0: 台のホームページをご覧ください。
1: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、ぐんもに、5月3日日曜日です。ゴールデンウィークは後半ということになるでしょうかね。今日入れて4日連休ですという方もたくさんいらっしゃるようでして、まあ、今日が憲法記念日、明日が緑の日、明後日が子供の日、でその次水曜日は振り替え休日ということになっておりまして、これはつまり今日が憲法記念日であり日曜日なので、その振り替えということで水曜日もお休みということになりますね。どちらかお出かけになりましたか、あるいは今お出かけになっている最中だったりするでしょうかね。お天気がですねいまいちなんですね。今日から西の方ではもうすでにかなり激しい雨が降っているようなんですけれども、前線を伴う低気圧の影響でですね、東日本から西日本では明日にかけて大雨になると見られているんですね。せっかくのゴールデンウィークにという感じです。で気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒するように呼びかけております。また落雷や雹、それに竜巻などの激しい突風にも注意が必要だということです。で昨日は鉄道や高速道路が下りのピークを迎えたということらしいんですね。日本道路交通情報センターによりますと、高速道路下りは午前中から関越自動車道で断続的に40キロを超える渋滞、うわ40キロ、京葉道路や名神高速道路でもおよそ20キロの渋滞となったそうなんですね。運転していた方お疲れ様でございました。私もそういった時期に高速道路もう渋滞が分かっていて乗ると、車を運転するということはなくなりましたので、もう遥か遠い昔の記憶なんですけども、 7、8時間、いつもだったらそんなにかからない高速道路、延々ゆっくりゆっくり動いてまして、もう家に帰った時はヘトヘトということがありました。まあ子供がまだ小さかったですんでね、いろんなところに出かけないといけない、連れてってあげなきゃといったところでの渋滞だったんですけれども、でそんなゴールデンウィークにですね、忘れてはいけないのが、私が言うってことはまたあれですよ、あれ桜前線、北海道で今各地で開花がしておりまして、これからまだ咲くところがあるんですよ。明日釧路市、明後日網走市、しあさって根室市、4日5日6日でそれぞれ開花予想が出されております。まあ、そこからまあだいたい1週間前後で満開にはなるだろうということなんですね。ひょっとしたら北海道に今向かっていらっしゃる方もいらっしゃるでしょうかね。まあ、車にしろ飛行機にしろ移動される方は安全を心がけて移動していただきたいと思いますね。私が月火水にですね、朝6時から朝8時まで担当しておりますモーニングコミュニティという番組で、毎朝1曲桜ソングというのをお届けしてきたんですね。このシーズンには毎年やってまして、でそれもですね、明日明後日し明後日月火水で今シーズンは終了ということになるんですね。まあ、そこでこの番組グッモニもですね、今朝が今シーズンラストの桜ソングということで、1曲ここでお送りいたします。

0: 2012年のシングルです。ルンヒャン、桜日和でした。
1: Good morning. News topic.
0: では今週のニュースから話題を一つピックアップです。まあ、中東情勢の悪化でですね、いろんなものが値上げになっておりますよね。私最近かなり、まあ、急にというか食べるようになった納豆も値上がりするという話を耳にしました。6月1日からミツカンという会社が値上げをするということで、でこれがどれぐらいの値上げになるかというと、税別参考小売価格で 6% から 20% 引き上げということになるんだそうです。大豆の仕入れ価格が上がってるということと、納豆パックの原料となるナフサの価格が高騰しているというようなことが原因らしいんですね。でいろんなものがそろそろなくなるんじゃないか、もう作れないんじゃないか、そんな話になってますが、昨日東京新聞を読んでまして、これもそうなのかと思った話があるのでご紹介しようと思うんですね。医療機器の MRI というのがありますよね。私も何度か MRI で検査を受けたことありますが、あの MRI は冷却するためにヘリウムというものが必要で、これがですね、日本はなんと 100% 輸入に依存しているそう で、3月にイランがカタールの天然ガス施設を攻撃したことで輸入が停止しているそうなんですね。でこれ MRI には必須、絶対に必要なんですね。でヘリウムの供給が止まるようなことになると患者の命にも関わるということで、非常に大きな問題なんだそうです。でところがですね、でそういった状況が悪いという話だけではなくて、日本で使用済みの MRI からヘリウムを回収して再利用するリサイクル事業が進んでいるんだそうです。これ知りませんでした。再利用できるんですねっていうことも初めて知った次第でございますが、やってるのは理化学研究所ですよ。先端ですね、やっぱりね。リサイクル事業があるそうでして、 MRI 買い替えのサイクルというのが十数年程度なんだそうです。で年間600台近くを更新しないといけない。60万リットル近くのヘリウムが捨てられているんだそうです。もったいない。そこで大型クレーンでいらなくなった MRI を医療機関などから運び入れて、ヘリウムを効率的に回収再液化しているそうなんですね。液化ヘリウムの、まあ、を使うということになるので液化する必要があるわけなんですね。で去年は20台分およそ 1.7 万リットルを回収したということでして、だから輸入が止まってもひょっとしたらこの事業が進めばあまり心配しなくてよくなる時代が来るかもしれない。まだまだスタートラインですけれども、で、今後は全国展開に向けてヘリウムの貯蔵設備の増強といったような課題の解決を目指すんだそうです。ありがとう理化学研究所。
1: スポーツトピック、
0: 本当そう言いたくなりますよね。では変わってスポーツから話題を一つピックアップです。1週間後大相撲夏場所初日を迎えます。で金曜日にですね、稽古総見というのが国技館で行われました。横綱審議委員会がこうチェックするわけですね。で横綱豊昇龍は、割と調子がいいようでして、この、稽古総見には5500人ぐらいファンがやっぱ来たそうなんですね。でそれについて、稽古総見が公開されるっていうのは1年に1回しかないので、お客さんの前で自分たちがしっかりやってる姿を見せないといけないですからというふうに話してまして、ちょっと自信もみなぎらせてる感じなんですよ。ところがです、もう一方の横綱大の里来たんですけども、稽古総見には土俵下ですり足といったような軽めの運動をして、で最

構ぶつかり稽古が始まるわけなんですけども、そこでちょっと前に帰っちゃったそうなんですね。横綱はやっぱこうぶつかり稽古を見せて横綱らしさみたいなものをアピールするのがまあ当然なわけですけども、この帰っちゃうというのは異例の行動だそうでして、もう八角理事長も、いや胸を出してくれると思ったんだけどもと、お客さんもいるわけだし、横綱としての自覚が欲しいなというような発言をしてまして、間違いなくですね調子が悪いわけですね。大の里は1週間ですよ、あと1週間で夏場所初日、いやーひょっとしたらまたかという。3月の春場所は初日から3連敗して途中休場で、その後の春巡業も中盤で離脱しました。肩がひょっとしたらかもしれないんですよ。どうなっちゃいますか。始まる前から夏場所がかなり心配になってきております。で、大関霧島、これは逆に非常に調子がいいようでして、横綱豊昇龍、大関琴桜、青錦なんかとの申し合いで10勝4敗順調な調整が行われているということのようです。ですからこうした調子のいい力士が夏場所は引っ張っていくのかもしれませんね。いやー、なんとか直してほしいですが、無理に出なくてもいいんじゃないかな大の里とは思いますね。

0: レッド Where We Go でした。いにしえの坂式人の言霊が世知辛きこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいるみやび、
1: あまた旅。
0: 今週はシカゴで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。シカゴなんでかん。1973年5月3日アメリカシカゴで、当時世界一のタワーのビル、シアーズタワー、現在のウィリスタワーが完成いたしました。それで、土地の名前からシカゴ、シカゴで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは2143番弟子ゲンゴロウを読んでくれました。シーカーゴーで始まる五七五の占領
1: でーやーべ
0: ー。四五十年変わっていない郷ひろみ。郷さんは人間じゃないんじゃないんでしょうか。そんな風に思いますよね。ほんと変わらないですね。素晴らしい。5129番弟子週末のバイオリン弾きも読んでくれました。シーカー5で始まるガシュチガール川柳
1: みやび。
0: シュッとした艦長ポーズの五郎丸。艦長じゃないですから、精神統一ですから。艦長に見えますけどもね、まあ、これでちょっと似てるのが、ラジオネーム笑い上吾さんの宮部。試合中艦長ポーズ五郎丸。いや艦長じゃないんですよ、あれは精神統一なんです、まあ確かに運を呼び込む感じですけども。続いて5025番弟子デコトラブンタ呼んでくれました。シカゴで始まるガシチガール占領
2: みやび。
0: しらす丼かと思いきやご飯だけ。どっちも白いから
1: そういうことですね。
0: 6424番弟子ゴールデンマリーにも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるゴシチガーの占領
1: み
0: やび。シワとシミ隠せるクリーム5万円、お金の出所も隠さないといけませんね。それからラジオネーム鈴名鈴代さんも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるゴシチガーの占領
2: やべ
0: ー。白レンジャーが隔週で入る五レンジャー、順番に休むみたいですね。そういうことのようです。5130番弟子エミちゃんも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるゴシチガーの占領みやべー。衝撃の辛さが自慢のごまラー油。
2: 辛い。
0: そして2469番弟子キノギリも呼んでくれました。シカゴで始まるガシチガール占領
1: みやび。
0: 社会科と家庭科だけは5だったよ。
1: あとはどうだったの。
0: 全部10。
1: 10段階じゃんそれ。
0: ニョロコーも呼んでくれました。シカゴで始まる五七五の川柳
1: みやび。
0: しょうがない、カリフラワーだけごちそうします。本当ごちそうしてくれるの、カリフラワーだけ。ケチ。5106番弟子ガラケーだった正午も呼んでくれました。シーカーゴーで始まるゴーシチゴーの川柳みやべ。四角形かと思ったら
1: 五角形。

0: あ、こんなところに小さな角が。
1: そして829番弟子エムランドも呼んでくれました。シカゴで始まるカシチカの占領やべー。始球式かわいいフォームで剛速球。そういう女子いますよね。なんかね、元野球やってたでしょう、間違いなくみたいな人。1505番弟子ファイアボール GT も呼んでくれました。シカゴで始まるガシチガール川柳
0: アミヤベ。
1: 集合は改札口に午前9時。
0: 果たしてその改札は西口か東口か。
1: 間違う人がいます。3193番でしょ。おでんが好きなでんでんも呼んでくれました。シーカーゴーで始まる575の川柳。全く同じものを流星ライナーも呼んでくれました。みやべ。心配をかけてしまってごめんなさい。まあよかったよ、とにかくね、生きててよかったよかった。しかし20時間も寝るか。6132番弟子わさびマン呼んでくれました。シカゴで始まる575の川柳
0: みやび。
1: 身長がかなり高めの5年生クラスにものすごく背の高い子がいたりしましたね、昔ね。整列とかすると一番後ろの彼だけよく見えるという、そういうことがありました。6563番弟子なにわのポチも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるゴーシチゴーの川柳ベヤバン。湿気ても硬いまんまのごませんべい。湿気てもという言い方と湿気てもという言い方と地域によって違いますね。硬いと歯が欠けますよ。3011番弟子ひろきも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール占領
0: ビ。
1: 信号が変わらないまま5分経つ。開かずの踏切。ナノパープローブちゃんさんも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール占領ベイベイヤヤ
0: ベイベイ。
1: 信じよう彼の言葉を今度こそ。ってことは何度か騙された可能性があります。はい、新温泉卵さんも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール占領
0: ベーベ。
1: 仕方ない、変わってやるよ、5分なら優しい。
0: そして
1: 1394番弟子チンチャラチマキの妹も呼んでくれました。シーカーゴーで始まるゴシチガール占領
0: ベベヤヤベベ。
1: しばらくは家内は実家でございます。なんかあったってか、なんかやった。5112番弟子ユカライオンハートも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるゴシチガール占領ベヤベ。修復にかかった費用は5億円。今各地のお城がなんかそんな状況のようですよ。大変なことになってます。ラジオネーム直旅さんも読んでくれました。シカゴで始まるゴシチゴの戦略ベイヤーベイ。舌鼓母さん直伝五目寿司母の味。おっと BGM 変わった、次ラストだ。102番弟子ショーのおかん呼んでくれました。シーカーゴーで始まるゴシチゴの占領
0: ビーヤビ
1: ー。診察はかなり待っても5分だけ。最近ネットで待ち時間を知らせてくれるような病院がちょこちょこ増えてきてますね。そう思います。以上がシカゴで始まる575の川柳みやびでございました。ここで来週の3文字発表。来週の3文字はごとう。ごとうなんでか。5月10日は五島の日。5と10

0: で、五島語呂合わせですけども、長崎県五島列島の観光や特産品の魅力を各地で PR するイベントが開催されます。その五島の日ですから、五島で始まる五七五の川柳みやびを読んでみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方は、みやび沖縄信号の XQTwitter または YouTube 信号でポンでご確認を。ではそのみやび沖縄信号が読みました、シカゴで始まる五七五の川柳、みやべー。終電にカツラを忘れたゴルバチョフ。
1: うちみやべ。
0: ショッカーの格好で行くと5割引き。
1: うちみやべ。
0: ショルダーにかけて運べるご神体。
1: うちめっちゃ。

4月22日リリース、 Your Brothers Keeper & Gayley Birds Cold Drum でした。時刻は9時37分になるところです。9時台残りの時間が7分を切りましたね。まずはこの番組には締め切りが2つあります。ご注意ください。リクエスト、これは1曲のみということになっております。あと川柳ですね、先ほどみやびという名前で紹介しておりましたが、作品の数はいくつでも構いませんが、メールを1通でお送りいただいております。そのリクエストと川柳、それぞれ締め切りが金曜の24時となっております。でもう一つ土曜の24時という締め切りが今週のエピソードメッセージの締め切りでございます。1週間の間に何かがありましたか、その時どう思いましたか、何を感じましたか、まあそういったメッセージということになりますね。これが土曜日の24時ということでございます。お間違いのないようにメールでお願いいたしますね。 good@musicbird.co.jp でお待ちしております。さあではそのエピソードメッセージ紹介していきましょう。5130番でしえみちゃんから、先週1歳3ヶ月になる孫が柴犬のぬいぐるみにせんべいを食べさせているエピソードを紹介していただきありがとうございました。どういたしまして。でその孫が立ち上がって歩く動画が今度送られてきました。歩き始めるのが少しゆっくりめかなとも思っていたんですが、一歩一歩バランスを取りながら歩く様子に思わず頬が緩みました。先週の放送の後孫に会いに行ったんですけども、その時はまだ母親が手を添えて数歩歩くくらいだったので、わずか5日でこんなに成長するなんて本当に驚き、とても幸せな気持ちでゴールデンウィークを過ごせそうですと。歩き始めて本当にね、手をすぐ貸したくなるんですけど、貸しちゃうとそこに頼るので進まないんですよね、歩数がね。だからこうひっつくようなくっつくようなくっつかないような微妙な距離を保ちながら、おいでおいでみたいな形で一歩ずつその歩数を伸ばしていくという感じですよね。まあその頃の子供の履いている靴の可愛いこと、可愛いこと、こんなちっちゃい靴があるんだねというぐらいな靴を履いて歩きますからね、最初はね。いや思い出しますよ私も。5138番弟子マロから、久しぶりに会った3歳10ヶ月の孫娘、ご飯を残した時に出てくるらしいもったいないばあちゃんをとても怖がっていて、はっはー、食べ残すともったいないばあちゃんが出てくるよっていうやつですね。満腹でもう食べられないのにもったいないばあちゃんが来るねんとビクビクしていたので、本当に怖がってるんでしょうねこれね。マロばあちゃんが、つむぎちゃんは後でちゃんと食べる

0: からって話してくるわと言うと、ほんまに怖いねんで、仲良しなん、話できるん、大丈夫なんなどなど、話してほしいけど心配といった感じが面白可愛くて、まるばあちゃんも怖いけどおばあちゃん同士やねんから、確かにそうかもしれませんね、話せば分かってもらえると思うねん、つむぎちゃんのために頑張るわと言うと、ありがとう頑張ってねと言われて、私はヒーローになれました。そうですか、話してきた後また報告しないといけないですよね、どうやったんって聞かれるかもしれませんから、もったいないおばあちゃんとどういう話をして、どういう契約に基づき事態が解消されたかという、そういった詳細をレポートする必要があるのかなという感じはいたしますけれども、もったいないばあちゃんってこう、例えばネットなんかにアニメがあったりしますけども、ちょっと怖い感じのキャラクターになってますからね、あれを本気で怖がる子は逆に言うと心が優しい子なんでしょうね、きっとね。もったいおばあちゃん見てもなもん怖くないわっていう子もいる気がするので、本気で怖がるってことは本当に優しい子なんだろうなと私は思いましたけども。6424番弟子ゴールデンマリーから、近所の保育園に通う可愛い兄弟の話です。はいはい、また来ましたよ。子供の日が近いので窓辺に置いたミッフィーの隣に折り紙の鯉のぼりを飾りました。おー、いいですね。早速それを見た兄弟は大盛り上がり、お母さんにはありがとうございますとお礼を言われました。翌日兄弟とお母さんが登園してきて、お店の前で3人で並んでこちらを向いて立ち止まり、お母さんがせーのと掛け声をかけると、お母さんとお兄ちゃんはおはようございます、そして弟くんだけなぜか鯉のぼりありがとうと言ってました。お母さんの掛け声の意味ないやん、
1: OK!
0: と思いながらマイペースで可愛い弟くんに笑ってしまいました。
2: ワーワ
0: ー、練習したんでしょうけどね、せーのでおはようございますよよって、多分1回ぐらいは、はいせーのおはようございます、その時は弟くんも言ったかもしれませんけど、本番でアレンジを加えてきたという、目の前に鯉のぼりがあったからそっちの方に行っちゃったんでしょうかね、注意がね。なのでせーのの後に、あ、鯉のぼりありがとうと言ったと、素晴らしいじゃないですか。この弟くんの将来も楽しみですね。なんかね、お兄ちゃんとちょっとキャラクターが違うように感じますよ、いろんなお話、エピソードメッセージからすると、あとその鯉のぼりをわざわざ作ってお店のね外側のところ、窓の内側に見せてもら、見せてあげろあげようと思って飾ってるっていうところが素晴らしいですね。もうこの兄弟の話っていうのはもうしばらく、続いてほしいなって思いますね。はい、それからナノパープルおばちゃんさんから、日曜日に主人が私の車の汚さを見ていられなくなり洗車してワックスもかけてくれました。お、素晴らしい。で半日ぐらいかけてピッカピカにしてくれまして、6000円に負けといてやると料金を請求されました。本当ですか。そこで行ったこともない、あらいつも綺麗好きですごい、さすがじいじ、今日七尾で一番の綺麗な車かもと感謝感謝、おだてまくったら照れて、今回は特別に感謝デーにしてやると言われて諦めてくれました。よかった、諦めてくれて。続きは10時から。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
4: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。
1: 改めまして上野です。そして
2: 鎌田です。よろしくお願いします。
1: 本日ご紹介するのはシニア世代の睡眠不足の2大原因、足のつりと夜間頻尿対策におすすめ、株式会社開放の着圧式開放ソックスです。
2: いや早速ですか上野さん、はい、私今手元に商品いただいたんですけど、はいはい、これってドラッグストアとかで見かける着圧ソックスですよね。
1: そうですね。
2: 足の疲れにとか足を細く見せたい方にみたいな、
1: はい、一般的にはそういうものが多いですよね。
2: え、これが足のつりとか夜間頻尿対策になるんですか。
1: あまり聞いたことないですよね、
2: はい、
1: でも足のつりや夜間頻尿のメカニズムを知れば納得がいくと思います。
2: うわ、それならぜひ教えてください。
1: はい、皆さんがお悩みの足のつり、そして夜間頻尿も原因の一つが年齢を重ねたふくらはぎにあるんです。
2: へー、そうなんですね。
1: 私たちは食べ物や水分を取ったら血液に変わって体の中をぐるぐると巡っていきますよね。
2: はいはい、そうですよね。
1: 心臓から下半身へ向かう途中、必要なものは栄養となり体に吸収されて、それ以外が今度は下半身からこう再び心臓へと戻っていくんですが、問題はここなんです。
2: え、どういうことですか。
1: はい、下半身から心臓へ、すなわち下から上へと重力に逆らう形になりますよね。
2: はいはいはい。
1: そこでふくらはぎがポンプの役割をして、下から上へと血液を運んでくれるんですが、
2: ああ、ふくらはぎは第二の心臓なんて言ったりもしますもんね。
1: はい、ただですね、年齢とともにこの機能が衰えてしまうんですよ。
2: やだ。
1: すると何が起こるかと言いますと、本来戻るはずの血液が戻れずにふくらはぎに老廃物が溜まってしまうんですね。
2: うわ、それは嫌ですね。
1: 嫌ですよね、
2: はい、
1: 血液が溜まって血管が広がる、これがいわゆるむくみです。むくんで足が疲れる、そして足がつってしまうと言われているんです。
2: へえ、なるほど。足がつる原因分かったんですけど、はいはい、これ夜間頻尿はどういうことですか。
1: はい、本来ですね、正常に血液が巡っていれば下半身から心臓に戻る際に余分な水分が体内に残っているから外に出してとおしっこが作られますよね。
2: はい、もちろんそうですよね。
1: ですがそれがふくらはぎに溜まった状態、それで夜寝ますよね。
2: はいはい。
1: すると重力が関係なくなります。
2: ああ。
1: 余った水分が再び体に戻り、ぐるぐると巡り、体に残っている水分でおしっこが作られてしまうんです。
2: あ、だから夜に何度もトイレで目が覚め、しかも日中よりも排泄量が増えてしまうんですね。
1: そういうことなんです。そこで着圧ソックスの出番なんです。
2: なるほど。
1: ふくらはぎを締め付けることでふくらはぎの働きをサポートして血液が溜まるのをカバーしてくれるんです。
2: へえ、でもこういうソックスいろいろとありますよね。
1: あ、確かにそうですね。
2: はい、この開放ソックスは何が違うんですか。
1: はい、では論より証拠ということで、本日ご紹介の着圧式開放ソックスぜひ履いてみてください。
2: はい、じゃあ早速履いてみますね。
1: はい。
2: へえ、素材は黒色でストッキングの薄さですよね。
1: そうですね。
2: あ、ちょっと待ってください、はい、今履き口を広げているんですけど、うんうん、これ全然力いらないじゃないですか。
1: そうなんですよ。
2: じゃあちょっと履いてみたいと思います。
1: はい、お願いします。
2: あ、すごい。え、本当これ普段のソックス履くような感覚で、
1: うん、
2: もうふくらはぎまで。
1: 早いですね。
2: はい、あ、履けました
1: ね。結構簡単にふくらはぎまで行きましたね。
2: はい、
1: 実はですね、開放ソックスは足のつり、夜間頻尿に悩むシニアの方を対象に、しかも長時間履き続けてもらうことを目的に開発されたんですね。
2: いや、確かにこれ履きやすいですし、これなら長時間履いていてもストレスがないと思うんですけど、
1: はい、
2: これふくらはぎをきつく締め付けた方がいいんじゃないですか。
1: 実はですね、圧によってそのサポート力が変わるということはないんですよ。
2: へー。
1: しかもこの開放ソックスは国から一般医療機器として認定、さらにお医者さんも参考にする夜間頻尿診療ガイドラインというものがありまして、夜間頻尿対策として着圧ソックスの使用が推奨されているんです。
2: 一般医療機器でお医者さんにもですか。
1: そうなんですよ。
2: いやー、驚きました。
1: さらにさらに、開放ソックスは血行促進、足の疲れやむくみを軽減という効果効能が認められているんです。
2: むくみを軽減や足の疲れが軽減されるって言えるのはすごいですね。
1: すごいですよね、
2: はい、
1: そんな開放ソックスをすでに愛用する方々の声もご紹介させていただきます。木村さん、71歳の女性の方です。私は 2,3 日に1回は足がつって、脳天に突き抜ける痛みで目が覚め、毎晩1回はトイレにも起きてしまい、全然熟睡できませんでした。でも着圧式開放ソックスを履き始めて3日目の夜12

0: 2時から朝6時まで一度も起きずに熟睡できたんです。本当に驚きました。足のつりもほとんど起きなくなり、こんなに眠れるのは久しぶりで、足のつりや夜中に起きてしまう友人にもこれは寝られるよとお勧めたいと思っています。
1: いや最近私寝れなかったから、はい、

0: 転げ回ることもありました。さらに夜中のトイレにも 2,3 日に1回起きてしまい、その後眠れず、翌日はぼーっとしてミスも増えてしまう。そんな時に着圧式解放ソックスを試したら、1週間で足のつりが一度もなく、夜中のトイレで起きることもなくなりました。足元が暖かくて日中も動きやすく、朝のスッキリ感が全く違います。今はぐっすり眠れるってこんなに楽なんだと実感しています。
1: いやー、谷口さんも良かったですね。
0: ねえ、
1: 本当に私もう本当商品欲しいなって思うんですけど、
0: はい、
1: あとは気になるのはお値段ですよ。
0: はい、お任せください。シニア世代の睡眠不足の2大原因、足のつりと夜間頻尿対策に。お色はブラック、大変伸びる素材ですので、男性も女性も共通の標準サイズをおすすめしております。男女兼用一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円です。
1: いや、いっぱい医療機器ですし、
0: はい、
1: これ納得のお値段ではあるんですが、
0: はい、
1: これ日々お悩みの皆さんのために、これもう少しどうにかならないでしょうか。う
0: ん、はい、そうおっしゃると思いまして、事前に解放さんに交渉しております。
1: ほう、
0: 皆さんご購入される方はまとめ買いされる方が多いんですって。
1: ああ、確かに洗い替えとかあったら何枚でも必要ですもんね。
0: ね、そうですよね、
1: はい、
0: そこで複数足ご購入で1足あたりのお値段がぐぐんとお安くなるセットをご用意いたしました。
1: おいくらになっちゃうんですか。
0: はい、2足組でのご購入で合計なんと3300円引き、税込み9900円、1足あたり4950円でお求めいただけます。
1: 2足で1万円以下ですか。
0: はい、これはお買い得ですよね。
1: はい、
0: ですがまだもう1セットご用意しているんです。
1: 本当ですか。
0: はい、なんと3足組でお買い求めいただきますと、
1: はい、
0: 合計なんと8000円引き、税込み11800円、なんと1足あたり3934円でご購入いただけます。
1: 8000円引きですか。
0: そうなんですよ。
1: これもともと6600円の商品ですよね。
0: はい、
1: 3000円台ですか。いやー、お得ですね。
0: しかも3足組ですと送料990円も開放が負担、送料無料でお届けいたします。
1: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか。
0: そうなんです。
1: いや、これは絶対3足組がお得ですね。
0: はい、ただし今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みは0120-525-650 0120-525-650 まで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。なお、お支払い手数料330円頂戴しております。
1: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。お申し込みは0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上恵里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日は災害時に欠かせないボランティア活動について考えてみたいと思うんですが、
0: はい、
1: コロナウイルスのような感染症が発生している状況下でのボランティア活動というのはどういった点に注意したらいいと思います？
0: 難しいですよね、うん、そもそも感染症で都道府県を越えた移動が制約されているとボランティア活動に行くこと自体ができないんじゃないですか？
1: そうですね、被災地で一番求められている外からの支援というのが難しくなりましたよね、
0: うん、
1: とはいえ地元のボランティア活動もダメだとなると、まあ、被災者はどうしようもなくなってしまいますよね。
0: そしたらどうしたらいいんでしょうか？
1: まずボランティア自身が感染症を広める原因にならないようにするということが第一ですよね、
0: はい、
1: もちろんそのためにはボランティア自身の自己管理っていうのが重要になりますよね、
0: うん、
1: まあ、気持ちが先行して風邪気味でも無理していこうなんていうのはいけませんよね。
0: そのためにも抗体検査などがもっと簡単に受けられる仕組みが必要ですね。
1: その通りですね。ボランティアに限らず例えば介護現場にいる人々など人に接することがどうしても避けられない方っていうのは定期的にそして簡便に検査ができる技術っていうのがどうしても必要ですよね。
0: とはいえ災害は明日にも起きるかもしれませんよね、
1: うん、
0: それはどうしたらいいでしょうか？
1: これまでも大きな災害を経験してきた日本社会なんですけども、それを踏まえてボランティア組織のネットワークも進んでいます、
0: うん、
1: J ボードという全国組織があるんですが、特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワークというちょっと長い名前なんですけどね、うん、そこが感染症下でのボランティア活動の注意点をまとめた分かりやすいマニュアルを公開しています。
0: J ボードですね、
1: はい、
0: JVOAD ですね、
1: はい、いくつかポイントをご紹介しますと、先ほど申し上げましたボランティア自身の健康管理の問題、まあ、被災地に入る前の情報の把握方法など準備段階のチェックっていうのがまず重要なんですね。
0: 感染症が起きているときはマスクや消毒薬なども自分で準備する必要がありますね。
1: そうなんですね。被災者の方々を守るためにも被災地に入る前にボランティア自身が感染対策に万全を期しておく必要がありますね。被災者の防災資源を損なうなんてことは許されませんね、
0: うん、リモートによる支援もあるんでしょうか？
1: はい、新型コロナで急速に普及したテレワークなんですけども、被災地に行かなくてもできる支援活動にはいろいろあるんですね、
0: うん、
1: まあ、募金もそうですし物資の支援もできます。これまで以上に何を支援すれば被災者被災地にとって良いかっていうのをよく考えることが大事ですよね、
0: うん、やみくもな支援はかえって迷惑ですよね。
1: そうですね、まあ、ボランティアのあり方もいろんな形がありますので、まあ、今一度自分では何ができるか一度改めて考えていただくっていうのも大事だと思いますね。
0: はい、今日はボランティア活動と感染症対策のお話でした。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上恵里奈でした。

防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。

0: 私、ミッフィー。誰かに気持ちを伝えたいとき、みんなどうしてますか？断然お花だと思います。花キューピッドなら、日本全国スピーディーにお届けします。花キューピッドで会いたい人に。
1: 柳町、花は花伝で。
2: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大助発見レディオロコラバ、お相手は川久保秀和と
3: 横田佳穂です。毎週日曜正午12時から生放送。
4: あなたの街のこと聞かせて。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: FM ユートピア。
8: ウェブユートピア 76.3

0: Gomes Radio Show. Good morning.
1: おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ。5月3日日曜日、時刻は10時を回りました。9時台、メッセージが終わったように感じたかもしれませんが、実はまだ続きがあったので、そこから行きたいと思いますね。七尾パープルおばちゃんさんからのメッセージで、この間の日曜日に旦那さんが車をきれいにしてくれて、で6000円に負けといてやるというふうに料金を請求されたので、もう褒めまくったと。そしたら照れて諦めてくれましたというところまでは紹介したんですよ。で時間来ちゃったんですね。でその後書いてありまして、次は料金が発生するらしいですと。今回きりだよと、無料なのはという、この夫婦間のやりとりがもうなんとも微笑ましい。ね、こういう夫婦に私もなりたい。いや、お金欲しいとかそういう意味じゃないですよ。そういうやりとりが楽しいなって思います。はい、なんかこう笑顔に思わずなってしまいました。素敵なエピソードメッセージありがとうございました。でもう一人言っときましょう。864番弟子パトリック・ミーから、職場に新入社員が配属されました。もうそういう時期ってことでしょうかね。私の所属する課には15年以上ぶりの社会人1年生。おお、そうですか。そして私がその社員の指導員に任命されました。年は二回り上の指導員。まあいいでしょう、それは。配属の挨拶メールをくれた時に返信で、私が社会人になったのは20数年も前で、いろんな会社仕事を渡り歩いてきましたが、今の会社が一番長く働いているところ。仕事なので困難なことも多々出てきますが、社会人として楽しくやっていけるようにバックアップしますので、一緒に頑張りましょう、返信をしました。でこの事務処理やってみると聞くと、やってみますと毎回力強く答えてくれる新米ちゃん。指導ベタなりに周りにも援護してもらいながら、会社にはなくてはならない存在の社員になってもらえるようにサポートしていこうと思いますと。そういう、こう新人を指導する立場になった先輩社員からのエピソードメッセージでございましたよ。ねえ、やっぱりこう人を育てるっていうのは、例えば自分の子供もそうでしょうけれども、同じ会社で下に入ってきた、まあ、後輩新人さんなんかもね、育てるということは大切ですよね。でなおかつ一番難しいことかもしれませんけれども、大切なことじゃないかなという気がしますね。あの生き物を育てる、特にまあ人間は大変ですよ、育てるのが。そう思いますから、立派なね、社員になってやがては先輩になるわけですから、先輩に教えてもらったことを自分でまたそれを後輩に教えていくということになるでしょうから、しっかりとパトリック・ミーは指導してあげてくださいよ。ねえ、あなたにかかってます。紅白リクエスト合戦、毎週1曲だけリクエストをお寄せいただいておりまして、その中から赤組3曲、白組3曲をエントリーしまして、さらにどちらの3曲を連続して聴きたいかを投票していただき、その結果に従ってお答えするのが紅白リクエスト合戦。では今週のエントリーナンバー紹介しましょう。赤組からいきます。赤組1曲目、踊るポンポコリン。これは5112番弟子ユカライオンハートからのリクエストなんですけれども、まあ、音源もろもろの都合でアーティストは BB クイーンズでエントリーをさせていただきます。赤組2曲目、松任谷由実、緑の街に舞い降りて。これはナノパープルおばちゃんさんからのリクエストでした。5月になったら聴きたくなる曲なんですと、爽やかなメロディーが好きでといただいておりました。そして赤組3曲目、なんと3人からリクエストが来ておりまして、5138番弟子マーロー、3193番弟子おでんが好きなデンデン、102番弟子ショノカン、3人から曲はミーシャの包み込むように。マロからのメッセージは、猛込みで生まれたカメムシソング、聞きたい方がたくさんいらっしゃると思うのでリクエストします。そしておでんが好きなデンデンからは、 ベランダで外干ししていた洗濯

0: 物にカメムシちゃんがひっついてまして、猛コミで紹介していた方法でカメムシを包み込むように捕獲いたしました。このなんだそりゃっていう話がねあると思いますが、水曜日だったと思いますが、私が担当しております朝6時から8時までの番組がモーニングコミュニティ、その7時台のですねニュース拾い読みという AI を使うコーナーでカメムシについて取り上げまして、その捕獲方法を2種類 ご紹介したんですね。でその一つがガムテープを使う捕獲方法というもので、例えば T シャツなんかに止まってたりしますよね、洗濯物に。でガムテープをこうある程度長さに切っておいて、背中側からそーっとカメムシに貼り付けるんですね。そうするとカメムシは背中側がテープにくっつきます。でテープを裏返すとカメムシのお腹の方が見えますね。でテープがまだ余りがありますから、その余った部分を丁寧に折り込んでいってカメムシを包み込むように捕獲するという方法で、で曲が包み込むようにというミーシャの曲があるので、私がその時に今後ミーシャの曲を聴いたらカメムシを思い出しそうですと、そういう風に言ったので、なぜかみんながもうそれをカメムシソングと言ってしまってるわけなんです。私はそんなこと言ってませんよ。 OK OK、聞いた方が勝手にカメムシソングですねって言ってるだけで、でそれがまあ一応リクエストで、知らない人もいるだろうからといういるだろうからということでリクエストが来ております。以上説明終わり。白組に行きましょう。1曲目五代五のビューティフルネーム、これは5129番でし、週末のバイオリン弾きからのリクエスト。先日キョンキョンが今風にアレンジしてカバーしているのを歌番組で見ましたので、ぜひ本家をリクエストということで、五代五のビューティフルネーム。白組2曲目、これはビーズ、今夜月の見える丘に、620番でし、みぞれからのリクエスト。土曜日のメールで、月が綺麗です、雲がどんどん流れているけど満月に近いフラワームーンというそうですが、というわけで今夜は月の曲をリクエストということでいただいておりました。土曜日がね満月だったんですよね。白組3曲目藤井風満ちてゆく、これは1721番でし、慎吾くんのママからのリクエスト。最近ちょっと好きな曲ができたのでリクエストします。静かに聞き入ると忘れていた感情が溢れてきます。全てを受け入れ満ちていくという感情、まあそういった感じのリクエストでございました。以上の赤組3曲白組3曲どちらを連続して聞きたいか、ぜひ投票をお願いいたします。私の X 旧 Twitter にすでに投票フォームが作ってありますので、誰々の何々が聞きたいですというメッセージを書き込んでいただいても結構ですが、投票自体もお忘れなく、パソコンの方はマウスでクリック、スマホやタブレットの方は指でポチッと投票をお願いしますね。もし投票の結果50対50だった場合は、私が最終的にどちらかに1票を入れて決着させます。私の XQ Twitter にたどり着くためのキーワードはみやび沖縄、みやび MIYABI、 みやび沖縄 OKINA 沖縄、みやび沖縄でたどり着けるかと思います。ではその投票の参考にしていただくための曲を短くつないだフラッシュメドレーを今からお送りしますので、それを聞いた後ぜひ投票をお願いいたします。
1: まず本日の赤組は
2: 5112番弟子ユカライオンハートから BB クイーンズ踊るポンポコリン、輝く八丁ネーム七尾パープルおばちゃんさんから松任谷由実、緑の町に舞い降りて、5138番弟子マロ、3193番弟子おでんが好きなでんでん、102番弟子ショウのおかんからミーシャ、包み込むように。
1: 続いて本日の白組は、
3: 今日も子供たちは小さな手を広げて、
2: 5129番弟子週末のバイオリン弾きから五代五ビューティフルネーム、620番弟子みぞれからビーズ、今夜月の見える丘。

1721番弟子慎吾くんのママから藤井風満ちてゆく。さあ赤組と白組どちらをもっと聞きたいと思いましたか？思った方に XQTwitter で投票してください。受付時間はこの後10時30分まで。あなたの一票が番組を作ります。

テレビアニメバビル2世オープニングテーマバビル2世、そしてエンディングテーマ正義の超能力少年、本編抜きでお送りしました。本編はご自分で。

0: AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます遊びます遊びます。まずは切ないポエム、ビタースイートポエムからいきましょう。今回のお題は女子より男子が多いフォークダンスとしてみました。これで笑えて泣ける内容のポエムを書いてもらおうと思います。プロンプトコピー&ペーストしまして、エンターを押していきましょう。エンター。さあ AI が考えて書き始めました。女子より男子が多いフォークダンス、経験ありますか？私はありますよ、何度もあります。はい、書き終わりました。はい、では読み上げたいと思います。ビタースイートポエム、女子より男子が多いフォークダンス。体育館の床は少しだけワックスの匂いがして、音楽はちょっと昔のテレビみたいな音で流れていた。フォークダンスを始めます。円になって。先生の声が響いて僕たちは円になった。だけどどう見てもおかしい。内側の女子の円がすごく小さいのに、外側の男子の円はやたら大きい。全然数が合ってない。まるで大きなおにぎりの中に具がちょこんと入ったみたい。仕方がないから男子が内側の円に入ってペアの数を調整した。そしてよろしくと僕の前に来たのはたけし。一曲踊って次の曲で僕の前に来たのはまたたけし。またお前かよ、よろしく。笑いながら手をつなぐけど、なんかちょっと寂しい。本当はあの子と手をつなぎたかった。髪がふわっとしてて笑うと目がなくなるみたいな子。でも僕にその順番はやってこない。音楽に合わせて僕たちはくるくる回る。男子と男子でどうぞよろしく、こちらこそ。なぜか挨拶は元気になっていく。みんな笑ってる。先生も笑ってる。僕も笑ってる。でも笑いながらちょっと思う。好きな人と手をつなぎたいのに、どうしてこんなに遠いんだろうって。その日はダンスが終わるまで僕の手は一度もその子の手に届かなかった。最後のありがとうございましたもまたたけしとだった。体育館を出ると夕焼けが赤くて、床じゃなくて空がワックスみたいに光ってた。帰り道、その子が友達と笑いながら歩いていくのを見て、僕は少し距離を空けて後ろから歩いた。話しかける勇気はないけど、同じ道を歩いているだけでちょっと嬉しい。さっきは手が届かなかったけど、今は同じ風の中にいる。今日はそれでいい。フォークダンスではうまくいかなかったけど、僕の中で何かがくるっと回って少しだけ前に進んだ気がした。
2: なるほど。
1: いや、いつかきっとそのことできるようになるよ。
3: わおわお、
1: 先生何回もやってください、フォークダンス。ちょっとタイミングが良くないんですよね、きっとね。そういうの、あの背の順とかだったりすると、またこのうまくいかなかったりとかも、いろいろ女子増やしてもうそう思います。じゃあ次行きましょう。般若心経をヒントにしたお経ではないんですけども、お経みたいに聞こえるもの、今夜残業。

0: また作ります。今回は高速道路での安全運転をイメージする漢字4文字の言葉を AI に考えてもらいたいと思います。32個、プロンプトをコピー&ペーストしましてエンターをしましょう。エンター。今ね、高速道路を運転してる方もいらっしゃると思います。これから乗るという方もいらっしゃると思います。事故などないように高速道路での安全運転をイメージする漢字4文字ですからね。はい、書き上がりました。はい、14秒、では行きましょう。お経風にですよ、お経じゃないんですけど、読み上げます。
1: 今夜残業

大事です。最後、無事にお家に帰れるように安全運転でね。路面の凍結はこの時期はほとんど心配しなくていいかなと思いますけれども、まあとにかく安全運転でお願いいたします。

0: ジオショッピング河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: うん、そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください。
0: 50
1: 歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだした76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、ベルリン大学名誉教授のディームシュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
0: じゃあ7個で4800円ですか。
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、
0: これはお得すぎますよ。
1: 7個セット100セット限りとさせてください、薬用美白クリーム染み込む、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: シンゴズレディオショー群もに、時刻は10時30分を回りました。この時間をもちまして投票の受付を終了とさせていただきます。たくさんの投票ありがとうございました。さあ、赤組白組、あなたはどちらが勝つと予想されたでしょうか。そして実際に投票された方はどちらに投票されたでしょうか。では結果を発表いたしましょう。赤組白組、赤組から獲得ポイントを発表いたします。まあそうするとおのずと白組もわかるわけですが、では赤組獲得ポイント、お、まだ時間的にこれ正確には締め切ってない感じですかね。私の、まあ、ポストが若干遅かったので、今まだ集計結果は出ていない状態かもしれませんね。ちょっと待ちましょうかね。残りあと1分ぐらいはあるという感じでしょうか。現時点でのじゃあポイントを紹介しておきましょう。念のため、赤組が今 46.8 ポイント、白組が 53.2 ポイントということになります。で、その集計がもうあと、1分2分という感じでしょうか。いや、もうこれは出てるのかな。出てるといたしましょう。時間が来ましたので、では白組が 53.2 ポイント、白組勝利とさせていただきます。白組にエントリーされた方々、そして白組に投票された方々、おめでとうございました。では3曲連続で白組のリクエストにお答えしましょう。
1: ジンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

0: 菜レシピ。
1: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ、備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ。今朝ご紹介するのはおやつレシピの一つですね、フルーツ缶フレンチトースト。子供が喜びそうですよね。材料1人前とお考えください。フルーツ缶は3分の2使います。食パン4枚切りのものを1/2枚、バナナは1/2本、あとですね、卵1個、牛乳大さじ2、砂糖または蜂蜜適量、これを混ぜるので、それも用意してくださいね。では作り方です。フルーツは缶の汁を切ります。で、食パンは3センチ角ぐらいに切りますね。で、バナナはまあ食べやすい大きさに切るということで、ボウルにですね、卵、牛乳、砂糖を入れて混ぜ合わせます。で、シリコンスチーマーがあれば使いますし、ない場合は耐熱容器にふんわりとラップして加熱するってことになりますけども、食パンをまず並べまして、さっきの卵、牛乳、砂糖を混ぜたものの半分を流し入れます。でパンを浸します。でそこにバナナ、フルーツを乗せて、残りの先ほどの卵、牛乳、砂糖混ぜたものをさらに流し入れると。でその後蓋をして電子レンジで2分ぐらい加熱をするということで、あっという間に出来上がるのがフルーツ缶フレンチトースト。フルーツは家にあるものとか、まあ、お好みのものを使っていただいて構いませんからね。で卵の液に浸すことで日にちが経って少し硬くなったパンも美味しくなると、そういうアイデアレシピでもあります。フルーツ缶フレンチトースト。
2: Jingles Radio Show. Good morning.
1: 残りの時間が6分といったところですね。ではメッセージ紹介していきましょう。まずハブエをお願いというのが6531番弟子アッキー0123。5月3日は9回目の結婚記念日、夫婦の誕生日ということでハブエをお願いしますということでした。ではいきますよ、ハブエでハッピーバースデー。それから敗者復活プレゼント届きましたというメールもたくさんいただいておりまして、5100番弟子どんぐりコロコロから、群馬に敗者復活画像届きました。すぐスマホの待ち受け画面に更新いたしました。前にいただいたカレンダーがずっと去年の12月のままだったので、最新版のカレンダーになって嬉しいです。5月は2日と31日、満月が2回あるんですよね。そうなんですよね、5月はね。カレンダーを見て初めて知りました。それと画像を印刷して A4 と B5 にラミネートもしました。おー、そうですか。はい、リクエストがエントリーされたんだけども、投票の結果負けてかからなかった敗者となってしまった方、1ヶ月まとめてその中から5人の方に番組イメージ画像をお送りしております。それを敗者復活プレゼントと言っております。で、なにわのポーチ、おでんが好きなでんでんからも届きましたということでメールが来ておりました。あとはエピソードメッセージ、1505番弟子ファイアボール GT と1545番弟子ガラスの少女まゆちゃんから、29日水曜日久々に京都までドライブに行きました。ご夫婦で行かれたようなんですね。で、奥さんのリクエストで車崎神社と鈴虫寺に行ったんだそうです。車崎神社には芸能神社が中にあって、有名人の名前の書かれた玉垣がずらりと並んでいました。もちろん嫁は自分の推しの名前を見つけて大興奮でした。まあ、だいたい石でできてるものが多いでしょうかね。名前がこう掘ってあって、で、まあ、柵みたいになってるものですね、玉垣。あと鈴虫寺では2000匹もの鈴虫が飼われていて、そんなに、さすがに虫の音は大音量でした。泣いてたんですね。もちろん京都なのでゴールデンマリーさんの喫茶店にも立ち寄ったのは言うまでもありません、ということで写真付きでメールが届いております。ゴールデンマリーからも、ファイアボール GT さんがお越しになりましたといったメールが届いておりまして、まあ、そういった感じで時々ですね、ちょっと離れていて普段は見かけない、まあ、それなりの距離がある弟子たちがどっちかがどっちかの近くに行った時に、会えるようであれば会ったりすると、特にお店なんかやってたりすると寄りやすいというところがあって、このゴールデンマリーの喫茶店には何人もの

師が行ってますね、これまでね。でそのお店の、ガラス窓の、まあ、その内側の部分にいろいろと、折り紙で作ったものが飾られていて、それを見た男の子の兄弟がいろんな反応をしてくれているって話

と言われていましたが、街中から少し離れるとまだまだ満開の桜に出会いました。ソメイヨシノの儚い淡いピンクも綺麗ですが、エゾヤマザクラの花と葉っぱのコントラストが桜餅的で私は大好きですと言ったところで、桜の写真付きでありがとうございました。北海道に行けばまだ桜は楽しめます。620番弟子みぞれから、会社で年に1回の健康診断がありまして、健康診断、身長が去年より1センチ低くなってました。もしかしたらこれから身長が縮み続けていくのかもしれません。何か対策があれば教えてください。わーわー、低くなっていくのはまあしょうがないとは思うんですよ。私も低くなってる感じしますし、実際に、まあ、もしそれが嫌なら、あの頭頂部にシリコンを入れて大相撲の心電子検査を受けた人がいますので、かつて、若干参考になるかどうか。5112番弟子ゆからよんハートから、雨用の防水スニーカーが古くなったので新しいものを買いに行きまして、黒と深い緑のおしゃれな切り返しのものが気に入って、店員さんに同じものを出してもらうと、どう見ても真っ黒なんです、色が違いませんかと尋ねると、あ、これ照明で焼けて緑になってます。衝撃の答えが返ってきました。いい感じになった時が買い替え時になりそうですという。焼けちゃってるものを店頭に飾ってたってことですかね。それでね、時々変えてくれればいいのに、まあ変えるとまた商品一つ減っちゃうからやらないんでしょうかね。そういう商品はもともとは売ってなかったという、じゃあその売ってあった見本を買えばいいんじゃないか。100番で師匠のおかんから、木曜日バイトに向かう途中のお家にアジサイの小さなつぼみ、赤ちゃんを見つけました。いつもより梅雨入りが早いのかもなんて思いながら、花が咲くのが楽しみになりましたと。アジサイ、結構私もいろんなところでチェックしてるアジサイがありまして、元気そうに今、葉っぱも大きくなってきてますし、花を咲かせる気合が見えますね、アジサイに。今年は楽しみにしたいなと思いますね。去年なんかいまいちだった感じがするんですよね、私の周りのアジサイが。ですので、尿六甲からは、先週の今夜残業健康法に関して、耳の痛い熟語の本パレードでした。楽観主義と趣味没頭は当てはまります。確かに締めは油断大敵です。まあ、今日もね、高速道路の安全運転も油断大敵ですからね。時間来ました、シンゴスレディオショー、グッモニー。お相手はあなたと駆け抜けた青春、シン

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込

込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 小菓子総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢小菓子初の洋型儀礼所を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間0120-72-6606、心の安らぎお手伝い水晶殿まで。
1: 川津卵巣株式会社のトリミングサロン、もうご利用いただきましたか？ウッディでナチュラルな空間にペットも飼い主様も大満足間違いなし。もちろん技術にも自信があります。ペットを素敵に変身させます。お問い合わせご予約は 42-2171、 お電話お待ちしております。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
2: FM ユートピア、
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

0: 皆さんこんにちは。建築の扉パーソナリティ田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に、そして深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。大型連休のど真ん中、さあ皆さんお出かけしている最中、車の中などで聞いていただいてるんでしょうか。本日はゲストにですね、株式会社ケイオス代表取締役 CEO 澤田満さんをお迎えしてお送りします。澤田満さんに、お店を作ることは街を作ること、30年の商業プロデュースが変えた日本の風景ですとか、永遠に完成しない街づくりについてお話をたっぷり伺います。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。建築の扉、建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。株式会社ケイオス代表取締役 CEO 澤田満さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お越しいただきましてありがとうございます。澤田さん、初めてお会いするんですけれども、はい、耳がすごく福耳でいらっしゃるなと思いました。
1: そうですか。
0: たくさんのいろんな話をこうやって聞いて、
1: まあ、子供の頃もね、ちょっと言われたことあったんですけど、はい、まあ、口は一つで耳は二つっていうことはよく聞けっていう意味なのかなと思って、生きてます
0: 私最初に会った時からすごくなんかこう、いい空気感をお持ちの方だなと思って、すごく今日はお話しさせていただけるのを楽しみにしておりました。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: では、プロフィールをご紹介させていただきます。澤田満さん、兵庫県のご出身でいらっしゃいます。関西学院大学をご卒業後、株式会社リクルートに入社されました。ビル事業部や経理部でのご経験を経て、一軒の店から街づくりはできるという考えに出会い、1993年、32歳で株式会社ケイオスを設立。以来30年以上にわたり大阪淀屋橋を拠点に、永遠に完成しない街づくりを掲げ、暮らす人のための街づくりを実践。グランフロント大阪、難波シティ、難波米印、難波グランド花月、淀屋橋オドナ、切手大阪、新丸ビル、トキヤ、切手丸の内、赤坂インターシティエアーなど、数々の商業施設のコンセプト作りやリーシングに携わってこられました。さらに北海道ボールパーク、エスコンフィールド北海道の七つ星横丁や、2023年には創業30年の集大成として京都ワイナリー四条河原町醸造をオープン。大阪市都市再生アドバイザーや食の都大阪推進会議委員なども歴任され、建築、食、街をつなぐプロデューサーとしてご活躍されています。今日はお店を作ることは街を作ること、30年の商業プロデュースが変えた日本の風景についてお話を伺っていきたいと思います。澤田さん、改めましてよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 私今このプロフィール読ませていただいて、このまず永遠に完成しない街づくりっていう、このネーミングがすごく素敵だななんて思いました。
1: そうですか。まあ、街ってね、誰のものなんですかみたいなことがあるじゃないですか。でよくね、割とトレンドを追ってる人たちが、あの街はもう古いよねとか、あの街は終わったよね、トレンドはもう違うとこ行ってますよねみたいな、僕はそれがちょっとなかなかピンとこなくて、街ってね、本当に昔の人たちが先祖代々とか、あるいは昔の先たちが営んできたことを、まあ、我々の世代になって、あるいは我々の上から降りてきて、で次の世代に渡す、それが街だと思うんですよね。多分街を作ってるっていうのは大きな歴史の中の一コマでしかないので、はい、永遠に完成しないんですよね。で例えば物を作っていくときに完成しちゃうとですね、そこで慢心するというか、はい、それが最高だと思ってしまうので、あとは下るしかないっていうこともだいぶ経験したので、やっぱり永遠に完成しない、まだ未完成だ未完成だって思う方がいいのかなというふうな思いで街を作ってる。で昔雑誌でね、 コラムも作ってて、永遠に完成しない街づくりっていうテーマにしたらですね、はい、編集長からなんか縁起悪いねって言われたんですよね。そういう捉え方もあるのかと思ったんですけど、はい、私の考え方はまだ完成しないっていうのはすごく的を射てるなと勝手に自分で思ってます。
0: どんどんどんどんこう動いてこう進化していくっていうことですよ ね、うん、完成したって終わりって感じになってしまうからという。
1: 人間完成したら慢心するんですよ、はい、これでいいやと思っちゃうんですよ。いやまだまだまだまだって思う方が、はい、まあいいのかなと思ってます。
0: いやなんか人間としてもなんか私そうありたいなって今思いました。 これでいいって満足せずに

0: ね、死ぬ前にまだ明日何しようかなと思って死にたいですね。
1: このみかんの街づくりというコンセプトを掲げていらっしゃいます。そしてもうたくさんの建物に関わって、知ってるの建物ばっかりです。大阪だけではなくて切手ですとか新丸ビルなんていうのは本当に大人気のビルですよね。
0: そうですね、はい、なんか縁あって、はい、いろいろとお話しさせていただいてお仕事を始まって、まだまだ永遠に完成しない私の仕事は続いていると、そんな感じですね。
1: では澤田さんのちょっと経歴を少し深掘ってお話を伺っていきたいなと思うんですけれども、はい、大学をご卒業後まずリクルートに入社をされたんですよね、はいはい、このリクルートでは希望の配属とは違う部に就いたという。
0: 私はリクルートで人材を発掘したりとか教育するような仕事に携わりたいなとなんとなく思って入りました、
1: はい、
0: 全く違ってましてビル事業課というまだ部にもなってない事業で、何するんですかと人事の人に聞いたら、いやヘルメットかぶって仕事するんだよって冗談言われましてね、あヘルメットかぶるのかと思ったら、まあ、ヘルメットはあんまりかぶることは少なかったんですけども、はい、当時リクルートが本社ビル支社ビルをいっぱい作ってて全部使い切れないのでテナントさんにお貸しするというオフィスビル事業というのをやってたセクションです、はい、まあ、ただ経営からすると資産を作っていくという部門でもあって、財務的な側面と自分たちのオフィスを快適にするっていうスタッフ的側面と、それから外からお家賃をもらうという営業的側面と、いろんなファクターがあった部署でした。
1: 実際に希望する部署ではなかったので、最初はそういうここっていう気持ちもあった、
0: まあ、不動産とか嫌だったんですよね最初ね。なんとか情報産業に入ったって思ってたら不動産だったんですよ、はい、これはちょっと嫌でしたね最初は。
1: そこに入ってみていろいろこうやりがいだったりとか楽しかったことって挙げるとすればどういうことですか。
0: そうですね、ビルを建てるっていうことはいろんな知識がいる、うん、で割と設計事務所の方とかゼネコンの方とお会いして、で設計の方とお会いすると楽しいんですよね。物を作っていく一緒にね、うん、ああでもないこうでもないっていう形になっていくことが面白くて、物作りって面白いなと、うん、その時思いましたね。なので今でもそういうことに携わってると、まあオフィスをやってる、今は商業とか街づくりやってるんでオフィスはあんまり前職とバッティングしたくないのでやってないんですけども、
1: はい、
0: その時に得た知見というかネットワークだとかと知り得たことっていうのはやっぱり役に立ってると間接的ですけど思います。
1: でリクルートで何年勤められて、
0: 丸9年です、
1: ね、丸9年、はい、でそこから独立をそうです、ね、されるわけですよね、はいはい、独立のきっかけっていうの
0: は、独立のきっかけは何かで独立しようと思ってた時に、はい、実は浜野安光さんっていう人が東急ハンズのコンセプトを作った人がコンセプトワークという本を書いていて、うんうん、商店建築者から出てった本なんですけども、はい、そこに一軒の店から街はできるっていうような感じがあって、うん、で人が集まるっていう本も読んだんですけど、うん、でその時に面白いなと、そうかと、一軒の店を作ったらそれの連続をしていったら町になるんだと思って、町づくりっていうのはやってみようかなと思って、でそれであと当時には松本幸四郎さん、白鸚さんですけど、松本幸四郎さんがラマンチャの男っていうのをやっててミュージカル でその時にね、狂気とは何事かと、あるがままの人生に折り合いをつけて、あるべき姿のために戦わぬもそ狂気なりって大見え切るんですよ。でそれを私の方を見て言ってると勘違いしてそうかと、あるがままの人生に折り合いをつけるんじゃなくって、あるべき姿のために戦うんだと、ね、美果ての夢っていう歌がバーッと始まるわけですよ。でその時によし、やめてやろうと思って部長に1年後やめますと言って、無事、丸9年で卒業したと、そんなことです。
1: このコンセプトワークっていう本がすごくこう響いて、一軒の店から街づくりができる、確かに連なる街になる、
0: 街になるじゃないですか、こう並んでたらそれが点が線になり面になる、そしたら街じゃないですか。
1: なりますね、
0: まさしく界隈ですよね。
1: はい、そしてそこに人が集い、そこに行きたい人たちが集まって、
0: そこに笑顔が来ると街になるんです。
1: あ、笑顔、
0: はい、
1: 素敵ですね。そして1年後に独立したってことですね、
0: はいはい、そうです。
1: それが32歳、
0: はい、
1: 2歳の時、はい、そこからお仕事のつかみ方といいますか、うん、ゼロの状態からスタートということですよね。
0: まちづくりに関しては、うん、ノウハウも知見もないし、うん、それからクライアントもないままに、まあ、街づくりしますということを宣言してやったら、みんなが心配してくださって、竹中工務店にいた先輩が、はい、お前大丈夫か、うん、 って言ってくださって、自分はなんかこういうことだったら発注できるよって言ってくださって、で2世帯でね住むマンションの企画してくれみたいなことを言われて、
1: はい、
0: なんかそれを必死で見積もりの作り方もわからないままにやって

0: って、はい、でその時にねちょっと長くなっちゃうんですけど、いくら予算ありますかって言ったら、それはお前考えろって言われて、僕ねすいません320万円の予算提案したらバカ野郎と、320万が俺が予算ないだろうと、100万しかないよ、じゃあ100万でこれやりますって言ったらバカ野郎と、320万の見積もりを100万でやるバカがいるかと、そんなことをしたら仕事になんないだろうと言われたんですよ。じゃあ100万円の見積もりに出し直しますって言ったらバカ野郎と、それでやれって言われて、どっちなんですかっていうことで始まったのがそれで、それから もともと京大の建築出た友達が三井物産にいて、でお前そんなことやってんのかっていうことで、実はまた少し企画を、それは20万円だったんですけど、やらせていただいて、でリクルートの秘書やってた友達が来て、どんなことやってんのって、竹中工務店と三井物産の仕事してんですよって言ったら、みんなが大したもんだと思うんですよね。そら大したもんだって、大したことないんですよ、友達と先輩からいただいただけなんですよ。でそれでやってたら、今度その秘書やってた先輩がカラオケの会社のコンサルしてて、どんどんどんどんカラオケボックスを作ると当時で、それのなんか出店コンサルを募集してるって、でそこから始まってどんどんどんどんやって、1年間で50件ぐらい出店マーケティングやって、そしたらですね出てくるんですよ、だいたい分かってくるんですよ。毎日毎日カラオケ行ったんですよ、毎日毎日カラオケ行って、50店のうち競合店を7、8店調べるから、半年で400件ぐらいカラオケ見たんですよ。そしたらですね、どこがいい立地でどこが悪いで、何があったら流行ってどこが流行らないか、だんだん分かるんです、定点観測すると。でそれで商業やれるんじゃないかと思って、そこからいろいろやって、まあなんていうんですかね、ご紹介ご紹介で持ってきました。まあこっちからまちづくりさせてください、ビル企画させてくださいって言っても誰も発注くれないので、それを誰がやったんだみたいな噂を聞いてくださって、どんどん来たっていう、まあこういうことです。
1: 素晴らしい。
0: だからもう初めはもう先輩、それから友達、それからまあうちの父親がちょっとなんかそういう、そんなことやってんだったらって言って、なんか友達を紹介してくれたりとか、もう最初はそんなもんです。何にもない裸でそれからやりました。
1: しかしでも今のカラオケ屋さんのこのマーケティング、400店舗、
0: 400店舗見てたらバカでも分かるんですよ。400も事例定点観測するでしょ、これ何がいいか、これが何が悪いのかって、だんだん共通項が出てくるんですよ、はい、そしたらこういう場所だったらこれがいけるんじゃないかって、最後はプロデュースしましたからね。単なる一出店調査の一で下請けの会社が、最後はプロデュースしましたからね、こうやったらうまくいくんじゃないですか、ここはちょっと難しいんじゃないですか、それは400の事例が入ってるからです。で今はもうカラオケやってませんけども、はい、でそれをやってて、まあ、リクルート時代にやっていたその地主さんが2つの建物を建てる予定で1機だけ建てたんですよ、はい、で2機はリクルートがやるって言ってたんですけども、その当時リクルート事件の後でリクルートはもう不動産が撤退してたので、2機をリクルート建ててくれって言ったら、リクルートがもうその事業やってませんということで、おい沢田と、待て待てと、お前担当してたのリクルートやらないって言ってるぞと、お前どうしてくれるんだって言うから、私がやりますって言って、要は5000坪のプロジェクトをいきなりカラオケ店しかやってない私がですよ、プロデュースしたんですよ。でその時にユナイテッドアローズだとかシップスだとかベイクルーズだとかトゥモローランドだとか入れて、三國さんのレストラン持ってきて、でバーンってやったら、いや業界で なんじゃこいつはってなったんですよ。そんなことです、すいません、どうでもいい話でした。
1: 出てくる名前が全部わかるし、どこも大人気のブランドだし、そこでもまず誘致すると言いますか、呼んでくるの、ま
0: あ、その時はね、もうそれしかないと思ってたから、パッション熱意、
1: はい、
0: ですよね。だからもう本当になんていうのかな、三國さんのレストランを誘致した時は、三國さんに若いねって言われてね、まあ、まだ僕30代でしたからね、はい、若いねって、僕の独立した時のこと思い出したよって言って、で大阪だったんですけどね、それ、はい、じゃあ次来ますって言った時に、三國っていう大阪の境にあるんですよ、はい、で三國っていう駅と三國ヶ丘っていう駅と東三國と全部切符買っていって、でバーッとこうちゃんときちっと製本して、三國さんって言ったら、三國さんがおお、こんなの持ってきたのか、北海道っていうのは本州から流れてきたものばっかりなんだよね、俺ってひょっとしたら大阪に縁があるかもしれないよねとか言って、一回じゃあ物件見に行こうって言ってくださって、そこから始まったんです。
1: すごい、このコミュニケーションの取り方は、なんか三國さんもおって、
0: まあ、あの時はそうでしょうね、もう丸腰でもう何にもないんで、こっち要はなんか後ろに大きな看板背負ってないので、はい、それしかないんですよね。だけど三國さんも自分で独立して海外行かれて帰ってこられてのし上がった、そうやって自分の力でやってきた方なので、うん、何か来ることがあったんだと思いますよ。だから割とサラリーマンでやってきた方だと全然響かなかったかと思いますけども、まあオーナーシェフとして張ってらっしゃって、まあ、あの時もサミットの料理長とかやってらっしゃった時期でしたけど、その辺は

0: お話しするのはちょっといろんな方をつてをお借りしましたけど、一回一対一でお話をした時によしとこのチャンスを生かすぞっていうことでやりました。
1: すごい、もうあのリスナーの皆様、この澤田さんのこの熱量、このパッションエネルギー、お声ですごく感じられていらっしゃると思います。いや素晴らしい、そして行動力ですよね、まあ、
0: それしかなかったんですよね。
1: それをあの行動から実現する形にしていらっしゃるというのがなんか素晴らしいなと今思ってお話を伺っております。そして30年以上淀屋橋エリアに事務所を置き続けている理由っていうのがあるんですよね。
0: まあ、ないものねだりっていうか、あの私は大阪で生まれ育って、うん、まあ、仕事はあの全国でやってて東京にも事務所があるんですけども、なんか地方で頑張ってる方を見た時に自分の街に誇りを持ってらっしゃった、シビックプライドっていうんですか、あの持ってらっしゃって羨ましいなと思ったんですね。でその時に、あ、じゃあうちあの創業の地が淀屋橋だったので、淀屋橋を一つコンセプトワーク、浜野あん子さんじゃないですけども、この町をなんか町づくりにやれないかなと思ってたら、住友商事さんから一軒あの空いたから、僕はその時丸の内でちょっと仕事してたんで、丸の内みたいになんかならないかなっていうご相談が来て、でも勝手に淀屋橋ウエストと10万円払ってグラフィックデザイナーの先生に作ってもらって、で淀屋橋ウエストをやるからみんなでやりませんかとか言って、入村の儀っていうのを企画してみんなで入村しましょうみたいなことをまあ妄想したんですよ。でそれでやっちゃったっていうことから、まあ自分の町は淀屋橋だよなっていうことで、そこからちょっと北浜っていう隣町もなんか入って、北千葉クラブっていうのをやりだして、北千葉っていうあの淀屋橋本町、北浜坂市本町ってあの辺りをまあ歴史を掘り越しながら新しいものを作っていこうみたいなことをなんか実践してるっていうことですよね。そんなことをまあ自分の町だと思ってやってます。
1: ヒューマンでいい街っていう、こう、そうですね、思いがあるということですね。
0: 大阪ってあの北とか南、梅田とかってすごく大都会で、なんていうんですかね、大阪文化圏に住んでる人にとってはもう本当に便利な街、うん、で南っていうのはやっぱり昔からの大阪で、難波とか心斎橋とか道頓堀だとか黒門市場だとか、あの大阪らしいところ、うん、で本当は北と南って実は船場があって、船場の北が北なんです、
1: はい、
0: で船場の南が南なんですね。で、全く真ん中だったんですよね。でそこは割と歩いてみるとそんなに、当時は高いビルもないし、ある程度揃っていたし、なんていうんですかね、ヒューマンだったんですよ。建物がこうずっと並んでいて、で歩道もちゃんとあって、なんとなくヒューマンだなと思って、なんかヨーロッパの街並みも近いかなと思って非常に好きになって、この街だったらなんかできるよねみたいなことは思ってやってますね、うん、歩いて回れる面で広がる街、はい、梅田なんていうのは縦動線、エスカレーターとエレベーターが多いんですけど、
1: はい、
0: まあ、当時我々がやっていたエリア、今でもそうですけども、全然そうではなくて、まあ、その当時はちょっと落ち込んでいたので、駐車場なんかもいっぱいあって、うん、もう行けてない街なんですけど、
1: うん、
0: なんか風俗店もないし、行けてるものもないし、何もない街でした、
1: うん、
0: だからなんで用がなかったら来ないけど、はい、用が済んだらとっとと帰る街、そこにもうちょっといろんなものを作って楽しく暮らす街を作りたいなと思ってやりました。明かりを灯そうみたいなことをやりました。
1: いいですね。
0: だから今やってるいろんなエリアマネジメントとかタウンマネジメントだって言ってる、
1: はい、
0: まあ、流行りですよね。まだまだそれが2002年から始めたんで、はい、
1: はい、ではそろそろですね、前半の締めとして思い出の曲というのをゲストの皆様にお伺いしておりまして、
0: はい、
1: 澤田満さんの思い出の一曲教えてください。
0: イーグルスのデスペラードです。
1: デスペラード、
0: はい、
1: この曲を選んだ理由教えてください。
0: デスペラードってならず者なんですね、うんうん、で私さっきからちょっと言ってるかもしれないですけど、既成概念ってあんまりなんとなく それその通りに従いたくないんですよね。なんかそうじゃないんじゃないとかって思ってるならず者なんですね。であとリクルート時代に実は情報は人間を熱くするっていうテーマでテレビ CM をリクルートが流してたんですね当時、
1: はい、
0: その時にかかってたのがこのイーグルスのデスペラードなんですよ。なので私の思いとリクルート時代のあれとコピーがまた情報が人間を熱くするっていうね、このコピーもなんかいいでしょ。
1: いいですね。
0: でしょ、
1: はい、
0: ね、情報っていうのはエネルギーなんですよ多分、
1: うん、
0: でエネルギーがないと熱くできないんですよ、
1: はい、
0: だからこうエネルギーがこもったのは情報にエネルギーを込めましょう、そういったエネルギーがこもった情報を出しましょう、そしたら人間熱くなりますよみたいなことを勝手に解釈して、でこのデスペラードとこうオーバーラップして、で今日なんかお話しするときになんか曲をって言われたのでこれを選びました。
1: はい、ありがとうございます。ではこの思い出の曲、澤田さん曲振りを

0: イーグルスのデスペラードをお聴きいただきました。建築の扉、本日はゲストに株式会社ケイオス代表取締役 CEO 澤田満さんをお迎えしてお送りしております。いい曲ですね。
1: はい、いい曲だと今も聞いて改めて思いました。
0: ならず者っていう意味なんですよね。
1: ね、ならず者ってとんでもないあの危険なワードですよね。まあ私のケイオスって、はい、あの会社名もカオスなんですね、CHAOS、
0: はい、
1: カオスなので実はよくそんな名前つけるよなと思いますよね。でもね、旧約聖書でいうと天地創造前の状態、はい、まだ秩序ができる前の状態、ビッグバン前の状態なので、今からこれからどんどんどんどんクリエイティブにものが作られていく前の状態を指すので、さっきの永遠に完成しないと同じで、今からものを作っていくんだよっていうことで、ただ名は体を表すということで、世の中が落ち着いてきたら社名変えようと思ってたんですけど、ますます世の中が落ち着かないので社名変更せずにやってます。
0: この社名にして今 何年経ってらっしゃる。
1: 32年
0: 経ってらっしゃると、はい、でも今後もずっとこのケイオスがいい、
1: まあ、ケイオスがいいと僕は思ってます。だから、はい、今ならず者って本当によくつけるよねっていうんで、ケイオスってよくつけるよねって。だからね、あのよく独立した頃アメリカ系の人たちはお前知ってんのかと、この意味と言われました、はい、で割とねヨーロッパ系の人たちは哲学的だなっていう人もいて、結構ねあのその人の奥行きを知るためのリトマス紙にしました。このケイオスってずっとさっきの定点観測じゃないですけども、あのカラオケの毎回毎回名刺を出すのはずっと32年間名刺を渡してるんですよね、
0: はい、
1: で反応っていうのはそれぞれ皆さんあるじゃないですか。で昔はネガティブな人が多かったんですけど、これだけ世の中変わっていくと割とポジティブに捉える人がかなり増えてきたかなというふうに、毎日名刺配りながら定点観測してます。
0: 面白いですね、どういう反応を示すかみたいなこととか、ね、なんて言われるかみたいな。いやでもなんかこれって全部その人自身にエネルギーがないとなんかできないことだなと思っていて、澤田さん自身がやっぱりすごくそのエネルギーの塊であり

0: アイデアのこう源泉でいらっしゃるからなんだろうなっていうのを今聞いててすごく思いました。
1: なんでそんなパワーがあるのって言われるときに、うん、いやもうあの何食べたらそんなに出てくるのって言うから、はい、まあ、あの冗談でですけどね、人食ってますって
0: 言ってます人
1: 食い人食ったら元気になりますよって言ってます。
0: でもあのリクルート出身の方って、はい、やっぱ何か一つこうやっぱ共通点があるなと思ってて、入られる前からやっぱ独立志向があるっておっしゃってたじゃないですか。やっぱリクルート入る人って独立志向とかなんか野望とか野心ってある方多いんですよね。
1: と思いますね、うん、なんかあのそういう方が多いというのも一つの見方ですけど、はい、そういう人をあえて取っていたっていうことがあると思います。だから僕あの入社試験の時にあの面接の時に将来何したいんだって、将来商売したいですって答えたのを覚えてるので、それでなんか入社決まったので、なんかあえてそういう人の方が役に立つんじゃないかなみたいなことを思われてるんじゃないですかねと思いますよ。ちょっと分かんないですけど、うんうんう
0: ん、はい、ではちょっとあの後半の質問いろいろとお伺いしていきたいんですが、これまであの手掛けられてきた商業施設グランフロント大阪、ナンバシティ、イーマですとかも大阪の本当に有名な商業施設のコンセプト作り、それからリンシングに携わってこられたと。あの私リンシングってこう初めて聞いた言葉なんですが、ちょっとどういう意味か
1: って、リンシングっていうのは、はい、今さっきの話と一緒で、テナント店舗の誘致活動っていう意味ですね。だからここにこんなものを建てましょうという話はコンセプトワークでします。で、こういう人ターゲットに、例えば若い女性をターゲットにしましょう、あるいはシルバーな人をしましょう、富裕層をターゲットにしましょう、今いろんなあれはありますよね。で、そしたら、まあ、MD を組んでくる、まあ、ファッションでいきますか、レストランはどうしましょうかみたいな話をする。で、こういう店舗がなんかいいよね、こんな店舗ないかな、探そうねみたいな話をします。で、実際にその店舗に行ってこういうあの企画があるのでご出店いただけませんかって言ってご誘致してご出店をいざなって、そこであの契約をする、これがリーシング活動、リーシングっていうあの仕事です。
0: なんか一つの商業施設ができるまでも膨大な情報量と、
1: そうですね、
0: 交渉といるっていうのが、うん、今なんかすごくその背景を聞いてて、わすごい仕事だなって今聞いてて思いました。そういうお店を、まあ、選ぶ、
1: そうですね、お店選んで、うん、そのお店が本当にこう出店いただくまでにいろんなことをするという仕事ですね。だから我々はコンセプトを作る MD っていう、マーチャンダイジングってどういうお店を入れるかを考える、そして本当にやるっていうようなところですね。で、それから今は少しそのいくらコンセプトが良くても、いくらテナントが良くても、すぐにあのコモディティ化しちゃうんですね。今の情報の時代なので、どんどんどんどん優秀な人たちはそれを受け入れて、あのもう1年後にはそのお店がいろんなところに出ちゃうみたいなことがあるので、それをまたあのそのストーリーをきちっと運営フェーズにやっていくって、我々今運営にも少し携わったりとかしてて、要はコンセプトがこれが MD1.0 でリーシング活動 2.0 だとしたら、 MD3.0 の時代は運営まだ見てやっぱり守備一貫した形でやっていく。で、そこにはあの今日建築の扉っていうことなんで、やっぱり設計の方とか建築の方にも、あの実は僕ら設計する前からコンセプトを作って、で設計の方々と一緒にお仕事をして、こうでもないああでもないっていうことで、まあ、設計は設計の知見の中でやられますけど、我々はいやそこまでやってたらちょっとそのなかなか店舗として難しいですよ、あるいは設備的にはこれぐらいの設備がいりますよ、あるいはあの高さ的にあの、まあ、あの階段とか天井高こうですよ、電力的にはこう排気量はどうですよ、荷重はどうですよ、あるいはファサードはこうですよ、視認性はこうですよみたいなことを一緒に建築の方とこねながら作っていくみたいな。で、それから先に今度はテナントさんとお話をしてやっていく、あとはプロパティマネジメントと一緒にやっていく、コミュニティマネージャーと一緒にやっていく、こういうことをずっと伴走してやっていく、これがプロデュースなので、だいたい一つのプロジェクトが5年ぐらいかかることが多いですね。今実は東京駅前でやっているのはもう6年やってますけど、竣工まであと3年かかります。で、次2期もやってます、5年かかります。だからトータルで11年かかる仕事を今やってます。
0: この建物はやっぱそのぐらい年月がかかるんですね、はい、
1: そうですね。
0: 完成した、お 客様が入ったっていう、こう瞬間を見るとどんなお気持ち
1: にな
0: るんですか？
1: いやもうそれはなんて言うんですか、もう嬉しいですよね。だからね、僕ら初めにこの仕事やりたいな思った時に、僕らの諸先輩方がやっぱりこういうことがここでね、ファミリーがお弁当広げてくれたら楽しいんだよねと思ったら、そこで本当にお弁当を広げてた人のが笑顔が大好きで、うわこんなことしたいなと思ってね。だから笑顔をいっぱい呼んできたいっていうのが僕は仕事で、よくねテラ

0: スでなんかここにぎわい作りましょうって言うけども、うん、テラスって席置いたらにぎわいができるんじゃないんですよ。席置いて誰も座ってなかったら余計寂しいんですよ、うん、席を置いて人が座って笑顔があるからにぎわいができるんですよ、うん、だから席を置けばいいんじゃないんですよね。ちゃんとそこににぎわいができるファクターをやっぱり因数分解して、それが起こるためにどうすればいいかって、よくもう本当に設計だけで考えると、うん、置けばにぎわいができる、椅子テーブルテラスを作ればにぎわいができるって、そういうものではないなと僕らは思ってます、う
1: ん、なるほど。いや私子供がいまして、百貨店の上によく連れてくんですね、一番上の屋上に。そこ椅子が一個もないんですよ。芝生なんですよ、あるの。ただでも人がそこの芝生にゴロンって座ったりとか、お弁当食べたりとか、寝たりしてるので、椅子が一個もないんだけどめちゃくちゃにぎわってるんですよね、
0: う
1: ん、
0: だからそういうなんていうんですか、余白というか、うん、自由にある程度使い手がなんかこここんな風に使っちゃえみたいなことができる余裕、余白、そういうものも大事ですよね、うん、だいたい作ってる側のこういう風に使ってほしいなんて当てにならないんですよ。私が大体こうやって作ってるんだろうなと思ったら逆のことしちゃう方ですからね。だから逆に立つと分かるんですよ、はい、こんなこと思ってもこんなならないですよ、うんうんうんうん、でどうしますと、やっぱりもっとなんかもういいやと、使い手に使い方は決めてもらおうぐらいの、割とリリースの仕方がちょうどいい塩梅になるのかなというふうにいつも思ってますね、
1: うん、いいですね。こう使ってほしいってコンセプトあるものの、最終的には、委ねる。そ
0: う、もちろん考えてますよ。こう使ってほしいとかイメージをしますよ。イメージしないと物できないですから、確固たるイメージはするけど、それを寸止めして、それを言わない、言ってしまわない、うん、でそうなればいいし、また違うバウンドしても面白いじゃないですか、う
1: ん、はい、
0: これがこの仕事の面白さですよね。作り手よりも使い手がなんか面白いこと考えてくださったらクリエーションですよ、それこそ。
1: これでなんか、あ、こういう使い方してんのねってなんか気づくと面白いですよね。
0: 自分勉強になりますよね。そうか、なるほどな、面白いこと考えるな皆さんはと思っちゃいますね。
1: そこを知るっていうのもなんか楽しいことですよね。
0: ですね。
1: この商業施設ってこの30年ってやっぱ結構変わってきました。
0: めちゃめちゃ変わってきましたね、うん、コンセプトさえあったら勝てた時代、それからリーシングさえ良かったら時代ってどんどん変わってきて、今はやっぱり運営までやっていかないと、ブーカの時代って言って、はい、正解のない時代、要は本当に正解がないんですよね。いろんな正解がある、多様性とかいう言葉がありますけども、コロナ時代ね、要は専門家が言ってること全然違ったでしょ。ああしなさいこうしなさいって、なんか私テレビ見てた時に、はい、なんかテレビ出てくる専門家同士で全然違うこと言ってるんですよね。何が正解なんだと、みんな分かんないんですよ。例えばですよ、株価が上がる下がるって分かったら経済評論家いませんよね、
1: はい、
0: プロ野球6球団しかないのに当てられないんですよ、優勝を、ぐらいね、専門家っていい加減なんですよ、それぐらい正解がない。そしたら正解のない時代だから、自分たちが信じる方向、こうなってほしいよねっていうことをアップデートしていく、それが多分まちづくりの今の形で、昔は本当に我々が最初やった頃は全部オープンしなきゃ許せない、今はなんか高輪なんかでもこの前できたけど徐々にオープンしていきますよね。でそれが許される時代、僕らその前の段階でちょうどヨーロッパ方式ですよとか、ヨーロッパはみんな一斉で開かないんですよとかって逃げてましたけどね。だけどやっぱりその何でも一緒にするっていうようなものではなくって、もうちょっと、それからなんか働き方改革なのに、まだまだ働いている、その例えばレストランのオーナーさんとかシェフとか、あるいはお店で働いている方々の休みがなかなか取れない、人材不足だとかって言ってるのに、昔はやっぱ均一だった、休んではいけません、最近は休んでもいいような施設ができたりとか、割とどんどん変化してきてますよね。何が正解か分からなくって、その時代その時代の価値観がある。だからそういう意味ではどんどん変化していくので、やっぱりそれに応じたその時の皆さんが、人たちが考えていることをやっぱり表すのが商業施設だと思うので、やっぱり今までの過去のなんか制度疲労を起こしてるんですよね。30年前の成功体験をずっと引きずってる人たちもいるので、もうそんなことやめて、新しい人たちのやっぱり次の世代の、またその次の世代の人たちが笑顔を出せるのはどうしたらいいのって、そこに戻りましょうよと。自分たちがやってきたことを押し付けるんではなくて、もともと僕は笑顔を作りたいと思ってやってるから、そこに戻りましょうよ。だったらどっちが笑顔ですかねっていうようなことをもう一回か、もちろん皆さんそれぞれ投資して回収しないといけないから、
1: はい、
0: そのミッションはあるんですけども、はい、そのミッションの中でもっともっと要は整合性をすり合わせましょう、もっと高い次元で妥協しないでって、うん、 そんなことを

0: をずっと続けていくべきかなと。だから時代が変われば商業施設も変わる、うん、だから変わっていってる。だけどそれを傷ついた人もいる、うん、そういうことだと思います。
1: 面白い。あの商業施設の編成、物からこと、ことから人というふうにお考えがあるそうなんですけども。
0: そうですね、うん、あの本当にこれは時代と一緒で物を売ってましたと。でそれからことを売りますっていう、この体験ですよね、今体験の時代、
1: はい、
0: でこれからは人ですよね、人のつながりで買う、応援消費とか、あのなんていうんですかね、そういうことね、そういうことですよね。あの人応援したいとか、あの人共感したからと、どうせだったらあのそれに一票、投票行動だと僕は思っていて、買い物は、
1: はい、
0: こういう考え方をやっているメーカーだから買いましょう、こういう一生懸命やってる人だからこの人から物を買いたい、あるいはこの人のところで食べたい、やっぱりだんだんだんだんそうなってくるのかなと思っていて、今はまだ体験とか言ってライブの方がいいとかって体験もありますけど、体験の次はやっぱり人かなと思ってて、人のつながり、関係性で買うっていう時代になってくるのかなというふうに思ってます。
1: なるほど、その人を応援すると、その人の考え方が好きだから、
0: そうです、応援消費、共感消費っていうことですね。
1: なるほどですね、その先に人っていうことですね。はい、そしてプロデュース側だった澤田さんが、
0: はい、
1: 数年前にご自身のお店ワイナリーをオープンされたということなんですよね。これはどんな心境の変化から生まれたものですか？
0: これはですね、まあ、我々もいろいろとお店をご誘致したりとかプロデュースしたりとかしてて、まあ、自分でもやってみたいなと思って、これ京都の高島屋の地下なんです。地下でワインをアーバンワイナリーとかって言って、
1: はい、
0: 都市型ワイナリーっていうのが2000年頃にオーストラリアで初めて出た業態なんですけども、はい、そういうネゴシアンワイナリーって言ってドメーヌではなくって畑は持ってないんですけど、ブドウを買ってきてそこで作るというようなアーバンワイナリーっていう形態ができたので、まあ、それをやってみようかということで京都の高島屋をプロデュースした時にここにワイナリーあったらいいですよねとかって言って提案したもんですよね。そしたら高島屋さん、東進開発さん、小林さん、東進開発さんがいいよねとかっていう話をされて、じゃあどっかにやってもらいましょうって我々動いてたんですけど、
1: はい、
0: ドタキャンに会いましてキャンセルになりまして、
1: で
0: どうしようかなと思ってた時に、うん、なんか場の空気を読んじゃいまして、じゃあうちやりますってやっちゃったんです。でだから僕は世界初のデパ地下ワイナリー、は
1: い、デパ地下、
0: まあ、綺麗に言うと世界で初めて百貨店の中でワインを作る男、下世話なことを言うと世界で一番家賃の高いワイナリー、はいはい、そんな感じです。
1: 高そうですよね。
0: でしょ、
1: はい、
0: ね、その意外性みたいなところですかね、そこで作ってるんですよというようなところでいくと、作ってる人のストーリーが分かる、でできるだけ自然派で無添加で、要は、防腐剤を使わないで、できるだけ自然のブドウの持ってる力を、自然の力を生かそうとやってるので、それを、まあ、醸造家を入れてやってるんですけど、醸造家がこんな人がこういう思いで作ってるんですよみたいなことをデパートで発信しながら、
1: はい、
0: なんかやっていくっていうようなことを実験的って言ったら変ですけどやってます。
1: そこはご自身でこうお店オープンしていろいろこう気づきと言いますか、
0: 発見があったんですか？やっぱりこうプロデュースする立場と経営する立場、運営する立場って全然違うなというのは、うん、実感して頑張ってます、はい、
1: そして街づくりってこう永遠に完成しないというふうにお考えとしてあるんですが、この淀屋橋エリア30年でこうどう変わったかということを聞きたいなというのと、こう澤田さんが次の世代にこう手渡したいと言いますか、渡したい街の姿、あってほしい街の姿っていうのはどういうものっていうの、もしお考えありましたら教えてください。
0: は
1: い、
0: 淀屋橋は30年前僕らが入った時は人が住むイメージが全くなかった、
1: はい、
0: クラス街じゃなかった、要はオフィス街だったんですね、うん、で割と地ぐらいの高いとこでプライドの高いオーナーしかなかった、で全然行けてない町だったんですね。でここを暮らす町にしたい、大人が楽しめる町にしたいということで、今人口も何倍もなったりとかしてて、割タワーマンションができたりとか、それから新しいビルができてきて、今昔からいる原住民と呼んでます、昔からいる老舗の人たちと、それから新しい新人類、新人類じゃないな、移民か、要は新しく入ってきた人と、それからオフィスで働く人の3つがあって、なんかこの前なんかもタワーマンション大会、カラオケ大会やってましたからね。でそういうコミュニティを新しく作っていけるっていうことで、いろんな要素ができてきた 要は前はもう働くだけ働く一辺倒のあのグレーなイメージ、あの要はスーツのイメージで、本当にあの用がなかったら来ないし、用が終わったらとっとと帰るような街だったのが、なんか楽しめる街、なんかあの子

0: 子供があの外で素振りしてたりとかしてたりするんで、まあ、だんだんだんだん生活の場にもなってきて、もちろんあのオフィスもある、いろんなものがあるっていう、なんか多様な街になってきたのかなっていうのはその街ですね。であと今それやってきてどうですかっていうのは、次の世代はやっぱり次の世代で、僕らが前の世代の DNA というか、そのストックを生かしながら次に新しく転換しながらやってきたので、また我々がやってきたところも理解をしていただきながら、また新しいレイヤーというか、なんか歴史を作ってもらいたいなと思ってます。なぜかというと、私が本当に駆け出しの頃、いろいろとお世話になった、もう本当にいろんな人を紹介してくださったりするクリエイターさんが何人かいて、でそういう人たちが私はやっぱり恩返ししないといけないなと思ってたんですけど、まあそんな人たちはもう引退してたりとか、もうお亡くなりになられてるんで、どうしようかなと思った時に、そういう人たちの恩返しは、逆に言うと私がその世代になったんだから、若い人をなんかいろんなネットワークをおつなぎしたりとか、なんか僕ができることってそうなんだろうなって、まあそういうことなんだろうなと思って、その中で言いたいのは、やっぱりこれは大切にしてほしいけれども、またそれを守るだけではなくて、新しく自分たちの感覚で感性でなんかクリエーションしてもらったらいいんじゃないのかなと、僕がそうだったように、なんかそんなことを望んでます。でいろんなプレイヤーが同時多発にやっていく街が多分活性化されて面白いので、なんかもう自分たちのものっていうよりは、なんか手をつなぎ合って、もういろんな人たちがもういろいろ同時多発にやる時代なんだろうなと思っているので、なんかそんなことをやれるように、逆に言うとそれを若い人たちが相談に来たら、なんかもっともっとやりやすいように、なんかお手伝いできたらなと思ってます。
1: はい、同時多発ってのがなんかいいですね。さあ最後の、質問になります。番組をお聞きの方はですね、まあ、この建築に興味があったり、まちづくりに興味があったり、若い方もたくさん聞いていらっしゃいます。ぜひそういう方々にメッセージを一言いただいてもよろしいでしょうか。
0: 難しいですね。建築ってすごく、あるいはものづくりってすごく可能性があるので、なんか諦めずにいろんなことやったらいろんなことが出てくる。でセレンディピティっていうのかな、偶然がいろんなものになるので、積極的にクリエーションをしていただけたらもっともっと面白いかなと。でやっぱり建築とかの方々でいうと、自分が作ったものが見えるじゃないですか、
1: はい、
0: 子供のようにね、あるいは嫁にやった娘のように、なんかそういう感覚でいい仕事なんじゃないかなと思っているんで、そういういい仕事だなと思って誇りを持ってやっていただけたらと思ってます。で人の暮らしを作ると、あるいは自分の暮らしを作る、あるいはコミュニティを作るみたいな、ソフトとハード両方大事だと思うので、なんかそんなことも思っていただけたらというふうには思います。
1: まだまだお話は伺いたいんですが、そろそろお時間になりましたので、ここのあたりで話を結びとさせていただきたいと思います。今日本当にエネルギッシュなお話をたくさん聞かせていただきましてありがとうございました。本日はゲストに株式会社ケイオス代表取締役 CEO 澤田満さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
2: 匠と美穂の建築散歩。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは沖縄県那覇市にある沖縄県立博物館美術館です。

0: 家族旅行で沖縄を訪れたたくみくんとみほさん親子。
1: お母さん、今日はどこ行くの？
0: 博物館と美術館が一つになったすごい建物があるのよ。沖縄都市モノレール、ゆいレールのおもろ町駅を降りて歩くことおよそ10分。那覇新都心と呼ばれるエリアに到着しました。この場所はかつて米軍の牧港住宅地区として使われていました。広大な芝生の敷地に白いモダンな外国人住宅が点在していた場所が、返還後の区画整理を経て、おもろ町という新しい町に生まれ変わったのです。
1: お母さん、あの建物お城みたい。
0: たくみくんが声を上げます。琉球のグスクや城壁をイメージさせる緩やかな曲線が空に向かってそびえています。外部に対して閉ざしているようなどっしりとした外観です。沖縄県立博物館、美術館は本土復帰30周年の記念事業として2007年11月に完成しました。設計は石本建築事務所、二木建築設計室です。
1: お母さん、この壁の模様何？
0: 花ブロックよ。沖縄の建築によく使われるもので、風通しを良くしながら日差しを和らげて美しい陰影を作るの。エントランスへのアプローチでは、城壁の花ブロックが光と影の美しい模様を足元に落としています。中に入ると、
1: 外とは全然違う。白くて明るい。
0: たくみくんが驚きます。石灰岩の島である沖縄の素材感を生かしながら、亜熱帯気候の日射の熱負荷に配慮した屋内環境は、外観とは別世界のホワイトの空間。1階のロビーから吹き抜けを見上げると、天井から柔らかな光が差し込んでいます。博物館では、海と島に生きるをテーマに、沖縄の自然や歴史、文化を紹介。美術館では、沖縄ゆかりの作家を中心に、アジア諸国の現代美術が展示されています。商業都市となったおもろ町の風景の中に、どっしりと腰を据える博物館、美術館。変容する都市の中で、いにしえを遠望するかのように、町のアンカーとなっています。お城みたいな建物の中に、沖縄の歴史が全部詰まってるんだね。帰り道、たくみくんがつぶやきます。みほさんはうなずきます。建物が土地の記憶を守っているのかもしれないわね。沖縄県立博物館、美術館は沖縄県那覇市おもろ町、沖縄都市モノレール、ゆいレール、おもろ町駅から徒歩およそ10分です。2007年に開館、石本建築事務所、二木建築設計室の設計による琉球のグスクをイメージした外観が特徴です。博物館と美術館が一つになった沖縄県内最大の文化施設で、沖縄の自然、歴史、文化、美術を体感できます。花ブロックが生み出す光と影のアプローチ、白く開放的な内部空間、沖縄の風土と建築の融合をぜひ体感してみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、たくみとみほの建築散歩でお会いしましょう。

CEO の澤田満さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。本当にエネルギッシュでアグレッシブな方だなっていう印象でした。そしてこの永遠に完成しない街づくりというお話がすごく面白くて、やっぱりこう右肩上がり、こう成長するっていうことをすごく大事にされていらっしゃる方なんだなと思いました。そしてこの社名のこのケイオス、カオスから来てるっていう話もなんか私はすごく刺激を受けましたね。澤田さんとのお話が本当に面白くて、私自身も本当に刺激になりました。たくさんお話を聞かせていただきましてどうもありがとうございました。ここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は建築興味ありあり、そして建築を勉強中、パーソナリティの田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 森林業漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買い取り査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買い取りいたします。買い取り実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
1: 伊沢地区交通安全協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
2: FM ユートピア 76.3MHz、
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3MHz
6: ユートピア FM。

0: 5月3日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして、
1: はい、こんにちは、横高穂です。
0: ゴールデンウィークでございますけど、今日は、ま、若干昨日ほどではないお天気ですかね。昨日はそうですね、ピーカンでございましたけどね。
1: まあ、ただ今日は結構暖かいというか暑いらしいですね。最高気温が25度とか6度とか。
0: 昨日だってもっと言ってたよ。
1: あ、本当ですか。昨日そんな言ってましたっけ。
0: そうだよ、27度とか平気で言ってた。
1: 普通に長袖でも大丈夫でしたけどね。いや
0: もう半袖 T シャツです昼間はね、
1: まだ蒸し暑くはない
0: から。まあそうね、蒸し暑いといえば、あの先ほど速報で、鹿児島県奄美地方が梅雨入りしたと見られると気象庁が発表したそうでございますけどね。平年より9日去年より2日早いということで、ね、もうどんどん季節は巡っていくというそういうことでございますけどね。
1: だいぶ早まってるんですね。そう
0: か、ご飯たまたまじゃないかね。
1: たまたまなんですか ね、まあ、でもね、明日は関東なんかはねゴールデンウィーク中なんですけど、はい、雨になるということなので、ね、お出かけするなら今日のがいいのかなという感じです ね、
0: どうですか ね、まあ、それでももう計画立ててる人は雨でも行くでしょう、ね、
1: まあまあ、でもゴールデンウィーク中はちょっと私も仕事とかがあるので、うん、はい、あのなかなか旅行とかちょっとお出かけはいけないんですけど、はい、再来週に祖父母と旅行に行く計画があるんですよ、うん、でその祖父母との旅行で必要になってくるのが、まあ、介護が必要な祖母のおむつなんですよね、うん、でもうお家にストックがないし、プラスおむつって結構大きいんですよね、うん、パックが。だから祖父が買いに行くのが大変だから家に配達してもらえないかっていうことで、はいはい、Amazon で私が代わりに頼んだんですよ、この間、うん、で明日届くよっていう形で電話したんですけど、次の日になって祖父がいや届いてないんだけどと私に電話してきたんですよ、はい、で Amazon のその、まあ、アプリで調べたらもう届いてるって書いてあるんですよ。あ、もしかしてこれって多分私の設定上置き配になってるのかなと思って、うん、おじいちゃんちょっと玄関出てみてもらえるって言ったら、祖父がそのままドア開けてくれたんですけど、すっごいびっくりしてて、うん、なんだこれはと思うサンタかみたいな
0: 置き配知らないんだ。
1: 置き配を知らなかったんですよ祖父が。いやなんか確かにこうね、もう祖父も83歳なので、うん、なかなかそういうの使ったことないから仕方ないのかなとは思うんですけど、ね、うん、結構あの今祖父がもう新しいマンションに今住んでるので、うん、なんかその設計とかもだいぶ戸惑うみたいなんですよね、うん、それこそ宅配ボックスの存在を知らなかったんで、いつまで経ってもこう荷物が届いてるのがわからなかったりとか、うん、あと鍵を忘れてうっかり出てしまってあのオートロックで締め出されちゃったりとか、いろいろ戸惑うことはあるみたいですけど、あのもう本当にそこがあの今回が初めて祖父が置き配と遭遇した現場だったっていう、すごいですね
0: でもあの、まあね、まあ、ぜひ活用し慣れてほしいなってなるけど、まあ、私は置き配大賛成派なんです。
1: 私も大賛成派なんです。なんで設定そのままにしてたんですけどもうあんな ね
0: やっぱり、うん、あの配達する方の、ね、負担も減るし、で受け取る側も、まあ、家にいなくてもね、
1: そうなんですよね、
0: いなきゃいけないっていうのがないから、ね、
1: プレッシャーもないしっていう、
0: で再配達する、ね、頼むとき、うん、あ、申し訳ないなって気持ちでこう連絡したりとかさ、
1: そうい
0: うのもなくなるしね。
1: そうなんですよ、うん、あとほらお昼寝の時間帯にピンポンが鳴っちゃうとこうお子さんが起きちゃう家庭とかもあるからっていうのも聞いたりとかありますから ね、うん、なんかでも、まあ、なので祖父にはあのこれからも置き配というのがあるんだよというのはちょっと、ね、
0: そうですよ
1: アドバイスして、
0: そうですよ教育を、
1: そうですね83歳の祖父にちょっと慣れてもらいたいなと思いますが、うん、どうですか皆さん置き配結構使いますね、
0: どうなんだろうね、
1: ぜひ聞かせてください、
0: うん、はい、さあ、ロコラバ行きましょう。ロコラバ、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
1: はい、スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そして本日のロコラバのメニューはこちらです。まず地域の

0: ースが3本、そして深掘りのゲストが岩手でコーヒーと林業で地域コミュニティ作りをしている方のお話を聞いていきたいと思います、うん、そして13時台ロコラバランチは今月第1週ということで、はい、ルルブカレーの特集になります、うん、そしてメールで GO が高齢者の見守りシステムについて、うん、ちょっとどういうサービスがあるのか具体的に調べてまいりましたので、うん、はい、ぜひそちらもお楽しみに、
1: はい、もちろん今日もメッセージお待ちしています。メールアドレス loco@musicbird.co.jp です。ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。でメールにですね、写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね。印刷のちょっと大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします、
0: はい、
1: じゃあ少しメッセージご紹介しましょうか。
0: はい、リニアブルーさんからいただきました、はい、山口県宇部市にお住まいなんですが、うん、あのこの時間福岡県福岡市の博多どんたくを見に行って楽しんでおりますと。
1: ゴールデンウィーク結構いろいろなお祭りもあったりしますね。
0: そうなんですよ、うん、ゴールデンウィークの行事が様々あるということで、うん、富源さんからもいただきまして、はい、あの京都の亀岡にいらっしゃってるそうで、うん、亀岡光秀祭りの武者行列に参加予定の皆さんが控えています。
1: あ、明智光秀祭りってことかな。
0: そうですね、天気はどうやら持ちそう、賑やかな お祭りになりそうです。
1: なるほどね、
0: いいですね、ゴールデンウィーク真っ只中のイベントも様々ね、各地で行われていると思いますが、ね、
1: あとあれかもね、田植えとか結構してるとこも多いかも。
0: あ、確かに
1: ゴールデンウィークやるのよね。
0: うん、ありますよ ね、どうでしょう皆様、もしねゴールデンウィークのご予定とかありましたらぜひね教えてください、うん、皆様からのメッセージお待ちしております。
1: それでは本日の1曲目、ナタリー・インブルーリア、Tom!

0: お届けしている曲はナタリー・インブルーリアのトーンです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は4月26日放送の DX で地方のシステムを便利にするアズウェル株式会社などの話題です。ぜひお聞きください。それでは最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあ、このコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースですか？
0: はい、まず一つ目がですね、はい、廃棄メロンが溶けないアイスになるよと。
1: 溶けないアイス？
0: 溶けないアイスからまず結構
1: どういうこと？
0: どういうこと？ってなりますよね。
1: 溶けるもんでしょとアイスは
0: 思うじゃないですか。
1: 何を言ってるんですか、はい、
0: これ私も食べたことがあるんですけど。
1: あ、そうなの？
0: クズバーというお菓子がありまして、
1: はい、
0: あのくず餅とかのくずを使ったこうアイスバーみたいな。
1: え、くずってネバーってしてる？あ、違う、くず切りのくずか。
0: そうです。
1: あ、寒天みたいな感じ。
0: そうです、そうです。あの寒天みたいな形なので、はいはいはい、溶けないんですよ。
1: あれ
0: をこう冷凍してちょっとシャキシャキにしてるっていう。
1: あ、そうか。だから溶けても寒天状態みたいな。
0: そうなんです。これがあの溶けないアイスとして非常に有名でして。
1: なるほど、
0: うんうん。まあ、これ私も結構好きで食べたことあるんですけど、うん、こちらがですね、あの廃棄メロンのまあ活躍の場所になっているというところなんですね。おうおうおう。というのも、はい、静岡県袋井市のですね、メロ静岡というところなんですけれども、うん、こちらがですね、廃棄間近の高級メロンを活用したこのプレミアムクズバー、うん、クラウンメロンという商品を開発したんですね、はい、このクラウンメロンというものなんですけれども、まあものすごい高級メロンなわけですよ、うん、なんですが、まあ、高級であるがゆえの悩みなんですけど、うん、まず食べ頃が本当に短いんですよ、
1: うんうんうん、
0: かつ結構あの小売店に出された時の売れなかった売れ残りによる廃棄、
1: うん、
0: 廃棄とかフードロスがものすごく多くなってしまっているというのが現状のお悩みだそうなんですね、うん、でこれが本当にもったいない、美味しいのにということで、こうこの保存期間とか食べ頃が短いのをどうにかできないかというところで、うん、もうじゃあメロンの形じゃなくて加工できる形にしちゃえばいいんじゃないということで、
1: まあね、
0: 最初にもうメロンをこうピューレ状態にして保存しておこうというところに方向転換したんですね、うん、でこのピューレをどう活用していくかということで、まず第1弾が今回のクズバーとのコラボになったという形なんです、うん、はい、この商品なんですけれども、あのまあ結構話題のもっちりした食感が話題になっています和モダンスイーツなんですけど、うん、このメロン本来の甘みと香りが生かされたものなんですね、うん、でこのさっぱりした風味をこう生かすために、うん、様々な種類のクラウンメロンを結構入れたりとかしてるみたいで、うん、あの結構味わいも深いのに結構さっぱりとした風味になっているということで、うん、クズバーの中でも新たな味わいになっていますし、メロンとしての商品としても結構新しい感じになるんじゃないかなと思っております、うん、こちら5月の1日なので一昨日ですね、一昨日から販売が開始されておりまして、うん、まあ、地域特産品のブランド価値の向上とか、まあ、あと SDGs ですよね、それこそ廃棄を減らすという意味で、これからもこの取り組みは続いていくんじゃないかというものになっています。
1: いいじゃないですか。これ食べてみたいです。
0: これ食べてみたいですね、うんうん、普通のあのクズバーが売ってるところ、まあ、結構和菓子屋さんとかに行くと大きい、
1: はい、
0: あの割と売ってるんですよね、このクズバー自体は。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、なのでお近くの和菓子屋さんにもしかしたら仕入れがあるかもしれないので、
1: うん、そうだね、
0: ぜひちょっと皆さんクズバーまずね探してみていただければなと思います、はい、そして2つ目なんですが、兵庫県加古川市の母の日父の日の新習慣について。
1: ほう、
0: もうすぐ母の日。
1: そうですね。
0: そして来月が
1: 今度の日曜ですか。
0: そうなんです、うん、父の日ですよね、うん、母の日にあげるものといえば、まあ、大体カーネーション。
1: そうですね。
0: 父の日だと何がメインなんでしょうね、まあ、ネクタイとか靴下とか。
1: あ、そういう感じなのかね。
0: ねえ、うん、がメインだと思うんです

0: けれども、この兵庫県加古川市はですね、母の日父の日に靴下を贈ろうという新習慣を始めました。これが靴下あげあげキャンペーンというキャンペーンになりまして、はい、うん、というのもですね、日本の三大靴下の産地、皆さんご存知ですか？
1: 三大靴下、
0: ええ、
1: 知らない。
0: まずこの今言ってる、そう、兵庫県と、うん、それから奈良県と、うん、もう一つが東京都らしいんですよ。
1: あ、東京なんだ。
0: はい、この、まあ、3拠点に主に国内の靴下の生産っていうのは結構集約されているらしいんですけれども、はい、その三大拠点の一つの加古川市、兵庫県加古川市でこの靴下あげあげキャンペーンというものが推進されていくということなんですね、うん、でこのキャンペーンなんですけれども、もともと地元の高校生が提案したものがきっかけとなっておりまして、うん、まあ、靴下を送ることで感謝を伝えて組になっているんじゃないかなと思うんですが、他のね産地でもそういうのが今後行われていくんじゃないかななんて思いましたが、どうなんでしょう、東京とかでもやったりするのかしらなんて思いましたが。
1: なるほど、ね、でも父の日か、ね、でも靴下はいいかもね、無難な感じだね。
0: そうですね、
1: 絶対使うしね。
0: うん、なんか靴下祭りっていうイベントも行われたりだとか、うん、この加古川靴下の名前を冠したあの競馬場の競馬レースなんかもこれから行われるそうです。
1: いいじゃない、
0: はい、うん、ぜひ、ね、こちらも皆様チェックしていただければと思います、はい、うん、そして最後3つ目なんですけれども、東京都の池袋に防災拠点が完成しましたと。
1: あ、池袋。
0: そうなんです、
1: 池袋ウエストゲートパークっていうドラマが昔ありましたけど、ね、
0: ありましたね。もう都会も都会ですよ、池袋といったら、ね、はい、なんですがここにですね、なんと豊島区なんですけど、この池袋って、うん、豊島区民が重機操作を学べる都市型防災拠点
1: すごいね、
0: できたんですよ。
1: そんなクレーンとか学べるってこと？
0: そうなんです。これをこう、まあ、あの主導しているのが日本笑顔プロジェクトというところなんですけれども、はい、2011年の東日本大震災をきっかけに、うん、今までは埼玉とか千葉とか長野とか広島でこういった防災拠点でこう重機の体験とかをしてもらって重機を扱える人を育てていこうという取り組みをずっとしてきたんですね、うん、なんですが今回は池袋という都心も都心にこの施設を作りました、うん、こちらが、ノーボアーバンベース池袋東京という施設でして、うん、この場所なんですけど、なんともともと小学校だったところで、はいはい、廃校になってしまったところを使って、うん、あのこの重機を、うん、重機操作を学べる都市型防災拠点というものを作ったそうなんですね、うん、で2025年にはですね実証実験が行われまして、およそ200名が参加してまして、あの結構市民の高い関心があったということで、まあ、うん、それがもう実際のプロジェクトになったということなんですけれども、うん、あの昨日今日とちょうど親子体験イベントも行われていたりとか、はい、あとはキッズ向け重機体験というのも行っているんですけど、うん、あまりにも志願者が多くて、うん、定員のなんと27倍のもうすごいですね。結構皆さんだから防災とか重機の操作に関してはかなり本当は関心がある、まあ、特に小さいお子さんなんかはね、うん、乗り物に興味があったりとかしますから ね、うん、でもやっぱりそこで実際に触れることでこうなんだって学ぶことで将来その道に進もうと思い続けるお子さんも結構出てくるんじゃないかなって思うんですよね、うん、でまあこうすることによって、まあ、災害時に一般市民の方が重機を扱える人材になることで、もう例えば首都直下型地震が来た時にこう災害の救助とかにボランティアとして活動できるっていうメリットも本当にありますからね。こういった教育ってすごく大事だなというのもありますし、特にね重機 が都市の中でも使えるっていうのは本当にすごく珍しいことだとは思うので、ぜひねこちらの体験イベント、まあ、今回はね抽選となっていますが、あの今後もね継続していくと思いますので、うん、参加されてみてはいかがでしょうか、ね、
1: TOKIO のリーダーの城島さん、すごいよねあの人、いろんな重機扱えるんだよね
0: 鉄腕ダッシュのためにいろいろ取り分けて、
1: そうそう、すごいんだよ、でもうまいんだよね、なんかいろいろクレーンとかね、
0: そうなんです、
1: テレビでやってるけどね、
0: そう、うん、私はずっとあの番組見てたんで、うんうんうん、そのリーダーが免許を取るところと思ってましたねああいう人材が日本に溢れるかもしれない、
1: そういうことだよね、だからやっぱりいざという時はね、そういう人がいてくれた方がね、
0: そうです、
1: ね、作業ははかどるよね、確かにね、
0: まあ、なのでもしかしたらその防災とかだけじゃなくて、それこそ建築とか

0: の人材の育成にももしかしたら間接的に役に立つかもしれないですよ ね、うん、はい、ぜひ皆様もチェックしてみてください。以上、週刊地域のニュースでした。
1: ちょっとあのメロンのアイスの話があったので、ええ、こんな曲を高橋真理子、メロンの気持ち。

0: ロコラバ。今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。岩手県へ移住し、コーヒーと林業を軸に人と自然、人と人が緩やかにつながる場所を目指すご夫婦がいらっしゃいます。本日は木こりとコーヒーの中村春樹さん、由美さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 今あの後ろがね、あのガラスの格子の塔のところが背景になってるんですけど、これリアルなお家なわけですよね。
3: はい、リアルなお家です。
1: 古民家なんですよね。
3: はい、古民家、築150年の古民家に今住んでいます、
1: ね、
0: 150年
1: 前って言ったら明治か。明治ですよね。江戸まで行かないですよね。
0: うん、
1: そうですか、そうですかね。一体そういうお家に住んで何を企んでいらっしゃる
0: のあれだけど
1: ね、そうですよ、はい、ね、これちょっと伺っていきたいと思いますけども、はい、今日はどうぞよろしくお願いしま

0: よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
2: よろしくお願いします。
3: では概略こちらで説明させていただきます。岩手県の最南端に位置する一関市、市町村合併により人口10万人規模の大きな町ですが、その中の千山町南こなし地区では高齢化や空き家の増加が進み、地域の拠点だった交流センターも閉館。まあ、そんな中、この地へ移住してきた中村春樹さんと由美さんご夫妻、築150年の古民家を再生し、焙煎所、カフェ、シェアハウスを兼ねた交流拠点チダッチを立ち上げました。
0: チダッケですか、
3: ね、あ、ごめんなさい、チダッケを立ち上げました。森林の手入れ不足や地域のつながりの希薄化といった課題に向き合いながら、コーヒーと林業を軸に人と自然、人と人が緩やかにつながる場所を目指しています。お話しくださいます中村春樹さんです。新潟のご出身、島根県で地域おこし協力隊として自伐型林業を学んだ後、2025年岩手県へ移住。現在は一関市の地域おこし協力隊として林業に従事されています。奥様中村由美さん、ご出身は静岡です。宮城県で地域おこし協力隊として一時預かり専門託児所に勤務、その後島根県へ移住。2025年から夫とともに一関市へ移住。現在は保育士として働いていらっしゃるということなんですね。そうか、お二人とも地域おこし協力隊で動いていたわけですね、ずっとね。
1: そんな、ずっとそうですね、はい、私も2回やって、夫も今2回目の地域おこしをやってます。
3: そうか、そこでの出会いという感じなんですかね。
1: 出会いは徳島なのでまた全然別なんですよ、
3: 何ちょっとそこから聞きましょうか
0: そうですよ ね、 ね、島根かと思いました。そう、ね、今のプロフィール聞いて、
3: ね、そうだよね、まあ、じゃあどういう流れで出会って一関に移住したんですか。
1: ですね、話が長くなっちゃって申し訳ないんですけど、
2: 喋ろうか、
1: はい、徳島で、はい、あの森の、田んぼと畑の幼稚園、あの幼稚園と保育、小学校っていう自然スクールトエクっていうところがあるんですけれども、はい、アルタナティブスクールで、はい、そこの勉強というか、まあ、子どもとの関わりとか、はいはい、血の聞き方とかそういったことを学びたくって、あの研修生としてあの出会ったっていうのが一番最初だったんです。はい、でそこから私はあの1年で研修生を終えて、あの宮城県の気仙沼だったんですけれども、はい、そっちの方で地域おこしを2年やり、うん、はい、夫の方はあの徳島に2年いた後に島根の方で自伐型林業を見に行きまして、はいはいはい、で1400キロの遠恋をしてたわけなんですけど、うんうん、でどっちに住もうかって流れで私が島根にじゃあ行くわって言って、で島根で結婚して、うん、でその後あの島根での地域おこしの任期が終わったので、じゃあ次どこ住もうかってことで一関市に、はい、やってきました。
3: なんかすごいです、遊牧民スタイルな、ね、すごいよね、あちこちね、
2: うん、
3: じゃあ次どこ住むみたいなね、なかなかそういう発想持ってないじゃない。
0: そうですね、大体今住んでるとこを拠点にしてお仕事とか選ばれる、
3: 動いてるからさ、ね、次どこ住むみたいな、
0: うん、
3: すごいね、まあ、そもそもその地域おこし協力隊に興味を持ったきっかけっていうのは何なんですか。
2: そうですね、僕は、結構しもうその徳島の保育の仕事もそうなんですけど、うん、自然の中で働くことが多くて、はい、結構自然の中で体を動かして働くことが結構好きで、うん、それでそこで一緒に働いてた人が島根から来た人がいらっしゃって、うんうん、でその島根でその林業を、まあ、地域おこしの制度を使って学べるよっていう話を聞いて、あ、じゃあちょっとやってみたいなと思ったのが本当にきっかけ。
3: あの新潟のご出身じゃないですか、ご主人の方は、
2: はいはい、
3: その新潟は、いくつぐらいまでいたんですか。
2: 新潟は大学を卒業して、うん、初めは地元の工場に勤務してた。
3: 勤務してたんですね、
2: はい、で4年ぐらい勤めた後に、あ、なんか、あ、このままでいいのかなというか、
3: あ、なるほど、
2: 自分のやりたいことを探してみたいなという思って。なるほど、ね、
3: そうか、はい、へ、奥様由美さんの方は
0: 静岡が出身。
3: 静岡ですよね。
1: はい、そうです、はい、18までだから高校までは静岡にいまして、うん、その後大学と児童養護施設で働いていたので、うん、10年ちょっとくらい

0: 愛知の中にいて、うん、でそこから徳島に、はい、
1: 地域おこしに興味を持ったのはやっぱりご主人との出会いみたいなとこですかね。
0: そうですね、地域おこしに興味を持ったというよりかは、あの気仙沼の方で一時預かりの専門託児所ができるよっていうニュースを見たのがきっかけで、私は児童養護施設で働いていたので、その中の勤務で一人で、あの未就学児6人を晩ご飯前から晩ご飯食べさせて、お風呂入れて歯磨きして寝かしつけするっていう勤務を月に4回するのがあって、うん、結構心が死んだんですよ。
2: なかなか大変な、ね、お仕事です、ね、
0: だったの で、 でそれで、あのお母さんがあの自分のタイミングで預けられる場所がないと、あのお母さんがニコニコしてらんないなと思って、うん、であのそういうところで働きたいなと思ったら、あのたまたまそういうのが気仙沼でできたって言ったので。
1: なるほどね、うん、はい、だからそう、地域おこし協力隊をしたいというよりは、はい、っていう感じですね、はい、
0: あの仕事で働きたくて
1: メインっていうことですよね。うそういうことですよね、はい、そっか。でも今一ノ関ですよ、岩手県ですよ、はい、ゆかりはないんですよね。
0: ないんです。
3: 本当に縁もゆかりもなくて。
1: どういう流れで一ノ関に行ったんですか。
3: そうです、僕の島根の方の地域おこしの任期が終わったタイミングで、はい、こっちの妻の、ちょっとつながっていた気仙沼の方に移住を考えていたんですけど、うん、まあ、そのタイミングで本当に偶然、あの隣、気仙沼の隣の、岩手県一ノ関市のこの南小名集落というところで、うん、同じく自伐型林業をあの生業とした地域おこし協力隊の募集がありまして、うんうん、
1: あ、じゃあこっちするかみたいな。
3: いや、ここからの気仙沼までも30分と近い。
2: そうですよね、お隣ですもんね、
3: はいはいはい、
1: そうですか、そうですか、
3: ね、お互いのやりたいことがなんか叶う場所だなというと、うん、
1: なるほどね、
3: だなと。なるほ
1: ど。さて、お二人がお住まいの一ノ関市千山町南小名地区というところですけども、まあ、どういう、
0: はい、はい、千万屋町なんです。ごめんなさい、
1: 千万屋ですね。
0: はい、千の万屋です。
3: ごめんなさい、事前に確認して。
1: 資料が間違ってましたね。失礼しました。失礼しました。千万屋町ですね。はい、そう、馬屋っていう字ですもんね、これね。千の馬屋の町ですもんね。失礼しました。千万屋町、どういったエリアになるんですか。
0: 千万屋町は、もともと、なんか、伊達政宗の乗っていた馬を育てていたっていう、名馬を育ててたっていうぐらい、うん、馬がたくさんいた、馬をたくさん育ててたっていうところで、うん、千の馬屋っていうのが、名前が付けられたっていうのが一説らしいんですけど、うん、はい。私たちが住んでいる、特に南小名地区、で言えば120世帯300人ほどの集落で、うん、話だとまあ、なんかそれだけ聞くと割と住んでんじゃんって感じなんですけど、うん、小学生は3人っていう風に聞いていて、高齢者率はやっぱり 50% に近いなっていう風に、はい、聞いています。
1: なるほど、はい、ね、そうか。そうすると空き家もあったり、いろんなものがね、なくなったりとかあるわけですね、はい、うん、でし、まあ、当然ね、地域おこしで自伐型林業をやられてるわけですから、森林はいっぱいあるわけですね。
3: そうですね、うん、森林面積は一ノ関市としても面積は広いですね、
0: うん、6割、
2: ね、6割、半分以上です
3: の6割が、はい、
1: でも、ね、その林業従事されてる方も当然高齢者地区ですから、なかなか大変ということですかね、うん、
3: はい、うん、そうです。
1: なるほどね。どうですか、移住してきたとき最初どんな印象がありました。
3: 最初の印象はそうですね、すごくなんか私たち山陰地方に住んでいたので、うん、すごく空が明るいなという印象を受けました。うん、なんか山がたくさんあって、なんかちょうど春だったんですけど、吹、うん、の塔が初めて来たときは5月だったかな、
0: うんうん、
1: そうか、
3: その斜面になんか山菜が生えてたりとか、
1: なるほどね。そうか、さあ、その場所に、まあ、住むことを決めて、今はあれですよね、その古民家を改装してカフェとかねやろうとしているわけですよね、
3: はいはい、
1: どうしてこれを作ってみようと思ったんですか。
3: そうですね、僕はそうですね、

0: 僕林業の仕事をしながら、うん、ずっとコーヒーの副業としてコーヒーのイベント、あの出店を副業としてやって
1: た。そうなんですか。ほうほう、はい、ほう。
0: でそのイベントコーヒーのマルシェとかに、うんうん、あの出てあのその店頭を立ててコーヒーを、うんうん、のをやっていたんですけど、
1: はいはい、
0: で今回このすごいとても大きな古民家に住むことになって、
1: うん、
0: ここでなんか本当にこの地域の皆様に本当にとっても温かく迎え入れてもらった、うん、で、まあ、僕たちも長くあのここに住みたいなと思って、
1: うん、
0: でそう思った時にこの広いお家を使って自分たちができることが何かないかなと考えた時に、僕は、コーヒーをやりたいなと考えて。
1: 広いお家ということですけど何部屋ぐらいあるんですか、はい
2: 8LLDK でございます。 LLDK
1: 一部屋が何畳ぐらいなんですか。まあ部屋にもよるでしょうけど。
0: そうですね。
2: 6から8畳ぐらいかな。12
1: 分ですね。
2: 12畳かな。
1: 12分ですね。
3: ちょっとしたアパートみたいな感じですね。
2: そうですね。
1: 今年の秋にオープンを目指すということで、今、はい、一生懸命改修工事などされてると思いますけど、これは自分たちでやってるんですか。できるところは。
2: そうですね。今知り合いの本当にたまたま近くに住んでいた同年代の建築をやっている子が手伝ってくれてるんですけれど、うん、その子が参加型建築っていうのをやっていきたいっていうふうに言っていて、私たちもそれに賛同していて、うん、なので大工さんとかあのそういうプロの方はいるんですけど、そういう人たちに教えてもらいながら私たちも手を動かして、
1: なるほど、
2: チックイ塗ったり木切ったりとか打ったり貼ったりしながらって考えてます。
1: そうかね。それからあの、まあ、カフェだけでなくなんかシェアハウス、これ、はい、移住希望の方のお試しとして泊まってもらうっていう、そういうことなんですか。
2: そうですね。なんかあのそういった移住希望ももちろんですし、あの千田家っていうあのこのお家の名前をそういうふうに名称を決めたんですけど、うん、それはあの千田さんっていう方のお宅だったっていうのはあるんですけど、それもあるんですけど、
3: 千田家だったんですね。
2: そう、あの私ってこれからどうしていきたいんだっけっていう問いかけをかけていて、あのなんかこの先の生き方とか私のこととかをちょっと立ち止まって考える、うん、そういった場所になったらいいなと思って、それを求めている人がシェアハウスにあのとしてちょっと短期でも長期でも入ってくれたらいいなって考えてます。
1: じゃあまさになんかね、悩める人がフラッと心を癒しに来るとかね、
2: はい、
1: そういう場所にもなったらいいなっていう感じですかね。
2: はい、里山の自然がとても素敵なので、
1: うん、ね、また地域の方もきっと温かいでしょうから、
2: はい、
1: ね、そのまあ、フラッと来た人と地域の方、あるいは地域の方同士のね、
2: はい、
1: なんかそういう集まれる場になるといいですよね。
2: 本当にそうなったらいいなって思ってます。
1: 現在クラウドファンディングやってるんですって。
2: そうなんです。はい、
1: うん、これは5月いつまで
2: ？12日まで。
3: じゃああと1週間ちょっとですね。
2: 誕生日までなんです。
1: そうなんですね。夫は何歳になるんですか、はい、12日で。
0: 12日で36になります。
1: ヤングだね。年男。
0: 年男です。
3: そうですね。
0: 馬年なんです。
1: で千枚屋町に住んでいる。
3: 確かに。
1: 千枚屋じゃないですか。ね、そうですか、そうですか。はい、じゃあ最後にあのちょっとお時間もあるんで、リサの皆さんにメッセージお願いしていいですか。
2: はい。
0: はい、僕たちこの一関市の千枚屋町で築150年の古民家を改装して、まあ、シェアハウスとちょっと立ち止まったりフラッとあのコーヒーを飲める場を開こうと思っています。で僕たちも各地を転々としながら、なんか自分でどうしていきたいんだっけとか、このままでいいのかなという問いを持ちながら、ここまでやってきたんですけど、なんかこの場所を開くことで、まあ地域の方の憩いの場になったりとか、また、外から訪れる人たちがちょっとこのままでいいのかなとか、自分ってどうしていきたいんだっけとちょっと立ち止まれるような場所に なって、まあ、地域やこの場所がみんな元気になっていくような場を目指しています。
1: なるほどね、はい、ホームページとかあるんですか、そのクラウドファンディング協力したいなと思った時に。
2: ありがとうございます。ですね、キャンプファイヤーという、クラウドファンディングのサイトで、古民家千田家と

0: 検索していただくか、あと、インスタグラムは、とても頑張ってやっているので、はい、そちらを検索していただければと思いま
1: それ
0: す。
1: も千田家で大丈夫ですか？
0: あ、はい、古民家千田家は日本でまだ一つしかないので。
2: そうですね、私も今ちょっと調べたんですけど、カタカナ千田家で調べたら一番上に出てきます。
1: 千田家、
0: ありがとうございます。
1: そうですか。いや、なんかお話聞いてたらね、よくあるんです、韓国ドラマでね、都会ソウルで疲れた女性がね、一人こう田舎へ旅してね、その田舎の町になんかふと住んでね、そこの人たちに癒されていくってドラマよくあるんですけど、今も見てるんですけど。
2: じゃあ日本でそれができる、
1: その感じ。
2: あ、もう日本で実現できる。そうそう、それが
1: そう、日本の韓国ドラマリアル版みたいな。
2: 日本でもあるよ、きっとそういうの。
1: あるよね。頑張ってください。今日どうもありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
1: 失礼します。
3: ありがとうございました。
1: そうよ、
2: はい、ね、このキャンプファイヤー、拝見したんですけど、なんと6日でもうゴールを達成して、今ネクストゴールに向かって、今 140% の達成率なので。
1: あら、すごいじゃないですか。
2: はい、ネクストゴールに向かってあと9日ありますので ね、たくさんの方から応援されてるプロジェクトですので。
1: そうですね、そしたらね、はい、またさらにね、予定してなかったものが設備とか ね導入もできるでしょうから ね、
2: ぜひ皆様もチェックしてみてください。はい、本日はキコリとコーヒーの中村春樹さん、由美さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ではね、一ノ関、この近くのご出身なんですね、この大音楽家でございますけど、大滝詠一、幸せな結末。

0: 幸せな結末ですよ、
1: うん、
0: 中村ご夫妻もね、
1: はい、
0: まあ、まだ結末にはまだずっと先の年になりますけども、でもね、はい、いいから それぞれの第何章もね、
1: うん、
0: いい結末を
1: ね
0: 刻みながら進んでいってほしいです
1: よね。まずクラウドファンディングですね。
0: そうですね、はい、そして、ね、妊活中って言ってたから ね子宝にも恵まれますよね、祈っておりますけどもね、はい、うん、はい、さあメッセージも届いておりますね。
1: はい、杉杉さんからいただきました、はい、本日の深掘り、古民家を人とのつながりができる場所にと奮闘されているご夫婦の話が聞けるとのことで、古民家に興味を持っているので気になっていました、うん、コーヒーの焙煎場を作ってシェアハウスにしたいとクラウドファンディングもされているようですね、うん、ご夫婦の地域への思いがとても溢れていらっしゃるなと思いました、うん、ご夫婦の思いが実って地域の憩いの場所となり、訪ねてくる方にも地域を知ってもらえるようになっていくように、いつか古民家を私も訪ねられたらいいなと思いますと、うん、いただきました、うん、それからあの置き配のことについて、はいはい、置き配話、うん、いろいろ伺いました、うん、カンナコッタさんからいただいたんですけど、私もアマゾンの置き配を使っていますと、うん、あの一度親が玄関を出たら宅配の、ね、されたものが置いてあるのに驚いてましたやっぱりみんなびっくりするんですね。
0: ちょっと年齢高い方たちにはなんだこれでしょうね。
1: そうですよね、うん、ただまあ最近はあの写真で置きましたよみたいなのが送られてくるから、
0: 来るよ、ね、スマホに来たりするよね。
1: そう、私一回マンション間違えられちゃったことがあって、あの置き配の写真見て、うん、あ、これ隣のマンションですってアマゾンに連絡したことありました ね、
0: なるほどね、
1: はい、それから、小鳥さんからいただきました、うん、この間聞いた話なのですが、はい、猫ちゃんたちのためにあの鉛節の缶詰じゃなくて真空パックの商品を頼んだそうなんです、うんうん、ただ朝早くの置き配にしたそうで、あの10時頃にこう玄関のドアを開けて回収しようとしたら、うん、なんと何者かに食い散らかされてしまったと一戸建ての家だけれど、まあ、もしかしたらタヌキやキツネの仕業かもとびっくりしていました。しっかりしたボックスは作っていなかったので考え物ですね。
0: あ、そうね、そういうの野生動物いるところはちょっとね、
1: 確かに
0: 気をつけないとね、
1: 学習してきますからね。
0: だってやっぱり嗅覚がすごいんだよね。
1: そうですよね、
0: すごいのなんでわかんのっていう、ね、
1: だから置き配はこう物を選んでやるっていうのも一つ戦略かもしれないです ね、ボックスを置くのも一つだしっていう感じで ね、はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレスはロコ@musicbird.co.jp、 ロコは LOCO でロコ@musicbird.co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
0: それでは12時台ラストナンバー、大貫妙子&スタッツでおはよう。

0: ね、大貫妙子さんにねうっとりしてる間にもうあっという間にエンディングの時間になって
1: しまう、ね、ぼんやりしてたら、
0: ぼんやりしてたらね、
1: はい、ぜひねあの、うん、今日の深掘りのねあのクラウドファンディング、うん、あの千田家あのぜひ皆さんもカタカナで検索してくると出てきますので、ね、ご覧ください、
0: は
1: い、
0: 素敵なご夫婦ね頑張ってますんでね、は
1: い、そして、う
0: ん、
1: あのロコラバもホームページありますので、うん、そちらもチェックしてください、はい、そして13時台もロコラバは一部の曲を除いて続きますのでぜひお付き合いください、はい、
0: ここまでのお相手川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: 俺は今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは永谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
1: 永谷園の万豆腐カニ玉。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 今日は最近よく耳にするフェーズフリーという言葉について教えてください。具体的にはどういう意味なんでしょうか。
3: はい、フェーズフリーとは日常と災害時の区別をなくし、どちらの状況でも役立つものやサービスを活用するという考え方なんです。まあ、簡単に言うと、普段使っているものを災害時にも役立てようということなんですね。
2: 飲料水や食料を多めに備蓄して循環させながら消費する、いわゆるローリングストックはフェーズフリーになるんでしょうか。
3: はい、一番身近なフェーズフリーかもしれないですね。まあ、普段から食べているものが災害時の食料にもなりますし、数量や賞味期限もチェックできるので、まあ、まさに日常と災害時の区別をなくした対策と言っていいと思います。
2: ということであれば、トイレットペーパーとか、あと乾電池、カセットコンロのボンベも多めに備蓄するだけでフェーズフリーになりそうですね。
3: そうですね、まあ、備蓄での

0: ローリングストックの良いところは、まあ、普段使いできる、無理なく続けられる、そして災害時にはすぐ対応できてすぐに使えるという点なんですね。
1: 自治体の防災用の食料や備蓄もこのような考え方が浸透すれば無駄がなくなりますよね。
0: そうですね。実は私も行ったことのある徳島県鳴門市にある道の駅くるくる鳴門というところなんですけども、そこでは、まあ、普段お土産として売られているたくさんの食材を災害時には食料として提供される仕組みになっているんです。また道の駅なんで駐車場やトイレも完備されていますし、建物自体も津波避難の機能を持った防災拠点になっているんです。
1: 普段のお土産や施設の設備が災害時にも活かせる、まさにフェーズフリーの考え方なんですね。
0: はい。また皆さんがお住まいの地域にあるかもしれないんですけども、防災公園と呼ばれるところは、まあ、避難場所だけではなくベンチが炊き出しのかまどに変身したり、マンホールをそのまんま簡易トイレに変身させるというような機能を持ち合わせているんです。
1: 防災公園にはそんな機能が備わっていたんですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 一子相伝、
1: 親から子、子から孫と伝統を受け継いでいけ、守ってきながら見て触って教えてきたものだから、誰もが真似できないことなんです。8代目というのは私一人なんでしょうし、この時代を乗り越えなきゃいけない時に、もう一度自分の技術を見つめる、歴史を見つめる。
0: 創業160年の自覚、8代目佐藤陽介。
2: 目黒君郎です。
3: 黒瀬千恵です。フェーズフリーでサステナブル、みんなのサンデー防災、もう一歩進んだ持続可能な防災を目指して、さまざまな情報をお届けします。毎週日曜日午後2時から放送。ご自身の身の回りの防災を考えながらお聞きください。
4: FM ユートピア 76.3MHz、
5: FM ユートピア 76.3MHz
6: FM ユートピア、
7: FM ユートピア

0: 5月3日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。そして、
1: はい、こんにちは、横田佳穂です、うん、いやだいぶこうさっきよりも空がこう明るいというか雲が薄まってきた感じしますね。
0: なんかさっきのがちょっと曇ってたよね。
1: そうですね、うん、午後になって急にちょっと晴れ間が見えてきたような感じがしますが、うん、皆様今日はお出かけされてるんですかね。
0: どうなんでしょう ね。私昨日お出かけしましたよ。
1: あ、どちら行きました？
0: 海釣り
1: だからそんなに
0: 他に行くとこないじゃない。
1: いやなんかあれなんですよ、うん、今日首の周りすごい焼けてるなって。
0: なんでこの首が異常に焼けてるかっていう理由があって、金曜日天気悪かったでしょ、でその影響が残ってて、昨日は晴れてたんだけど、海めちゃ荒れだったのよ。
1: あ
0: で、3、4メートルずっとうなってるわけ。うねりで、ぐわーぐわーってアップダウンしてるわけ。さすがに酔いまして、無理ってなって、でもう船の上で仰向けで寝てたわけ。したらさ、顔は日焼け止め塗ってたんだけど、首は全く塗ってないで、だけどもうさ、いろんなことがどうでもいいわけですよ。あまりに気持ち悪いんで、おいおいみたいな、で打ち返ってきて、なんかあっちいなみたいな感じで、しばらくあの打ち返ってきても揺れてましたけど、ね、そうですよ、釣りどころじゃなかったです
1: ね。首だけ真っ赤だから大

0: 大丈夫かしらと思って、おか
1: しいでしょ、なんか変なねえ、どうしてここだけジンマシンできてるのかしらみたいなね、いやそんな状況でしょ。
0: なんか日焼けってやけどって言いますからね、
1: まさにやけどですよ。
0: もうお大事になさってください
1: 夏の前に夏のバカさんですよ。
0: あ、まあ、空がサマーだったんでしょうねきっと
1: そういうことです、
0: はい、まあ、でも私も昨日ちょっとお出かけしてきて、はい、まあつっても近所なんですけど、はい、というのもあの、まあ、連休というかあの2週間後にちょっと旅行に行くので、うん、旅行に行くためのお洋服を買ったんですね、はいはい、ただあの、まあ、某ファストファッションのお店だったんですけど、はい、あのただこう私があのこの間こう探査機でパーカーを探してもらったって話をしたじゃないですか。
1: あったね。
0: あれのセットのズボンだったんですよ。なんですけどそのお店に行ったら在庫がなくて、うん、でこう近くの店舗にはあるんですけどちょっと行くのがめんどくさい場所にあったんですね、うん、車じゃないといけないような場所に在庫がある
1: っていう、そっちの店にはあると。
0: そう、うん、ただ私ちょっと車が運転できないので、うん、ね、でもどうしてもそのセットでズボンが欲しいって思った時に最近その店舗というかお店、うん、ブランドがあの近くのお店から在庫を取り寄せてくれるっていうサービスを始めてくれたらしくって近隣の店舗に。
1: なんか不思議だね、なんかそれって普通にあるんじゃないのって感じするけど。
0: そうって思ってたんですけど、うん、それまでなかったんです。だからどこのお店にあるかっていう在庫は調べられたんで、そこまでわざわざ買いに行かなきゃいけなかったんですけど。
1: そうなんだ、お店間でのこの融通がないんだ。
0: そうなかったんです。なんですけどそれが融通が効くようになって、うん、無事私も手に入ったんですけど、うん、今思うとそういう、まあ、在庫を見られるそもそもっていうシステムってすごく便利だなって改めて思って、うん、あの近くの店舗にあるかないかって結構迷いどころじゃないですか。それこそちょっと頑張って行ったのになかったりとかしたら結構がっかりしませんか、うん、やっぱりあるって分かるだけで行こうかなとか、うん、その他の予定と組み合わせるとどうかなとかっていうのをすごく立てやすくなりましたし、お店側も多分あのいちいち在庫ありますかって電話取らなくてよくなったと思いますし、うん、あと売れ残りみたいなのがきっと減ってると思うんですよね。
1: まあそ
0: り
1: ゃそうだよね。
0: そう、すごくこれって画期的なシステムだなと思って、うん、DX 化が進んだことのなんていうか本当にまあ利益を享受してるなというのを実感した瞬間だったんですけど、結構ありませんか、そのまあ通販とかではね在庫管理とか結構頻繁にありましたけど、店舗の在庫が見られるっていうシステム最近まあここ10年とかですかね出てきましたけど、使ったことあります？やっぱり
1: ついこの間ね靴を買ったんですよ。
0: 靴、
1: うん、であのネットで見てて、その靴屋さんのネットサイトがあって、でそのネットショップにあったの、だけど靴だから履いてみないと分かんないじゃん。
0: そうですよね、うん、
1: で近所のそのお店に行ったらサイズ違いはあったの。
0: あ
1: でやっぱちょっと合わなくて、うん、であちょっとこのちっちゃいもうワンサイズ下ないですかって言ったら、ないって言って、でネットでこれ人気だからネットショップにはもう売り切れてますねって言って、そうするともうどこにもないですって言われて、あそっかって断念したんだよ、1ヶ月ちょっと前ぐらいだったかな、とまた出てきたわけ、また作ったんだろうね、ほんでさ行ったわけまた、履いてみようと思って、したら あこれ売れちゃいましたねみたいな、ないですねとかって言って、マジですか、えさっきネットでありましたよとか言ったら、本当に完売になっちゃってて、それでああと思ってうち帰ってきたら、そのお店の直のサイトじゃなくて、別の SNS でそのお店をリンクしている場合があるじゃないですか、そっちで見たらあった
0: の。あら
1: それで、もう迷わず注文したわけ、でお店の人に聞いたのは、ネットショップでとりあえず買っちゃってください、お金も払っちゃってください、そしたらお店に取り寄せますんで、それでもしサイズ合わなかったら返金するので、とにかく見つけたら買っちゃってくださいって言われたの。成功しまして、
0: お
1: 買いましたよ。
0: あよかった、
1: 買ったんだけどもったいなくて履いてないっていう、なんだそれって話ですけど
0: 履きましょうよSDGs じゃないな、
1: もったいなくてなん
0: か物はね、履いてないんですよ、使った方が、
1: すいません
0: でもね皆さんもこの在庫検索システムに助けられたこと結構あると思うので、ぜひねそういうエピソードありましたら教えてほしいです、
1: なるほどね、
0: はい
1: ではロコラバ行きましょう。ロコラバ、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT 技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
0: はい、番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
1: もちろん今日もメッセージお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。お願いします。X でも OK です。X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。では少しメッセージご紹介しましょうか。
0: はい、イエローホークさんからいただきました。ゴールデンウィーク中のイベントについて、はい、地元のラジオ局、コミュニティラジオ局が初主催するイベントに行ってきましたと。はい、結構アイドルグループ、地元のご当地アイドルグループとか、あとはそのいろんな出店があるみたいで、うん、出店とか、うん、あの地域の方々との親睦を楽しんでいるということで、うん、お写真もたくさんいただいています、はい、うんうん、それからですね、能登侍さんからもいただいています、はい、七尾では青白祭というお祭りが行われている、はい、
1: 有名だね、
0: あの、うん、高さ12メートル、重さ20トンの日本一大きい山車が3台出ていると、うん、でこの、山車にはですね、時代を担った武将とか奥方の人形が載せられてまして、うん、3日間市内を巡行するということですね、うん、でお祭りを尻目に大勢の観客が、群がって身動きできない出店通りです
1: いいね、にぎわっててね、
0: そうですね、うん、皆様もね、ぜひね、行ったイベントの話とかも地元のありましたら、うん、ぜひ教えてください、うん、はい、皆様からのメッセージお待ちしております。
1: それでは1時台の1曲目、The All Stars Collective で Sometimes。

0: お届けしている曲は The All Stars Collective の Sometimes です。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は4月26日放送の DX で地方システムを便利にするアズウェル株式会社などの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。
1: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本を一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方、天谷聡太さんです。天谷さん。
2: はい、こんにちは、天谷です。今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。お願いします。
1: 今日もなんかどっか外にいるみたいですけど、今日どこにいるんですか。
2: はい、今日はですね、東京浅草で行われている同人誌即売会の会場に

0: しております。
1: 同人誌即売会、うん、同人誌って どういうものを売ってるんですか。
0: まあ、アニメや、ね、ゲームのファンの人たちが、まあ、そのキャラクターを使った二次創作と呼ばれる、ね、うんうん、あのキャラクターを使って自分の作品を作るというのをやってるんですが、うん、今回はあのアイドルマスターという、うん、あのアニメがありまして、うん、アニメゲームですね、うんうん、はい、この、アイドルマスターが好きな人たちが集まって、それをテーマに作った作品を、まあ、
1: なるほど、あの自分たちで、あのオリジナルで、そのキャラクターを使ってのストーリーを作って、まあ、本を作ってるという、そういうことですね。
0: はい、そういうイベントなんですね。
2: それの最たるものがコミケですよね。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: なるほど。じゃあ私もあの勝手にウルトラマンの話を創作すると同人誌出せるというそういうことですね。
2: まあまあまあ、
0: そう、結構、ね、ありますからね。そういう、こうジャンルオンリーイベントと言われる、そういう特定の作品がをテーマにした、テーマ縛りにしたイベントっていうのがあるんで、もしかするとウルトラマンテーマのイベントもあるんじゃないですかね。
2: 特撮テーマとかは結構ありますね。
0: あ、特撮ね。あ、そうですね。
1: なるほどね。そうですか。じゃあいつかウルトラマン秀和っていうのをね、書いてみようと思います。
2: はい、はい、まあ、そんな中焼き芋を売っている濱屋さんなんですけれども、はい、さて、今月5月に入りまして、第1週目は毎回、ルルブカレーの特集ということなんですが、今回ご紹介いただけるのはどちらのルルブカレーになるでしょうか。
0: はい、今回名古屋テーマ、名古屋テーマのルルブカレー味噌煮込みビーフカレーご紹介します。
2: 味噌煮込み、まあ、
1: 名古屋って言ったら味噌ですからね。
2: そうですね、味噌カツとか、
1: はい、ね、味噌だみゃーって感じですもんね。
2: うん、
0: ね、
2: うん、これはどういうものなんでしょうか。
0: はい、八丁味噌ありますよね、名古屋飯をもう代表する味噌煮込み、
1: はいはい、
0: ね、味噌カツとか、うん、あれに使われる、八丁味噌をベースに、それに20種類以上のスパイスとカツオだしを聞かせたというちょっと面白いカレーなんですよ。
2: あ、結構和風な感じですね、聞く限りは。
0: そうですね。
2: これ八丁味噌ってこう特徴としてはどういう感じなんですか。
0: はい、こちらですね、豆味噌、いわゆるこう味噌ってこう小麦大豆を使って、ね、作るのが多いですけども、うん、この八丁味噌というのはこう小麦を使わずに大豆と塩だけで発酵させて作った豆味噌なんですね。
2: うーん、
0: はい、
2: 結構じゃあもう熟成に時間がかかったりとかするんですかね。
0: はい、こちら熟成期間が約2年、二夏二冬と呼ばれる、2つの夏に2つの冬と書いて二夏二冬、まあ、夏と冬をそれぞれ2回ずつ過ごして熟成させると。
2: うーん、
0: こう時間をかけているんですね。
2: うーん、
0: はい、
2: 味としては結構なんかイメージですけどコクがある感じですけど、あと甘いんでしたっけ。
0: はい、コクと同時にそのやっぱりこう豆の、ね、発酵したこのこっくりと甘い、甘さの強いね、そしてこう色も黒くて濃厚な感じの味わいがね特徴ですね。
2: うーん、
0: はい、
2: これを使って味噌煮込みの、まあ、牛をさらに使ったカレーということなんですけど、どんなお味でしたかね。
0: はい、ちょっとですね、これ予想外の味でした。ちょっとね、八丁味噌ってやっぱりこうね甘くとろりとした食感なので、結構カレー自体も甘い感じなのかなと思ったらですね、うん、意外とさっぱり、でなんかスパイスの方が多分強く効いてるのかもしれないですね。意外と食べ口は軽くて、うん、ちょっと酸味も感じさせるような、だから八丁味噌のこっくりとした味を想像して食べると、ちょっとこう意外だなって思わせるような、ちょっとね珍しい食感で、そうなんですよ。で、まあ、いろいろこう食べ方をですね、僕もどんな風に食べるのがいいかなと思って、うん、これはカレーうどんのこうカレーにして、うん、うどんにかけてカレーうどんにしていただくのがいいかなと。
1: あ、まあ、味噌煮込みうどんとかもあるもんね。
0: はい、うん、でさらにもしもっと美味しく食べるとしたら、そうですね、やっぱりこう八丁味噌、さらに一たらし、八丁味噌がなければ、ちょっとこうとんかつソースとか、ちょっと甘めのソースを一つ、うん、一たらししていただくと、八丁味噌の こう力強い甘さっていうのが引き立って、名古屋を感じられる味わいになります。はい、
2: なるほど。確かに味噌煮込みうどんと考える

0: ぱうどんに合わせるのはすごく
1: カレーうどんもあるしね、いいとこ取ってますよね、
2: あのとんかつのせずね、こう味噌カツカレーにしてみるのもありかな。
1: いずれにしてもすごいカロリーですね。
2: いやいいぞ、もう、まあ、食と旅ですから、
1: そうですね、
2: 旅ですよ、名古屋旅行ができますよ。
1: そういうことです。
0: 旅行でカロリー気にしてる場合じゃないじゃないですか。
1: ごめんなさい、今、ね、今ダイエットアプリを使ってるもんですから、もうカロリー気になってしょうがないですよ。
0: 逆にだからこれを食べるために他のカロリーを頑張って抑えましょう。
1: もう全ての食事をカットしてこの一点に集中するぐらい
0: の。一点に集中するという。まあでも逆に言うとそのどうなんでしょうね、うどんとかならまだ少しヘルシーに食べられたりするのかな。
1: いやそれもないお米かうどんかの違いでしょ。そんな大差ないと思うよ。
0: 確かにな、どちらにしろ炭水化物か。
1: そうそうそう、まあまあいやいや、まあ、それはさておきね、いやでもそのほら味噌とカレーってさ、なんかパッと見同じ茶色系ですけど、
0: 確かに、
1: ね、なんか洋風のものと、洋風って言ったらいいのかな、まあね、和物とさ、まあ、
0: 国外と国内がね、
1: すごいよね、なんかこれを合わせちゃったっていうね。
2: そうですね、
1: どれくらいの割合でこう味噌が入ってるんでしょうね。よくほら隠し味程度に何かを入れるってあるじゃないですか、カレー作る
2: とき
1: どれくらい入れてるんでしょうね。
0: どうでした？
2: そうですね、多分ね味噌は隠し、まあ名前がついてるぐらいですからね、隠しというほどでは、まあ、存在感が分かるようにというのは変わるんですけども、その入ってる何しろ20種類のスパイスが入ってますから、やっぱりその組み合わせるスパイスとこの食材によって八丁味噌のまたこう違った側面が浮かび上がってくるというか、やっぱりこうそのまま食べるとね甘い味噌っていう、甘辛い味噌っていうのがありますけども、スパイスとこの出汁と加わることによってこの味噌の持つですね爽やかな後味、この旨味の部分でこういうのがこう程よくこう作用し合って、ちょっと八丁味噌の意外な一面を発見できる感じ、
0: まあ、だとするとこう名古屋ではまた味わえない別の八丁味噌の魅力がもしかしたらこのカレーによって見出されるのかもしれないということですね。
2: そうですね、ある意味名古屋に行って名古屋でも見つけきれないこうもう一つの名古屋が、あなたの知らない名古屋がこの一杯に隠れてるかもしれませんね。
0: なるほど、
2: はい、
0: これはおいくらぐらいですかね。
2: はい、こちらはですね、180g 入り1箱税込み265円となっております。
0: なんかこれでこう八丁味噌の新たな側面が自宅にいながら発見できるというと、すごくお手頃というか、お得に感じますよね。
2: そうですね、ぜひなんかいろんな食材とちょっと具材をぜひリッチなちょっと具材を用意してね、カツとかね、それ用意して味わってみると美味しいカレーだなと思いました。
0: はい、ありがとうございます。さて来週からも5月のテーマに入ると思うんですけれども、5月はどんな、ランチをご紹介いただけるんでしょうか。
2: はい、5月ねやっぱりこう初夏も迎えまして、いろんな食材が旬を迎えてきます。その5月旬を迎える食材を、手軽に楽しめる、5月にいろんなところで日本のあちこちで食べられている5月のグルメを来週以降ご紹介したいと思います。
0: はい、楽しみにしてます。本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いいですね、八丁味噌結構食べたことありますか。味噌カツとか味噌煮込みとか、
1: あるよ、
0: あります、私も名古屋1回だけ行ったことあるんですけど、その時に味噌カツ食べましたね。やっぱりすごい美味しかったです。ね、なんか新たな側面というのも八丁味噌の、ね、気になりますので。
1: この間ね、名古屋出身のね、あのアーティストの子にね、なんかパン食パンを食べる時の話になって、ジャムとか塗るじゃない、やっぱり味噌塗るのって塗らないですって言ってました。
0: 塗ったら塗ったで美味しそうな気もしますけどね。
1: 塗らないです怒られました。
0: どうなんでしょう。まあでも向こうはね、あのモーニングがありますから、小豆トーストとかまた別なんです
1: よね。また別のね、いろいろつわものが揃ってるもんですからね。
0: ね、はい、ぜひ皆様も取り寄せてみてください。はい、東京ロコラバランチ、天谷颯太さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。さあ、カレーなのでちょっとこんな曲選んでましたけど、私が高校生ぐらいの時かな流行ったんですけどもね。ご存知の方いるかな、筋肉少女隊、日本インドカレー。

メールでゴー。さあ、ここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です。今回追いかけてみるメッセージはこちらです。出雲の旅人さんからいただきました。高齢者の見守りサービスについて、まあ、最近よく聞きますけど、ね、一人暮らしのご高齢の方にもし何かがあった時、すぐ駆けつけられない場所に家族がいる時にどうしたらいいかという問題がありますよね。それをサポートしてくれる結構民間企業の、はい、取り組みがありまして、で自治体、各自治体はこの民間企業のサービスの使用の支援をしているというのが結構多いみたいですね、はい、でどういうシステムというかどういうサービスがあるのか、はい、ちょっと具体的にお話ししていきたいなと思うんですけれども、まあ、一番有名なのはアルソックじゃないですかね、はい、見守りのサポート、見守りサポートというものなんですけど、はい、インターホン型の機械で見守りをしてくれるんですけれども、相談ボタンと緊急ボタンというのがありまして、相談ボタンを押すと医療

0: 資格とか有資格者のスタッフが24時間365日体調の不良の相談とかそういったものに乗ってくれると、うん、で緊急ボタンっていうのでガードマンの方がすぐに駆けつけてくれるので、うん、例えばもうあ倒れそうっていう時にこう緊急ボタンを押すとすぐに人が駆けつけてくれるというシステムになっています、うんうん、はい。で、まあ、他にもですね結構面白いというか、まあ、ユニークな仕掛けみたいなものがありまして、うん、こうペンダント型のボタンを、はい
1: 首から下げる、
0: ね、首から下げる、はい、形でつけてもらっているとその歩けないコントローラーとかそのインターホンみたいなものの機械の方に歩けないぐらい重症な時でもとりあえずそれを握れば、うん、握って押せばガードマンが駆けつけてくれたりとかあとは熱中症の見守り例えば湿度が基準値を超えてますとか、はい、室温が基準値を超えてますっていうのを音声で教えてくれるので、うん、あじゃあ冷房つけなきゃねという形にもなったりとかあとライフリズム感知というシステムがありまして一定時間センサーにその動きとかの反応がないと、うん、ガードマンが駆けつけてくれる
1: どうも人が通ってないぞみたいな
0: そう動いてないぞみたいなものをやってくれるみたいですね、はい、で丸紅、まあ、皆さんご存知ですよね総合商社の、うんはいうん、丸紅もですね実は人感センサーを使用した見守りサービスを提供しているらしくてですねまあ、なんというんでしょう置き型のこう、まあ、機械人感センサーを活用したサービスなんですけれども例えばお手洗いなどにそれを設置してもらうんです、うん、そうすると例えばトイレに24時間来てないとかっていうことってあまりないじゃないですか、うん、人がトイレに24時間人が来てないともしかしたら倒れたんじゃないかということで緊急連絡が入ってご家族とか、はい、緊急連絡先にこう連絡が入ったりするっていうシステムになっていたりとか、うん、あとバイタルセンサーっていうのは人の腕とかにつけてこう脈とかを測ってくれる
1: あるね、はい、アップルウォッチとかあるよね
0: そうですそうです、うん、ああいうものと連携するとこう例えば圧力風圧とかそういうものでこう倒れちゃう転倒です、ね、転倒を感知したりとか体調悪化例えば脈拍がちょっと異常値ですとかっていうのも全部観測してくれるということで、うん、結構病院とかでもセットで使われていることが多いみたいですね、うんうん、あとはですね郵便局も見守りサービスを行っているみたいなんですね。月1回郵便局の方が利用者を直接訪問して話をしたりとか近況を聞き取って写真とともにご家族の方にこうでしたよっていう報告をするという月々のサービスが2500円から、
1: うん、あそういうのやってくれるんだ
0: はいで2500円の中でプラスアルファで日常生活の中での怪我全般による入院保障がもらえたりとか、うん、あとは24時間対応してくれる医療相談それから介護とか法律とか税務とか保険の相談なんかも対応してくれるという、
1: 何でも屋さんじゃない
0: そうなんですよ、うん、町の何でも屋さん町のコミュニティとしてのサービスをやっぱり民営化して維持しづらくなっている部分をこういうサービスとしてやりますよっていうところが郵便局の取り組みになっているみたいですね。確かにこれだとご家族ちょっと安心ですよね。そうだね。それからですね、なんと象印魔法瓶のここもですね、見守りホットラインなるものを、
1: はい、
0: サービスをしているんですよ、ね。
1: どうするの？
0: これ電気ポットに通信機能をつけるんですよ、ねうん、でこの電気ポットを毎日使うと今日使いましたよっていうお知らせが届くという、うんうん、これによってその人の安否が確認できるということなんですね。で実を言うとこの象印の見守りホットラインって最近じゃなくて20年以上の実績があるんですって。私も初めて知りました。最近出たものかと思ってたんですけど、うん、なんと今全国に1万4000人以上の利用者の方がいらっしゃると。
1: 面白いね。
0: はい、
1: うん、知らなかった。
0: そうなんです、うん、スマホとかパソコンでいつでもどこでもこうご家族の方は利用状況を確認することもできるそうですよ、うんうん
1: ね、
0: でこういった、まあ、システムを、ね、自治体の方がこれ使ってくださいこれの支援しますよっていう形で紹介していったり、まあ、それ用の補助金を出したりとかっていうところも多いみたいですね、うん、どうでしょう皆さんこういったサービス今後検討されることとかありますか ね、
1: いやちょうどさそれこそさっき昨日釣りに行ったって話し

0: したじゃない、で船長は私の10個上なんですよ、64なのね、でこの間ねなんか家にいたらすごい目回っちゃって倒れちゃって、起きらんなくなっちゃったんだって、意識はあるんだよ、で一人だったんだってさ、で奥さんがお嬢さん結婚してんだけどそっちに行っちゃっててちょっとごめん動けないから、あのすぐ帰ってきてくれって連絡したんだって、そしたら奥さんはすぐ帰る前に、犬がいるのね、その犬用にペットカメラをつけてるのよ、お家に、それでまずその船長の安否を確認して、ああ大丈夫まだお腹が動いてるから息してるとか確認したって言ってた、ああそういう使い方なんてね、なるほどねと思って。
1: でも確かにその子供のお留守番の状況を見るためにペットカメラを代用する方とかっていうのもいらっしゃるとかってね、そうそうそうそう、
0: スマホでね見ることができるんでね、
1: なるほど、
0: なんかそういうのを使って、でまあ急いで帰ってきて救急車呼んでってねやったみたいだけどね、
1: 私の親戚もこう一人暮らしで、しかも長野の山の中にお住まいだったんですよ、ただその時にくも膜下出血で倒れてしまって、で本人はあのすぐにあのなんとか119番にはかけられたんですけど、かけたまま気絶しちゃって、でなんとかドクターヘリが来て命は助かったっていう経験があったので、こういうあの押すだけでペンダント型のとかっていうのも割とその方も確か当時57とかだったんですけど、もうそれぐらいの年から結構一人暮らしの方だと思ってた方が安心だったりするのかなとかって思っちゃったりちょっとしましたね、どうなんでしょう、皆さんもねぜひこういうシステムとかこういうサービスがあって私は活用してますよとかありましたらね、ぜひ教えてください。以上今週のメールで GO は最近の高齢者の見守りサービスについてでした。
0: それではこんな曲を、夜な夜なウィークエンダーズで安心。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージご紹介していきますね、坪井のみっちゃんさんからいただきました。私は高齢者で一人暮らしなので、見守りサービスを、活用しようかと考えています、若い頃は見守りのサービスなんて考えてもいませんでしたが、高齢者になってそういったサービスを受けようかと今悩んでいるところですと。いやでもあるに越したことはない。なんか年齢に関係なく割とこれは本当にあってもいいんじゃないか。一人暮らしは、
0: あなた一人暮らしだけど欲しいですか。
1: いや欲しいですよだからなんていうか、私の場合だとその、まあもちろん結構その、まあ、体調不良とかもありますけど、例えばいきなり変な人が入ってきたりとかしたら、もう助け呼べなくなっちゃうじゃないですか、だとしたらやっぱりそういうものがあった方のがいいなって正直防犯上思ってしまう部分もありますね。だから一人暮らしという点でああいうサービスは高齢とか関係なくあった方がいいって思いますよ正直。もちろんだって倒れることもあるじゃないですか、そうすると私別になんというかレギュラーでいただいてる仕事がね、ロコラバとかぐらいしかないので、来ないってことで初めて気づくじゃないですか、その不在というかなんかおかしいぞというのが、そうすると月曜日から例えば土曜日、月曜日に倒れたら土曜日まで何にも誰にも連絡がないとかってあるわけじゃないですか、そう考えたらあった方がいいよなって思ったり。
0: いやもしロコラバ来なくて連絡なかったら、あ俺嫌われたんだなって多分受け止めると
1: 思う。その前に心配してくださいこんだけ元気な横田が、
0: あ嫌われたな、しょうがないな、
1: そんなボイコットなんかしませんよこんな大事な番組に怖いな、まだ心配してくださいよ、そうでもねそういうのあってもいいなと思ったりはしますね、それからあのロコラバランチのこの味噌煮込みビーフカレー、すごく反響がありまして、わさびマンさんからいただきました、味噌煮込みビーフカレーすごい、カレーなのに聞けば聞くほど和風ですね、食べたい、今日の自分の昼食もカレーだったのですが、地元のレストランで同じく地元産の鹿肉を使った鹿カツカレーでしたと。
0: それはそれなんかパンチありそうだね。
1: すごいですね、鹿の肉ってあんまり食べたこと、
0: まあでもねあの鹿の害も結構言われてるからね、またほら最近クマがいっぱい出てきてるっていうニュースもありますけども、まあ、そういうやっぱりジビエ料理っていうんですかね、そういうものをどうしていくかっていうのは ね、ただほらあの、ね、殺処分しましたっていうだけじゃなくてね、
1: ありがたくその命をね
0: いただいた方がねそれはいいよね。
1: それからさすらいのひでさんからもいただきました、味噌煮込み牛カレー食べてみたいな、京都からも近いし連休明けにでも行ってみたいです、珍しい食感だそう、食感だそうで参考にしますと、やっぱり現地行けるのがね一番いいですよね、
0: でも味噌煮込みカレーはどっかのお店で出してるというよりは、
1: あれでしょ、レトルトでしょ、
0: どっかのお店で出してるか分かんないね、
1: 現地のお土産屋さんとかにあるんじゃないですか、それこそルルブだからどうなんでしょうね、
0: でも通販で買えるんじゃないの、
1: 確かに、まあでも現地に行って味噌煮込みカツとかを食べてもらって、でそれとともにあのまた味噌の違う麺をその通販で買ったルルブカレー、
0: 味噌煮込みカレーを食べたいって言ってるんですよ、
1: まあもしかしたら通販で買えるかもしれないので大丈夫です、はいあのもしかしたらじゃなくてもあの通販でも買えます、
0: 買えます、
1: はい、
0: 確実に買えます、
1: はい、
0: でも、あの名古屋旅行はいいと思う、
1: はい、まあ、それはそれで ね、
0: それはそれで
1: 楽しんでいただけ
0: たら、いろいろな味噌を楽しんでほしい、
1: そう、いろいろな八丁味噌の味をね、
0: そうそうそう
1: 楽しんでください、その上でカレーを召し上がって

0: そういうことで
1: いただければ
0: そういうことで
1: いいかなと思います。はいはい、それからですね、ゴールデンウィーク中の、イベントについて、うん、栃木のプロジェクト R さんからいただきました、はい、ゴールデンウィーク後半の5連休の2日目の今日、加須市民平和祭の一つ、世界一高いジャンボ鯉のぼりを生で見に行ってきましたと、うん、この市民平和祭は世界一大きい全長100メートルのジャンボ鯉のぼりの遊泳やステージショーなど多彩な催し物でにぎわう市民の平和への願いを込めた祭典です、うんうん、もう5月3日といえば結構テレビのニュースでね、このジャンボ鯉のぼりを見るものですが、私も今回初めて生で見て本当に感動しましたと。
0: 加須市って埼 玉,
1: 埼玉県ですね。あ、鯉のぼりが本当に有名な町ですよね。確かに子どもの日の前後は結構こういう全国で鯉のぼりイベントが行われてて、うんうん、私一回行ってみたいのが山口県の鯖川鯉流しっていう、うん、はい、水の中に鯉のぼりをこう泳がせるイベントがあるんですよね。5日までやってるみたいなんですけど、これ行ってみたいなと思って。
0: 恋流しっていうからさ、恋愛の方の恋をさ、昔の恋を流すみたいな。もう忘れたいの、
1: 成就させるみたいな
0: 思い出にしたい、
1: したいって手放せない恋がいくつもあるのかもしれない。
0: もうこの執着を捨てたい
1: なんか滝行とか行った方がいいんじゃないですか、それだったら流すより、
0: ね、なんかちょっとそっちを今想像してしまいました。恋流しっていう言葉でね、
1: はい、流す声も持ってないんで大丈夫ですよ
0: 寂しいじゃ
1: ないねえ、皆様も地元のイベント、それから自分が行ってみたイベントなどね、ゴールデンウィーク中ありましたら、ぜひ、メールなどお寄せください。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 メールアドレスロコアットマーク、ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
0: 5月ね、新緑が眩しくなって、そして、日差しもキラキラっていうね、感じでございますのでこんな曲選んでみました。オリジナルは斉藤由貴さんですけど、うん、作曲した人のバージョン、玉置浩二バージョン、悲しみよこんにちは。

今日のラストナンバーは私の楽曲、川久保秀和で海辺のカフェで会いましょう。さあ、いよいよ今度の金曜日に迫ってまいりました。5月8日金曜日です。私はアフタヌーンパラダイス月曜日もね担当してますけども、そのアフパラ月曜チームと水曜日チーム、ここが番組の枠を飛び出しましてね、一緒に自主企画でライブをしてみようということで、今度の金曜日、夜7時から、ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲というライブをやります。もちろんね、会場観覧も大歓迎でございますが、ネットでも、配信でね見ることができます。こちらは2000円かかりますけども、リアルタイムも OK ですし、後追いでもね2週間見ることできますんで、なかなかちょっとお出かけできないという方はぜひねそちらで、見てください、参加してください。会場チケットもまだ販売しておりますんでね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。詳しくは私のホームページですね、 www.kawakubo.net、こちらのインフォというね、ところをクリックしていただくと、まあ、チケットの予約等々できるようになってますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。あなたのご参加をお待ちしています。

0: 今日も帰って練習します。よろしくお願いします。川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラ。

0: ですけれども、うん、のクラウドファンディングが終了した後、はい、秋以降に、うん、あの豆を、うん、焙煎した豆を販売する可能性があるという、うん、販売予定ということなので、うん、もうしばらくお待ちいただいて、ね、うん、インスタグラムありますので、ね、そちらフォローして、まずそっち
1: でね、フォローしてね、はい、情報が入ってきますからね、
0: はい、うん、チェックしていただければなと思います、うん、
1: ね、お願いします。
0: ぜひ、ね、販売したら私も買いたいなと思っておりますので、うん、はい、よろしくお願いします、はい。そしてロコラバは番組専用のホームページもあります。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください。ゴールデンウィークも後半に入りましたが、ね、皆様どうぞ体調とか、うん、あとは本当に雨で足元を崩れやすいですから、うん、お怪我などには気をつけて外出楽しんでいただければと思います、うん、
1: あとね、日焼けに気をつけて
0: もらえる。本当ですよ、5月の日焼けは本当に大変ですからね。
1: 大変です
0: よ、ね、はい、日焼け止めもしっかり塗ってください、ね、
1: 首もちゃんと塗って ね、
0: はい。
1: さあ、そろそろお別れですね。ここまでのお相手、川久保秀和と
0: 横田佳穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 気候の会会員様へ、ただいま絶対お得なプラン実施中。1、なんとお寿司などが半額。2、びっくり2000円で料理付きの飲み放題。さあご注文、そして新規の無料ご加入は72-5181メモリアルホール気候まで。
1: 伊沢地区事業主交通安全推進協議会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
2: FM ユートピア、
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: ユートピア FM。
6: はい。

0: 黒瀬知恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家、東京大学の目黒公郎先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さて、今日は憲法記念日、1947年昭和22年5月3日に日本国憲法が施行されたことにちなんで、記念日として国民の祝日となっています。国民主権、戦争放棄、基本的人権の尊重という3つの理念が掲げられていますが、現代ではこれもちょっと先生、危うくなってきているでしょうか。
1: まあ、国民主権は危うくはないと思うけど、基本的人権とかね、
0: はいはい、
1: まあ、戦争に関してはね、いろんな考え方の人も今は出てきてるんじゃないかな。
0: そうですね、難しいところですよね。
1: まあ、見直す見直さないっていうよりも、議論は継続した方がいいと思うんですよ。
0: そうですね、
1: 議論の結果を見直さないってことだって当然あるわけなんだけど、
0: はいはい、
1: それ何にも議論しないでね、はい、まあ、これはもう決まったものだとか、はい、アンタッチャブルだとか、
0: はい、
1: そういうことで触れないっていうのは良くないと思うんだよね。
0: そうですよね、うん、時代がこんなに変わって、この先いろんなことを考えても、
1: 憲法とか法律とかね、
0: はい、
1: 全ての決まり事はそうだと思うんだけど、
0: はい、
1: そもそもなんでできてるかって考えれば、
0: はい、
1: それを守るっていうか、例えば憲法や法律だったらね、日本国国民とかね、
0: はい、
1: 学校だったら学校にいる生徒とかね、そういう対象となる人たちを幸せにしたいとかね、はい、豊かにしたいとか、
0: うん、
1: 本来その目的のために作られてるわけじゃない。
0: そうですね。
1: ところが場合によってはさ、
0: はい、
1: 一旦そういうルールみたいなのができちゃうと、そのルールを守ることの方がなんか重要になってしまってるような感じで取り扱われることも結構あるんですよ。これは災害に関して

0: そうなんだけど、
1: はい、
0: あれちょっと待ってくださいよ、これって被災地の人たちをね守るために、ね、作られたものなんだから、
1: はい、
0: それが被災地の人たちを、ね、苦しめてるんだったらば、それを変えたらいいじゃないですかって僕なんか思うんだけど、
1: はい、
0: ところがそれを守ることの方がなんかより大切だみたいな考え方になっちゃってね、こうやって、まあ、いわゆる手段の目的化みたいになっちゃってるんだよね。
1: そうです
0: ね、そういう場合は変えたらいいんだよ。
1: そうですね、まあ、そういう議論は先生がおっしゃる通り、続けていくべきですよね。
0: そう思います、
1: はい、あなたもご自身の身の回りの防災を考えながら最後までお付き合いください。防災365。

0: は今日かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて目黒先生、今週は何をピックアップしましょうか。
1: 今週はね、
0: はい、
1: 1974年の5月の9日、伊豆半島でですね、伊豆半島地震という名前の地震が起こったんですけど、
0: はい、
1: これについてちょっとお話をしたいと思うんですね。
0: はい、お願いします。
1: でまずこの地震なんですが、マグニチュード 6.9、まあ、いわゆる7クラスって言われるんですね。
0: はい、
1: で時間は5月の9日の朝の8時33分、
0: はい、
1: で名前からすると伊豆半島沖って言ってるわけだから、
0: はい、
1: 伊豆半島の沖の方が震源があったということでこういう名前がつくんですけど、
0: はい、
1: これ後々ちゃんといろんな分析された結果としてはね、実はその沖合じゃなくてもう伊豆半島の半島内だと、
0: はい、
1: いうことだったので、本当の名前は伊豆半島沖じゃなくて伊豆半島地震って言った方が良かったのかもしれないんだけ ど、まあ、一旦名前つけちゃうとなかなか変えるのも難しかったりするの で、まあ、そのまま名前がついてるんですけど、
0: はい、
1: でこの地震は M7 クラスですけど、もう直下で比較的震源が浅かったので、
0: はい、
1: 局所的にはものすごく揺れるんですよ、
0: はい、
1: ね、で伊豆半島っていうのは皆さんご存知のように結構山々がいっぱいある半島ですよね、うん、
0: はい、
1: でそういうところで激しく揺れると、まあ、大体斜面崩壊っていうのがいっぱい発生するんですよ、うん、
0: はい、
1: で伊豆半島っていうのは実は活断層がいっぱい走ってる場所なんですね、はい、
0: そこに点在してるってことなんですか、
1: うん、で、うん、まあ活断層がもともと存在してるってことは分かってたんだけど、その活断層は実際にこう動いて地震を起こすっていうようなことをちゃんと観測するってことはめったにないことなんですよ、
0: はい、
1: でこの伊豆半島沖地震というのはまさにそれだったんですね。
0: はい、
1: もともと知られていた断層がその断層面を境界としてね、50センチぐらいザッとずれたんですよ。
0: はい、
1: まあ、地震学者の人たちなんかはびっくりしたよね。
0: うん、
1: 本当にそういうものが、自分たちが生きてるぐらいの間にね、
0: はい、
1: 観測観察できるなんていうことがあるんだっていうことで。
0: はい、
1: うん、
0: それは島にあった部分を見たってことですか。
1: 島にあった
0: 断層のところがずれてるところを見てる、うん、それは海の中ももちろんバーッとずれてるってことなんですかね。
1: まあ、断層の長さはそんなには長くないんだけど、
0: はい、
1: まあ、その延長上に断層があれば当然そこもずれてるとは思うんですけど、
0: はい、
1: まあ、マグニチュード 7.7 前後だからそれほど、はい、大きなものではないと思うんですけどね、
0: はい、
1: ちょっと被害のことを言うと、
0: はい、
1: この地震の被害はさっきも言ったように山間地で激しい揺れで、はい、発生してますからね、斜面がいっぱい崩壊したと、はい、そうするとその斜面崩壊で建物が下敷きになったり、まあ、斜面崩壊がなくても激しい揺れで建物が壊れたりとかしたわけで、
0: はい、
1: 全体としては30人が、まあ、亡くなって、
0: うーん、
1: で、まあ、怪我人は、どれぐらいだったかな、100名ちょっとぐらい怪我人が出て、
0: はい、
1: で建物も130数個が全壊すると、
0: うーん、
1: で一部損壊っていうのが、まあ、その倍ぐらいね、
0: はい、
1: であと実は焼けた家もあって、でこれが非常に特徴的だったんですけど、
0: はい、
1: 斜面が崩壊して家を生き埋めにしちゃったんですよ、
0: はい、
1: なので30人の方が亡くなったっていうことを言ったと思うんですけど、27

0: 7人は生き埋めになっちゃったんです。でその生き埋めになった建物の中から火災が発生しちゃって、
1: はい、
0: その LP ガスね、
1: はい、
0: でそれで中で蒸し焼きになっちゃったんですよ。
1: あ、
0: もう非常に気の毒な状態ですよね。
1: 本当ですね、
0: うん、でなかなかね消えなかったんですよ。消火しようと思ってももう土の中だしね、
1: はい、
0: であともう一つこれで特徴的だったのは、地震の被害っていうのはインプットシステムアウトプットの関係で説明できますよっていうような話をよく僕してると思うんだけど、はい、インプットっていうのは自然現象としての台風そのものとか地震そのものですよ、
1: はい、
0: ですから、もうちょっと言い方変えると外力の強さと広がりと発生確率、
1: はい、
0: これがまあハザードインプットなんですね、
1: はい、
0: でそれが何らかのシステムに入って何らかのアウトプットが出てくると、
1: はい、
0: いうことなんですけど、このシステムはまず一つは自然依存の特徴、
1: はい、
0: これを自然環境特性って言いますけどね、
1: はい、
0: 気候とか地形だとか地質だとかこういったものですよ、
1: はい、
0: でもう一方は人間依存のもので、
1: はい、
0: これは人口分布とか密度とか、はい、年齢構成とかあるいはインフラの特徴とか、もっと言うと政治経済文化宗教歴史伝統教育とかね、
1: はい、
0: その地域の人々の生活に影響を及ぼすもの、まあ、全てですよ、
1: はい、
0: でこの2つ自然環境特性それから社会環境特性が決まると次に重要になってくるのはこれ時間的な要因なんですよ、
1: はい、
0: 例えば季節で次は曜日、
1: はい、
0: 次はどの時間帯か、
1: はい、
0: でこの地震が発生したのは朝の8時33分っていうことを言ったと思うんですね、
1: はい、
0: でこの地域は伊豆半島ですから、
1: はい、
0: でしかもその伊豆のこう周辺の部分とかね、
1: はい、
0: そういったところの人たちの主な産業って何かっていうと漁業であったりするわけですよ、はいはい、で8時33分っていうのはだいたいお勤めの人とかは勤めに出る時間だし、
1: はい
0: はい、漁師なんかもっと早い時間にね、
1: はい、
0: あの海に出られるじゃない、
1: はい、
0: なのでこの地震の被害を受けた人たちっていうのはじゃあどういう人たちだったかっていうと、
1: はい、
0: どういう人たちだと思いますか。
1: 被害に遭った方は、
0: うん、
1: 家にまだ残っている人た
0: ち。そういうことなんですよ。
1: あ、やっぱりそうなんですか、うん、
0: ですから、家に残っていたと誰だろうっていうとお年寄りだとか、
1: はい、
0: まあ、主婦の、まあ、奥様たちですね、
1: はい、
0: それとか、まあ、小学生ぐらいたちはもう学校に行くから、
1: はい、
0: 小学生には至ってなかった
1: 小さい子たち、
0: うん、小さな子供たち、
1: はい、
0: こういった子が犠牲になった大半だったんですよ、
1: はい、
0: なのでやっぱりその災害のメカニズムを考えれば当然の結果としてそういう結果になるんですよというようなことを改めてね、
1: はい、
0: 我々に思い出させてくれたっていうか、
1: そうですね、
0: うん、そういう、まあ、地震災害だったんですね、
1: はい
0: はい、
1: 先生これ伊豆半島ってまあ大きいじゃないですか、
0: うん、
1: でまあ、全体的に被害に遭ったってことなんですか。
0: そうですよ、まあ、全体的にというか一番、被害の大きかったところは、
1: はい、
0: さっき山が崩れたって言ったかと思うんですけど、はいはい、白旗山っていう名前だったと思うけど、
1: はい、
0: そんな高くない山ですけどそれがこう斜面崩壊をしましてね、幅60メートル長さ350メートルとか、まあ、そこそこ大きい範囲が斜面崩壊しまして、
1: はい、
0: で、近くにあった集落に、
1: はい、
0: 厚さ10メートルぐらいの土砂が、
1: はい、
0: もう乗っかっちゃったわけですよ。
1: そうなんですね、
0: うん、最近だったらさ胆振東部地震っていうのがあったと思うんだけど、
1: はい、
0: あの時も崖崩れでその下に存在した集落が全部下敷きになっちゃったっていう事例がありましたけど、
1: ありました。
0: まあ、そういう類のことが起こってしまって、それが発災の時間が今言ったように
1: 朝だからってことですね。
0: 朝っていうか皆さんが出勤したり通学登校したりね、
1: はい、
0: そういう時間帯だと思うんだから、家に残ってるお年寄り、それから主婦ね、
1: はい、
0: 働いてないで家を守ってらっしゃった人、それからあとはちっちゃな子供、
1: そうです、
0: ね、これが集中的に、
1: はい、
0: まあ、被災してしまったっていうことだったんですよね、うん、なので、働き手たちだけが残ってしまったような、
1: はい、
0: あのお家だとか、
1: うん、
0: まあ、そんなこともあったんですね。
1: なんか、まあ、大小ありますけど半島の震災って怖いなって 思いますし、
0: うん、まあ半島はね

0: 能登半島地震の時も言ったかと思うんだけど、
1: はい、
0: まず普通はね道路がね海岸線に沿って作られるんですよ。
1: そうですよね。
0: そうするとそういうのはあの土砂災害の対象というか発生しやすい場所になることが多いと。
1: そうですよね。
0: でこの時は津波が幸いにしてなかったからよかったけど、はい、あとは道路がね大陸あの半島の真ん中にいっぱいあるってことはあんまないんですよね。
1: そうですね。
0: そうすると交通の便がそのあとリングロードみたいなところが遮断されちゃうと、
1: はい、
0: もう急にあの行きにくくなるわけですよ。海からしかアクセスできないとかね。
1: そうですね。だから真ん中に山があるイメージが、
0: いや大体そうですよ。
1: するし、本当、うん、しかもこれ山体崩壊してきた時にもし津波が来てたらもうどこに逃げていいのか本当に分かんないな。
0: そうね。だからこれはさっきも言ったけど実は伊豆半島沖っていう名前だけど伊豆半島内だったから、はい、津波が発生しないんですよ、
1: は
0: い、
1: ああそういうことか、うん、
0: 海の方だったらば津波が発生する可能性、
1: ね、
0: まあマグニチュードはちっちゃいからそんな大きな津波じゃなかったと思うけどね、うん、
1: はい、
0: まあ、そういうようなさまざまな、はい、あの今まで説明したようなことを復習するようなね、
1: はい、
0: 意味の出来事が発生した災害でしたっていうことですね。
1: はい。

0: 今日は語呂合わせだとゴミの日でも、5月3日なのでゴミの日でもありますが、災害の後には大量のゴミが出ることも問題になりますよね、
1: うん、
0: 置いておく場所とかが困ったりしてみたいな話も聞きますしね、うん、はい、
1: そうね、はい、なのでゴミも最終処分場っていうのが当然あるんだけど、
0: はい、
1: そこに最初に一気に持っていけない場合は、
0: はい、
1: 途中にね、その中間的に、ゴミをこう置いておくようなね、そういうものをちゃんと用意してないと、
0: はい、
1: これが大変になるんですよ。
0: だからそれが普段は公園になってたりとかすればフェーズフリーだったりするっていうことですよね、
1: うん、で実際そういうね処理場っていうか処分場なんかも企画されていて、
0: はい、
1: それがフェーズフリー対象として賞をね、
0: はい、
1: 受けてらっしゃるような事例もありますね。
0: フェンスをずらしたってやつですよね。
1: うん、
0: 私はそれはフェーズフリーとしてすごく納得できるものだなって思いましたね、
1: うん、まあ、具体的に言うとね、もし皆さんご存じないかもしれないので、
0: はい、
1: 通常そういう処理場ってさ、大切なあるいは必要なものだってことは分かるけど、
0: はい、
1: でも自分の近くには作ってほしくないってどうしても思っちゃうタイプの施設だよね、
0: はいはい、
1: でそこで、まあ、フェーズフリーなものっていうことでいろんな、皆さんの意見を聞いてね作ったものが、はい、そのフェーズフリー対象になったものなんだけど、はい、普通はそういう処理場を作るとその処理場の敷地面積の一番ね外側にフェンスを作ることが多いんですよ。
0: そうですよね、うん、
1: でそれをやめたんですね、
0: はい、
1: で処理場のその施設をギリギリ囲むぐらいにフェンスを作って、
0: はい、
1: その外側に大きなオープンスペースを作ってあげるんですよ、
0: はい、
1: でそこは広場みたいにして地元の人たちが毎日自由に使ってもらえるような、まあ、公園ですよね、
0: はい、
1: ですからまあ、そういうことができるんだったら地元の人もあそれはいいやってことになるわけですよ。でもう一つは実際に災害が起こった時にはいわゆる災害瓦礫っていうようなね今おっしゃったような、はい、皆さんの家から出るね建物の瓦礫とか、はい、それから使えなくなった家具だとか、
0: はい、
1: 電化製品だとかそういうものをその中間的に置くっていうことをしないで、
0: はい、
1: もう即その広場のところに持ってって置いておいてもらえばね、
0: はい、
1: まあ、そこは最終処分場でもあるわけだから、
0: そうですね、
1: もうすぐそれで処分ができますよっていうそういう発想のものなんで ね、
0: すごく、あ、フェーズフリーってこういうことかって私が納得した一つでありました、
1: うん、あ、そうですか、う
0: ん、はい、
1: まあ、そんなこともあります、
0: はい
1: はい、
0: ということで今日はゴミの日、それでは竹原ピストルのゴミ箱からブルースをどうぞ。
2: 初めから何も持ってなかったのに、なくしたも何もないだろうによ。やたらとポケットほじくる癖が、治らないうちは猫背も治らないさ。

わーいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けする、わーいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは、気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そんなウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。私たちは便利で豊かな世界に生きていますが、これはすなわち大量生産、大量消費社会に生きているということと、同時に大量のゴミを生み出すため、地球のあらゆる場所でゴミがあふれる結果を招き、自然環境にさまざまな負荷をかけています。 SDGs では目標12、作る責任、使う責任を中心に、14、海の豊かさを守ろう、15、陸の豊かさも守ろうなど、廃棄物削減と資源循環を求めていて、ゴミ問題の解決は持続可能な社会づくりの要でもあります。そんな今日のテーマはゴミです。高度経済成長とグローバル化により、人々の生活が豊かになるにつれ、短期間で使い捨てられる商品や過剰包装が一般化するようになりました。

以前のような修理・再利用よりも買い替えが優先されることで、廃棄されるゴミの量が増え、埋め立て地の逼迫や温室効果ガスの排出を招いています。国連環境計画 UNEP の食品廃棄指標報告2024によると、世界で廃棄された食料は年間10億5000万トンにも上り、10億食分に相当する食料が毎日捨てられていることになります。その一方で、世界のおよそ3分の1もの人々が食料不足に直面しています。同じ地球上で廃棄と飢餓が併存するという非合理な現状が起きていることがわかります。日本では食べ残しや売れ残りなどの食品が年間464万トンも大量廃棄されていると推計されています。この廃棄量は国民1人当たり毎日おにぎり1個分に匹敵する量だとか。食品の廃棄には輸送や焼却だけでなく、埋め立ての際にエネルギーとコストがかかり、 CO2 排出やメタン発生で環境負荷を増大させています。環境省の調査によると、令和5年度のゴミ総排出量はおよそ3897万トン、東京ドームおよそ105杯分に相当します。長期的には横ばいから減少傾向にあるものの、その総量は依然として莫大です。さらに全国の最終処分場の残りの容量はおよそ9575万立方メートル、残りの年数はおよそ 24.8 年と試算され、今のペースで埋め立てが進めば2040年代半ばには施設が限界に達する恐れがあると言われています。日本はゴミ処理のおよそ7割が焼却処分されており、焼却施設の老朽化も進んています。更新・維持には1基あたり数百億円単位のコストがかかる上、焼却時には CO2 やダイオキシン類が発生し、脱炭素の観点でも大きな課題となっています。自治体でも施設更新や新設用地の確保は困難を極めています。将来にわたって安全な処理を可能にしていくためには、ゴミの発生量そのものの削減や処分場の延命策や埋め立て量の圧縮など総合的な解決策が求められています。世界全体では都市ゴミの発生量は2020年時点でおよそ22億4000万トンに達しました。人口増と都市化が続く限り増加は止まらず、2050年にはおよそ38億8000万トンに達し、実に 73% もの膨張が見込まれています。それらのゴミの回収・処理能力は国や地域で大きく差が開いています。先進国の収集率がおよそ 98% なのに対し、南アジアは 65%、 サハラより南のアフリカは 46% にとどまっており、未収集のゴミが路上や基地に放置されるほか、雨季には川や海へ流出するケースも多く、海洋ゴミやマイクロプラスチックの一因とも言われています。収集されないゴミは野焼きや不法投棄され、有害ガスや地下水汚染を通じて周辺住民の呼吸器疾患、感染症を引き起こします。とりわけ貧困地域や農村部では、ゴミ山から金属やプラスチックを拾い集めて売ることで生計を支えている子どもや女性たちも多く見られます。怪我や病気によって健康を害するだけでなく、教育の機会喪失など深刻な影響が出ているんです。生活の中でどうしてもゴミは出てしまうものですが、一人一人の心がけと行動によって今よりもゴミの排出量を減らすことは可能です。ここで 3R の取り組みをご紹介しましょう。リデュース、リユース、リサイクル、この3つの R の総称です。リデュースは製品を作るときに使う資源の量を少なくすることや廃棄物の発生を少なくすること、耐久性の高い製品の提供や製品寿命延長のためのメンテナンス体制の工夫なども取り組みの一つです。リユースは使用済み製品

品やその部品などを繰り返し使用すること、その実現を可能とする製品の提供・修理・診断技術の開発、リマニファクチャリングなども取り組みの一つです。リサイクルは廃棄物などを原材料やエネルギー源として有効利用すること、その実現を可能とする製品設計・使用済み製品の回収・リサイクル技術・装置の開発なども取り組みの一つです。これらを軸に行動すれば家計費の節約や二酸化炭素排出量の削減にもつながります。環境に良い取り組みをしたい方、何から始めればいいか迷っている方はぜひ参考にしてくださいね。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。

0: サンデー防災オープンラボ。番組前半にいつもお届けしている防災365ですが、その日から1週間以内に過去に起こった災害を取り上げて目黒先生に解説していただいている人気のコーナーですが、どうしても例えば9月の頭だったら関東大震災、3月だったら東日本大震災というように大きな災害をメインに話題が集中しがちです。9月なら台風の災害もあったり、いくつもの災害が集中して起きている時もあります。これからはそんな取りこぼしてしまった災害をピックアップして、今後は定期的にお届けしていきます。題して防災365取りこぼし解説です。目黒先生、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今回は1月から4月までにピックアップされなかったものを先生に解説していただこうと思っています。先生、1月からお願いしてもいいでしょうか。
1: はい、まあでもね、はい、まあ、重要なやつはもうピックアップしてるわけなので、
0: はい、
1: 取りこぼしといってもね、そうそう、重要なものが取りこぼされてるわけではないので、
0: そうですね、
1: まあ、周辺の部分で、まあ、ご紹介しておいた方がいいかなと思うのを 2,3 ピックアップしてお話ししたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: まず1月の、はい、13日、
0: 1月の13日、うん、はい、
1: 年は1945年、
0: 45年、
1: 日本でですね、
0: はい、
1: 三河地震っていうのが起こるんですよ。
0: 三河地震、
1: うん、はい、で1945年っていうと何があった時かっていうと、はい、これ終戦ですよね。
0: 終戦ですね、はい、
1: でこの前後でですね、日本はすごい地震がいっぱいあったんですよ。1943年に、
0: はい、
1: 鳥取地震っていうのが起こるんですよ。
0: はい、
1: これマグニチュード 7.2、まあ、7クラスですね、
0: はい、
1: 鳥取の直下で起こったものでして、
0: はい、
1: これで1000人以上、1083人という人が亡くなっているというものが起こります。
0: はい、
1: 終戦の1年前1944年、昭和の東南海地震というのが起こるんですよ。
0: はい、
1: マグニチュードでいうと 7.9 とか 8.0 とかっていうね、はい、でこれで1200人以上の方が亡くなります。
0: はい、
1: 次、先ほど言った三河地震というのは1945年に起こって、
0: はい、
1: これでは2300人以上の人が亡くなるんですよ。
0: うーん、
1: で、はい、その翌年ですね、1946年には今度は昭和の南海地震というのが起こります。
0: はい、
1: これで1443人というのが亡くなります。
0: はい、
1: で翌年1947年には福井地震というのが起こって、
0: はい、
1: これも福井の直下でね、 M7 クラスの地震だったんですが、はい、まあ、直下で震源が浅いと局所的にはむちゃくちゃ揺れますからね、
0: はい、
1: これで、3769人という

0: ような方が亡くなったんですよ。
1: はい。
0: で、これらから、まあ、何が言えるのかって話なんですけど、終戦の前数年間、日本はほぼ全ての能力を、まあ、総力戦でね、
1: はい、
0: 戦争に向かってましたから、
1: はい、
0: 国土の保全とか、
1: はい、
0: そういうものにあんまりもう力を注ぐことができなかったんですね。
1: はい。
0: で、建物だってそんなに丈夫なものを建てるっていうようなこともできなかったから、
1: はい、
0: なので、まあ、全体としては災害に対して脆弱性がこう高まってるような状況があったんですよ。
1: はい。
0: で、その時にもう今説明したような一連の地震が起こりましたので、
1: はい、
0: ですから、まあ、どれも1000人を超えるような、まあ、中には2000人、3000人を超えるような被害だったんですけど、
1: はい、
0: こういうものがもう軒並み起こったってことなんですね。で、今は地震の話だけしましたけども、台風は毎年毎年、まあ、安定的に日本に接近したり上陸したりするんですけど、
1: はい、
0: やっぱりこの戦争の後は、まあ、後はっていうか前後って言った方がいいかな、
1: はい、
0: やっぱり1000人を超えるような人たちが台風のたびに亡くなるというような状況が続くんですよ。
1: はい。
0: なので何が言いたいかっていうと、やっぱり国土とか建物とかそういったものに十分お金をかけられないような状況が続くと、
1: はい、
0: 国全体としては災害に対しての脆弱性が高まって、
1: はい、
0: そうするともっと時代が違えばね、
1: はい、
0: こんなに被害が出なくても済んだのにという思われるような被害がどうしても発生してしまうと、
1: はい、
0: それは国の状況がまあ、特殊なものにすごく全力を尽くしているような状態の時にはこういうことが起こりやすくって、やっぱりだから防災のためにお金を費やすことができないとどうしても被害は増えてしまうということですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 弱り目にたたり目みたいな、
0: まあ、だから そういうことが本当に起こるわけですよ、う
1: ん、はい。
0: で、あとはですね、
1: はい、
0: 1975年の2月の、
1: はい、2月ですね、
0: 4日ですね、
1: はい、
0: 中国で海上地震で、
1: はい、
0: 海の城って書くんですけど、
1: はい、
0: この地震がありました。この翌年にですね、
1: はい、
0: 東山地震っていうのが起こるんですよ、
1: はい、
0: 東って中国の東の国の東ね、に山ね、
1: はいはい、からっていうですね、
0: そうです、はい、でこれではこの時にはですね、まあ、1975年もそうなんだけど、中国が文化大革命っていうのをやってて、
1: はい、
0: でもう完全に情報統制しちゃいますから、
1: はい、
0: その東山地震の時にはもう大変な量の建物が壊れて大変な数の人たちが亡くなってるんですけど、
1: はい、
0: 海外からの調査団も全く入れなかったんですね、
1: はい、
0: で後に中国政府は東山地震では24万2千人が亡くなったっていうような報道を、まあ、情報を公開するんですけど、
1: はい、
0: 実際問題としては、もっと多くの方が亡くなっただろうと、
1: はい、
0: 例えばアメリカの地質調査所っていう USGS って通称呼ばれる、ここは地震動の推定 している分布からね、65万人から85万人ぐらい亡くなったんじゃないかというようなことを、まあ、推定値として出しているものなんですけど、
1: はい、
0: これの1年前に起こったのが今からお話をする海上地震なんですね、
1: はい、
0: でこの地震の時に中国の国家地震局っていうところは、
1: はい、
0: この地震を予知したってことになってるんですよ。じゃあどんな風にして予知してるかっていうと、動物のちょっと変わった行動、
1: はい、
0: そういうものをですね、国民にいろいろ報告してもらったりとか集めたりとかしてて、
1: はい、
0: 季節的におかしいのになんかヘビがいっぱい出てきたとか、
1: はい、
0: ネズミが変な行動をとってたとか、
1: はい、
0: ミミズがいっぱい出てきたとか、
1: はい、
0: まあ、いろんなものが出てきて、
1: はい、
0: 後になってみると、いやそれだけではなくて、それ以前からいろんな地震活動が活発になってたとか、
1: はい、
0: そういうことは言われてるんですけど、でも結果的には政府が国民の皆さんに地震が発生する可能性が高いから避難してくださいっていうようなことを言って、
1: はい、
0: でその避難に従わなかった人たちだけが少数亡くなって、
1: はい、
0: もしこの地震予知情報がなければ、実際の亡くなった人たちの数はもう圧倒的に大きくなったんだろうと言われているものなんですね、
1: はい、
0: だから、まあ、その地震学的な教科書なんかの中では、
1: はい、
0: 地震予知がうまくいった事例として時々これが
1: 取り上げられてるんですか、
0: うん、
1: はい、
0: 取り上げられるんですよ、
1: はい、

0: で、結果的にね、中国の国家地震局はまあヒーローになるわけですよ、うん、これで
1: 予知できるということで、
0: ということで、
1: はい、
0: でそのままその研究をこう続けてるんだけど、はい、翌年の東山地震の時には、まあ、いろんな予兆の現象は自分たちも観察してたということを国家地震局は後では言うんですけど、
1: はい、
0: でもそれを発表できない、
1: はい、
0: でいる間にこれが起こっちゃって、東山地震が起こって、
1: はい、
0: では一気に権威が失落するということになりまして、でその後も中国で大きな地震が発生してるわけですけど、
1: はい、
0: この海上地震の時と同じように、まあ、いわゆる予知が成功したというようなことにはなってないんですね。
1: そうなんですね、うん、
0: なのでやっぱりそんなに簡単ではありませんよってことですね、
1: う
0: ん、
1: 確かに。それでこれって予知したっていう実績があるとみんなもまた予報してくれるんじゃないかと思っちゃいますもんね、うん、
0: で、まあ、それがあったから東山地震の後は一気に信用を失ったっていうようなことになっちゃうんですけど ね。
1: なるほど。これ2つセットで考えてみたら
0: 分
1: かりやすいってことですね。
0: はい、そういうことです、
1: はい、先生3月はどうですか。
0: 3月はね、3月27日、年は1964年、これはアメリカのですね、アラスカ州、アラスカでマグニチュード、モーメントマグニチュード 9.2 っていう、
1: はい、
0: まあ、超巨大地震が起こったんですね。
1: はい、
0: でこれは、まあ、この番組でも時々お話ししている1970年の、
1: はい、
0: まあ、世界最大の地震、チリ地震っていうのが、はい、あるんですけど、この次にでかい、まあ、地震なんですね、
1: はい、
0: でこの時にはですね、断層が、まあ、チリ地震はすごい、もう1000キロ以上の距離だったんですけど、はい、この、アラスカ地震でも、
1: はい、
0: まあ、850キロとか、
1: はい、まあ、
0: それに近いぐらいね、大きなエリアが壊れまして、
1: はい、
0: で海域でもあったっていうことから巨大な津波が発生しました、
1: はい、
0: で、なんていうんですかね、岬のその先端にある灯台とかね、
1: はい、
0: 通常結構高いところにあるんですよ、
1: はい、
0: 岬の先端とかね、
1: はい、
0: そういう灯台が津波に襲われて倒れちゃったりとかいうんで、で、
1: はい、
0: この時の記録でね、驚くのは、
1: はい、
0: ちゃんとした記録がある中ではもう最大に近い津波到達高さなんですけど、
1: はい、
0: 67.1メートル。
1: いやだから67メートルって50メートルプール縦にしてるもっと大きいってことですもんね、
0: う
1: ん、
0: まあそうだね。だから普通に考えれば20階建てのビルよりも高い。
1: なんか20階まで逃げて津波にやられちゃうと思わないですもんね。
0: 思わないよね、もちろん。
1: はい、
0: うん、まあ、そういうことがここの時に起こったんですね。
1: はい、
0: でまああまり人口密度の高いところではなかったので、
1: はい、
0: まあ、津波も建物の倒壊も合わせて亡くなった方は130人ちょっとぐらいで、まあ、マグニチュードの大きさの割にはね、
1: はい、
0: 少なくて済んだんですけど、
1: はい、
0: まあ、津波は本当に驚くほどの巨大な津波が発生したということで、まあ、非常に有名な、
1: そうですね、うん、
0: はい
1: はい、
0: 地震になっております。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: では4月はいかがでしょうか。
0: 4月、
1: はい、
0: はい、では4月はですね、
1: はい、
0: まあ、自然災害、まあ、自然が原因で起こった事故ではあるんですけど、
1: はい、
0: まあ、どちらかというと人的なものになると思うんですけど、
1: はい、
0: 1912年、うん、
1: はい、
0: の4月の12日に、
1: はい、
0: タイタニック号がまあ、沈没しちゃうんですけど、
1: はい、
0: これは、まあ、ご存知のように、大変なね、数の人たちが一つの海難事故で亡くなったって意味では非常に有名なものなんですけど、
1: はい、
0: 1912年、
1: はい、
0: 当時このタイタニックっていうのは、まあ、建設されたばかりですよ、
1: はい、
0: で当時世界で最も安全な、
1: はい、
0: 船って言われてたわけですね、
1: はい、
0: にもかかわらず、まあ、これが沈没してしまうんですけど、まあ、そこにはどんな原因があったのかっていうようなことがよく議論されるんですけど、
1: はい、
0: まあ、最も安全な設計がなされていたっていうことから、まあ、オペレーションする人たちね、
1: はい、
0: 船員の人たちも含めて、あるいは乗ってる人たちもそういうふうに思ってたかもしれないけど、

0: けど、いわゆる安全神話的なものを、
1: はい、
0: これ大丈夫なんだと、
1: うん、
0: うん、もう世界中のどんな船よりも安全なんだと、
1: はい、
0: でしかもいろいろな救出のためのねボートとかそんなのだって十分用意されてるんだと、
1: はい、
0: いうようなことで、まあ、処女航海に出るわけですよね、
1: はい、
0: で、みんな、まあ、楽しく海の旅をこう楽しんでらっしゃる中で、
1: はい、
0: まあ、氷山に、まあ、衝突しちゃって、で船体に、まあ、穴が開いて、そこから海水がどんどんどんどん入ってきてしまうということで、まあ、海水が入ったとしてもそれがある一つの空間だけであれば、
1: はい、
0: まあ、全体に大きな影響を及ぼすなんてことはなくて済むような設計というのは当然されていたというふうになってるんですけど、
1: はい、
0: それが十分機能しなかったっていうかね、
1: うん、
0: それで氷山があるくらいだからさ、
1: はい、
0: 冷たい水なわけですよ。
1: そうですよね、うん、今ちょうど季節を今ぐらい、うん、4月ぐらいかとか思いながら、
0: いやいや、もっともっと寒いわけです
1: よ。寒いですよね。
0: だって氷が浮いてるんだから、氷が
1: 溶けないわけです
0: よね。溶けないんだから、うん、
1: 位置的なものもあります
0: し、 それでしかもね、船がね大きいから、
1: はい、
0: あの映画とかご覧になったかもしれないけど、はい、あれだけ大きな船がねこう傾いたりね、
1: はい、
0: するともうものすごい急な斜面になるわけですよ、甲板なんてね。だからしがみつきようもないわけだよね。
1: そうですね、
0: うん、ギリギリになっちゃうとね、
1: 結果しがみついても全部沈みましたもんね。
0: 沈んだし、
1: はい、
0: だから耐えれなくなったらもう
1: 落ちるしかないってことです
0: ね。何百メートルも下に落ちて途中にぶつかったりとかそういうする状況なわけですよ、
1: ね、そうですね、
0: うん、そう。
1: でもその先生、安全だと思ってると、まあ、初動も遅れたかもしれない。い
0: や、まさにそれをしてきたかったんだけど、
1: はい、
0: 安全だと思いすぎちゃうと初動が遅れるから、
1: はい、
0: その初動でね対応するともっともっとだからクリティカルな峠を越えないで戻れた可能性だってあるわけだよね、
1: はい、そうですね。
0: それを越しちゃったらもう戻れなくなるわけですよ、
1: はい。
0: それであれだけのことが起こっちゃって、
1: はい、
0: であの中には実は日本人の方もいらっしゃったんだよね。
1: そうですか、
0: うん、で、まあ、本当に限られた少数の人たちだけが生き残られて、
1: はい、
0: で多くの方たちが亡くなってしまって、
1: はい、
0: そこを盤面にした、まあ、映画なんかも作られて、はい、大ヒットしたわけですけど、
1: はい、
0: まあ、ああいうところから我々は何を学んだらいいのかっていう話だと思うんですよね。
1: はい、
0: だから我々、まあ、原発事故とかさ、
1: はい、
0: そういうのをその後経験するわけだけど、はい、どうしても自分たちの作ったものは安全だとか、
1: ね、
0: 十分な対策が取られてるんだとか、
1: はい、
0: いうふうに思っちゃうと、
1: はい、
0: やっぱり落とし穴にはまってしまうっていうか、もっと自然に対してさ、なんていうのかな、敬意の念をとかね、謙虚になるとかね、
1: はい、
0: やっぱそういう気持ちって必要なんだと思うんですよね。でそれがあるかないかで、
1: はい、
0: 自分たちがその自然とか外力を見切ったとすればですよ、
1: はい、
0: 見切ってるんだったらばいろんな余裕の部分をこう削ってもいいのかもしれないけど、
1: はい、
0: 実は我々そんなに万能じゃないから見切れてないわけよね、
1: はい、
0: 見切れてないにもかかわらず見切ったつもりでいると、
1: うん、
0: まあ、ここは何こんな贅肉を持たせてたのかって思ってさ、うん、削るとね、
1: はい、
0: 実はそれは贅肉でも何でもなくって、
1: はい、
0: 自分たちが分からないことに対してギリギリその余分なものがあったおかげで助かってたっていうような事例っていっぱいあるんですよ、
1: はい、
0: これ地震災害なんかでもあるんだけど、
1: はい、
0: やっぱりそういうところをきちんと学ぶべきイベントなんじゃないのかなっていう気がするんですよね。
1: そうですね、うん、ネガティブなイマジネーションも大事だなって思いましたね。いや、
0: そうですよ、もちろんもちろん、
1: はい、
0: まあ、ネガティブポジティブ関係ないイマジネーションというのは、
1: うん、
0: 状況を正しく想像することなので、
1: はい、悪いことも想像してやっぱり
0: もちろんもちろん、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: まあ、そういうことを、学んでいただきたいということでご紹介させていただきました、
1: はい、本日は防災365で取りこぼしてしまった災害をピックアップしてお届けする防災365取りこぼし解説でした。先生ありがとうございました、はい、
0: どうもありがとうございました。

0: みんなのサンデー防災。先生、今日もお疲れ様でした。
1: はい、ありがとうございました。
0: お便りご紹介します。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 10年前に起きた熊本地震において、後から起こった本震の方が犠牲となった方が多かったことけれども、その前震があったため、本震が起きた時には自宅から避難していた人たちが多く、家で被災した場合の想定と比較しても、ずっと犠牲者が少なくて済んだという事実を知ることができ、とても勉強になりました。これからもますます正しい防災知識を身につけなければいけないなと痛感しました、とムーミンさんからいただきました。
1: 地震の後に、例えばあのエレベーターが復旧したからして、またエレベーターに乗るとさ、
0: はい、
1: また止まるからね。そしたら今度また閉じ込められちゃう
0: ってことなんですね、
1: うん、そうなんです。その辺もね、やっぱりイマジネーションがある人とない人の行動って随分変わるんだよね。
0: はい、ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフト、ライフギフトの株式会社コクワより、3年間保存できるイザメシのデニッシュパン3種類セットです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは、缶切りや調理が不要。おやつとしてはもちろん、主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。この缶入りデニッシュパンを番組をお聞きの5名の方にプレゼントします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、s-bosai@musicbird.co.jp、 s-bosai@musicbird.co.jp、 防災は BOUSAI です。5月31日が締め切りです。当選は商品の搬送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみ。

0: に、お相手は
1: 目黒君郎と
0: 黒瀬知恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
1: ワンポイント防災、
0: 防災の基本5、命が一番大事。先生、防災で一番大事

0: 患者の問題、トイレの問題で、これらはよくよく考えてみればみんな生き残った人たちの声なんだよね。だからもしお亡くなりになった人たちの声を聞くことができるんだとすれば、彼らは何て答えるだろうか。自分は胃が壊れて亡くなったとか、家具の転倒防止をしてなかったから亡くなったとか。だとすれば、私たちが一番重要しなきゃいけないのはね、亡くなった人たちの声を真剣に聞くっていうことだと思うんですよ。それに基づいて判断していただきたいです。
1: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース、50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 絆なコンサートは190回の公演を重ね、被災地の方々と歌声で心を交わしています。創価学会
1: 尾勝総裁会館水晶殿は、最新の設備と湯沢尾勝初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、0120-72-6606、心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
2: FM ユートピア 76.3MHz、
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3MHz。

0: デジタル建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。この番組は建設業界のデジタル化 DX を進める会社クラフトバンクが、全国各地で地域を支える建設業の方をゲストにお迎えするインタビュー番組です。今週はどんな方がお越しくださるのでしょうか。早速この後本日のゲストをお迎えいたします。
2: 全国の建設業界の皆さん、時間外労働の上限規制への対応はもうお済みですか？クラフトバンクオフィスなら、日報から勤怠、進捗管理、売上、原価管理までをペーパーレス化。毎日の面倒な事務作業の大幅カットを実現します。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくはクラフトバンクオフィスで検索。
3: クラフトバンクの金村剛です。今週のゲストは滋賀県高島市の株式会社沢村代表取締役社長の沢村浩一郎さんです。沢村さん、ようこそお越しくださいました。
4: はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
3: 沢村さんは高島市にある企業さん、会社さんなんですけれども、はい、まあ、私のふるさとのお隣にある、あの滋賀県にある会社ということで、まあ、たくさん楽しみにしておりましたので、お話聞かせてください。よろしくお願いします。よろしく
4: お願いします。
3: ではですね、まずは株式会社沢村について、どのようなお仕事、事業をされている会社か教えていただけますでしょうか。
4: はい、先ほど申し上げた通り、京都からまあ40分ぐらい電車で行ったところにある近江高島駅っていうふもと3分ぐらい歩いたところにうちの本社がありまして、はい、建築から土木までやってますし、特にまあ建築がまあ9割9分ぐらいなんですけども、その中でも B2B、B2C 両方やってるのが少し特徴で、まあ、工場とかオフィスとかっていうものを新築からリノベーションまでやってる事業と、はい、もう一つは新築リフォーム、あと住宅用土地の不動産っていう形での B2C 事業がだいたい半分ずつ、全従業員で今ちょうど200人ぐらいなんですけど、半分ずつが、まあ、そこに従事している、そんな会社になります。
3: ありがとうございます。今お話しされてた、これ建設業、特にその建築土木も手掛けてらっしゃるという

0: というところで、ご業態的にはいわゆるゼネコンという形になるのかなと思うんですけれども、はい、2C 一般消費者さん向けの住宅もこれ手掛けてらっしゃるんですね、
1: はい、あ、そうですね、まあ、ということでいくと、まあ、ゼネコンと工務店とのハイブリッドでもありますし、はい、うん、ただ住宅だと、ね、設計からする会社多いですけど、はい、まあ、工場とかオフィスとかそういった建築も全部設計からするっていう意味では、設計事務所の機能もあるゼネコンと工務店の複合体みたいな感じです。
0: 結構ね、その設計施工をやってますとかっていう会社さんあっても、まあ、いわゆる構造計算だけ一級建築事務所持ってるだけみたいなのもあるんですけど、本当にこれ意匠性高いようなオフィスとか、うん、まあ、工場だけじゃなくてっていうのもやってらっしゃる、これ全部内製化して自社の中でワンストップでされてるんですね。
1: そうですね、設計部門は、うん、まあ、構造こそ最終的には外注しますけど、社内にも構造を扱う設計士もおりますし、はい、全てを一応内製化してます。今設計だけでも B2C で、やってるのが10名ぐらいいましたし、 B2B でやってるのも10名ぐらい出るので、まあ、一般的な設計事務所さんよりもしかしたら少しこうボリューミーな会社かもしれないですね。
0: 本当にユニークな会社さんで、何年前でしたっけ、これ今のオフィスめちゃくちゃ綺麗で立派なオフィスになられたと思うんですけど。
1: そうですね、2017年にプロジェクト始まって18年が確か完成だったかなとは思うんですけど、まあ、そのデザインっていうものを自社としてやっぱ強みに持ってたので、まあ、そこがこう感じていただけるような自社の本拠地、まあ、ショールームみたいなものを作っていこうということで今のオフィスになってます。
0: 間仕切りがほとんどないような、すごい開放的というか、なんかワンフロアでつながってるような印象を受けたんですけど。
1: そうですね、エントランス入ると、まあ、吹き抜けの空間が広がっていて、でそこから一番目の前にあるのが給湯室をちょっとバーカウンターみたいにしてます。カフェみたいな雰囲気のエントランスがあって、はい、でそこをこうくぐり抜けるとぐるっと回って階段、この階段もこうオープンな感じでお客様来ていただくと、まあ、社員がこう登っていく姿が、まあ、見えるような面白い作りになってるんですけど、こう階段登っていってもその後廊下が続く会社あると思うんですけど、はいはいはい、うちの場合やっぱ閉ざす空間をできるだけ減らしたいっていう、はい、まあ、会社としてのガラス張りの社風であったりとか風通しの良さをイメージしたオフィスにしたかったので、その廊下をぐっと広げて、その廊下部分に机を並べて、まあ、そこで働く人たちもいるっていうような感じの、そういうデザインにしてあります。
0: なるほどね。いや本当にこだわりが詰まってるんだろうなというのは見て思ったんですけれども、もう一つ、これオフィスから距離としては近いのかなと思うんですけど、
1: はい、
0: 元自転車屋さんですかね。
1: あ、はいはい、
0: サテライトオフィスというのか、
1: はいはい、
0: なんかもう一つ拠点お持ちですよね。
1: あ、そうですね、うちの敷地内には、まあ、住宅のモデルハウスの場所と、あとはグリーンショップ、まあ、オフィスとかこう最近住宅とかでもやっぱグリーン大事にされるということで、まあ、グリーンを扱うチームがショップを持ってるのと、はい、今言っていただいたもう一つがそのリン高島っていう元自転車屋さんなので、はい、車輪のリンと。
0: なるほど。
1: ただここは人と人をつなぎたいということで、自社のオフィス使いする時もありますけど、はい、まあ、地域の人たちをつなぐっていうようなイベントを結構多用してて、そのために輪っかで人をつなぐリン高島っていう名前をつけてます。
0: なるほど。これ社員さんだけじゃなくて、なんか地域の人も交えてイベントをしたりとか、そういうスペースとしても使われてるんですか。
1: あ、そうですね、先ほど言っていただいたそのマルシェとかで行くと、うん、はい、この週末は、まあ、晴れだったので外でマルシェをやってて、まあ、10店舗ぐらいのマルシェで、その後オフ会として、はい、まあ、3時ぐらいに終わって、みんな片付け終わってから4時から90分間ぐらい、その出店者さん同士がいつも実は気になってて話しかけたかったんよみたいな人たちに集まってもらって、ちょっとこうお菓子食べながら、でも将来実は自分は店持ちたいと思ってるとか、はい、なんかちょっとこう未来のことを喋ってもらうように、ちょっとワークショップ形式でこうルール作ってみんなで交流してもらうっていうので横でつながってもらいました。
0: あ、そこまで思想というか設計もされてるんですね。はい、
1: そうですね、ここ最近でやったイベントでいくと、もうすでに高島にこう移住してこられてて、高島の魅力を知ってて、高島の農家さんから買った食材でお弁当屋さんをやってますみたいな人に出演してもらって、その人の話をみんなが聞きに来る、将来自分もこの高島の良さで仕事をしてみたいなと思ってる人に何十人か集まっていただいて話聞いてもらうとか、まあ、そういうなんかこう実はしたかったけどそれってどういう一歩目を進んだらいいんだろうっていう人たちにこうきっかけを作れるような、そんなつながりの作れる場所にしたいなっていうことでイベントを、まあ、やることもありますし、自由に使っていただくのも結構ですよっていう形で開放はしてます。
0: あ、なるほど。そういうような 取り組みをするっていう思想のもと設計されてるっていうのはかなり珍しいというか、ちゃんとなんかその会話が進んで次のステップにっていう風なイメージができそうだなと思ったんですけど。
1: ありがとうございます。うちの設計士とか結構そういうことを考える子多くて、なんかこういうものを設計したいっていう以上に、この設計したものがどういう風に使われるんだろうっていうところまでしっかりと見ていきたいみたいな話が上がったりするんです。でそれも一つとしては、その企業

0: のオフィスとかもありますけど、まあ、それだけじゃなくてこういうじゃあ公共施設みたいなものですね、コミュニティ施設、図書館みたいな場所があって、はい、前にはちょっとこうショップ的なものはあるけど奥にはそういうコミュニティルームがある。でここがどういうふうに使われていくかを自分たち自身がやっぱ運営に関わりながら育てていく。でいつかはそれが自走できると面白いなっていうふうに思います。やっぱコミュニティってどっかで自分たちのこうやりたいっていう思いだけでこう回り始めるっていうところが一番正解だと思ってて、誰かが車輪を回し続けないと集まらないような空間やとどっかでこうちょっとしんどいなとかちょっとやめようかなと思ったら止まってしまうんじゃなくて、もう誰か発起人がコミュニティ回すことに疲れたとして もう勝手に回り出すような空間っていうものをこう企画していくっていうのが本当にコミュニティのあるべき姿じゃないかなみたいなことを設計士とかがね好きなんですよ。その話をしながらイベントを回してくれるっていう
1: のが。なるほどね、はい、お客様のビジネスとか事業とか、まあ、もちろん住まわれる方だったら、まあ、住んだ後どう暮らすかっていうのもあると思うんですけど、うん、特にその前者の方のお客様が、どういうふうな事業として成功したいか、まあ、成功の定義もいろいろあると思うんですけど、うん、っていうようなところまで踏み込んで考えてるっていうことなんですかね。
0: う
1: ん、
0: そうですね、まあ、店舗のご商売としてコンサルできるわけではないので、うん、はい、でも例えばオフィスであれば、うん、その設計の手前で結構うちら要件定義に入るんですけど、はい、だいたい要件定義しようとすると工場長さんが工場の場合出てくるとか、はい、オフィスの場合は、総務部長さんとあと社長さんが出てきて、まあ、こういう部屋が欲しいし、でそれのこうパズルをするっていうのが設定屋みたいになりがちなんですけど、そうじゃなくてこの会社その例えばオフィスを作るのに何か理由があってオフィス作るはずなんですね、はい、でその課題を解決したいのか、もっともっとこう成長していきたいなって夢のために作るんですけど、それがやっぱ社員に伝わってなくて、で特に怖いのはオフィスきれいになりますの横で工場で、まあ、普段大変な仕事をしている泥だらけになって仕事をしている人たちがあいつらばっかりみたいなことが起こると、オフィス作って結果会社が分断されるみたいなこともやっぱあったりする。であればじゃあなぜここの本社ってきれいにするべきだったんだろうみたいなことを製造過程の人たちもみんな入ってもらってワークショップしていく。で僕たちはこのためにやるんだっていうことをちょっとこう揉んでもらって、で最終的にそのためのオフィス作りだよねっていうことを納得した後に進めていくと使い方が全然違うなって思ってて、例えばこの間のオフィスやったらもっと工場の人に中に入ってきてコミュニケーション取りたかってんって話とか、実はこの食堂にもっともっと来てほしいけど普段みんな車でご飯食べてるやん、でも工場の人ら汚れるからっていう話で、いやいやもう今回は4階建ての一番上にこう食堂作るからってするんですけど、食堂って多分来やすくて帰りやすくないと働く時間の合間に来なあかんので、実はみんなで喋ってると、いやだったら1階がいいですとか、
1: なるほど、
0: はい、そんな話してると使い方がやっぱ全然変わるっていうことがあって、建てる前段階からその話をしてから建築に入るとできた後の使い方をみんなが自分たちで自発的に考えてくれる、このために僕ら作るっていう話をみんなで約束したのでこういう使い方をしたいっていうふうにしてくれるっていうのが、まあ、我々としてのちょっと特色的な進め方になってます。
1: いやーめちゃくちゃ解像度上がりました。私もあの結構そういう組織開発とかリブランディングした後どういうふうにこの社員の人たちにその理念とか新しい価値観みたいなとこ浸透するかみたいなお仕事もしてるんですけど、やっぱりその作る前のプロセス、要は多分どの会社さんも、まあ、これ建設業だけじゃないと思うんですけど、やった後に、まあ、どういうふうなこの、まあ、憲法というか、あのミッションビジョンバリューみたいなものを作って、まあ、浸透施策みたいなこと、もちろんそれも大事なんだけど、まあ、その手前から、まあ、どういう思いを持って僕らこの居場所作るんだっけっていうところに介在すると、やっぱ納得感が全然違うのかなっていうのは今お話聞いてて思いました。結構やっぱオフィスできてからここにこだわり持ってこう作ったんだみたいなこと、でもやり取りしてるのはもちろんトップの方が入られて、社長さん入られて、まあ、総務の方入られてみたいなのあるんですけど、それはやっぱりその現業でされる方とか全然違う拠点の方まで入れるっていうところに、なんかめちゃくちゃいいなと思いました。
0: いやでもそうですよ、やっぱりなんかコンサル入れて組織文化変えようみたいなことをするのに毎月何十万もかけて、で社長さんは最初の挨拶してじゃあお前らに任しとくからって出ていくわけですよ。これってオフィス作りでしたらめっちゃみんな喜ぶんですよ。これからオフィスやるからみんな集まってって言ったらニコニコして集まって、で最初は社長がねチラッとだけ言うわけですよ、こんな風なオフィスしたい、じゃああとは頼んだ、自分らで自由にしていいんや、このオフィス作りってみんな喜ぶんですよ。だから組織文化作るのにオフィス作りを利用するのってすごく理にかなってるなっていうのが我々のちょっと一つの答え。
1: そうですよね。でも本当にその津々浦々というか、そこに詰める人以外からもそういったお話を作って、その作るプロセスから入っていくと、勝 手に働いてる方が広報してくれるというか、そこに勤めている詰めている社員さん以外が言ってくれると、あ、本当にそうだし、なんかその姿をうれうれと話してることが何より企業の PR になるっていう風になりますもんね。
0: そうですね、本当にこう企業が生き生き働いている会社こそがね、これからなんか望まれる社会になってきた中でいくと、社員さん自身がどういうオフィスで働きたいか、どういう会社と、まあ、オフィスと工場の関係性でありたいかみたいなことを話し合う時間ってすごく大切なんだろうなと思います。
1: 確かにそうだよな。沢村で働いているそういった思想のある皆さんっていうのは、もともとそういうタイプの方が多かった、そういった方を採用されたからそのようなご提案とか思考性を深くっていうふうなことができるのか、あるいはその文化カルチャー教育として後天的にそういったふうに身につけたのでいくと、沢村さんどのようにお考えになられます？
0: あ、でも我々は多分、心の内にあったものがちゃんと出せるようになって今の成長ができるようになったんじゃないかなと思うんですけど、はい、もう本当に30年ぐらい前は本当に施工だけしてる会社で、私が20年ぐらい前に継いだ時もどちらかというと施工会社だったんですけど、一部で設計の人間がいたのは、まあ、うちの祖父創業者が設計士だったからっていうのはイズムは残ってたんです。で、まあ、その当時リーマンショックっていうこともあって、まあ、コンクリートから人へみたいな時代だったので、まあ、どんどん公共事業減っていく中で、我々じゃあ設計からできる民間でもともと自分たちで提案していこうっていう思いを持った瞬間に、まあ、その当時父親が亡くなったんで25で会社継いで、全然求心力もなく、会社じゃあこっち行くぞって言ったから継いできてくれたんじゃなくて、やっぱ創業者設計士だったし、じゃあ設計施工で行こうって若社長が言ってるから、自分たち実はそれしたかったよねって言ってこう進んできてくれたのかなとか。でその当時にまだまだ古びたオフィスだったのを8年ぐらい前にオフィス改装した、でその時にここまでしていいんだっていう壁を自分たち自身で壊せたので、お客様にそこまでしていいんですよっていうことをこう伝えられた。その当時もあの私と同年代で作ったので30代、まあ、私より年下の20代後半の子らと一緒にこういうオフィスにしたいっていうのを持ち上げて、でそれで改装したんですけど、私自身が若かったので若い子たちが意見出しやすくて、それを50代60代の人間はこれからはそうしてほしいんだっていうことをこう言ってくれた、待ってたんだっていうふうなやっぱ思いになってくるっていうのは、みんなどの会社もそうやと思うんですよ。50代60代がダメだダメだって言ってるけど、実はもっと挑戦心あふれたチャレンジングなことしてほしかったんだよって言うけど、なんかそんなきっかけがないっていうのがあって、まあ、我々自身はそういうチャレンジングな瞬間を、私自身が若くて会社を継いだっていう、まあ、そういうこういきさつもあったので、その中でいろんなことができたっていうのが、我々が変わってこれたというか、最近あの変わるっていう言葉も、企業ブランドをこうイメージするときにブランディングは変わることやっていうのをこう言わないでおこうっていう話をしてて、なぜならそれは似合う服を着ることだっていう言葉に定義付けをしようって言ってるんです。
1: 似合う服を着ろ、はい、
0: はい、やっぱり自分たちが家にいてて、ちゃぶ台囲んでご飯食べてる時のジャージを似合うって思ってる人が多いわけですよ。でもその服似合うねって言われて喜ぶ人はほぼいなくて、じゃあこれからパーティー行こうっていう話をした時に、着飾ったそのドレス見て似合うねって言われたらめちゃくちゃ嬉しいわけじゃないですか。
1: 確かに。
0: これが似合う服ですよねと。でみんなそれドレスアップしてこれから夢に向かっていくんだっていうことを自分自身だと思わなければならないっていうのがブランディングであって、決して変わるんではなくて、似合う服に着替えただけだっていうのが我々としてのこのブランディングの定義付けっていうところになります。
1: なるほどね。それがやっぱりその今お話しいただいたように、まあ、自社の中ではもともとやっぱりそのイズムがあって、でそこからやっぱりそのオフィスの変革みたいなところ、あるいはそこにまあチャレンジしていくっていうところを、やっぱりまあ組織として自分たちがそうなった成功体験身をもって分かってるから、そこをやっぱりお客さんに提案できるっていうのは、やっぱりその現代圏あるからっていうところなんですかね。
0: あ、そうですね。我々コンサルではないので、自分たち自身がこう体験したことを伝えていくっていう実業を伝えていける部分が強みなんだろうなと思います。
1: それを継続させるため、もしくはその進化させるためなのかなと思うんですけれども、社内のアワード表彰とかですか、イベントとかもなんかすごい手込んでるなとかっていうのを外から見て、ホームページとかの SNS とか見て思ったんですけど、京都の南座、
0: そうですね、
1: で入社式かなんかなされてませんでしたか。
0: そうです、そうです。東京で行くと歌舞伎座、歌舞伎をやっておられるスペースで、はい、京都に南座って400年の歴史のあるそういう劇場があるんですけど、はい、うん、まあ、それがコロナ禍で集合体でイベントやるのがすごく難しい、はい、不特定多数が集めにくいという時代の中で、こう自分たちがこう変わっていかなあかんっていうことを思われたっていうのがあって、はい、で我々自身もちょっと前までは結婚式場とか使って、でそういったところにドレスアップして入社してくれたことをお祝いするとか、 か、この1年間の頑張りに対して表彰するっていうことであれば、もう思い切ってやろうっていうことで結婚式場を使ってたんですけど、まあ、こういったこともやっぱ2年3年やるとちょっとこう慣れてきた

0: ところもあるので、続けていくことにもっと革新的になろうっていう一つのこう突破口として南座さんにお声掛けしたところ、向こうとのこう一致した思いがあって、はい、その単独で、日本で初めて南座さんとしてはやったっていう、あのアワード入社式っていうのをやらせていただいたんですけど、
1: あの YouTube でおそらく多分アーカイブで、あの全部ではないんですけど、うん、多分残ってると思うんで、もしリスナーの方もあの気になったら、あのぜひご覧いただきたいなと思うんですけど、舞台とかを歩いてる姿、うん、なんかあのやっぱ緊張されてるんですけど、うん、ああすごくなんかいい原体験だなっていうふうに思いますし、うん、結構そういうワークショップとか、うん、その社内だけじゃない地域に向けたイベントとかも結構積極的になされてますよね、うん、勉強会かなんかもなんかもうシリーズでゲストの方招かれて
0: はい、あのコラボでやる時もありますし、まあ、自社自身でそのブランドの考え方みたいなことをお伝えするような、うんうん、そのオープンカンパニーっていう自社を開くイベントやらせていただいて、
1: あれで社員の方向けなんですか？
0: あ、いや、あの社外の方向けにやってるケースも結構多いですね。社内自体が結構ワークショップを多彩に使ってるので、はい、で社内にもこうワークショップ設計ができるワークショップデザイナーみたいな子もあの、はい、いたりしながら、まあ、我々自身がこう普段こう話すのにどうしても声の大きい人がたくさん喋るんじゃなくて、やっぱ思いが強い人が実はこう意見出したいけどこう内に秘めてしまわないように、まあ、簡単に付箋利用したりすることもありますし、ちょっとこう時間区切って面白いイベント形でやらせていただいたり、カードゲームみたいな形でやると今まで考えたこともないことが出てきたりするんですよね。この間ね、カードゲームでやってて面白かったなと思うのは、結構厳しいことが言う女性の方がいて、いやすごいあの人はめちゃくちゃ厳しいこと言うなと思ったんですけど、はい、そのカードゲームで出てきた言葉が愛と勇気と友情みたいな、だからあんなに厳しいこと言えるんやなっていう、
1: へ
0: ー、なんか押さえつけではなくて、もっともっとこう、はい、やってほしいんだっていう思いが、そういう愛や勇気のこう感情とともに出てるんだっていうことが分かったら、ね、その人怖くなくなるじゃないですか。
1: 確かに、
0: だからやっぱそういう人の価値観を理解しながら企業を進めていくとか、まあ、我々ハードを作るので、まあ、やっぱ何億とかかけて使っていただく折に、やっぱ自分たちの内製化した思いをそこにちゃんとこう出せるような日常っていうのを作ってあげるところまでお手伝いしたいなと思ってて、なんかできるようになったのは自社自身で、あのみんなでこう考えるっていう時間に、そういうワークショップ時間っていうのをたくさん取ってきた結果、お客様にもこれって使えるなっていうふうにこう転換できたっていうのが、新しいこうビジネスモデルみたいに今なり始めてます。
1: なるほどね。これあの真似させていただきたいなっていうところたくさんありますし、まあ実際ね、今もうあの業界内外問わずいろんな企業さんが沢村に見学に来られたりとかっていうのは多分あると思うんですけれども、はい、この2017年か18年にリブランディングなされたっていうお話、そこはなんかきっかけとしてこのタイミングで新しいこのミッションビジョンバリューみたいなところを掲げるみたいな、なんかそれきっかけはあったんですか？
0: あ、そうなんですよ。あのオフィス改装とほぼほぼ同時期になるんですけど、はい、オフィス改装するときに当時やっぱその課長とか部長とかが集まって、はい、で自社で設計施工をやってる割にはみんな忙しそうやしっていうので、うん、外注の設計士に書いてきてもらったものにこう意見出しながらオフィス改装を進めてたんですよ。で最後これで行こうかっていう、もう最後の会議の時に私がちょっと待ってほしい、なんか自分たちらしさが全然見えてこうへんっていう風に言わせてもらって、はい、もう本当会議室だらけやったんですよ。で席も部長席課長席ってこうちゃんとこうチームがあるんですけど、これらなんか自分らしくないなって思ったので、そこから3ヶ月もらって、若手と一緒にこれからの沢村というか、沢村ってどういう会社みたいなことを話し合って作ったんです。そしたら机の並び方も全部フラットになったりとかして、課長席も部長席もなかったんですよ。もう自分たちは部長も課長も分かってると、でそれをわざわざこう感じてしまうような席の並び方にする必要がないと、うんうん、
1: はい、
0: 課長も部長ももっとそういうふうにこう平行に物事を喋りたいって思ってくれてるのに、その形が邪魔してる。でそういうふうに会社自身がやっぱ変わりたいんであれば、うん、オフィスもそういうふうにするべきやっていうことで、うちの会社のデザインって決まっていったんですけど、まさにこう内面的に思ってた社風を形で表したのがうちのオフィスで、ブランディングするときもそれをしっかりと示していこうと、先ほど言った通り、まあ、我々はブランドを作るっていうのは自分たちにやっぱ似合う服を着るんだっていうときに、なんかこんなんじゃないとか地方だしとか、もう我々なんてみたいな否定的ではなくて、こうなりたいな、ああなりたいな、あそこに向かいたいなっていうことが出せたっていうのがその当時だったんです。でそれがオフィス作りでまず出せて、でブランド作りもそのメンバーを中心として若手のメンバー とこれからを担ってくれるであろう次の幹部のメンバーっていうのを集めて、そのブランディング

0: ディングの話もして、でその時にうちが良かったのはもうそれから50、60の人たちがどんどん任せてくれるようになった、自分たちがこれからの沢村作ってきていいよっていうことを言ってくれた、はい、特に最近ではそのブランドに惹かれて社員数がどんどんこう増えるようになって、新卒のエントリー数もあるプラットフォームに登録してくれてる子らで今660を今年
1: すごいですよね。
0: これでも数字で見えてくると、ええ、もうみんながね肯定的なんですよね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: 誇らしいというか、
0: いやでもそれは地元高島はね、うん、あの消滅可能性都市に滋賀県唯一ですかね。そんな地域にこういう会社があるっていうそのギャップ感が素敵なんだろうなっていうふうに思います。
1: でそうですよね、はい、市外のご出身以外の社員さんも若い人、あのホームページ見ましたけどたくさんいらっしゃいますもんね。
0: あ、むしろ今それはうちの中では課題だなと思うのは、はい、あの地元出身の人間ってここ数年ほぼほぼ受けない、ね、京都大阪から来てくれる子らがもう圧倒的に多いっていうのはありますね。でもそういう人たちがいっぺん出るのは全然いいと思うんです。でも将来帰ってこんな会社があるからいつかは地元に帰ってこれるんだっていうことをちゃんと伝えられるような会社でありたいなっていうふうに思いますけどね。
1: ありがとうございます。それではですね、ここでゲストに出ていただいた沢村さんにリクエスト曲をお伺いしたいなと思うんですけれども、
0: はい、
1: どなたの何という曲を選んでいただきましたでしょうか。
0: はい、曲はですねサザンオールスターズの勝手にシンドバッドっていう曲なんですけど、
1: はい、
0: これなんか私自身がめちゃくちゃ思い出深い曲ではなくて、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、昔からもバンドしてたんですけど、はい、バンドしてた頃はロックやったりとか全然違うジャンルやったんですけど、あの社会人になってから夏祭りでなんか演奏してほしいって言われた時、はい、私ドラムやってるんですけど、一番盛り上がる曲なんやろって言ってやったのがこれで、めちゃくちゃ盛り上がった、僕の中ではこうすごく楽しいイメージの曲です。
1: 確かにね、これでもしかも夏祭りですし、うん、本当に汗だくになりながらあのみんなで盛り上がれそうな曲だなと思うんですが、
0: はい、もう最後はボーカルがね、マイクを捨てて、あの水鉄砲を持って客席走り回るっていうようなそんなライブでした。
1: 本当に真夏のフェスという風な形でちょっとじゃあ季節先取りで盛り上がっていきたいなと思います。サザンオールスターズで勝手にシンドバッド。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。引き続き滋賀県高島市の株式会社沢村代表取締役社長の沢村浩一郎さんにお話を伺っていきます。さて、ここからはですね、我々の番組のタイトルを模しているようにですね、株式会社沢村の DX、デジタル化とかですね、そういった業務の効率化についてお伺いできればというふうに思ってます、今何か沢村さんの方ですでに取り組まれているようなこととか、業務の効率化とか、あるいは DX 化なされてますでしょうか。
1: その一元管理するのに、通常の例えば Google ワークスペース使って、全てのデータっていうのをこうクラウド化に置いていくってことかもそうですし、ある一定のやっぱアプリとかを使わせていただいて、営業化、その見積もり段階からで設計で工事までが最新状態でこう受け継げる状態にするとか、そういったことに関してはいくつかのツールは使わせていただいたりしてますね。
0: なるほど。じゃあこれ工事、お客様に納品するまでに必要な、資料とか、図面含めたいろんなドキュメントとかっていうのを一元的に管理するような、そういったツールを使ってると。
1: そうですね。
0: あともう一つ、これ資料のとこにも記載いただいてるんですけれども、先ほどのお話で、ほとんど今、割合でいくと建築が多いと伺ってるんですが、建築でビムやってるんですか。
1: そうですね。本当に土木はね、SIM がすごくこう公共事業の中で点数が上がるとかで、普及率がだいぶ上がってきましたけど、その BIM の中でも、うちの場合設計から施工までするっていうことで、社内で、設計が BIM で設計したものを施工側が BIM で受け取って、それをこう変更していって、最終的にこう納品する時の施工図であったりとか、設計図の訂正っていうのもこう全部情報が一元化されるっていう状況をちょっと目指してやらせていただいているところはあります。
0: 珍しいですよね。
1: 民間でやってるのはもう珍しいって言われるので、メーカーさんの方にも全国にちょっと喋りに来てほしいみたいな話はしていただいてて、全国の大手設計事務所と並んで、うちの設計の子が、中小企業におけるBIMの利用方法みたいなんで喋ってたりして
0: 面白いです。そうなんですね。今ね、沢村さんお話しいただいた通り、土木だと何がしかは取り組んでらっしゃる会社さんがもうほとんどにはなってきたんですけれども、建築の方だとほとんどやっぱり聞かなくて、20社さん、30社さん、2社さんぐらい。でも割と取り入れてみると評判悪くないみたいですよね。
1: そうですね。お客さんに対してやっぱ 3D で見えるっていう面では、プレゼン力が上がるっていうのはもちろんなんですけども、無理して建築に使いすぎず、例えばその建築のこの我々と開発工事、造成工事みたいなところから基礎工事までって土量の計算とかっていくと、どこに似たようなものなので、この高さに合わせると土量がこんだけ減るから原価こんだけ減るみたいな計算とかもやっぱしやすかったりするんですね。だそういうところからじわじわ使い始めて、そうすると設計から施工に渡すのってすごくスムーズですよね。このまま使えばいいっていうものをもらえるので、でそこから先設計がしたものを施工にこうどう渡していくと一番便利かなっていうのでいくと、やっぱ鉄骨のね、躯体の部分、これは協力業者にもちょっとこう協力いただかないとかない部分ですけど、どうしても完成する途中にね、配管どこ通すみたいな検討がすごい大変ですけど、やっぱ設計段階である程度こう見えてくるところまでいけるとすごく楽になるんだろうなとか、将来どこが楽になるかなっていうのをこう想像しながらじわじわとですけども頑張ってくれてますね。
0: なるほどね。意外とその施工する側もそうですけれども、

0: お施主さんとか、うん、お客さんがやっぱりその建築に対する知識っていうのが比較的低い方が、うん、なんでこういう工事が必要かとか、うん、っていうのがなんか理解する意味で、うん、あの 3D にするとご理解いただきやすいみたいなところはなんか営業面ですごくいいよっていうのは確かに同じフィードバックは私も聞いたことありますね。
1: あ、そうですね。本当にこう理解するのにやっぱ分かりやすいっていうのが一番ですし、だからそこを突き詰めていかないと、逆に完成度の方を突き詰めていくと本当こだわり出してアニメーションみたいな世界になってくるので、グラフィックデザイナーみたいになってくると終わりがない。でそこをどこで止めるか、もうこれでお客さん分かってくれるから、現場は理解できるからっていうところにストップかけられるかどうかがね、その続けられるかどうかのキーらしいですけど。
0: 確かにね、もともとやっぱりそのものづくりクリエイターに近い方々ですから、
1: こだわるんです
0: よ。やりだすとなんか
1: 終わらないんです
0: よ。そうですよね。ちょっとお話変わるけど、私も最近あの生成 AI、
1: はい、
0: 思いっきり使うようになって、
1: あれももう
0: なんか沼というか、うんうん、半分おもちゃみたいになっちゃって、
1: うんうん、
0: 楽しんでもずっとやっちゃって、うんうん、いやこれでもなんか俺一人の業務の本当の最適化でこれなんか再現性は回るのかなみたいなこととかなんかすげえやっちゃったりしますけど、でもやっぱ楽しいんでしょうね。
1: あ、でもそのこの間オフィス作らせていただくのに、そのお客さん側も生成 AI すごく使い方が上手な会社さんで、はい、社長が思ってることをとりあえずイメージで出しますねっていうのがインスタとか、ピンタレストじゃなくて生成 AI でイメージがこれですっていうのを直で出してくれたりしたときは、割と進め方が楽やなって思うところに行けたりすることはありましたし、
0: 確かに本当はもうそれで十分なのにね、あのこだわっちゃうとなんか
1: 設計士がね、やっぱ設計し始めるとめちゃくちゃやっぱ時間かかることを、やっぱ生成 AI は結構瞬時にして出してくれたりとか、逆に言うと設計士よりもコーディネーターもともと設計ではないデザイン、ロゴマークとか作ってたような子がこう関わるようになってきたんですけど、彼女の方が用語をたくさん知ってるんですね、うん、ここ最近の流行りの特色はこういうものだって言われても、僕らそのファッション雑誌見てるわけじゃないから、
0: 確かに
1: 建築用語にはそんな用語ないけどみたいな言葉を巧みに使ってくれて、そのイメージをこう作ってくれるっていう面では、その専門知識ではなくてデザインのこう気持ちがあればその空間をデザインできるっていう世界になってきたなとは思いますね。
0: 確かになんかやっぱりその領域とか、
1: うん、
0: 専門性にこだわるっていうのはめちゃくちゃ大事なんですけど、でもまあ物を作るという一つのアウトプットということでいくと、多分いろいろあるデザインの中の建築もワンオブカインドではあるし、ある意味もしかしたらお客様とか、まあ、世間がそっちの方をむしろ求めてる可能性もありますもんね。
1: そうですね、やっぱもう一歩先に行くっていうことを考えてやらないと、設計士が生成 AI 使い始めると、うん、なんか自分たちが設計してないからちょっと違和感あるなって思ったりするけど、デザイナーがそれ使い出すと自分たちが設計できないけどその空間作れる。これこの間 IT 会社さんで面白かったですよ、うん、IT 会社さんがバンバンプログラマーを社内でこう育ててると、プログラマーを育てることで成長してきた会社が、プログラマーが最近アイドリングしてるって言ったんですよ。どうしたんですかって言ったら、 AI が瞬時にしてプログラム作ってくれると。でそうするとバグのチェックしかすることがないと。
0: あ、なるほどね。
1: なんか IT のこう、うん、上下関係が狂っちゃったというか、うんうんうん、プログラマーが一番優位だったのが、その優位なプログラマーがバグのチェックばっかりしてると。だからそうじゃなくて、彼らにしかできないことをさせないと世の中でハイスペックのはずなものがひっくり返りかねへんから、彼らには今単にバグチェックするんじゃなくて次の世界を考えてもらってるって話をされたんですけど、
0: 極めて健全だと思います。我々もあの、うん、大変僭越ながらやっぱりあの IT ベンチャーを名乗ってあの仕事をしていると、うん、まあ、やっぱり日々日々その生成 AI 使ってできること増えるし、うん、これ人間である必要あるんだろうかっていう業務は増えるとともに、うん、やっぱりその専門性を持って、まあ、よく言われますけど問い立てるとかっていうのはめちゃくちゃやっぱり大事だなっていうふうに思うのと、うん、やっぱりいろんな会社さんがその新卒採用、うん、あの絞られてる傾向にあるっていうのは今まさに沢村さんおっしゃった通りのところの流れだと思うんですけど、だからこそ何か今現実で起きてる問題とか人の課題っていうところを深く知ってる人たちが、じゃあ何をもってすればこの技術でもっと良くなるんだろうっていう、まあ、そこがやっぱり本質的な人間の価値になってくるのかなと思いますし、まあ、その流れでいくと、まあ、我々も今沢村さんとご一緒させていただいているその職人さんとの、うん、まあ、採用とか、うん、あとまあどうすればこの専門工事会社さんっていうところにちゃんと働き手確保できるかみたいなところを、うん、今一緒にあのプログラム取り組みをやらせていただいてるんですけど、うん、やっぱりそういう人にしかできないみたいなところ、特にこの建築とか土木の領域多いと思うんですけど、うん、やっぱりそういったところをちゃんと残していかない

0: きゃみたいなところは沢村さんの中でもお考えとしてはあるんですよね。
1: そうですね、まあ、先ほど言ったその IT 業界が生成 AI で逆転するんじゃないかみたいな状況になる中で、職人さんの仕事ってまだまだすごくアナログな世界ですけど、逆に言うと生産性を上げるための工夫ってまだまだできることはたくさんあるんだろうなと思うので、ここにやっぱり IT をしっかりミックスしてあげることによって、まだまだ今までではできなかったような生産性を実現するところにきっと行き着くんじゃないかなって思ってて、昔私ちょっと MBA 勉強したいなと思って、はい、ある学校の単科生として授業を受けたりとかしながら、でそこの先生とかと喋ってると、やっぱすごく衝撃だったのは、まだもう10年も前の話なのに、建設業って未熟産業だけどでも衰退産業だよって言われて、だからそこにやっぱ注力する人たちがどうしても少ない時代っていうのが、はい、まあ、過去ずっとあって、でここに来てそれ以上に人が減ってきて生産性を上げざるを得ないっていう、うん、これから未熟と言われてるところに間違いなく成長過程があって、衰退産業って言われるけど、これ以上衰退すると国のインフラ守れないっていうところまで来てるんで、上がるしかないっていう面では、うん、これからがそのIT のチャンスが建設業にもあったりするんだろうなってすごく思いますね。
0: なるほどね。私も旅行好きで海外とか行くと、うん、まあ、日本もそうですけど、自分よりもめちゃくちゃ先輩だなっていう東南アジアの人たち、うん、もう携帯ピコピコやっぱりスマホ使いこなしたりとか見てるんですよね、うんうんうん、
1: はい、
0: それ見ると別に日本の先輩たちがこれ使いこなせないことは絶対ないだろうなとかっていうのも、うんうん、ただまあ例えばその電話の普及率とか、まあ、それまで使ってたちゃんとしたツールがあるからそれを置き換えるのが大変だとか、多分いろんな理由あると思うんですけど、うんうんうん、まあ、そういう意味ではやっぱり職人さんたちにもそのデジタルみたいなところはもっともっとできるんだろうなっていうのは私も同意しますね、
1: うん、そうですね。なんか孫のためならスマートフォン触るみたいな話だと思うんですよ。
0: もう LINE であの写真来るの楽しみにされてますと。
1: はい、でそういうモチベーションがしっかりあればきっと挑戦するんでしょうね。だからクラフトバンクさんとかもなんか今頑張って職人の採用までを協力するよと、はい、うん、若い子入ってくると若いやつに教えてもってこんなことできるようになってんみたいなことで、そういうツールが使える会社が増えるんだろうなと思ってて、そこに観点を置かれてるのってすごい共感する。使えない人に無理やり頑張れって言ってもモチベーションがないから難しいですよね。
0: なるほど。
1: やってみたいなとか、こいつとやってると楽しいねんっていう人たちと一緒にやるから、そこってどんどん伸びていくんだろうなと思うので、 IT イコール便利ではなくて、 IT が楽しいからやっていくだけで習熟度が上がって便利になっていくっていうところまでちゃんと伴走してあげないと、渡したらスッと生産性が上がるものではないんだろうなっていうのも感じます、
0: ね、なるほど。いやもう本当エールのように受け取りましたし、私たち の関西の、ね、拠点のメンバーは多分今腕まくりして頑張ろうという風になっていると思いますのでぜひまた沢村さんの協力会社の皆さんにも、まあ、そういったご支援もできればなと思います。ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
2: デジタル建設ジャーナル。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。本日は滋賀県高島市の株式会社沢村代表取締役社長の沢村浩一郎さんにお話を伺っていきます。ここから未来ですね、どうしていきたいか、目標や夢をお伺いできればと思います。これ沢村さんご自身のでも結構ですし、会社としてどういったところに取り組みたいかとあれば教えていただけますでしょうか。
1: 我々そのオフィスを作るときに、少しこの前の段階から社員さんにちょっとコミュニケーションを取っていただいて、こう要件定義していくみたいな話を先ほど少しさせていただいてたんですけど、なんかここの部分をどんどんこの我々としては伸ばしていきたいなと思ってて、ある程度こう明確にこれがしたいって決まってらっしゃる会社さんも、それなりにやっぱ多いとは思うんですけど、本当にわからないけど何かしたいんだっていう会社さんも結構増えてて、この先どうなるかわからない中で何かはしたいと、で沢村君みたいになんかこう活気ある会社を作りたくて何かしたいんやけどどうしたらいいみたいなオーダーも増えていく中でいくと、もうまだ全然こう用語として単語も出てきてないお客さんの、ニーズというか種のこうシーズみたいなところですよね。そこをどう育てていくかっていうことに、建設業としたら全然芽が出てない段階なんですけど、ここを育てていける会社でありたいなっていうふうに思ってます。でやっぱり何か課題があってそれをこう解決したいなって思ってる会社さんってやっぱ伸びようと思ってるので、そこに伴走していって成長した時には一緒にプロジェクトを我々は建築としても進めていったりとか、逆に建築だけじゃなくてね、その後に

0: にこう作り上げるっていう、この競争をしていくっていうようなプロジェクトにどんどん当たれる会社になりたいなと思ってるので、単に建築のオーダーをいただいてそれを建築するっていうことではなくて、その企業が成長する、そこを伴走していける会社に我々はなっていきたいなっていうのが一つの夢です。
1: なるほど。先ほど来お話しいただいた通り、そのオフィスを作る前段階のところから取り組みというか、一緒に介在をして、どうその空間っていうのを生かしていくかみたいなところのお話していただいたんですけれども、そのもっと前、お客様自身も気づいてないようなところを一緒に考えたりとか、こういう形が今のその例えば何々さんのオフィスであれば最適じゃないですかっていうところをコンサルテーションする、そういったところまで入り込みたいというお話で、社員の方でなんか中小企業診断士とか、
0: あ、はい、
1: その資格勉強されてるか、もう取得されてる方とかもいると聞いたんですけど。
0: あ、そうですね、うちの広報の人間で、彼がもともと制作系の広告代理店を追ってからうちに入社してくれて、我々がそのブランディングっていうのをこう実施する過程において、ジョインしてくれたんですけど、で彼に一番最初やってほしいなって言ったのは、インターナルブランディングというか、あの社内のこうコミュニケーションの部分、外部に発信していくものは並行してやるけども、それ以上にやっぱ社内に対してちゃんとこう自分たちがやりたいことが何なのかって言語化するとか、そういったことにこう時間を使ってほしいと。でそれにやっぱデザインの力が必要だからってことで入ってもらって、で彼がそういうことを社内でやってたので、お客様にもそれをちゃんと提供していくよっていう過程においては、もっと会社のことを知りたいっていうことで、その中小企業家診断士取ってくれたりとか、結構その外部に向けてコミュニティ作るためにとか、こうコミュニケーションのためのワークショップ設計をするためにとか、そういうことにこうモチベーションを持つ社員がある一部ではうちが増えてるところがあって、結構特色になってきたなと思ってます。
1: いや、すごいな。なるほど。まずはその自社のそのインナーブランディングみたいなところ、社内広報というか、そうですよね、やっぱりその外向きにいい発信をして、自分たちのやっぱり一貫してその成功体験というか原体験があるっていうことを元にして、お客様に対してそれを最適化していくっていう、そういう流れなんですね。
0: そうですね、やっぱアウターでブランディングだけをしてしまうと、今言われた通りにがっかりされてしまったらマイナスにしかならないんですけど、いや、むしろ社内の方がそれ以上のちゃんと思いを作っておけば、お客様がちょっと来た時にそれ以上のインパクトを与えることができると、感動してくれるっていうことがあるので、社内を育てるっていうことをしていた結果、お客様にもその原体験をちゃんと伝えていける、単に見た目を良くするんではなくて、その使い方であったりとか、社員さんたちの思いっていう部分を育てるために建築を利用していきましょうっていうことに我々自身ができたので、それをこう今伝えられてるなって思ってます。
1: なるほどな、面白いな。確かになんか同じような、なんかどこかで聞いたことあるようなブランディングとか、会社としてこうあるべきですよみたいなコンサルテーションしても、沢村らしさというか、独自性ないですもんね。
0: そうですね、なんかどこかの成功事例をどこかに持っていくんではなくて、自分たち自身でこういう成長が遂げられたっていうことに対して、お客さんがそのことに興味を持っていただいて伴走することは自分たちがやってきたことなので、本当に一緒にやってあげられるなっていうふうには思ってて、例えばある会社さんが自分の会社の今初代お父様が社長されてて、で京都で本当こう2番手のある産業において、
1: なるほど、
0: で自分は息子としてあと数年後に会社継ぐけど、自分の会社の良さがまだまだ理解できてないと、で自分の会社で将来こう成長できたらオフィス改装とかそういった時は沢村に依頼したいんだけど、まだでもそこまでいかない中で、沢村に今自社の文化考える、自社の強みを考えるところに手伝ってほしいみたいな依頼が来たんですよ。でその時に我々はコンサルじゃないので、形のないものは納品できませんということで、パンフレット作りを提供したんです。パンフレットを一緒に作っていく。でその時に自社の中にある強みって何だろうって話し合ってもらったりとか、やっぱそのベテランたちはどうしてもこういろいろやっていうような表現しかされないんですよ。お客さんってどんな人が中心ですか、いろいろやと、自分ちゃんたちのこの強みってどこなんですかねって、いろいろやと、でそれを少しずつこうほぐしていきながら話してると、結局彼らの人っていうところにやっぱ強みがあって、中小企業ってやっぱそうだと思うんです。そこにいる人たちがやっぱり企業としての文化形成してて、そこに強みがあって、その言語化がいろんな多彩な形になるとは思うんですけど、その人に対してどういう強みがあるかっていうことをちゃんと言語化することで、パンフレットに収めたら人の採用ができるようになったって言われたんですよ。今まで強みを説明しようと思って、でも自分たちはある卸の会社なんで、自社で製品を製造してるわけじゃないから、何が良くてうちから買ってもらってるのかわからないっていうふうにずっと言ってた人が、こうやっ ったら自社

0: の強みをちゃんと伝えられるってことが分かった瞬間に人が集まるようになった。
1: へえ、面白いな、はあ、
0: 結果としてその方が社長になる前にオフィス全面移転手伝わせていただいて、まさに企業の成長を支援した結果、建築のプロジェクトにも近づいたっていう、そんな仕事でしたね。
1: なんかそのお客様のためにっていう風な主軸があった時に、うん、なんかそういうキャリアがこの建設会社の中であってもいいんだっていう風な組織って、うんうん、めちゃくちゃ魅力的だなっていう風になんか聞いてて、
0: ありがとうございます。だからうちは他にはいないようなその職種もたくさんいますし、まあ、そもそも設計施工で設計だけじゃなくてその企画側からやる営業企画みたいな人間もいたりとかして、まあ、本当に経営戦略にお客様のところ行ってこう関わるぐらいの仕事をこれからやっていけるんじゃないかなっていうのをすごく期待するところもあるんですけど、なんか自社のこの強みをこう伝えていけるようになったことが本当に嬉しいなって思うのって、過去振り返った時に、まあ、リーマンショック後まだまだ観光庁で仕事してたこと、なんか入札仕事って見積もりをするわけじゃないですか、はい、あんなに複雑な見積もりを積み上げてこの価格やって言ってしっかり出したものがあって、それ数億の案件やったんですけど、ぴったり他の会社ともあったんですよ。それぐらい精度がいい見積もりができたと思うんです。ぴったり他の建設会社と値段があった結果、何で決めるかっていうと、くじ引きで決めたんですよ。我々の技術っていうのは運なのかと、そうじゃないでしょうと。でたくさん今も当然ね、あの、はい、建築につながらない見積もりを出すことはたくさんあるんですけど、うんうんうん、まあ、それ以上に例えば先ほどのパンフレット作るとか、はい、企業の強さをこうちゃんと我々伴走するとかって、まあ、今はすぐに仕事につながらないかもしれないけど、いつか何か沢村に頼みたいんだって言っていただけるんですよね。見積もり1000回出してもあんなとこ高かったでって受注できないと、むしろネガティブに言われるんですけど、それ以外の伴走って我々がやってることって、いつか沢村と一緒に何かがしたいってちょっとずつお客さんに近づいてもらえてる仕事になってるんじゃないかなって思ってて、多分事業の中心は来ないし、そこに儲けの中心は来なくても、お客さんと一緒にやっていく仕事の中ではすごくやりがいがあるなっていうふうに思います。
1: なるほどね。なんか今日本当たくさんいろんなお話聞いてて、沢村という会社のやっぱり中心に、まあその前からのそのイズムはあるんですけど、自分たちでしたというちゃんとした原体験っていうのをあの持ってて、まあ、そこをちゃんとアップデートをしながら、まあその一手だけではなく、あの自分たちがその時代に合わせて引き続きやっぱりいろんなチャレンジ、まあ今日ねご紹介できなかったあの本当いろんな取り組みっていうのはあのされてるんで、ホームページ見てほしいんですけど、やっぱりそういった形であの常に時代っていうところも捕まえて自分たちを磨いてチャレンジし続けるから、まあ、その価値を多分提供し続けることができる。まさに今日あの沢村さんが途中でおっしゃっていただいた、パーティー行くときにはおしゃれした服を着ろと、でもやっぱりおしゃれするにも時代によってやっぱりおしゃれの形も変わるので、一つ買ったドレス一本ではなく、やっぱりその時代時代お客様お客様に合わせて、みんなやっぱりその今どういうファッションがいけてんのかなっていうのをやっている、とてもいい組織に感じまして、たくさんお話しいただいてありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 沢村さん、最後になんかあの感想というか、あの今日のなんか、はい、あのいかがでしたか。
0: あ、でもなんかいろんなことをこう引き出していただいたんで、自分たちの中でもこう未来っていうものをちゃんと言語化していくっていうことがもっともっと必要なんだなっていうのは感じているところで、自分たちがこうやって言語ができてきた、そういった経緯をまたお客さんにも提供できる、いいループのできる会社になりたいなと思ってます。
1: いや、私はあの本当にあの今日は大変勉強にというか、あの刺激をいただけるこの1時間でございました。今週のゲストは滋賀県高島市の株式会社沢村代表取締役社長の沢村光一郎さんでした。沢村さん、本当にどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 全国の建設業界の皆さん、新しい取引先や協力会社と出会いたいけどなかなか機会がないとお困りではありませんか。クラフトバンクでは、一夜で新しい元請け・協力会社と出会える職人酒場を全国各地で毎週開催。新規取引先とのマッチング、エリア開拓、同業者との情報交換をサポートします。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくは職人酒場で検索。

ジャーナル、略してデジケン、いかがでしたか？番組をお聞きいただいた感想やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは建設アットマークミュージックバード .co.jp、 KENSETSU アットマーク

bird.co.jp です。またこの番組は Spotify でアーカイブをお聞きいただけます。聞き逃した方やもう一度お聞きになりたい方はぜひチェックしてみてください。来週はどんなゲストが登場するのか

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くても、まずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ってどんな味ですか？出川さん、麻婆春雨ってどんな味ですか？
1: ご飯が止まらないよ。
0: 出川さんってば。
1: とにかく一度食べてみてよ。
2: 長谷園の麻婆春雨。
3: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
3: 防災グッズにも使われているモバイルバッテリーなどのリチウムイオン電池ですが、最近事故が増えているようですよね。
4: そうなんです。リチウムイオン電池はスマホをはじめモバイルバッテリーや電動アシスト自転車、充電式の掃除機、LED ライトなど、まあ、様々な電化製品に使われているんですけども、まあ、取り扱いを間違えると火災になる危険性もあるんですね。
3: 具体的にはどんな危険性があるんですか？
4: はい、リチウムイオンバッテリーは、まあ、発火しやすい電解液っていうのが入っているんですけども、このため充電しすぎて熱を持ったり膨張するということもあるんです。また落下などの衝撃によって発火するということもあるんですね。
3: それは怖いですね。何か対策はあるんでしょうか？
4: はい、指定された充電器を使い、充電が終わったら速やかに外すということも大切です。まあ、私の場合、人がいないところで発火して火事になるっていうのが怖いので、人が見える範囲内で充電をしているんですね。またモバイルバッテリーを落とした時の衝撃が少しでも軽減されるようなケースに入れて持ち歩いているんです。
3: なるほど、強い衝撃対策も大切なんですね。購入する際に安全な製品を選ぶことも大切だと思うんですが、選ぶ基準はありますか？
4: はい、最も重要なのが安全基準を満たしている PSE マークがついている商品を選ぶということなんですね。あとは自分の用途に合った容量や出力、また持ち運びを考えて負担にならないような重さのものを選ぶといいと思います。そして購入する際は信頼できるメーカーや販売店から買うようにしましょう。
3: 最近目にするのが、安易に普通ゴミとして捨ててしまってゴミ収集車で発火したりとか、ゴミ処理場が火災に見舞われたなんていう事例もあるようですよね。廃棄する時の注意点はありますか？
4: はい、リチウムイオン電池の充電回数は500回程度とされているんですけども、充電してすぐに減ってしまうような場合、これは買い替え時期だというふうに考えていいかと思います。また廃棄方法は家電量販店やお住まいの自治体のリサイクルボックスに入れるか、ゴミとして出す場合には自治体の指示に従って処分するようにしていただきたいと思います。間違っても普通ゴミと一緒に出すのはやめていただきたいと思います。
3: 防災インフォメーション、お相手は

0: 私、ミッフィー。誰かに気持ちを伝えたいとき、みんなどうしてますか？断然お花だと思います。花キューピッドなら、日本全国スピーディーにお届けします。花キューピッドで会いたい人に。
1: 柳町、花は花伝で。
2: 大石五郎です。
3: アシスタントの星本エリーです。
2: ポップコーンが生んだ名曲や往年のオールディーズナンバーなどこだわりの選曲でお届けしていきます。
3: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
2: 大石五郎
4: プレミアム G 日曜夜6時です。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: FM ユートピア
8: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
9: ユートピア FM。
10: トップ20 JP トップ20。 ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。今回は5月3日付のチャートをお届けいたします。ブルーレイにするか、それとも DVD にするか迷ってるんです。5月末にPerfumeがライブ DVD およびブルーレイを発売するんですよ。まあ何が収録されてるかというと、まず一つは昨年の2月とかに私はコンサート見てるんですけれども、ネビュラロマンスエピソード1、まあ連続作品の前編ですね。で、もう一つが昨年の9月に行いました、コールドスリープ発表直後の、最後のワンマンと言われている、東京ドームの、ライブだから、これを映像作品として発売ということで買おうと思ってるんですけれども、それがね DVD とブルーレイで発売になるんですよ。でブルーレイがいろんな会社で販売終了になってる。それはそのディスクのメディアもそうだし、それを再生するレコーダーも販売終了になってると。ブルーレイが先なんですか？順番で言ったらやっぱね、 DVD の上がブルーレイだから、DVD が先になくなって、で次がブルーレイだねって言うんだったら分かるんですよ。ブルーレイが先、まさかの展開。私はどっちを買ったらいいんでしょう。綺麗なのはやっぱりブルーレイなんですよね、映像とかそういうのって考えた時に。なんですけど、だってもし万が一じゃあ家にあるレコーダーが壊れました、でじゃあレコーダーも販売終了です、じゃあこのディスクどうするんだって話になるじゃないですか。じゃあそうするとやっぱ、ちょっとその画質的には劣化するけども DVD の方がいいのっていう話になるんですよ。迷ってるんですよ。まさかのブルーレイが先に、ちょっとこうね数を減らしていくというね、まさかの展開に私悩んでるんですけれども、どっちを買ったらいいんでしょうか。メディアといえば、今ね音楽とかは配信だったりとかそういうのが当たり前ですけれども、CD でねいろいろ持ってるという方も多いと思います。でね、我が家にはねまだね MD があるんですよ。ただね再生する機械が残ってるかどうか、これはねちょっとねいろいろこう探してみないと分かんないんですよ。でどっかにねカセットテープもあるんですよね。ただね再生する機械がねそれはないんです。ないです。だから再生はできないんですけれども、ただやっぱ昔作ったものとか、ノベルティ記念品でねもらったものとか、なんかこうちょっともったいないなと思って残ってるんですけれども、こうやってメディアもねこう世代交代をしていくわけなんですけれども、とはいえやっぱね当事者となると困っちゃいますよね。皆さんはね CD、MD、そして、カセットだったりとか、中にはねレーザーディスクとかあとビ

オカメラであの、ね、8ミリとあとベータとかなんかこういろんなものがね出てくるんじゃないかなと思うんですけれども、皆さんが持ってるメディアねどんな感じでしょうか。今日もメッセージお待ちしております。メールは jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さあでは早速参りましょう。今日は5月3日付のチャートです。まずは20位から16位までの発表です。 Number

0: クランクイン。いちじく。
1: JP トップ10T5 月3日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは20位のトラビスジャパンの皆さん、そして18位の NTEAM の皆さんとなっています。さあではこの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から
0: JP トップ

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まず

20位、初登場、トラビスジャパン、影にも日向にも。4月15日にリリースされているこの曲はトラビスジャパン2枚目となる CD シングルからの1曲です。テレビ朝日系ドラマ全部あなたのためだからの挿入歌です。楽曲はクールな質感とスピード感のあるビートが印象的な1曲となっています。白と黒であったり裏と表をテーマに、人間の内側にある二面性や関係性の表に見える顔と裏に隠された本音を描いています。冷静さの中に余裕と色気を感じさせる、聴くほどに引き込まれていく、そんな一曲となっています。一方ドラマはトラビスジャパンと同じ事務所のウエストのメンバー藤井流星さんが主演を務めています。またトラビスジャパンのメンバーの締めかけ龍也さんも出演しています。動画配信サービスのテラサではこの締めかけさんが主演のスピンオフ作品の配信もされているということですからね、ぜひこちらもチェックしてみてください。さてピックアップ、続いてはこちら。星のない夜空なんてつまらないと君は言ったけど、19位、嵐、5。いよいよ今月末の東京ドームをもってという感じですけれどもね、嵐の皆さんラストツアー現在やっております。先日は福岡公演が行われたのですが、3日間でおよそ15万人を動員したそうです。でそんな中、福岡の街中にちょっと面白い掲示がされたという話題。地下鉄の券売機、切符を買う券売機の上に掲げられたのは嵐210円と書かれた紙。これ何かというと、福岡市営地下鉄天神駅から会場となったみずほペイペイドーム福岡への最寄り駅東神町駅までの運賃を案内するために、掲示されたものなんですね。で5台ある券売機それぞれに掲示されていまして、それぞれメンバーカラーがあしらわれたというこだわり仕様となっていました。でこれまでも人気アーティストのライブが開催されると、天神駅や JR 博多駅で米津玄師260円とかビーズ140円といった、アーティストと運賃の案内表示がされることでたびたび話題となっていたわけなんですが、今回は嵐210円ということで、別に安売りをしているわけではございません。ちょっとしたねアイディアですね。 JP トップ10T、 今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて15位から11位までの発表です。 Number 15

0: 乃木坂46、最後に階段を駆け上がったのはいつだ。
1: JP トップ10T5 月3日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。このパート初登場

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。

まずはこちら。アイナ・ジ・エンド、ルミナス。4月3日にリリースされているこの曲はテレビアニメワンピースエルバフ編のオープニング主題歌となっています。ワンピースのオープニング主題歌を女性アーティストが担当するのは約8年ぶりなんだそうです。でこの楽曲、確固たる信念と揺るぎない決意をエネルギッシュに歌い上げる、そんなパワーポップソングとなっています。アニメが巨人族の国を舞台にした内容ということで、放送開始および配信開始に合わせ、巨大なアイナ・ジ・エンドさんの 3D 広告が渋谷の街中で多数掲示されました。一方 MV は夢と現実の境界を行き来しながら、かけるという行為、このかけるは駆け巡るのかけるですね、このかけるという行為そのものが人の内側を動かす瞬間を描く作品となっています。立ちはだかるように現れた人たちと共に最後は一体となり大団円を迎えるエモーショナルな映像に仕上がっています。ぜひこちらもご覧になってみてください。さてピックアップ、続いてはこちら。その乃木坂46、最後に階段を駆け上がったのはいつだ。4月8日にリリースされました41枚目のシングル曲です。さてこの乃木坂46からメンバーの写真集がリリースという話題です。今回リリースされるのは4期生神奈川さやさん。撮影はヨーロッパで行われました。クロアチアで撮影が行われたそうなんですね。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのない様々な表情を多数収録、一緒に旅をしているようなそんな気分になれる等身大のやんちゃんの魅力を詰め込んだ一冊となっているそうです。ファッション誌レイで専属モデルも務めているという、そんな神奈川さん、写真集は6月30日発売予定となっています。今やね、出版業界を担うのはこういうアイドルの皆さんの写真集だったりしますからね。こちらも6月30日発売ということで、かなりの売り上げになるのではないでしょうか。 JP トップ10T、 今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあこれで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場が少ないんですよ。今週今のところまだ2曲しか出ていないんですよね。いつもだとこうね、トップ20の中で20位から11位がどちらかというと初登場多めになりがちなんですけれども、今週はまだ2曲しか出てきておりません。果たしてこの先一体どうなっているのでしょうか。そしてあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。さあこの後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ10T、 引き続き山川智也がお届けいたします。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは0120-860-989
3: 869-869。 ATM

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。

0: 楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買い取り屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買い取り屋さんまで。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: エイチーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: なたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買い取り査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買い取りいたします。買い取り実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
1: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
2: 山崎オートパーツ。
1: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
2: 山崎オートパーツ。
1: お問い合わせ 0183-72-2669。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア、
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: ユートピア FM。
8: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ10 T ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は、3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がミセスグリーンアップル風と街、1位が桑田佳祐人たらしという結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのか、それでは行きましょう。5月3日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。

0: ビム。風のあるセブン、フィーチャリングスリップラムヨシカ。
1: JP トップ10T5 月3日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。なんとこのパート全部が初登場、19874曲連続で初登場となっています。さあではその4曲お届けいたしましょう。まずは10位から
2: JP トップ

JP トップ20、 山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

初登場 IMP インベーダー。4月13日にリリースされたこの曲、 MV では長いネイルチップをつけ傷メイクを施した7人が独特のビジュアルと力強いダンスで楽曲の世界観を表現しています。そしてリリースを記念して東京渋谷エリアではアドトラックや渋谷センター街でのフラッグ、 BGM ジャックといったさまざまなプロモーションが展開されたそうです。一方 IMP の皆さん、4月から地上波初冠番組がスタート。 IMP の皆さんが知名度アップを目指し、番組のアイコンである名刺を全国各地で配りまくるという、そんな内容となっております。で、皆さんは顔と名前を覚えてもらうべく、世のため人のため汗をかきまくるというね、結構過酷な感じがするんですけれども、そんな番組になっているということで、まあでもこれをきっかけにまた IMP という、まあ、グループ、そして、まあ、それぞれのメンバーの皆さんがね、こう認知度アップにつながっていくんじゃないかなと思います。ぜひチェックしてみてください。ピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

7位、初登場イブ、風のアンセムフィーチャリングスイフラムヨルシカ。4月14日にリリースされたこの曲はテレビアニメとんがり帽子のアトリエのオープニングテーマです。 MV はイブさんと数多くのタッグを組んでいるイラストレータークッカさんが制作しています。全編アニメーションの映像となっていまして、楽曲との親和性が高く、世界観をより深く体感できる、そんな作品に仕上がっています。一方イブさん、7月から8月にかけて7年ぶりとなるライブハウスツアーを開催。国内公演はなんと全公演すでにソールドアウトとなっています。そして先日クアラルンプールと台北にて追加公演を行うことも発表となっています。もう日本のみならず世界で活躍という感じですね。 JP トップ10、今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて6位から4位までの発表です。

0: 登場バウンディ飛ぶ時
1: JP タップ10T5 月3日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは今流れています4位のバウンディさんとなっています。さあではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
0: JP トップ20

0: JP トップ20。
1: JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら、5位 INI All For You。 4月22日リリースの8枚目シングルパルスに収録のこの曲、不安定な今の自分自身をありのまま受け止め、自分だけのリズムで成長していくという、そんなメッセージが込められた一曲で、メンバーのリヒトさんが作詞に参加しています。高揚感のあるドロップパートとエネルギッシュなボーカルが際立ち、今を生きる INI の新たな一面を体感できるとともに、不安や迷いの中でも自分だけのスピードで前へ進んでいく、全ての青春時代を生きる世代にとって、勇気と情熱を届ける一曲に仕上がっています。さてこの INI の皆さん、9月と11月に東京そして大阪でのドームコンサートの開催を発表。東京ドームでのコンサートは INI として初の試みになるということで、結構なんかもうやってるイメージがあったんですけれども、こちらが初めてということなんですね。一体どんなステージを見せてくれるのでしょうか。さてピックアップ続いてはこ

4位、初登場バウンディ飛ぶ時。4月12日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメ黄泉のつがいのオープニングテーマとなっています。このアニメ鋼の錬金術師や銀のサジで有名な荒川ひろむさんの漫画が原作となっています。コミックスは現在12巻まで発売されているのですが、なんと累計発行部数500万部を超えるという、まあ、そんな人気作となっています。でこのアニメエンディングテーマは

0: 山さんが飛ぼうよという楽曲を歌っているのですが、実はこの曲書き下ろしたのはバウンディさんなんですね。つまりオープニングエンディングともにバウンディさんの書き下ろし楽曲となるわけなんですが、配信および CD リリースではそれぞれの楽曲をお互いにカバーしています。ですので山さんが歌うこの曲、飛ぶとき、そしてバウンディさんが歌う飛ぼうよがそれぞれ収録されているということで、これちょっとね珍しいと言いますか、このお互いにお互いの楽曲を歌う、それによってこうね、あ、こうやって歌うんだっていうこう違いが分かったりもしますからね、ぜひチェックしてみてください。 JP トップ 10T、 今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあ残すは3曲のみとなったのですが、まだ先週のトップ3のナンバー1曲も出てきていないんです。果たして今週トップ3はどうなっているのか、それでは行きましょう。5月3日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: ナンバー3、
0: 今週の3位は先週と変わらずこの曲、 MISIA ラストダンスあなたと。

0: リリースされているこの曲は劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌です。さてそんなこの曲を歌いますミーシャさんがとある組織とコラボをしているという話題、あのコナンの主題歌ですよっていう話 でそんなミーシャさんがある組織って言ったらもうこれもう黒ずくめの組織なんじゃないかっていうふうに思っちゃうんですけれども、違います。お相手は国立天文台です。でこの国立天文台とミーシャさん、星や宇宙にそれぞれのベクトルから関心を寄せており、天文学研究推進の力と音楽の力という2つの力が合わせることが人々の夢や未来への希望につながる場合があると考え、昨年12月に相互協力に関する協定を結んだということなんですね。で現在行われているミーシャさんの全国ツアーで、ミーシャさんとコラボした国立天文台望遠鏡キットであったり、国立天文台で撮影された美しい夜空の写真を全面にプリントしたポストカードセットなどオリジナルグッズが販売されているということなんですね。こういうコラボの仕方もあるんですね。ということで今週の3位はこの曲、ミーシャラストダンスあなたとでした。さあそれでは続いて2位の発表です。
1: 2位
0: は先週1位から残念ながらワンランクダウン、桑田佳祐、人たらし。

0: 今週の2位は先週1位から残念ながらワンランクダウンとなってしまいました。この曲、桑田佳祐、人たらし。この曲はテレビアニメ茜話のオープニング主題歌です。さて、6月にリリースされるこの楽曲、人たらしの CD 版に関する情報が入ってきています。この CD、 1曲目にはこの曲、人たらしが収録、そして2曲目にはアニメのエンディング主題歌、茜on my mind、 まんじゅう怖いが収録されるというのは以前発表となっていましたけれども、3曲目にさらなる新曲、南谷ミュージックシティ、こちらが収録されることが発表となりました。ちなみに楽曲の詳細は後日発表ということですからね、まあ、6月リリースですから、まだなんかこう新しい情報がもしかしたらあるかもしれませんね。ということで今週の2位はこの曲、桑田佳祐、人たらしでした。 JP トップ10T、 今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあ、それではいよいよ1位の発表です。
1: No.1、
0: 今週1位を獲得したのはこのグループの皆さんでした。先週2位からワンランクアップ、ミセスグリーンアップル、風と街。

0: 今週の1位は先週2位からワンランクアップでこのグループの皆さんが獲得となりました。ミセスグリーンアップル、風と街。この曲は4月13日に配信リリースされました NHK 連続テレビ小説風薫るの主題歌です。絶え間なく受け継がれる人の営みにより移り変わっていく街の情景と、変わることなくずっとそこにありただ知っている存在の風という、大きく普遍的なテーマで作られた一曲となっています。さてこの曲、先日 MV が公開となりました。公開に合わせて楽曲や MV の制作過程を収録した Behind the Song and the Scenes がミセスグリーンアップルの YouTube チャンネルで公開となっています。こちらはね、ミセスの楽曲、リリースされたり発表されたりした時には恒例となっている、そんな動画ですけれども、今回も生みの苦しみと難しい制作過程が20分近くに及ぶ濃密な映像に仕上がっているということですからね、 MV だけではなくこちらもぜひチェックしてみてください。ということで今週の1位はこのグループの皆さん、ミセスグリーンアップル、風と街でした。
1: JP トップ20、
0: 今日は5月3日付のチャートお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミセスグリーンアップル、風と街。2位が桑田佳祐、人たらし。3位がミーシャ、ラストダンスあなたと、という結果となりました。トップ3は順位の変動はあったんですけれども、3曲そのものは変わらずというそんな感じとなりましたよね。そして初登場ナンバーは、前半は2曲と少なめだったんですけれども、トップ20全体で見てみると7曲という結果となりました。さあ来週以降このチャートまたどんな風に動いていくのでしょうか。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さて今週のエンディングナンバーは、歌詞で心を、音で体を揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジックスの皆さんです。3年ぶりのニューシングル楽しみ来を聴きながらのお別れです。来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え、2万5000円も？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
2: チューリッヒのスーパー

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバムソングスハーツで日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム歌心より幸せの回り道。

0: などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: FM ユートピア 76.3MHz、
2: FM ユートピア 76.3MHz
3: FM ユートピア
4: FM ユートピア 76.3MHz

0: 黄色のトラックでおなじみ河津卵荘では、河津卵カレーの美味しさそのままに豚軟骨のひき肉を使った河津卵キーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送お聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは、
1: 大石五郎です。
2: 星本エリーです。
1: 大石五郎プレミアム G。 さあ、ゴールデンウィークです。
2: わー、ゴールデンウィーク、響きがいいですよね。
1: みんなどうしてるかな、まあしかしね、喜ぶのはいいんですけども、はい、ここだけ知っとかなきゃいけないんだ。今日は何の日だ。
2: え、
1: 知ってる。
2: 知らないかも。
1: 憲法記念日です、ね、大事ですよ。
2: 大事ですね、
1: はい、国家としての最高法規、憲法が施行された日ということでね。
2: 憲法は大事、大切ですよね。
1: はい、この日本国憲法を普及させるために音楽、曲もあったんだね。作曲したのはですね、橋本邦彦さんという芸大の教授の方で、祝典交響曲っていうのがその曲のタイトル。
2: 祝典交響曲。
1: そうです。
2: 聞いたことないですね。
1: 聞いたことないですね、なかなかね。でもこれ CD にもなってるみたいですからね、チャンスがあったらぜひ聴いていただきたいなと思ってますよ。
2: え、聞かせてくれないんですか。
1: 個人的に聞いてください。
2: わかりました、
1: はい。まあ、しかしこういった主題歌、応援歌っていうのはね、力があるからね、浸透していくんですけど、ぜひ一遍聴いてみましょう皆さん、
2: はい、ね、今日もググッといい曲たくさんお届けしますからね、
1: はい。今週もね、ゲストはですね、鮎川真美さんです。
2: はい、
1: どんな話になりますか。
2: 楽しみです。
1: さあ、そしてコッキーポッププレミアムのコーナー、こちらもいつものように隠れた名曲をお届けしてまいります。
2: はい、
1: それでは番組今週の1曲目まいります。1曲目はですね、ラバン・ベイカーです。お届けするのが1959年の作品です。ラバン・ベイカーで So High, So Low。

0: ラバン・ベイカーで、ソー・ハイ・ソー・ローというね、うん、高い低いってこと言ってるんですけども、ね、
1: はい、すごいあの声がしっかりしていて、
0: さすが黒人女性ボーカリスト、
1: ね、うまい、
0: うまいよね、うん、こんな元気な彼女もですね、残念ながら1997年の3月にはこの世を去ってるという、うん、まだ67歳だったんですよね。
1: あら、若いのにね、
0: 残念ながらですよ。でもね、この方の歌っていうのはいろいろと世にこの後貢献しておりましてね、
1: はい、
0: 1955年から65年とこの10年間の間にね、うん、20曲が R&B チャートに入って、うん、でその中の作品をエルビス・プレスリーほか多くの方がですね、このベイカーの曲を録音してるんですよ。
1: すごい。
0: だからね、結構後々、うん、いろいろと多くの方に取り上げられたという、そういった方なんですよね。この方もね、
1: うん、
0: 多くの曲をねヒットさせてます、
1: うんうん、あ、素晴らしい。
0: そういった方の歌声、まず番組最初1曲目をお届けしました、ラバン・ベイカーで So High So Low でした。大石五郎プレミアム G。さあ、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えということで、先週に続いてね、今週もシンガーソングライターの鮎川真美さん迎えました。よろしく、
2: よろしくお願いします。
0: もう先週は本当にね僕の苦手なアニメの歌をいっぱい歌っていただきましたけどもアニメソング山ほど歌ってきてるからね、
2: はい、おかげさまで、
0: ね、今日はね CM ソングっていうので中心に行ってみようと思うね。
2: そっちの角度で、
0: はいはい、今日はね僕のところにある資料ではね、もうめんどくさいからこんなに読めないっていうぐらい山のように CM 歌ってるんだよね。
2: そうですね、おかげさまで本当に
0: すごい、
2: はい、
0: ではまず1曲聴いてね、進めていきたいと思いますが、いよいよあれですよ、シンガーソングライターらしく、うん、はい、作詞作曲そして歌、鮎川真美ですよ。でこの曲が東洋坊の水着の CM になっているという。
2: そうなんです、初めて、ね、はい、うん、この起用されました私の作詞作曲で
0: ですよ、はい、1987年ですよね、これね。じゃあまず曲聴きましょうね、
2: はい、
0: ハイヌーンボディ。

0: 今日ゲストは鮎川真実さん、作詞作曲もしました。ハイルンボディという曲ですけども、作詞作曲を始めたのって結構前から、
1: 私一番最初やったのは小学校5年、
0: うん、あ、早かったんだ。
1: そうですね、その時に新宿区の小学校だったですけども、うんうんうんうん、賞を取りました。
0: 何て曲を作った？
1: 雨だれっていう曲、それが一番最初ですね。
2: またなんかちょっと昭和っぽいタイトルですね。雨だれって、
0: あ、そうなんだ。
1: テンテンテンみたいな、なんかそういう雨がこう垂れてくるみたいなのをなんか表現したメロディーだったと思うんですけど、
0: ね、それ賞取った、何で賞取った？
1: 作曲コンクールっていうのがあって、それに出してみないかって音楽の先生が言ってくださって、
2: 学校でね。
0: そうです、
1: そうです、
0: ポップコーンの全身作曲コンクール。
1: そんな大きな
2: 絵画コンクールとかあるじゃないですか、学校のね、
1: 書道コンクールとか、まあ、そういうやつですね。
0: あ、そうなんだ。
1: と、はい、
0: あ、そう、それ、はい、あ、ちょっと聞きたかったの。
1: いや、音は残ってない
0: です。あ、そう、残ってない、はい、で、今聞いたのが東洋坊の水着の CM の曲って、はい、これはあれですかね、自分自身で作った曲を応募したのか、それとも意向があったのか。
1: この CM の、うん、曲を募集してくださったんですね。その、
0: うん、
1: まみさん歌いませんかっていうのは話あったんですけど、うんうん、曲はコンペですよって言われて、うん、じゃあ私も出しますって。で、何人か作家さんとの中にやっぱり一緒に出して、うん、それで結局
0: 通ったの。
1: はい。
0: あ、そうです、はい。これ何作目ぐらいなの、曲
1: か。でもこれはもうアルバムでたくさん書いてきてましたので、もう何作目か、ね、はい、
0: の曲になるわけ。
1: そうです。
0: はい、どうなの、いろんな先生がいっぱい出したでしょ、コンペだから。
1: いや、すごく嬉しかったですけど、
0: ね、
1: でもね、これ歌詞ももうつけて出したのかな。ご覧遊ばせハイヌンボディ、ご覧遊ばせハイヌンボディっていうのがすごいなんか気に入ってくださって、
2: ご覧遊ばせいいですね。
1: そうです。それで出したんですよね。多分それが
0: 良かったんだよ、きっと。
1: 聞いたのかもしれないけどと思って、はい。でもそっからできたんですよね、この曲って。
0: あ、そうなの。
1: そのサビから、はい。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、作った時にそこから出てきたので、はい。
0: そうですか。だからね、結構ね、ほら、真実ちゃんのね、うん、この前向きな姿勢と明るさと笑顔も加わってるんだよ。
2: そうですね、
0: そこに、
2: う
1: ん、私は自分では水着の姿になれないけれども、その気持ちを曲に
0: またのこと言ってちゃんと水着だったんでしょ。
1: ねえ、なんでそういうものを持ち合わせていなくてですね。はい、
0: まあ、しかしそうやってね、とりあえずきっかけを作って、はい、CM っていうものをいろいろ書くようになりましたけども、はい、結構書きましたね。
1: そうですね。
0: ざっと何曲ぐらいになる？
1: ざっとでいいですよ。携わった CM ですか。ああ、うん、歌ったのだけですと、うん、まあ200社ぐらいありますね。
0: 200曲、すごいよね。だいたい当日スタジオ行くと、
1: はい、
0: 譜面渡されて、
1: そうです、
0: はい、歌ってって感じなんでしょ。
1: そうです。あ、今日これですって言って譜面が置いてあって、でもうものの 2,3 分ではい撮りますって
2: すごいですね。
1: 言われる
2: んです。一瞬なんですね。
1: そうですね。まあ、でもその CM の場合は短い曲だったりもしますけれども、まあ、
0: そうですけど、ね、そうですけどもですよ、
1: はい、まあ、そうですね。
2: 私がこうマミさんのやつで好きなのがやはりポンツダブルホワイトですね。
1: ポンツダブルホワイ

0: です
1: ごい、
2: ほんまだ、生だ
1: 生だ、嬉しい。
2: それそれ、
0: もう持ってましたし、もう育ってきました、これで。
1: ありがとうございま す、覚えててくださって。
2: いや、それだけじゃないからね、他にも聞きたいもんいっぱいあるけど。
1: 他にも
0: え、いいんですか。
1: あの、MR とかですか。
0: あ、MR あるんですか、
2: はい、うん、
1: ホームクリーニング MR、
2: ほら
0: 使ってます、
1: まあ、これもちょっと古いですけど。
2: いや、すごいよね、
0: すごい、もうずっと聞いてた
2: ものですね。これみんな知ってるもんばっかじゃないの、これ。
1: いや、でもね、なかなかコマーシャルって言っても、たくさん流れるものと、はい、そうでないものもあるので、
0: うん、そうですね。
1: でも最近は、うん、あの、ナレーションも。
0: そうなんですよね、
1: いるんですね。
0: 今プレミアムモルツの。
1: そうなんです。
2: はい、お願いします。
1: いいですか。これはプレミアムな大人になったマルコたちのお話。人生はゆっくり美味しくなる、ザ・プレミアムモルツ
2: っていうのだ
1: っていうのが、ね、去年はすごい流れて、
2: あ、そうなんだ、
0: はい、今だと YouTube でもね、ご覧になれることもできますので、
2: これでもさ、はい、もう普段そういえば聞いてたなっていう人はね、今ね、この放送の
1: 気がついてくださった方いるかな、
2: 大拍手、
1: 本当に大拍手、よかった、よかった。YouTube でね、もう一回、ね、プレモルコちゃんで調べていただけると、はい、見れますので、はい、はい、う
2: ん、もっとすごいことやってんだ、ね、この人。
1: いやいやいや、
0: すごいんですよね。
2: もうね、もう歌手でだけじゃなくてね、
0: もう
2: とんでもないところにね、足も手も出してる。
0: 本当に足も手も使ってね。
1: 四肢使いますね。
2: もうね、カーレーサーとしてのライセンスも持ってるってことで、レースにも出てるっていうね。レーサーじゃないんですよ。
0: いや、
2: 走ってるんですよ。ハンドル持って。
1: もうレーシングドライバーにも。はい、子供の頃から憧れて、
2: そうなの？
1: そうです、はい、
2: え、何がきっかけですカーレーサーのライセンスもらえると思ったの？
1: え、
2: ね、
1: お歌の稽古の帰りに母と新宿のデパートに買い物行くわけですね、うん、母が、うん、それで その屋上にゴーカートがあったんですね、うん、でそれ私乗りたい、一回乗ったら味しめちゃって、そのコースが決まっちゃったんですよ。歌の稽古、うん、
2: デパート
1: ゴーカートみたいな。
2: 昔はさ、デパートの屋上って子供には興味深いものいっぱいあったんだよ、
1: ね、
2: そうそう、今ないけどね、
1: ないですけどね、
2: 昔はね、
1: 観覧車までありました、ちっちゃなね、
2: もう子供の天国だったよね、
1: うん、そうです、
2: そこでゴーカートだったんだ。
1: そうそう、男の子前にね、ノロノロ走ってるの、うん、遅いぞ、ドンドンとか
0: つけて、やんちゃですね、
1: 超やんちゃでした、
2: うん、でそんなのがきっかけで車好きになったっていうことで、
1: そうですね、
2: なんか聞くところによると、あのフィガロっていう車の、
1: はい、
2: もう三十何年乗ってるって。
1: 愛車が日産フィガロ、91年の発売、抽選発売だったんですけどね。
2: あ、そんな人
1: 気だ。はい、見事に
2: 当たって
1: 当たりまして、
2: それで買って、
1: そうです、
2: 30、その1台を、
1: はい、35年メンテナンスし続けて、
0: すごい、
1: はい、あの私のあゆかまみ公式 YouTube チャンネルで、うん、マミの愛車紹介っていうので動画出してます、よかったら見てください。
2: これさ、海外でもすごい人気だったんだってね、
1: はい、そうなんですよ、もう、ね、ある有名なギタリストさんがですね、うん、日本で気に入っちゃって、うん、イギリスへお持ち帰ったら、うん、なんか人気が出ちゃって、日本からまたその後も、
2: うん、どんどん
1: 向
2: こう
1: で買い付
2: けた、はい、これさ、でもヨーロッパに合う車なんだよな、見てると。デザインが
1: やっぱりね、うん、パリっぽいんです。
2: そ、ああ、そうか、
1: うん、その昔の懐かしいパリっぽいニュアンスが、うん、もボディからあとは内装から、
2: うんうんうん、
1: 全部あってですね。それが
0: 今もパーツとかないんじゃないですかね。
1: ないですね。はい。
2: だからこれ35年乗り続けるって、乗り続けるのが大変なことだね、もうこうなると。パーツの問題
1: で。そうです。
0: これだけはちゃんと続けてたんですね。ほら、クラシックから。
2: あれ、挫折しないで。
0: 愛車だけ、愛車はちゃんと。
1: そうですね。まあ、言ってみれば、レーシングカーからこういう可愛い車に乗り換えたみたいなところが、
0: ね。やっぱ車がすごいね。やっぱ愛を込められて、
1: はい。
2: で、そのライセンスを持ってるんで、
1: はい、
2: レースにも出てるって。
1: そうなんです。
2: ワンメイクレースだよね、これね。
1: そうです。そうすると、あ、すごい。ゴルフのワンメイクレースに、
2: うん、
1: 本当に数年間、うん、ずっと前線
2: やってた、
1: 年間、はい、
2: だ
1: 日本中のサーキットに
2: 行ってた、
1: 行ってました、はい、
2: じゃあどっかで会ってるわ。
0: ああ
2: 、俺はワーゲンのね、
1: はい、
2: フォルクスワーゲンのゴルフのワンメイクレースの取材に行ったことあるから。
1: いやね、もう大石さんも本当にモータースポーツのね、
2: そうやって た
1: から
2: ね、
1: はい、もうお名前聞いてたと思います、はい、
2: もうね、ルマンからね、WRC からモナコグランプリから、

0: 全部こう言って
1: た。知識はすごい、私以上に絶対。
0: いやないない、それはないんだけど、多分合ってるんだよ。あの東北のサーキット。
1: スゴーサーキット。
0: スゴーだ。
1: もうね、そこもよく行きました。あ、そうなんだ。はい。難しいコースでね。
0: なんか写真見たら、そういえば優勝してるシーンがあったね。
1: そうなんです。
0: 優勝してるじゃん。
1: そうなんです。頑張りました。結構ね、でも私は、うん、ステディな走りするね、マミちゃんって言われて。
0: そうですか。
1: 割と、落ち着いて安定して、走るんで、雨の日とかが割と得意だった。嫌いですよ。もうだってフロントガラス何も見えないんです。けれども、怖いから、丁寧に走る。そうすると、タイムが良かったりするんですよね。
0: あ、そうだった
1: んだ。はい、意外に。で、それで、この時はあのトップから出られて優勝できました。
2: すごい、
0: はい。優勝して気分良くなったところで一曲聴こうかな。
1: ありがとうございます。
0: これはですね、
1: はい、
0: 松本一樹作詞のまみちゃんが作曲して、
1: はい、
0: これ1987年に、さっきと同じだね。
1: そうです。
0: 7年で。
1: はい、
0: 風が聞こえる朝。

0: 今日のゲスト鮎川真美さん、風が聞こえる朝というのをね、はい、どっちかというとこれはあれだね、車の話が出てくるっていう。
1: そうなんです、アルバムなのかな。新視界って書いてニューアングルって読むんですけども、うんうんうん、もう車をテーマにしたドライブソングばっかりのアルバムで、
0: ね、
1: これはね結構海外ですごい人気、今シティポップと
0: し
1: てすっごい人気になっているんですよ。
0: あ、そうなんだ、はい、これでもねついてアクセル踏んじゃいそうな感じで、ね、気をつけないと、
1: ね、ご安全に
2: 、はい、安全にね、ゆっくりお願いします。
0: さて、今度はね蒼月流だよ。蒼月流師範、
1: もうてんこ盛りでも本当すいません、ありがとう
2: ございます
0: 。華麗な、ね、どうしたのこれは。
1: いや、もうあまりにも小さい頃からおてんばだったので、うん、少しはちょっと、うん、あの静かなものもできるようになりたいなって、はい、自分の中でちょっとそれは思って、
0: 自分で思った。
1: そうです、母もそうね、そのぐらいやったらっていうふうに言ったので、でお花を習いに行ったんで17でしたね。その時に老後までできるものが欲しかったんですね、趣味として。
0: なるほど。
1: で、まあ、もう今老後ですけども。でも本当にあのコンサートでいただいたお花を、うん、もうできるだけも持って帰って、う
2: ん、あれね一番大変なんですよね。
1: いやでもね、あのね、うん、本当嬉しいんです、それ持って帰って、うん、でお花もあの長く持つお花とそうでないお花あるじゃないですか、うん、それをこう間引いてって、うん、生け替えてっていうのが結構ねコンサートの後の楽しみで、
2: そうやってもらえるとねお花も嬉しいですよ ね、
0: 差し上げた方もね安心だわそれだったらね、じゃあ毎回それはもうきちっと自分の家に帰って花は飾っておく
1: んですよ。そう、車だからこのフィガロで行くんですけど、フィガロが帰りは花屋さんみたいに、
2: あ素敵、それは
1: 花で満タンになって帰ります。
2: それは素敵ですね。
1: はい、
2: もうバケツに私入れちゃうタイプなので本当教えていただきたいです。
1: いやでもバケツに入れるのはもう正解ですよ。
0: すぐ
1: とにかくお水です。
0: お水です、
1: はい、で毎日変える、はい、
2: 毎日変えるね、
1: はい、そして
0: そうなの、
1: はい、茎を斜めに切る。
0: 斜めに切る、
1: はい、で葉っぱは水につけない。
2: え、あ、そうなんですね。
1: そうするとこの3つ
2: だけ
1: で、
2: このだいぶ
1: 持ちます。
0: あ、そうなんだ、はい、それはちょっと勉強になった。
2: はい、だいぶ勉強になりました、ありがとうございます。
0: 斜めには切ってない
1: のね。斜めに、
2: 切ってないですね。
1: 斜めに切ると水がこう上がりやすい、う
0: ん、安いんだ。
1: そうですか
0: 、はい、
2: これからじゃあ斜めに、
1: はい、はい、
0: あれですよ、もう昨年デビュー40周年を迎えたという、
1: はいはい、
0: でどう、あの40年経った自分の過去、はい、キャリアがこうありますけども、
1: はい、
0: なんかその自分の一つの区切りですけども、
1: はい、
0: 自分としては何か変わったことってあるんですか。
1: そうですね、うん、もうあのたくさん皆さんの応援をいただいたり、うんうん、まあ、もちろんそれはファンの方、
0: はい、
1: あと関わってくださったスタッフの方々全員の、うんうん、あとミュージシャン仲間とか、
0: はい、
1: もうその方たちへの思いに対して、うんうん、やっぱり返していきたい、
0: ね、
1: 恩返しをしていきたいっていう気持ちで、うんうん、まあ、一番は、うん、あの生声で自分の生歌でファンの方に歌を届け続けていくっていうのが一番だとは思うんですけどもね、いろいろあの別の角度でその私がやってきたことを後輩たちにこう伝える、
0: 歌は意地ですよ、
1: そう、歌を教えるみたいなこともあの一つかなとも思って、それもやってます。まあメインではないですよ、あのだけどちょっとやってます。
0: じゃああれですか、そういう教えに行ったりとかもしてる。
1: そうです、専属学園音楽大学と、あと

0: 専門学校の方に、はいはい、
1: あそう、
2: ね、はい、今の子はいいですね。
0: 昔はそんな音大にはそんなポップスのコースはなかったですから、
1: もうクラシック見てるばっかだった
0: からね。そうですよ ね、 ね、自由ですよね。
1: 自由自由自由、はい、
0: ですから私も自由にね、こう今まで私はこうしてきたよとか、うん、こういう時はこういうこともあるんじゃないみたいな経験値でいろいろ教えてます。
1: やっぱり歌う人でもそれは自己表現ですから、はい、そしてやっぱ幅が広い方がいいので、はい、いろんなことをこう食いついた方がいいよね、ある意味ね。
0: そうです ね、 ね、いろんなことをねやって、はい、
1: まあ、あのレーシングドライバーの免許まではいいけどいやい
2: やそうですね
0: でも歌って表現ですからね、うん、その人間がこう表現する意味で、うん、なんかいろんな引き出しがあると思った。
1: そうですよ、うん、
0: 表現が
2: なんかいろんなことを、うん、あの歌だけじゃなくていろんなことが勉強になりそうですね、うん、マミさんの授業を受けると、
0: まあ、死ぬまで、
1: ね、うん、
0: もう死ぬまで勉強ですから、私もずっと勉強だと思ってます、う
1: ん、私だけどね、あの教える側の立場になると、はい、いろんなことがまあ勉強になるとよく言われますよね。
0: そうなんですよ。あ、そうだったっていうことが、そうだよねって思うことがすごくあるので、うん、勉強になってます。
1: ね、そうみたいですよね、はい。教える側に立つと反省点がいっぱいあって、はい、新たに勉強になるってね。
0: そうなんですよね。
1: 皆さん言われますね。
0: はい、
1: でですね、
0: はい、
1: やるよね、ライブ。
0: はい、やります。
1: 5月の16日。
0: はい。5月16日。
1: はい。これ土曜日。
0: はい。渋谷の、プレジャープレジャーで。は
1: い、これタイトルついてるよ。
0: はい、タイトルは、はい、あゆかまみライブ2026ビヨンドザフォーティースアニバーサリーザベスト、ザベストです。ですからあの私の40年間の奇跡、はい、そして、一緒にね寄り添ってくださったファンの方たちの思い出も、うん、そこにこう重なりつつ、そういうこうね、辿るような、うん、素敵なコンサートにしたいなと思ってますので、ぜひいらしていただきたい。本当にスペシャルな、
1: うん、ね、
0: あの時間と空間にして
1: してもらいたい、
0: はい、ここからさらにビヨンドですから ね、 ね、
1: そうそう、
0: さらなる私のその、うん、ニール・サダカさんのね、その、うん、ゼータ・ガンダムのオープニングの曲の、うん、ゼータ時を超えて、
1: はいはい、
0: 時を超えてっていうタイトルが、うん、40年前に、うん、富野監督が、
1: はい、
0: 書いてくださった、
1: はい、
0: で本当にリアルに時を超えて、うん、今41年、うん、ですからその先へ、うん、その時の先へ、うん、一緒にまたこれから頑張ろうねって、
1: そうだ
0: よね、そういう区切りにしたいコンサートなんです。
1: 次は50周年があ
0: ると。いやどうなるか、それは分からないんですけれども、
1: そのつもりで頑張ってもらわないと。
0: はい、ありがとうございます、
1: ね、5月16日土曜日です、はい、渋谷のプレジャープレジャーにおいてコンサートが行われますので、どうぞ皆さん出かけてください。
0: よろしくお願いします。お待ちしてます。
2: 本当に。
1: 先週あの、マミちゃんにはですね、マミですコスメティックさんからのバイオサポートをプレゼントさせてもらいましたので、はい、どういったものかを改めて紹介します。
2: はい、先週、あゆかまみさんにプレゼントをさせていただきましたのは、マミですコスメティックさんのバイオサポートです。こちらのバイオサポートは、うん、約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントです。素材はすべてこだわりの天然素材。発売から30年以上、多くの方に愛用されている商品です、はい。ぜひご利用ください。
1: よろしくお願いします。
2: ご利用します。お願いします。
0: ありがとうございます。
1: さてそれでは2週にわたってですね、おいでいただきました、最後になりますけども、
0: はい、
1: 曲はですね何にしましょうか。
0: 40周年記念アルバムに、はいはい、書き下ろしをしました、マミセルフから自分らしさの夢路というバラードを、
1: これあれだね、2024年にアピールしたね。
0: そうです、リリースしました。
1: そうだ、ね、
0: 40周年記念で、あの、うん、人生って、うん、
1: もう人生ってきたよ、
0: いろんなことがあるじゃないですか、ね、でも、はい、その経験値が自分らしさを作ってるんじゃないかなと思うんですね、うん、なので、そこまでの、うん、まあ、その時の自分、好きな自分も、うん、そうでない自分もいるんですけれども、うん、その事柄、出来事とかも全部一旦受け止めて、はい、でできることを何かなって、うんうん、できることをやればいいかなと思います。ですので、こう、はい、昨日までの自分をちょっとでも超えられるような、はい、明日を積み重ねていけるのならば、もうそれで素敵な人生で素敵な夢路になるんじゃないかと思っていて、なので、うん、頑張っている大人の方々へ、
1: はい、
0: エールを込めて、肩を抱くような、
1: はい、
0: イメージで

0: って作りました、
1: うん、よく言うよね、今日は昨日を超えた今日でありたいっていうね、
0: はい、
1: 2週にわたっておいでいただきました、鮎川真美さんのオリジナル作品ですね、
0: はい、
1: お届けして、お別れをしたいと思います。いつまでも元気で頑張ってください。
0: 山本さん、本当に星本さんありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: ではお別れの曲、自分らしさのイメージ聞いてください。ありがとう。
0: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年を迎えたという三浦和人さんの風の独り言に乗せてこのコーナースタートしました。
1: はい。
0: で今週この1曲目、ここはですね岡本忠さんでいきたいと思いますよ。
1: 岡本忠さん、
0: はい、1973年の第5回のポップコーンではスイカの歌、うん、それから6回のポップコーンではスミレの花で入賞してますね、うん。岡本忠とドボンエイドバンドって言うんですけど、
1: ドボンエイドバンドすごい、
0: 岡本忠作詞作曲、岡本忠とドボンエイドバンドが歌います、スミレの花。

0: 岡本忠とドボンエイドバンドでスミレの花、なんかあののんびり風の、
1: うんうん、
0: いいリズムだ。
1: のんびり風なのになんか途中すごいあのジャングルの中にいるみたいなんか、うん、ほほほほみたいな
0: 入ってたね。
1: 入っててでもスミレの花なんだなみたいなねちょっといろいろ聞きたいですね岡本さんに。
0: だけどあれだったよね、同じ気持ちなんだよね、
1: はい、
0: で分かってくれててから黙って別れるっていうな、
1: うんうん、
0: そんな話なんだけど、
1: はい、
0: だから余計分かんなくなっちゃってさ、
1: ちょっとね、うん、どういう感情で聞けばよかったんだろうと思って。そうそう
0: そ
1: う、
0: だからね僕の関心事としては、おい岡本何があったっていう

0: ね、
1: ラララっていうね、うんうん、そんな感じでしたね、
0: はい、
1: じゃあ2曲目いくね、
0: はい、
1: 山田君代さんです。
0: 君代さん、
1: はい、第27回のポップコーンが1984年に行われました。この時に東海地区からエントリーしたんですね。で、この彼女、山田君代さんはですね、当時は会社員の1年生のまだ18歳という、ね、うん。で、作詞作曲を手掛けたのは堤和幸さんという方なんですけども、
0: はい、
1: 可愛い女の子と知り合いたいために不純だね。
0: 不純ですね。
1: 今までとは180度違う曲を作ったと、堤さんは言ってるんですね、
0: はい、
1: ではお届けしたいと思います。作詞作曲は堤和幸さん、歌うのは山田君代さんです。ウェザーコンディション。

0: 歌声でウェザーコンディションというのをね聞きましたけど、
1: はい、
0: 作詞作曲したのは堤さんで男性なんですけどね、
1: うん、
0: 女の子の気持ちを理解して書いてましたかね。
1: なんかそのウェザーコンディションってそっちのコンディションだったんだっていう気持ちをねその天気予報に見立ててっていうのと、
0: はい、
1: あとその可愛い女の子と知り合いたいためにって言ってる割には結構可愛すぎるから男性しか寄ってこないんじゃないかなって思いました逆にね男性のファンが増えちゃう気がするんですけ ど、
0: なるほど、
1: ね、この山田さんの可愛いお声でね
0: 声でね、
1: うん、
0: まあ言ってみれば女心って天気のようによく目まぐるしく変わるんですよっていう、
1: まあ、そうですね。
0: そんなことを歌ってるんですけど、
1: はい、
0: あなた次第で天気が変わるのよっていうね
1: そういうことです
0: ことを言っておりますね。
1: はい、
0: はい、コッキーポッププレミアム今週は岡本忠史とドボンエイドバンドでスミレの花そして山田君代さんでウェザーコンディション聞いていただきました。大石五郎プレミアム G。 そういえばさ明日ね明日私はあの横浜のあの大倉山にね奏でっていうライブハウスがあってね、
1: はい、
0: そこにねちょっと出演
1: お
0: うちのバンドで
1: 奏で、
0: うん、ただね、
1: はい、
0: 会場的にねちょっと小さいんで、
1: うん、
0: ドラムなし
1: あら
0: でもあの
1: ちょっとアコースティックな感じですか。
0: そうそうそう、
1: うんうん、
0: でジャズ系とかね、
1: はい、
0: ちょっとあの地味めでちょっと行ってみようと。
1: おまたそれは雰囲気があっていいですね。
0: ちょっといつもより、まあ、大人チックっていうんですか。
1: いいですね。
0: 今までがほらどっちかちょっと子供っぽかったから
1: じゃあ今年は大人っぽく
0: いいそこだけ
1: そこだけ、
0: よろしかったらおいでになってみてくださいませ、
1: はい、
0: 明日です。
1: お願いします。
0: じゃあ番組最後の曲いきましょうか。
1: いきましょう、
0: 最後はねあこれジャズですよ。インストだ今日はね、
1: うん、
0: ジャズサウンドでお楽しみいただきたいと思いますが、1963年全米4位になったというね、アルハートのトランペットでいきたいと思います、
1: うん、
0: ジャバー

0: アルハートのトランペットでジャバっていうのを聞きましたけど、この曲はみんなこの年齢は知ってるね。
1: すごいですよね。グラミー賞も受賞されてますよね。
0: あ、やっぱりね、結構何回もこの人グラミー賞取ってんじゃなかったかな、
1: インストでね。
0: そうなのよ、すごい。でちょうどこのインストルメンタル、歌じゃなくてこういうインストでね大ヒットしたってなかなか少ないんですけども、ちょうど同い年この年に、あのワシントン広場の夜は更けてっていう、バンジョーのね、でやったの。あれも13週だったかな、1位だったんで。
1: わーすごいですね。
0: 大ヒットなのあれも。
1: なんだろう、流行ってたんですかねこの時代ね。
0: ね、なんかインストルメンタルが受けられる時代だったのかもしれませんけどもね。はい、聴いていただきましたのは1963年全米4位になりましたアルハートでジャバ、聴いていただきました。

0: お送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。鮎川真美さんに今日は生声でいろいろとやっていただきました、
1: はい、いや嬉しかったですね。まさかあの MR も
0: お願いすることすること、
1: いやもうポンズダブルホワイトも生で聞けるなんてちょっと嬉しかったです。
0: でもすごいサービス精神旺盛な人だね。
1: いや本当にね、あの明るくてとってもいい方でした ね、
0: ね、まさかあんなにいろいろやってくれるとは思わなかったけど、
1: はい、全然いいですよみたいな感じでね、
0: もう顔がねよくぞ言ってくれましたみたいな、ね、待ってました顔でしたよね。そ
1: うプレモルもこれ聞いてくださいねっていう感じでね。
0: よかった振って ね、よかった
1: はい、
0: かまみさんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ番組では引き続き皆さんからのメッセージやリクエスト待っております。
1: はい、メールは brg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: さてですね、来週のゲストはですね、
1: はい、
0: シティポップバンドのグッバイエイプリル。
1: グッバイエイプリル
0: ね、うん、さあというわけで今週はこの辺で失礼します。お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それではまた来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから

0: 任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。
1: ナビクル
0: で検索検索。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、寒い季節になると火事が気になりますね、うん、そもそも火事の原因ってタバコの不始末とか言われていましたけれども、今ではタバコを吸われる方も減っていますよね。
1: そうですね、消防白書を見ると、一番の原因はやはりタバコなんです、
0: うん、
1: 最近は家の中を禁煙にしてベランダや玄関先などで吸う方も増えてるんですけども、その際に火消しが甘かったり吸い殻に燃え移るケースもあるようです。また河川敷や空き地にポイ捨てが原因で枯れ草やゴミ類に燃え移ってしまうケースがあるようです。
0: ああ、そうなんですね。何か対策はありますか？
1: ベランダなどで吸う場合には灰皿に水を溜めておき、火がきちんと消えるまで見届ける。野外であればポケット灰皿を持参して、持ち帰るというものが喫煙者としての最低限のマナーなんじゃないかなと思います、
0: うん、タバコ以外で火事の原因はどんなものがあるんでしょうか？
1: 次いで多いのが焚き火とコンロとなってます、
0: うん、焚き火といえば昔は落ち葉で焼き芋を作ったりしていましたよね。
1: そうですね、市街地から離れた地域では刈り取った枯れ草や落ち葉を焼却しようとする方は、未だにいるんですね、火事になってしまう原因の多くはこの目を離した隙に燃え広がってしまったり、消火したと思っていても小さな種火が残っていて再燃化するということがあるんです。
0: 焚き火をするときは完全に火が消えるまでその場を離れないということに尽きるんでしょうね。
1: そうですね、合わせて周囲に引火しないような場所を考慮して風の弱い日を選び、消火器具と消防に連絡できる携帯電話を準備しておくことが大切です、
0: うん、そして最後にコンロですけれども、
1: はい、いわゆる消し忘れっていうのが主な原因になってます。急な来客があったり電話がかかってきたり、もしくはテレビに夢中になってしまい高温になった鍋の油に引火したり周囲のものに引火したりするケースが多いようです。
0: うっかりでは済まなくなりますから、その場を離れるときは消すという習慣を身につけるのが一番なんでしょうね。
1: そうですね、合わせて住宅用の火災警報器と消火器も準備していただきたいと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 尾勝総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾勝初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、 0120-72-6606、 心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
1: 車は人生を乗せるものだから。
2: 小町ちゃん、僕の愛を受け入れてくれよ。
3: 花の色が移り変わるように人の心も変わるものよ。同じ愛なら私、スバルの運転支援システムアイサイトがいいわ。
4: というわけで早速深くんは近所にある高勝自動車に相談に行きました。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: FM ユートピア、
8: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
9: ユートピア FM。

0: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
0: 確かに。
1: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳、ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
0: あ、そうだった。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。 0120-860-989 860-989。
2: Eラウンジミュージックプレイス、ラジオセントローグ。

0: 皆さんこんばんは。 E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。パーソナリティの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。今回は私が、アシスタントをさせていただきます。
0: 星影さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: なんか先月は、
1: はい、
0: もうゲストとしてお越しいただいた星影さんですけども、もう週が明けたもうこの次の月ですね、この5月、今度アシスタント進行役としてね、一緒にこうやらせていただくことになりましたけども、どうでしょう、先月まではあの軽快なあのこうクリエイティブトークで、多分リスナーの皆さんも、へえ、肌ちゃんっていうのはこんな風なことをたくさん経験したんだなんて、いろいろ味を出すようなトークがあったんですけど、
1: そうですね、あの自分のことはやっぱり話すのは楽しいんですけど、ちょっと今回アシスタントということで、もうガチガチに緊張してるんですけど、あの、まあ、皆さんのゲストさんの魅力をたくさん引き出せるように頑張りたいなと思います。
0: そうですね、よろしくお願いします。さあ、そしてバーでは素敵な経営者をお迎えして、人生の宝についてトークするライフジュエルレディオのコーナーもありますからね。さあ、本日は元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝さんをゲストにお迎えしてお送りします。それでは始めていきましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: 改めましてこんばんは。さて早速今日のゲスト蒼井優希さんをお迎えしましょう。蒼井さんこんばんは。
1: こんばんは、お願いします。
0: よろしくお願いします。なんか肌ちゃんが、
1: はい、
0: なんかこう同期ということで楽しみにしつつも、はい、事前の打ち合わせではね、はい、たくさんいろいろ聞きたいんだって言いながらも、うん、冒頭のオープニングで少し緊張され始めてきてて、ね、
2: そうなんですよ。でもまあ水木さんがいれば安心なのでもういつも通りあのカフェで話してるテンションでいろいろ聞けたらなと思ってます。
1: 私もマリアちゃんがいれば安心なので
2: ありがとうございます、
1: ね、頑張っていきたいと思います。
0: では早速ですけども蒼井さん、まずはちょっと自己紹介の方をよろしくお願いします。
1: はい、元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優希です。
0: 早速なんですけど蒼井さんをですねちょっとこう仲良しの同期ということで紹介というか、
2: はい、
0: あの蒼井さんという人をですね、うんうん、ちょっとこう教えてもらいたいんですけど、
2: はい、まず私はその蒼井のことを、まあ、水木ちゃんと呼んでるので今回は水木ちゃんと、まあ、本名ですね、はい、下の名前で呼ばせていただいております。
0: はい、
2: すごく才能がある人なんですよ。
1: いやそんな
2: 本当に本当に
1: こんな謙遜して
2: なんだろうな
1: 2人で、
2: うん、何でもパッとこなせるんですけどこなしできます風がない方なんですよ。何に関してもなんかでも何でもパッとできちゃうタイプで、
0: できます風っていうのは、ま
2: あ、なんかこう見て見てみたいな私何々できますみたいなタイプではなくそつなくこなす、
0: なるほど、
2: まあ、もう私としては評価が追いついてないかもっていうぐらい。
1: いやいやいや、そんなマリアちゃん言い過ぎじゃないですか。
2: でもいっぱい本当にエピソードはあるから、まあ、これからっていうところはあるんですけど、そうですね、やっぱり不良覚えとかも早いし、
1: でもすぐ忘れますから、
2: まあ、できる人ってこう言うんですけどね、あので行動力があるけど人とはちょっと違う、はい、でまあ、一番はこれからお話しすることだと思うんですけど、はい、まあ、体

0: の柔らかさが尋常じゃないので、
1: 体の柔らかさ、
0: その理由としては、まあ、多分、まあね、おいおい、あの幼少期から振り返っていけたらなと思います。
1: 性格的に言うとね、大体私ってこんな感じの人間なんですみたいな、こう自己評価的なものとかあるんですか？
2: 蒼井優輝を一言で表すと好奇心の塊といったところでしょうか。
1: いいですね、
2: はい、
1: プライベート蒼井優輝として、実はこういう時にこんなことをしてしまうんですよみたいな。
2: そうですね、私はまず宝塚に入ろうと思ったきっかけも好奇心で出会ったり、宝塚に入る前に10年以上新体操を結構本格的にやっていたんですけれども、そこも始まりは好奇心だったので、常に私の人生の転機には好奇心があるかなといった感じで、自分の好奇心に突き動かされて自分の人生をこう左右してるかなっていう、はい、感じです。
1: 何でもなんかこう要するにチャレンジ しようと、
2: はい、
1: なんかこうやってみてからあの結果を見ようと、
2: はい、
1: ことなんでしょうかね。なんか好奇心旺盛の中でこれやってみてよかったっていうことと、これ実は大失敗してやらかしたんですみたいな、なんかそんなエピソードがあったりするんですか？
2: いや、もうどちらもありますね。でも結構その新体操やったり宝塚に入ったりっていうのは長くやっていたので、他のことにこう寄り道をする時間があんまりなかったので、一番初めに新体操に出会ったきっかけは、あの近所にあるスポーツクラブで、あの体操教室の体験みたいなのに行ったんですけど、その時にたまたま隣の教室でやってたのが新体操だったんですけど、あの、まあ、結構皆さんが思い描く新体操っていうとリボンだったりとかがあると思うんですけど、はい、ありますね、はい、リボンの種目をやってる人たちを見て、私もこれやってみたいっていうのがきっかけ でそこから始めてっていう感じ で気づいたら、その、まあ、ちょっとそこのクラブだと私には物足りないかもしれないって言ってもらって、たのがきっかけで、そうですね、全国的にも名の知れてるクラブチームに紹介してもらって、そこに行くようになってからがもう結構しんどかったという思い出もかなり、
1: そこはもうさらに本気でやるところだったんですね。
2: はい、そうなんです。
1: あ、じゃあ、あの学校の部活でサッカーをやっていたんだけど、こいつはうまいからちょっとこうクラブチーム行けみたいな、なんかそんな流れになってるっていうことなんですかね。
2: そんな感じですね、はい。
1: じゃあそこは結構判断されたのは、まあ、ご両親になるんですか？
2: あ、いや、もうそこのクラブ、スポーツクラブの先生が私に声をかけてくれてっていう感じで、
1: スター性をやっぱりね、はだちゃんこう抜かれて、
0: すごいですね。なんかそういうのも話さないんですよ、水木ちゃんは。だから私も今初めて知って、で今回水木ちゃんをこう紹介させていただくっていうことで、プロフィールを見た時になんか新体操の賞がいっぱい書いてあって、
1: 初めて、
0: 同期で仲良かったのに全然なんかそういうことをひけらかさないんですよ。すごかったんだね。
2: いや
0: 何歳からその新体操は、
2: 正式には年中3から、うん、はい、新体操その興味を持ったんですけど、うんうんうん、本格的にそのクラブチームに行かせてもらったのは小学校入ってからなので、うんうん、でもそこの小学校3年生ぐらいまでは、あの普通に週2回みたいな普通の習い事みたいな感じで、うん、はい、やっていて、その時代は結構いろんな習い事を書道やったりだとかをやっていたんですけど、小学校4年生に上がるタイミングで、まあ、また これもスカウトになるんですけど、うん、
0: はい、あのスカウト
1: スカウト、肌ちゃんスカウトされている、これこういう話は初めて聞く、
0: 初めてです。もっと自慢したらよかったの、いやいやいや、私だったら自慢しちゃいますけど。
1: 普段はでもほら、あの仲良しなわけでしょ、
2: はい、
1: 何の話をしてるんですか？じゃあ
2: でしょうね。そのたわいもない話が結構多いかもしれないです。同期だからやっぱりその会った時に話すことって結構そんな、まあいい意味でも悪い意味でも内容がないことの方が多かったりするので、
0: そうですね、
1: まあ、こういうのを本当にこう、まあ、何気なく話せるっていうのは本当の仲良しかもしれないですもんね。
2: そうですね、
0: そうですね。新体操はもうあの受験までずっと続けててっていう感じですか？
2: あ、そうなんです。でも新体操ってあの他の一般的なスポーツと比べてかなり選手生命が短いスポーツなので、シニアとジュニアの切り替わりが中学生と高校生でかなり、うん、あの早いので、 応ジュニア卒業するまではすご

0: よく本格的に全国を目指すっていう目標を持ってやってたんですけど、宝塚受験って皆さんもご存知の通り中学校3年生から高校卒業までの4年間しか受けられないので、はい、なのでその4回のうち中学校卒業から受けてもよかったんですけど、新体操をやりすぎていてのめり込みすぎて、本当に音楽とは無縁の生活を送ってたので、中学校3年生で受けても音楽ができないってなったので、高校1年生からシフトしつつ、でもその毎日新体操やってたので急に新体操がゼロになるっていうのがちょっとできなかったので、高校生に入ったらちょっとペースを落としつつ週2回とかな感じで新体操はちょっと継続しつつも宝塚受験をメインに生活をするっていう感じになりました。
1: は
0: い、
1: この受けるというところに関しましては肌ちゃん、
2: はい、
1: また後半ね、
2: はい、楽しみです、
1: 聞き出してみましょうか。
2: はい、
1: では阿部さん、はい、ということで後半もまたよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ライフジュエルレディオ、一曲で開くあなたの人生の宝をテーマに、このコーナーでは経営者の方をゲストにお迎えして人生の価値観とか原点を一曲とともにご紹介してます。さて、今週と来週、さらにその次の週は株式会社ウグイスソリューションズ代表取締役田辺彩香さんと過ごしていきたいと思います。田辺さん、こんばんは。
3: こんばんは、田辺です。
1: いつもこのコーナーっていうのはこう2週にわたってゲスト経営者の方をお迎えしてますけど、田辺さんには特別にですね、3週3回こちらにお越しいただいて相当田辺さんを掘り出していきたいと思ってますので、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: はい、では早速なんですけども、田辺さんの、はい、会社、事業紹介、これをお願いします。
3: はい、私の会社は株式会社ウグイスソリューションズというのと、あと AI 押し売り株式会社というところの CEO もしているんですけれども、どちらも結構 IT によった会社をしています。
1: IT ですね。
3: はい、でウグイスソリューションズの方は、いわゆるシステム開発会社、平たく言うとシステム開発会社なんですが、その中でも伴走支援というか一緒に事業の進行自体も考えて、本当にそれ作るべきなの、作るならじゃあどう作るの、フルシステムなのみたいなところから一緒に考えるようなことをしていて、で AI 押し売りのというのはちょっと名前の通り、
1: 名前がすごいですね押し売りという、
3: そうですよね、はい、私も入った時になんだこの名前と思いましたが、
1: はい、
3: 本当に AI を使って御社の課題をもう初回の商談から押し売りで解決するぞって言って、もう押して押して会社を前に伸ばすみたいなことをしている会社でございます。
1: なるほど。まずウグイスソリューションズ、
3: はい、
1: まあ、IT の会社ですよね。
3: はい、
1: ウグイスっていうのはどうしてウグイスとつけたんですか？
3: あ、それすごくよく聞かれるんですけど、はい、実は理由がなくて
1: 質問を変えますか、じゃあ
3: いや、ちょっともうちょっと聞いてください。
1: はい、
3: ですね、はい、私鳥が好きなんですよ。
1: お
3: で、はい、鳥が好きで、うん、で最初フェニックスにしようとしたんですね。フェニックスソリューションズにしようとしたんですが、そう、ちょっとラジオだと見えないかもしれないですが、私結構ちっちゃいので、はい、見た目がフェニックスだと強すぎるから、フェニックスソリューションズの田辺ですって行くと、はい、びっくりされちゃう、お前代表じゃないだろって思われちゃうので、だんだん弱体化をチャット GPT と一緒にしていった結果、ウグイスに落ち着きました。
1: はい、ってことは GPT が結構こう決めていったという。
3: そうです、
1: 当時今風ですね。
3: そうです。
1: 田辺さんご自身 の、はい、こう自分の中でやっぱりこう少しこうウグイスとかこういう鳥の方が、うん、自分にぴったりかなと、ウグイスの田辺ですって言った方が、はい、なんかお客さんにも受けるかなって思ったってことなんですかね。
3: そうですね。
1: ってことはあんまり意味はなくて本当にそれだったんですね。
3: はい、本当に意味はないです。
1: わかりました。自分の掘り出す力がまだまだだということをよく今認識しました
3: すいません
1: 。いやいや冗談ですけどもう一つ気になるのが、
3: はい、
1: その AI 押し売りとおっしゃいましたよね。
3: はい、
1: 押し売りというのはすごくこうネガティブというか、あんまりこうなんかこうねと思うんですけども、押し売りって意味をもう少し細かくそれこそ教えてもらえませんかね。
3: ですね、それは本当にもう私も何だろう、説明が難しいんですが、普通初回のコンサルティングとかの相談って、
1: はい、
3: 御社にこんな課題ありませんかとか、御社の状況どうですかって聞いてくるじゃないですか。
1: はい、
3: なんですけど、 この AI 押し売りって会社は、はい、もう初回から勝手に会社のこと調べて、うん、であのみんなエンジニアが役員やってるので、はい、もう勝手に AI 使ってシステムまで完成させて、うん、あなたの会社の課題これですよね、システム作ってきましたよ、どうぞってやるんです。まさに押し売り
1: ということは、もう事前にその人、はい、まあ、例えば人間に例えるならね、その人のことを調べて、はい、うん、そして多分この人ってこういうところが問題点なんじゃないかな、
3: そうです、
1: だからこういうお土産を持って行って、うん、まあ、これを食べなさいなのか、
3: そうです、
1: あのこういう勉強しなさいなのか、まあ、そういったものをこうどんどんどんどん、もう勝手に考えて持っていくっていう、そんなことなんですね、
3: う
1: ん、
3: そうです、おっしゃる通りです。
1: あ、だから AI だからそれができるっていう、
3: そうです、今の時代にしかできないビジネスです。
1: なるほど、いや、そう考えると、あのもう一つのウグイスソリューションズは、あの伴走型とおっしゃったじゃないですか、
3: はい、
1: イメージとしては、
3: はい、
1: 割とこう作るものだけ作って、うん、納品をして、うん、まあ、あとは、まあ、まあほっとくというか、問題があった時だけ駆けつけるというようなことが、うん、まあ、あの事業にしても、まあ、なんかこう、まあ、人としても多いじゃないですか、うん、伴走って言葉とってもいいなと思いまして、うん、横に必ずいるっていう、なんかそういうことですもんね、
3: う
1: ん、
3: そうですね、
1: これはなぜそういう、 こう伴走型、
3: もともとエンジニアから私キャリアスタートしてるんですけど、
1: はい、
3: エンジニアをしてる時に、すごくシステム、さっきおっしゃってたみたいな作り捨てていくみたいな人がすごく多くて、そうだとやっぱり事業として最適じゃなかったり困ってしまうというところが多くて、伴走型が必要だと自分が苦しんだ思い出からそうしました。
1: なるほど、いや、本当にこうユニークな、ね、発想と、まあ、特にこの会社の名前、多分その田辺さんの、この、まあ、まだまだこうなんかね、こう 人と、はい、人の魅力というか、
3: はい、
1: またじゃあ来週ですね、ちょっと伺っていきたいかなと思っていますので、
3: はい、
1: はい、ぜひよろしくお願いいたします。
3: はい、こちらこそお願いします。
1: 今日はありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: E ラウンジミュージックプレイス。さて後半もゲスト、元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優希さんをお迎えしてお話をしていきましょう。
1: まずやっぱりその宝塚を知ったきっかけとか、まあ、そういったところを教えてほしいです。
2: はい、宝塚を知ったきっかけは、もともと宝塚歌劇団っていうのがあるっていうのは全く知らない状
0: 態で。知らなかったんですか。
2: そうなんですよ。実はあのテレビに出てる OG の方を見て、はいはい、あ、なんかこんな素敵な方に なりたいなと思ったのがきっかけ で、
0: うん、でもう突然、
2: はい、あ、まあ、突然というか、まあ、あの小学校の時、まあ、夢は大きく持っていたので、はい、新体操でオリンピック出られたらいいなーなんていうふうに思っていて、
1: はい、
2: で、あの、まあ、先ほども言った通り選手生命短いスポーツなので、小学生ぐらいにはもうあのオリンピックの強化選手、ちっちゃい頃からこう育て上げていくよみたいな、あの講習会でその選抜みたいなのがあるんですけど、そこにまあ落ちまして、あ、まあ、そんなあの選ばれるような実力は持ち合わせてなかったんですけど。
0: いやいやいや、そんなことは
1: 謙虚ですね。
2: 本当に持ち合わせてはなかったんですけれども、ね、あの一応受けさせていただく機会をいただいたので受けて、で、まあ、あ、自分強化選手になれなかったんだっていうのを思った時期ぐらいに、ちょうどそのテレビで OG の方を拝見して、あ、こんな風に私なりたいかもっていう、まあ、一種の好奇心ですね、に駆られて、こう、まあ、結構インターネットとかが結構普及してきた時代、はい、自分の小学校とかの授業でもインターネットを使うみたいな授業があったので、その授業の時にあの調べていったら、宝塚歌劇団、宝塚音楽学校というのがあるということを知って、私はここに行ったらこんな風になれるのではという、はい、安易な考えといえば、
1: 宝塚を見る前にもう OG の方を見て、その雰囲気というか雰囲気を感じていいなと、はい、
2: そう、そうなんですよ。
0: じゃあやっぱね、これ運命というかね、
1: はい、
0: その、まあ、いわゆる試験に落ちて、
2: はい、
0: うーんと思ってた時に、こうテレビを見ていたらそこに映ってたわけですもんね、はい、これはだから、まあ、あの運命というかね、まあ、そんなところ、また本人もあのこう結構ポジティブにそうだっていう感じで思ったわけですもんね。
2: はい、そうなんです。
0: あ、いや、だからやっぱりこう繋がってますもんね。
1: すごいですね。
0: この辺は畑ちゃんはやっぱり聞くのは初めて。
1: 初めてです。あの受験もう本当にその高校3年の最後の受験の時にあの会ったので、うん、それまでのことっていうのは全然聞いたことなくて、ちょっとびっくりしました。
0: そうか、じゃあ中学3年生4回受けられるっていう受験の中でいうと、はい、じゃあ中学3年生の時には、まあ、受けない。
2: 受けなくて、うん、はい、まあ、母と、まあ、家族と話し合った結果、そのまあ、一番新体操をやっていたので体型的には多分一番綺麗な体型だったんですけど、音楽を知らない状況で入ったら多分入ってから自分が苦労するよって言ってもらったので、じゃあちょっとでも音楽に触れてから受けようと思って、中学校3年生の1回目の受験は受けずに、高校1年生から3年間、はい、受け続けました。
1: すごいですね。でもそのバレエとかは、うん、まあ、受験科目にクラシックバレエ、ジャズダンス、うん、そして歌っていう感じだと思うんですけど、クラシックバレエはやってなかったっていうことですか？
2: そうですね、クラシックバレエ、まあ、いわゆるそのクラシックバレエをやっていたらなんとかのバリエーションっていう感じで、うん、こう曲を聴いたらこの踊りみたいなのが結構バレリーナって染み付いている
1: 、ある程度わかるかもしれないです、
2: ね、と思うんですけど、私は全然そんなことなくって、結構新体操をやるためのバレエみたいな感じだったので、そのバレエのポジション、
1: うんうん、
2: 1番2番みたいな、こう足のポジションがあったりするんですけど、そういうのはもう本当にベースの知識だけは知ってるよっていう状況だったので、もう本当にもうマリアちゃんみたいなバレリーナにはあの到底及ばないこう感じで、
1: 1回目の受験の時はもう何も知らないまま やってみるぞっていう感じで、あの面接とかもいわゆるこう皆さんがモノマネされてるようなあれも見よう見まねで、
2: 見よう見まねで
1: ナンバーみたいなやつも、
2: はい、
1: ドキドキですね。1回目の受験は
2: ドキドキでしたね。もうあの本当に歌をメインにその1年は頑張ってたので、う
1: ん、なるほど。
0: じゃあ1年目は、まあ、ある意味絶対に受かってやろう、絶対に私は受かるんだっていうようなこう自信というか、まあ、こういうものをみんな基本持っていくと思うんですけど、うん、 葵さんは、
2: まあなかったと言われれば嘘ですが、絶対に受かるだろうという 200% の自信は正直なかったです。
1: なるほど、は
2: い。まあ、新体操をやめてからかなり運動量が減ってしまって、でもそのまあ自分はいわゆる成長期だったので、食べる量と運動量が比例しなくてすごい太ってしまったので。
1: わかります、育ち盛りですもんね。
2: そう、結構あの宝塚受験するみんなが、はい、あの当たる壁の一つでも、う
0: ん、それは結構みんな当たる壁なんですか。
2: そうですね、ですね、
1: ある程度 の, あの、まあ、こう皆様にお見せできるような体型になるっていうのは、うんうん、やっぱり10代の成長期の時はちょっと大変っていうのはありますよね。
2: そうですね、
0: 相当なんかこうあの僕も10代の時こう部活をやってましたけども、はい、たくさん食べてもそんなにこうなんかねあの大きくならないというか、うん、じゃないですか。
2: はい、
0: だからやっぱ運動量っていうのがやっぱ相当こうなんですかね、運動するとそれなりにすぐにこうあの代謝というか、うん、体のその増減に結構直接影響するしますもんね。
2: はい、そうなんですよ。
0: それが新体操をやっていて、それをやめたものだから、はい、いきなり激減したというところで、
2: そうなんです。
0: じゃあその結構こう、ね、体重といいますかね、体型というか
2: 体重
0: この辺のこう
2: 体型があ
0: の戦いが大変だったっていうのがあるわけですね。
2: はい、はい、私はおそらく3年間でかなりこう受験生の中でも体型に関しては苦労した方なのではないかなというふうに、はい、思います。
1: 他がやっぱりできるから。
2: いやいやいや、
1: 歌もなんかその初めてですみたいな感じのことを言ってらっしゃいましたけど、歌もあのそつなく全然
0: 元からやっぱりだからあの歌も、
1: うん、器用。
2: いやでもマリアちゃんが知らないだけで、多分私は結構その受験スクールの先生に音痴って結構、はい、言われてたので。
1: 隠れて努力するタイプ。
0: そうなんですね、やっぱり、ね、それをだって今初めてこう全部聞いて 言ったわけでしょ。今まで言わなかった。
1: 本当に何でもそつなくこなせるタイプだと思ってたので、
2: こんな褒めちぎってくれてますけど、そんなことはないんです。
0: 裏にはやっぱりね、努力が素振りを何千回もしていたわけですからね。
2: そんなことないです、
1: 言ってよって感じ
0: で。そうですね、なんかこう2人がねどんどんどんどんまた知らない話を知り合って、はい、仲が深まっていくような、なんかそんな、はい、番組になってるようなあの感じがしまして、
2: はい、
0: 私も感無量です。
2: ありがとうございます。素敵な機会いただけて嬉しいです、
0: はい、まあ、ということであっという間にねお時間になってしまいました、
2: はい、
0: では最後に1曲ね、リクエスト、
2: はい、
0: 葵さんの毎週なんですけども、ちょっと葵さんのリクエストっていうこのコーナー

0: な番組ではいただけないかなっていうふうに思ってますけども、
1: はい、あの曲とそれを選んだきっかけとかぜひ教えていただきたいです。
2: はい、もちろんです。前半でお話しした通り新体操をかなり本格的にやっていたんですけれども、私が一番成績を大きく成績がついた時、全日本のジュニアの大会で団体で準優勝することができたんですけれども、そのタイミングでちょっと病気になってしまって、ですが補欠がいないチームだったので、うん、私が出なければそのチームが出れないっていう状態だったので、結構もう精神的にも厳しい時にたまたまかかってきた、こう自分がスーパーフライソンその時好きだったんですけれども、その時にかかってきたあの B 面の曲がすごい染みて、その時に元気をもらった一曲。
1: B 面の曲、
2: はい、
0: A 面は何なんですか。
1: 確かに
2: A 面は何だったか、
0: あの愛を込めて花束を、
2: でも本当にそういう
1: 王道の、はい、
2: 2012年とかの曲なので、はい、結構そう皆さんが知ってる有名な曲がある B 面の中の一曲、うん、
0: なかなかおしゃれというか、
1: おしゃれですね。あえて B 面を選ぶ私前回その A 面の曲をリクエストしてます。
2: それで言ったらそうなんですね4
1: 月は、はい、
0: 結構やっぱね表と裏こうなんかね、いいじゃないですか、やっぱり一枚物になっていて。
2: そうですね、
1: はい、じゃあもう楽しみです。スーパーフライさんの The Bird with Arms to Wings を聞きながらお別れです。葵さん本日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ここまでのお相手は高本誠也と
1: 星影奈々でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに。そして
1: カウンズラ運送では新生活をスタートされる皆様を引っ越しで応援いたします。迅速丁寧親切な作業でお客様のニーズにお答えいたします。全日本トラック協会認定の引っ越し優良事業者ですので安心してご利用いただけます。引っ越し安全マークが目印の河津ら運送。まずはお見積もりご相談などお気軽にお電話ください。 0183-42-2171 お電話お待ちしております。
2: 伊沢地区安全運転管理者協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。

0: You are listening to FM Utopia.
1: 金澤雅美 Asian Music Selection。金澤雅美です。今月はちょっと気分を変えてシンガポールから録音しています。普段地元の友人たちがどんな音楽を聴いているのかインタビューしてみました。 Today I went around and asked some locals what kind of music they are listening to. Now let's enjoy the music. シンガポールの西の郊外に来ています。連日32度近く続いて暑かったんですけれども、今日は雨が降って少し涼しいです。公営住宅 HDB の下で友達と雑談しています。Hi.
2: Hi, I'm Jenna.
1: 友達のジャネットです。What is your favorite Asian artist?
2: My favorite Asian artist is Jay Chou, 周杰伦。
1: Jay Chou さんが好きだということで、台湾出身のアーティストですよね。Can you recommend a song by Jay Chou?
2: 告白气球。

0: は2016年のアルバム J. Jones Bedtime Stories に収録されています。恋を告白する甘い歌で、歌詞はフランスのパリをイメージしているそうです。では、次のリクエスト、行ってみましょう。Hi.
1: Hi, I'm Eddie.
0: Eddie さん、こんにちは。Do you listen to music?
1: Yes, sometimes I listen to Japanese song.
0: Oh, you listen to Japanese song?
1: Yes.
0: Which artist do you like?
1: Hitotoyo.
0: Ah, Hitotoyo さんが好きなんですね。How do you know her?
1: Come across my friend sing in the karaoke and I heard it and I love it.
0: Oh, あの友人がカラオケで歌っていたことをきっかけに Hitotoyo さんのファンになったそうで、なんか素敵ですよね。So,What song would you recommend?
1: Hanami Suki.

0: 人とようで花水木でした。
1: さあ、次のリクエスト行ってみましょう。
2: Hi.
3: Hi, I'm Adela. I'm a hairstylist.
1: ヘアスタイリストをされているアデラさんに伺ってみます。What kind of music do you usually listen to?
3: I usually listen to Indian music, most of Southern music.
1: 南インドの音楽をやはり聴くそうで。That's nice.、can you recommend a song you like?
3: Malagali song, song by Hariharan and K. Chitraman and Eram Khan song.

1996年のインド映画、ラブバーズの挿入歌、マラガリ。インド音楽界の巨匠、A.R. ラーマンが手掛けた一曲で、インドで今も愛されているラブソング。この曲をおすすめしてくれたアデラは、南インドに住む彼女のご主人にこの曲を捧げたいと、キラキラした大きな瞳で話してくれたのがとても印象的でした。

金沢雅美エイジアンミュージックセレクション。今日は少し気分を変えてシンガポールから録音しています。現地の皆さんがおすすめする曲、いかがだったでしょうか？やはり J. チョーさんの曲はシンガポールでもよく聞かれていました。そしてまさか、人とようさんの花水木をおすすめされるとは。実はめったに行かないのですが、カラオケに行ったら私も花水木歌います。そして最後にご紹介したマラガリ。タミル語で花たちよという意味があるそうです。インド映画、ボリウッドというと、お芝居をしながら踊ったり歌ったりと華やかなシーンを思い浮かべる方が多いと思いますが、派手さは控えめでも日常や人間模様をじっくり描いた作品もたくさんあります。少し怖いサスペンス系のものもなかなか見応えあるんです。今日 AR ラーマンの曲を聴いてまたインド映画を見たくなりました。さて、この番組では皆さんからのリクエストやメッセージをお待ちしています。メールアドレスは ams@musicbird.co.jp。 AMS は Asian Music Selection の略ですね。ams@musicbird.co.jp。 また、ミュージックバードチャンネルのホームページからも受け付けています。次週もシンガポールから録音します。お楽しみに。ではまた来週。See you next week. お相手は金沢雅美でした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、

0: お相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース、50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS HEARTS」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: ランマンビシパック。
1: 気が利くね。
2: あのね、今度彼を家に呼
1: ぶ。うまい。
2: 彼を家に。
3: お母さん、ランマンビシパックもう一本。
2: 私も飲んじゃおっと。
4: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。皆さんいかがお過ごしでしょうか。サウンドバーシスパーソナリティのカノンです。日曜の夜、素敵なゲストをお迎えして経営のお話や音楽、日本酒のお話など盛りだくさんでお送りする1時間。サウンドバーシスは毎週日曜夜9時から放送中です。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: FM ユートピア。
8: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

0: 少しでしょうか。パーソナリティの松下政経塾元塾頭の金子和也です。
1: アシスタントを務めますオペラ歌手の川越透子です。
0: この番組は全国各地でチャレンジングに活躍するミドル世代をゲストに招いてお話をお伺いします。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りします。

0: 改めましてパーソナリティの金子和也です。
1: 川越透子です。
0: 早速本日のゲストにご登場いただきましょう。安永雄彦さん、よろしくお願いします。
2: はい、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。それでは安永雄彦さんについてご紹介します。安永雄彦さんは東京都出身の71歳、株式会社オフィス安永の代表取締役を務めています。三和銀行に21年間勤務後、経営コンサルタントとして独立。50歳で浄土真宗本願寺派の僧侶として得度し、宝徳寺の副住職として寺院活動にも従事しました。2015年には築地本願寺の代表役員宗務長に就任し、僧侶トップとして経営改革を推進。その後、西本願寺の代表役員修行長も務め、現在は大学院教授や企業研修講師など多方面で活躍中です。
0: 安永さん、お忙しいところ東京のスタジオにおいていただきました。ありがとうございます。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: もうね、多方面で活躍してる人なんでそこまで活躍できたんですかって言ったらね、安永さんの名前だ。安永さんあんま表出られてないけど、活躍する人を支えてるっていうね、はい、ことで有名な方でございます。まあ、今日は安永さん自身のお話をいくつかお伺いできればと思ってます。まずはやっぱり最初から銀行を勤めしようということで思われたんですが、青年時代はなんか夢を持ったとか。
2: これもたまたまでしてね、もともとはやっぱりその当時不況の業界に行って、ええ、その産業を立て直すみたいなことをしたいなって思ってたんですね。ところが大学のゼミの夏の合宿、4年生の時のゼミの合宿に面白い人がですね、OB が参加して、その OB に慶応時代のですね、古田ゼミというところだったんですけど、そのゼミの先輩に一本釣りされて三和銀行に入ることになってしまったという。
0: それで銀行に。
2: そうなんです。
0: 一本釣りっていうのは、学生時代からじゃあこの人は
1: 君銀行に、
0: 向いてるよとか。
2: まあそういう方針じゃない。だから変わった人をいろいろ混ぜて採用するっていうのが当時の三和銀行の方針でしたね。だから変なやつが多かったですね。
1: もうあんまりでもなんか銀行に就職する人って変な人のイメージ、
0: イメージはない。一般的にはしっかり、
2: 一般的にはそうなんだけど、変な人が多かったです。
1: へ、
2: 当時の三和銀行は成績は一切見なかったんですね。だから僕がね、2年目にリクルーターになって採用した人は、内定して入って成績証明書見たらね、 A が4個しかなかった。お前が取ったあいつはお前 A4 個だったぞとか言われて、でもそういう人はすごい活躍して、
0: 意外ですね。
2: だからそういう面白いやつを集めて何かしようっていう気風が当時の三和銀行はあったんですね。
0: じゃあ安永さんもどっちかというと面白い枠で入ってるってことです
2: そうです。
0: 成績じゃなくて
1: 変わったやつ、
2: 成績はまあそんな悪くはなかったですけどね。
0: 面白い。いや、銀行って普通ピシッとね、役場とか公務員とかいうぐらいきっちりしてるっていうイメージが我々あるんですけど、
2: 採用それは一部の銀行です。
0: 三和
2: 銀行違います。
0: 面白い。
1: カラーがあるんですね、銀行にもいろいろ。
2: 全然カラーありありですね。だから三和銀行は何するか分かんない銀行です。本当に人々がやってないようなことを真っ先にやろうっていうことをみんなが支援する。リスクが大きくても何してもとりあえずやってみようっていうのが、だから松下さんというか
0: 松下幸之助、
2: 全く一緒ですよね。
0: まず

0: やってみる。
1: いや、まずやってみる、
0: うんうん、手足を使いながら考えろと。今のね、うんうん、整形熟成の若者を見ると、うん、頭で理解して手足動かすんだけど、うん、逆やと。手足使いながら頭使えって、それをね結構言われてた。
1: あ、そうですか。これはだけね、大阪商人のやり方なんですよね。あ、私もデッチ奉公から銀行で始めましたから、まず考えるなから言われましたね。
0: まず考えるな、
1: こんなことは非合理だって僕が言い出すから、お前まず やれと、手を動かせと、水が流れるように手が動いてればお金も流れてくるっていうのがね、大阪商人の根本思想。
0: 一緒の
1: 話。一緒ですよね。
0: 一緒の
1: 話。そう、だからそういう教育をやっぱり新入社員の頃受けたんで、やっぱりやってみないと分かんないなっていうのは思いますね。
0: いや一緒の話だ。
1: 一緒の話。
0: 偶然で、今の若者と聞くとこう、説得し納得し理解しないと手足が動かない、
1: ますそれと心理的安全性がないと動かないみたいな、
0: ますますね、
2: そうなって何の意味があるんですかっていうね、ところから、
0: けどなんかそんな風に日本がなってて、どんどんイノベーションがなくなってんじゃないかっていう。
1: 要は
0: 制度じゃないし、そっちじゃないかって今言われてますよね。
1: おっしゃる通りですよ。制度でも何でもないですよ、まず制度があろうが何でもやってみようと思って動く人がいないと変わんないです
0: と、いうことなんですよね。いや、全く今日打ち合わせではそれなかったんで、全く同じ話で、ああ面白いなと思う、銀行マンとして、まあ、よく半沢直樹がね、ちょっと前ですけど、イメージが強いんですけど、ああいう世界なんですか？
1: 結構みんなね、僕も聞かれました、あんなひどいことやってんの、
0: ひどいことやってんの
1: って言われたんですけど、いや現実はもっとひどいです。いやいや
0: 言っちゃっていいんですか？
1: いやって言うとみんなちょっと引きますよね、
0: 現実はもっとひどい。
1: だからこれ
0: 倍返しどころじゃないってことですね。
1: あ、倍返しはしないです。
0: しない、倍返ししない、
1: 倍返しはしないです、やっても無駄だから。
2: なるほど。
1: だから倍返ししてももう終わっちゃってるゲームは終わりじゃないですか、だからあいつけしからんから引っ張り下ろしてやろうみたいなことはあんまりやらないですね。もう終わったらオーバーなんですよ。負けたらおしまい。
0: そういう、
1: もうだから次の分野行くしかないですね。
0: 次の分野、安永さん自身は独立をされましたよね、これなんか機嫌があったんですか、銀行から経営コンサルタントっていうのは。
1: 銀行を、いや、ちょうど私はまだ三和銀行の、今は三菱 UFJ 銀行と言います、三菱 UFJ 銀行になるだいぶ前に辞めまして、UFJ 銀行になる前に辞めました。もうこの銀行は多分持たないだろうなと思ったんですね。企画部とかにもいましたから、実態のバランスシートとかもよく分かってたし、あそことあそことあそこがポンっていったら、もう全然債務超過になる、それで誰でも分かる理屈なんですね。でじゃあどうすんのって言ったら、もう資本調達するか、どっかと一緒になるかしかないんですよ。だからそれを、本当は三和銀行って東海銀行と朝日銀行という銀行と3つ一緒になろうとしたんで、3つだったらなんとかなんだけど、直前に朝日が逃げたんですね。で朝日が逃げてリソナになった。それでダメな三和とダメな東海、僕バランスシートベースですよ、一緒になったって残れないよねって、これもう単純な計算で分かってて、多分もう将来的にどっかにくっつけられるか、終わっちゃう可能性高いというふうに思ったんで、転職することにして辞めることにしました。
0: ですか。けど大概、大きな船に乗ったら、なかなか自分で独立しようっていう人は少ないんですよね。
1: でもね、乗った船がもう戦争に穴が開いてて漏水してたら、
0: 泥船だったっ
1: 泥船までいかないけど、水が漏れてても沈む可能性高いと思ったら他の船の行こうとするじゃないですか、そうやってみんながこう下り坂の銀行にいると、どうしてもね、後ろ向きの仕事ばっかりになっちゃうわけですよ。
2: なるほど。
1: 新しく新事業を作ったりなんだかんだりってのは、なかなかね、いっぱいはできないですよね。
0: そういうことで、違う、チャレンジしようと、こういうことで独立
1: する、そうですね、もうちょっと違う道もあるんじゃないかなと、
0: 経営コンサルタントとして、有名な安永さんですけ ど例えばどんなお仕事をこう経営コンサルタントでされるんでしょう。
1: 私がやってた経営コンサルティングの分野はですね、 エグゼクティブサーチコンサルタントといって、うん、コンサルティングベースで企業の人材を外から探してくる、うん、まずその企業の人材のアセスメントをし、はいはい、でこの人はちょっと変えた方がいいですねとか、うん、次の社長候補は今社内にいませんねっていうのが分かると、うん、その代わりの人をじゃあ、うん、ソリューションとして探してくるという、まあ平たく言うとヘッドハンターです。
0: ヘッドハンター
1: ですね。ただそれはコンサルティングベースでやるので成功報酬じゃなくてちゃんとコンサルティングフィーは前払い、その代わり責任持ってやりますという仕事をしてました。
0: 要は会社の中の人材をまあ、育成するとか育成できないとするならば外から持ってきますよ。
1: そうですね。
0: その見極めもなかなか難しいですよね、
1: まあ、だからそういうのはちゃんとこうアセスメントの方法論がちゃんとありますから、そういうのでちゃんとこうレポートを書いてみたいなところがありますね。で一方では僕はやっぱり2004年ぐらいからグロービスという、
0: はいはい、
1: 民間の経営大学院で教えてまして、はい、そういう経営幹部を育成する方も、まあ、先生としてやってきたんですね。
0: 逆にじゃあそこで先生しながらいい人いるなとか
1: 先生しながらまあそのグロービスの学生斡旋したりはしませんけど、まあそういうだから育成、それから評価、それから探す、うん、それから経営陣への、提言、うん、まあ、そんなことをやってきました。
0: もともとそういう分野が得意な、
1: いや好きだったんでしょうね、
0: うん、独立されてね銀行業、
1: ね、
0: いろいろ銀行っていろんな機能があるんですけど、
1: うん、
0: まあ、そういう人間っていうのに焦点を絞ってされてたっていうこと
1: ね、人間が好きだったですね。だからいろんな人に会うのは面白かったですね。疲れますけど
0: いやいや

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越塔子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに安永雄彦さんをお迎えしています。
0: 50歳で
1: そうなんですよ、
0: 僧侶になられてるでしょ。
2: はいはいはい、
1: 急に異色な文字が出てきます。
0: これ何かきっかけとか思いとか。
2: これはですね、なんで僧侶になったんですかって言われると、やっぱりね、銀行時代に、こう檻のようにたまっていた後ろめたさ、自分が一生懸命仕事をやればやるほど、それは銀行のためにはもちろんなるんだけど、なんかお客さんのため、一般世間のため、何よりも自分のためになってないんじゃないかという、こう後ろめたさがずっとあって、特に海外から帰ってきてからの銀行にいた7年間はやっぱり後ろ向きの、ね、仕事がどうしても不良資産の処理とかそういうのが多かったんで、こう思い切って前向きにドンとやるみたいなことはなかなかできなかった、だからそういう後ろ向きの後ろめたさをなんとか後半人生を生きるときに払拭したいと思いまして、最初外資系のコンサルティング会社にいたんだけど、その時に週末にはいろんなセミナー、自己啓発セミナーもあれば、なんか指圧の学校に行ったりもし、カウンセリング習ったり、その中に一つに仏教を習いに行く学校があったんですね。で、3年生の通信教育の学校で、でどうせやるんなら一番難しいコースがいいだろうと思って僧侶になるためのコースに入ったんですね。
1: そん なんか通信教育みたいなので、
2: お坊さんになれるんですか。
0: です
2: で1年ごとにちゃんと試験があって昇格していくんですけど、3年目の試験はちょっと大変ですけど、まあ、3年間で卒業すると、浄土真宗本願寺派の特度、特度にも厳しい研修があるんですけど、その研修に行く資格がもらえるんですね。
1: なるほど。
2: 特度と、そして住職になるためには教師という資格が必要なんですが、それも行く資格をくれるんです、卒業すると。今ちょっと違いますけども、
1: はい、
2: なんで、まあ、本当を言うと得度までやるつもりはなかったんですね。ところが3年間行くと毎月2回築地本願寺でスクーリングがありましてね、先輩のもう卒業してお坊さんになった人たちがみんな教えてくれるわけですよ、
1: 称
2: 名とか作法とか、それこそ着物の着方までね。それ言ってると勉強仲間ができて、その勉強仲間10人がみんな得度するってあんたも得度しなきゃダメよってお姉さん格の人に言われてわかりましたって言って、
1: やっぱりそのどれぐら

0: その40代とかの年齢層が多いんですか？
1: あの僕はその時40代だったから最も若い方でしたね。僕より若いのもう一人30代の女性がいましたけど、そのグループにはね、はい、あとはみんな60代より上でした、はい、
0: なるほど、
1: 私より年上の人ばっかりで、
2: もうやっぱお寺を代々継いでいくような人がやってるわけですか？うん、
1: いやいや、あのそんなことないです。それはもう本当にお寺の娘さんとか息子さんもいますけど、うん、お寺を継ぐために来てる人じゃなかったです。
2: じゃあ、
1: うん、その僕らのグループはね、
0: うん、
1: でもね、やってる間に夫婦であのお勉強してた人たちが2年目の終わりぐらいに群がれていって、うん、田舎の寺を継いで行っちゃったりしましたね。全くだから在家の人たちですよ、
0: うんうん、
1: 家が寺でも何でもなくね、うん、まあ、そんなこともありましたね。
2: あのを得度されて、まあ、経営コンサルタントをしながらじゃあ副住職される、
1: あ、そうですね、だから平日はコンサルタント、うん、週末はお坊さん
2: と、お坊さんと、あ、宝徳寺っていうのはこの宝の徳の寺なんです
1: けど、そうですね、宝の徳の寺、
2: どちらの、
1: これはですね、三田の慶応大学の比較的近くのところですね、はい、の小さなお寺です、まあ、たまたま徳度の時は、ね、丸坊主でなるんですね、浄土真宗はね、1回だけなんですけど、丸坊主でその僕が私のオフィスがあった帝国ホテルの中をブラブラ歩いてたら、その先輩に捕まっちゃって、お前得度したんだったらうちの寺手伝いに来いと言われて、分かりましたって言って
0: 住職さんが先輩だった、
1: 住職じゃない、住職の息子が、
0: あ、へ
1: え、その先輩はね、原子力の技術者だったんで、
0: はい、
1: 絶対に寺を継がないって言ってました。親父に気に入られたんだから、お前親の代わりに後を継げと、それで副住職になって、その寺でず3年半ぐらいかな、住職の代わりにだから法要をやってました。
2: 法要されてる、
1: そうです。
2: え、じゃ あの平日はさっきの
1: 平日は
2: 帝国ホテルの中の帝国ホテルの中の経営コンサルタントの事務所があって、うんうんうん、経営コンサルタント、
1: 週末はお寺行ってご法要、うん、でその間に御門徒さんが亡くなったりしたら、うん、お通夜は私が行ってやる。
2: はあ、
1: お葬式は平日あるんで、仕事があるんで平日は他の坊さんに頼むみたいなね、
2: なかなか、
1: まあ、そんなことやってました。まあ、
2: 経営コンサルタントやってお坊さんやってってはなかなかいないですよね。
0: やっぱりそのずっと檻のように後ろめたさが溜まってらっしゃったっておっしゃってましたけど、うん、その仏教を勉強していく中でそれが何かこう消化されるというか、
1: だからほら、生きがいとかね、はい、人生哲学とか求めてみんなさまようじゃないですか、はい、一緒ですよ、
0: うん、
1: でもね、結局分かったのは、宗教仏教を勉強したから心の檻が消えるわけじゃないんですよ。
0: なるほど。
1: それで良かったなと思うのは、その本当のお坊さんになって現実にそのお通夜をしたりご法事をしたりして、ご遺族の人とこう対話が生じるじゃないですか、
0: はい、
1: それに対して何とかしなきゃいけないでしょ。それをやっぱりこの仏教者としてどう寄り添うのかっていうのを実践していく過程がやっぱり良かったですね。それでやっぱり僧侶になって良かったなって本当に思いました。だからそういう人のために役に立つ、なんかまあ宗教的なバックボーンを持って法要をやる、お経を読む、法話をするみたいなことが、ご遺族の人をまあ慰問する、癒すことにもなるし、自分も癒されるんですよ。
2: 僕はあのお寺の経営をコンサルタントされたのかなってイメージされたりしたんですけどね。お寺も経営、
1: そうやって内部に入っていったら、こういろんな人から呼ばれるようになって、結局だんだんインサイダーになり、で2012年に宗派がなんか機構、組織改革をして、あのまあ、今と同じです、ガバナンスを強化するという名のもとに外部のあの有識者を社外取締役で招くみたいになって、
2: 浄土真宗
1: 本願寺派
0: が
1: で京都の宗派本願寺派の、社外取締役になり、で築地本願寺も独立して子会社になったので、そこの社外取締役に2012年からなったんですよ。
2: じゃあ経営をされてたってこと。
1: いやいや、だからそう社外取りだから別に犬の遠吠えみたいなもんなわけですよ。いやいや、
0: 実際はね、そういう組織になってるんですね。あの会社のような、ね、
1: 会社のような組織に変わったんですね、はい、2012年に。
2: それも意外だな。
1: いろんな機構改革があって、それで僕ともう亡くなりましたけど、あの元マッキンゼーの、代表だった横山さん、横山しのりさんと2人で、これまたひどいねと
0: 経営
1: の中身がね、
0: なるほど、
1: 何にも戦略もなければ、バランスシートもなければ、収益はそんなものを考える必要なんかありませんみたいな組織が成り立ってるってことは、もう持たないんじゃないですかと、見る見る

0: 5門と3は減っていく、
1: うん、
0: 人口減少と老齢化とダブルで来るでしょ、うん、地方の寺も困窮してる、うん、でも本部は何もしないみたいなね、
1: うん、
0: だからそれはもうダメでしょっていうんでガンガン言ったんですね、うん、ガンガン言ったらやっぱさすがに向こうも言われたらそうかなと思うじゃないですか、
2: うん、このままではいけない
0: そうそうそうそう
1: 西本は
0: それでそのうちにそのうちに一番偉い人門主っていうんですけど門主、うん、お門主が変わり総長が変わって、うん、新しい10年計画を作るとでついては2015年、お前がいろいろ言ったんだから築地本願寺の改革プランを作ったんだから、はい、お前がやってくれと言われて行くことになった、ね、だから最初の2年ぐらいは前の会社経営しながらね、コンサルティング会社経営しながらやってたんですけどね、
1: 京都の本部で
0: じゃあ、いや京都じゃなくて築地本願寺です、築地本願寺のこ の,
1: 本願寺
0: の代表になって行きました。
1: 築地本願寺のじゃあ結局あの心の話もあのずっと銀行時代の心の折からしてたけど、うん、やっぱり経宗教
0: だんだん経営だったんですね。だから宗教者であると同時に経営者なんですよ ね、
1: う
0: ん、
1: ねこれすごいな、うん、
2: それが両立する方はなかなかいないですからね、なかなか、
0: うん、まあどっちかですよね、はい、普通はね、はい、まあ、僕はたまたま外からビジネス側から来たから、まあ、両方やってるだけで、
1: うん、どうですかそのビジネス側から見た宗教あるいは宗教からビジネス、
0: だからかなり厳しいですね。
1: あ、
0: だから学校法人や医療法人が今どんどん潰れつつあるのと全く一緒です、宗教法人もどんどんもう傾いて潰れていきます。だってキャッシュが回らないですから、
1: けど宗教法人はさ、宗教法人は無税 で
0: お布施、それはね全くのね誤り、
1: うん、違うんですか、
0: うん、だから宗教行為に関する所得については所得税がかからないだけで、
1: うん
0: うん、ああだから坊さんの給与はちゃんと源泉払ってるし、
1: あ、そう、
0: そりゃそうですよ
1: いや僕
0: だからみんな寺は税金かかんないからいいよなってみんな言うんだけど、
2: その話聞きますよくね、
0: うんうん、でもそれは間違い
1: です。違うんですか。
0: でね、浄土真宗本願寺派のお寺だとね、1万300ぐらい、まあ、今もっと減ってるかもしれないけど、あるんだけど、そのうちの 45% のお寺はなんと年間の収入が300万以下ですよ。
1: え、
2: お寺全体の収入が、
1: お寺の
0: 法人としての収入300万以下です。月20万もないんですよ。
1: え、
0: そんなんで住職の給料なんて取れないでしょ。つまりそれだけ困窮してるんですよ。もうものすごく豊かな寺なんてほんの 5% か 10% です。あとの 90% はもうほとんど潰れる。
1: あ、そうですか。
0: そんな感じですよ。
1: あ、じゃあ宗教法人改革っていうのも、
0: あ、もうだからね、そのうちもう田舎の方のお寺がここが潰れた、で事実上潰れていくと、もうどんどん寺の廃屋がいっぱい出てきますよ。
1: まあ、今お寺が廃屋するとお墓とかね、
0: お墓とかも誰も管理しないから、もう破壊者こんなになって草ぼうぼうになってっていうお寺がもう地方ではもう現実に起こってます。

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越東子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに安永雄彦さんをお迎えしています。
0: 日本における、まあ、仏教の大きなあの浄土真宗っていうのは大きな教団、まあ、そこがだんだんこう、まあ、どっちかというと元気が
2: ある。これはね浄土真宗だけではありません。他の宗派もみんなそうです。全部そういうみんなそうです。だからもう何とかしないといけないんですよ。
0: これ日本のいわゆる心の分野のね、
2: うん、
0: あのそういった、まあ、先導を走ってて、うん、経営から見ると無税でいいやって思ってたら、うん、違うっていうことが今日私は驚き、
2: 全然無税でいいやなんてどころの騒ぎではありません。
0: ない、
2: はい、
0: だからそこの心の部分が崩れたらやっぱり日本危ないですよね。
2: 危ないですよ。
0: 危ないですよ。先祖をねお墓参りとかちゃんときちっとしていきましょうっていう部分
2: が、ね、やっぱりねこう宗教的価値観がやっぱりちゃん

0: とファームじゃないとやっぱり国が揺らぎますね、うん、僕はね信仰は何でもいいと思ってますけども、でもやっぱりそういうものを持ってないと、倫理観もあやふやになるし、人間何のために生きて死んだらどうするかっていうことについてもずっと不安を抱えることになるじゃないですか、で宗教っていうのはそれに対する一つの仮説としての回答を与えてくれるんですよ、
1: で心の安らぎが
0: それを受け入れるかどうかはね各人の勝手だけど、受け入れたら心があの豊かになって、あの安心だっていうんだったら受け入れたらいいだけの話ですよ、
2: だけどその部分の土壌としての お寺っていう機能が、
0: お寺っていうかお寺も神社もそういう宗教的な基盤はもう絶対残って守っていった方がいいと私は思ってます、
2: しかし危機に瀕しているところはたくさんある、
0: いやもう全部危機に瀕してますよ、
3: やっぱり人口がどんどん減ってる、
0: そうです
3: のが大きいですか、
0: 人口減ってるのとやっぱり若い人たちがやっぱりお寺とか神社とか行き慣れてないでしょ、
3: でもなんか御朱印集めとか流行ってますけどね、
0: だからね、みんな宗教離れなんだけど、宗教心はみんな持ってるんですよ、
2: 宗教離れだけど宗教
0: 心は持ってる、だって全然信仰も関係なくお遍路回りしたりするわけでしょ、御朱印集めする人だって全然別にその神社に帰依してる氏子さんかというと全くそんなことないでしょ、
2: 正月三が日はものすごい人出で神社がね、
0: だから日本はそういった意味では、特定の宗派に属してなくてもみんなそういう日本教徒としての信仰心を持ってるんですよ、だからそれ昔山本七平っていう人は日本教徒と言ってましたけどね、
2: 日本教っていうね、
0: そうそうそう、だからそういう、こう信仰ベースは守っていかなくちゃいけないですよね、
2: まあ、安永さんがあのいろんなご経験で金融を見たり経営を見たり、宗教まで見ました、どうするといいか、経営コンサルタントとして安永さんのご提言をいくつかいただきたいと思うんですけど、
0: 一つはですね、これ経営コンサルタントとしての意見は、やっぱりね当たり前なんだけど現状を客観的、できるだけ客観的にまずは受け入れること、
2: 受け入れる、
0: まず見て受け入れること、あの例えば今寺が潰れそうになってるって話しましたよね、それはみんな見たくないんですよ、だ一般の会社の経営でも外側から見るとあの会社やばいなと思っても、中にいる人たちはみんな安穏として、まあ、あと5年10年は大丈夫だってみんな思ってるじゃないですか、かつてのパナソニックだってそうじゃないですか、まあ、大パナソニックは絶対潰れないと思ってたけど、やっぱり案の定大きな嵐が来てどんどんね、だからリストラクチャングしてまた生き残ってる、
2: 経営改革ですよね、
0: そうだからそういうのと一緒で、だからそれがありのままの現状分析ができればできるほど改革は早くなりますよね、まあ、
2: 普通はもう受け入れたくない、悪い状況は見たくない、触りたくない、
0: 触りたくない、
2: そういうところが多いと改革は後回しになってしまう、
0: 後回しになっちゃうし、経営者がやっぱりオーナーじゃないから責任持たないじゃないですか、せめて俺の社長の在任期間は頑張ってもらって、あとは後任に任せる、
2: と問題
0: だからやらないじゃないですか
2: 問題課題
0: 問題は
2: 先送り
0: みんなが先送りした結果がこの30年ですよね、本当に
2: これ日本の国自体も、
0: 国自体もそうですよね、だってほら、みんなこのままじゃうまくいかないって分かってても、なんか社会保障制度なんかがいい例じゃないですか、だって足りるわけないって試算して
2: る
0: のに、
2: みんなね分かってるけど先送り、
0: 分かってるけど何でやるか先送り、
2: 先送り、
0: だからそりゃダメですよね、
2: もうでも
0: 足りないの分かってるのに、
2: いや安永さん自身は経営コンサルタントとして経営の、あの改革の、まあサポートもされながらご自身も立ち上がってやられてますけど、その一番のその今のご提言はやっぱり今まずいという状況を受け入れるという、
0: そういうことです、
2: そこから始めないと、まあ、そこからほとんど受け入れてないという、
0: 受け入れてないって、見たくないものは見たくない、先送りする、だからまずは現状は良くないんだと、このままだと10年後には会社はないと、まあ、そこを受け入れるしかないですよね、嫌だけど、
2: 松下幸之助がね、受け入れるっていうのは素直だって、
0: そう
2: 素直、
0: おっしゃる通り、
2: 素直に見たらいいんだけど、みんな素直じゃないって言うんだよね、
3: そこが難しいんですよね、
2: 難しいって、素直が難しい、
0: 難しいですね、だからそれ、素直になるためには、自分に対しても素直にならないといけないですね、あのお釈迦様の教えでもあるんですけども、自分だって本当は僕だってこんなに太ってるはずじゃないと思ってても、頭の中ではスリムかもしれないけど、でも現実は太ってるわけですよ、見にくいんですよ、見にくいんですよ、だったらそれはそうだったらこの年でそんな太

0: 取ってたら、その本当にいろんな病気のもとになるから痩せないといけないよねとかね、そしたらじゃあ痩せたらいいんじゃないですか。だからそれと同じことを自分もだから受け入れて、自分もだから僕も健康を守るためにいろんなことやってます。だから そういうことをまずは自分の悪いところも受け入れ、それ直しということができると、うん、組織のところもだんだん同じようにできるようになりますよね。う
1: ん、なんかね、経営コンサルタントであり僧侶であるから、はい、説得力はね2倍3倍
2: で、
0: いやそんなこと
2: 本当にそうなんですよ。ね、
1: うん、いや経営コンサルタントの話しながらお釈迦さんの話が出たりとか、ね、まあ悪い現状を、まあ、ありのままにまずは
0: 受け入れようと、う
1: ん、直視し受け入れると、うんうん、で次受け入れた後のアクションとして何をおすすめいただけますか。
0: 受け入れた後はですね、あれもこれもいっぺんには変えられません、だから、よくしようってまず決断したら、小さなものでもいいからまず実行する、実行して結果が出たら、あ、よかったよねってまた次行くと、そういうステップバイステップが大事なんじゃない
1: か
0: な。
1: 小さなところから改革を起こして、そして小さなところだから改革は成果がまず出るだろう、
0: そうするとみんなが認めるので、じゃあ同じようにやろうか、だんだん賛同者が増えていきますね。で基本的に8割の人は改革に反対します。
1: 基本的に
0: 変わることは嫌だから、
1: 人間
0: 8割の人はまず反対します。あ、それは積極的に賛成はしません。
1: 8割ですか。
0: 8割ですね。だから反対の方が多いんですよ最初から。
1: じゃあ何かやろうとしたら、まあ、反対っていうのが、
0: まずが反対から入るので、まあまあそう言わないでちょっと見ててくださいって言って、ちっちゃな成功をこう見せていくと。そうすると なんかあの人が言ってることは嘘じゃなさそうだと、
1: うん、なるじゃないですか。そこからしか改革は始まって
0: ない。そういうことです。だから築地本願寺の改革も、まあ改装したりなんだかんだっていろいろね改革はしましたけど、現実に門信徒の数が増えてくるっていう結果が出たから、みんな文句言わなくなったんですよ。
1: 現実に
0: 増えてきたと。参拝者の数も増えたし、
1: 増えてきたと。
0: で結果的に赤字が黒字になっていくわけですよね。
1: それで反対が、
0: 反対はもうだってそんな成功してるもの反対しても意味がないでしょう。だからみんな、俺は最初から賛成だったって言うわけですよ。
1: 反対してる
2: 人に
1: 後付けが来るわけ。
0: そういうことですね。
1: 今あの日本であのこのラジオ地域でね、頑張ってるっていう人は中心で聞いてるラジオなんですけど、地方、まあ、今人口減とか高齢化とか大変なんですけど、地方もやっぱ同じ、
0: 地方のが大変ですね。
1: 大変、
0: 地方のが大変
1: だから、地方で頑張ろうとするとやっぱり小さいところで成功をまずきちっとやっていくということをおすすめ、
0: おっしゃるとおりですね。
1: まあ、地方課題がいっぱいあるだけに、あの頑張ろうとする人たちがね、今日の安永さんのお話を、経営コンサルタント僧侶としての立場でダブルでこう説得力がありましたんで、きっとね頑張ろうと思ってる方いると思うんです
0: ね。いいですね、ぜひ応援したいです ね。
1: またあの安永さんご著書もたくさんありますので、安永さんの夕彦であの引いていただいたらご著書にも当たるし、いや日本中、まあ、安永さんの改革のねコンサルタントでまたお知恵をいただきたいなっていう場合はホームページとかでも連絡よろしいでしょうか。
0: はいはい、結構でございます。
2: オフィス安永まで、
1: はい、いやー面白いな。平日は経営コンサルタント、土日が僧侶だったって日本でそんな人いないですよね。聞いたことない。
2: いなさそうですね。
1: ねえ、
2: はい、
1: わあ安永さん、これ今後安永さん打つてこんなことっていうのは何かございますか。
0: まあ、今後はですね、まあ、やっぱりそういういろんな変革をしたいっていう人を精神的にもスキル的にもサポートする、またそういう教育をする、まあそういうことにまあ力を尽くしていきたいなというふうに思ってます。
1: いやもう安永さんの知見とご経験をぜひ頑張ろうとチャレンジをする人たちをまた支えていっていただきたいなと、安永さんにまたまだお伺いしたこと山ほどあるんですけども、この後明日への誓いのコーナーでもよろしくお願いいたします、はい。

金子和也のクラシック音楽の楽しみ方。皆さんこんばんは、金子和也です。クラシック音楽は人間学の宝庫です。クラシック音楽には人間の引きこもこもがたくさん詰まっています。人間のドラマに注目して皆さんと一緒に楽しみましょう。最後ね、おすすめの音楽を用意しております。今日はオペラリゴレットの名称の部分、悪魔め鬼めをリゴレットのですね、怒り、まあ、これはヴェルディの怒りでもあったわけでありますけどね、ヴェルディ自身が、まあ、権力者に対する怒りをですね、この悪魔め鬼めに家宅をしてますけど、このリゴレットっていうのはじゃあどういう人かといいますと、宮廷の道化師、まあ、お笑いを担当してますけども、実は背中にですね大きな障害を持っていまして、少し腰を曲げた形で登場するわけであります。まあ、身体障害者で、まあ、散々ですねそこを、まあ、いじめの対象になってしまって、人間としての感情を押し殺して道化として嘆いたり、あるいは宮廷のね周囲の人々を、まあ、ある意味憎んでるという状況になってます。で、この宮廷道化師リゴレットは娘を隠して育てています。この娘だけが生きがいなんです。ところが娘にはですね、自分の本名名前、一切教えてない、お母さんすら教えていない、何にも教えていないというですね、ちょっと病的なぐらい、情報開示してないということになりますが、この大事な大事な娘を誘拐され、しかも王様には強姦されという状況で、怒りの音楽として悪魔め鬼めとしてものすごく起こるシーンが今から聴いていただく悪魔め鬼めになります。この悪魔め鬼めの部分は、この社会の偏見とかですね、外見とか権力とかそういったものを批判する象徴としての音楽としての役割があるのではないでしょうか。まあ、ロマン主義の価値観といった、まあ、どっちかというと見た目より内面を重視しようというですね、そういったことにもつながってくる、まあ、メッセージ性の非常に高い、そして感情と起伏の高い、名曲ではないでしょうか。まあ、今日はその悪魔め鬼めという部分をリゴレットの役をですね、ピエロ・カプチリの演奏で、指揮カルロ・マリア・ジュリーニ、ウィンフィルハムに管弦楽団の演奏でお楽しみください。

詩人北門章心の歌。今月の歌はカーテンコールです。カーテンコールに再登場したオペラ歌手は拍手とブラボーを浴びてだんだん素顔の自分に戻っていく。もし今日が人生最後の舞台だったなら、思い出が走馬灯のように脳裏を駆け巡り、あたかも観客席で楽しんでいるような気分にもなるだろう。先月に引き続いて、一昨年亡くなったオペラ界のレジェンド牧野雅人さんの遺作をお届けします。作詞北門章、作曲新倉一差、歌は牧野雅人でカーテンコール。どうぞお聴きください。

0: では番組をお聞きの皆さんに向けてゲストの安永雄彦さんから熱いメッセージをいただきます。
1: 安永雄彦さん、明日への誓いよろしくお願いします。
2: ここまでいろいろお話を聞きいただきまして、ありがとうございました。こうして お話をさせていただいていると、まあ、改めて自分で気がつくことは、人が変わっていく、自分が変わっていく、組織が変わっていく、社会が変わっていく、そういうのをやっぱり心からなんか支援したいなと、まあ、もちろん自分がリーダーとしてリードを取って組織を変えるという局面もあるでしょうけども、まあ、私はもうグロービスというビジネススクールで22年も教えてきたので、何かをしたい、何かを変えたい、何かをこう生み出したいと思う諸君ですね、やっぱりスキルを与え、考え方を与え、やり方を教え、そして支援する、精神的に支援する、なんかそんな仕事をやっていると、やっぱりこう生きててよかったなというふうに思うんですね。ですので、まあ、今71歳ということで、まあ、あと何年貢献できるか分かりませんけれども、私自身は、引退はないと、死ぬまで働くと。なのでそういった意味で、自分を変え、組織を変え、社会を変えたいと思っている人を思いっきり精神的にもスキル的にも、まあ、ちょっと資金的に支援できるかどうか分かりませんが、まあ支援するという形でですね、教育者としても、まあ、その経営コンサルタントとしても、実際のその顧問としてのそのアドバイザーとしてもですね、まあ、今後とも活動を続けていきたいというふうに思います。ですので、まあ、私のそういったお話を聞きたいとか、直接コンサルティングを受けたいとか、いう方についてはもちろんウェルカムですので、まだぜひ会社のウェブのページを通じてコンタクトいただけたらなというふうに思います。なかなか変革って一口で言っても難しいです。でも必ずできるし、

0: この大きな時代の変革期の中では逆に変わっていかなければもう生き残れません。それは個人だろうが会社だろうが社会だろうが国だろうが一緒なので、まあそれできるだけ長くですね、皆さんと一緒にサバイバルできるように頑張りたいなというふうに思います。ということで、まあ本日はこの番組ですね、お聞きいただいた皆さんに心から感謝を申し上げて、私の明日への誓いを終わらせていただきます。本当にありがとうございました。
1: プレジデンツステーション、プレジデントステーション、そろそろお別れの時間になりました。ここで番組からのお知らせです。この番組プレジデントステーションの過去の放送分は Spotify でお聞きいただけます。 Spotify のアプリやホームページからプレジデントステーションで検索してみてください。本日の放送分はこの後番組終了時に公開する予定です。番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景や今後のゲスト情報はプレジデントステーションの公式ホームページから写真で見ることができます。皆さんプレジデントステーションでぜひ検索してみてください。そしてこの番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メールの宛先はプレジデントの P とステーションの S から始まるps@musicbird.co.jp、 ファックスの方は東京 03-3288-8902 です。皆様からのお便り24時間お待ちしています。
2: 本日もお付き合いいただきありがとうございました。お相手はパーソナリティの金子和也と
1: 川越東子でした。それではまた来週お会いいたしましょう。ごきげんよう。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って

0: 大事。一括査定は愛車への愛だ。
1: ナビクル
0: で検索検索。
2: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングスハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 香り爛漫。みずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽快な味わい。グラスに注いだ瞬間、爽やかな果実の香りが広がります。
1: ワイングラスで一緒に飲もう。
0: 純米吟醸と純米大吟醸、美酒爛漫の香り爛漫。
2: 気候の会会員様へ、ただいま絶対お得なプラン実施中。1. なんとお寿司などが半額。 2. びっくり2000円で料理付きの飲み放題。さあご注文、そして新規の無料ご加入は 72-5181 メモリアルホール気候まで。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア
5: 76.3 メガヘルツ。

皆様ご機嫌いかがですか？シンガーソングライターのカノンです。さて、連休中の方、お仕事の方もいらっしゃるかもしれませんが、5月3日はリカちゃんの誕生日なんだそうですけれども、皆さんご存知でしたでしょうか？リカちゃんね、可愛いですよね。もう本当にね、女性の憧れと言いますか、リカちゃん、女の子だったら遊んだことのない子はいないんじゃないかななんて思いますけれども、リカちゃんはですね、1967年に誕生した日本の

着せ替え人形で、設定ではフランス・パリ生まれの小学5年生なんだそうです。リカちゃんのフルネームは香山リカちゃん、さらにパパは音楽家、ママはファッションデザイナーという、なかなかですね華やかな、ご家庭なんですよね。今でいうセレブファミリーでございますね、世代を超えて愛されるリカちゃん人形ですけれども、来年でですねなんと60周年を迎えるそうなんです。この番組もですね今年もうすぐ20周年迎えますので、リカちゃんのように世代を超えてたくさんの方に愛される番組に、さらにですねしていきたいと思っております。本日もそして本年もよろしくお願いいたします。さてサウンドバーシスチャレンジャーズラボでは、毎回経営者やリーダーの方をお招きしてお話を伺います。経営のお話はもちろんのこと、おすすめの音楽などなど、きっとあなたのためになるお話が聞ける1時間、ぜひ皆さん番組最後までお聞きください。そして本日はゲストに株式会社東建代表取締役社長の原忠さん、そして取締役の原和幸さんをお迎えしてお送りいたします。どうぞお楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはoasis@musicbird.co.jp、 oasis@musicbird.co.jp、 オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902、 たくさんのメッセージお待ちしています。

0: 私カノンでグロリアお届けいたしました。サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社東建代表取締役社長の原忠さん、そして取締役の原和幸さんです。原さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、本日は大阪からねお越しくださったということで、はい、本当にありがとうございます。今日はお二人とても爽やかな感じで、ストライプ原忠さんの方はストライプのね、はい、ジャケットとおシャツで、そして和幸さんの方はネイビーのシャツとブラックの、ね、ジャケットということで、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: はい、それではここでですね、本日のゲスト原忠さん、そして原和幸さんのプロフィール、簡単にですがご紹介させていただきたいと思います。原忠さんは奈良県奈良市のご出身でいらっしゃるんですね。はい、そして龍谷大学経営学部をご卒業後、アパレル関係の職場で営業をご担当されていらっしゃいました。そこで奥様と出会ったということで、奥様の親元会社である、株式会社東建へ1991年に入社されたということなんですね。奥さんの親御様の会社ということですよね。
1: そうですね、
0: はいはい、もう運命の出会いですね。はい、そして2012年には代表取締役社長に就任されました。続いて息子さんでいらっしゃいます原和幸さんでございますけれども、原和幸さんは大阪府堺市育ちでいらっしゃいます。大阪大学大学院でレーザー加工の研究をしていらっしゃったということで、ご卒業後はダイキン工業株式会社に入社されました。ダイキンでは商品開発部門に約10年従事されていたということで、
1: はい、
0: その時代にこう培った商品開発のこの術というか、はい、そういったものがね今も生かされてるんじゃないかと思って、はい、いるんですが、その辺はね後ほど深掘りさせていただきたいと思います。はい、現在販売されている全ての店舗用エアコン室外機の、構造設計を行っているということなんですよね。これ素晴らしいですよね。そして2024年10月に株式会社東建に入社されました。現在取締役としてご活躍中です。それでは改めまして、株式会社東建とはどのような会社でしょうか。原忠さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、株式会社東建は誰しも皆さんが必ず手に触られたことがあるコイン、メイドインジャパン大阪の堺で製造販売している会社で、創業64年の会社になります。うん、コインメダルの市場にはトップシェアであると自負しております。コインっていうと用途としては本当にたくさんあるんですけれども、我々が作るコインの主な用途としては、ゲームセンターなどアミューズメント施設用ですとか、バッティングセンター、駐車場、日本酒やワインサーバー用の設備機械用などがありまして、アミューズメント施設用とか、設備機械用では、ほとんどの市場になっております。はあ、それから、最近どんどん盛り上がっているカプセル投与用ですとか、はい、音楽イベント用、キャラクター商品や推し活グッズとしてのコイン、反則ノベルティ用、記念メダル用などがあります。
0: はい、ありがとうございます。実は今日スタジオにですねコインをお持ちいただいてるんですけれども、本当にさまざまな種類のコインがございまして、私もねよく娘がちっちゃい頃にこうゲームセンター親子で行っていたので、あ、これ見たことあるかもっていうようなねコインが並んでいたりとかあとはですねブランドもののこう記念メダルみたいなのもあったりとか、はい、もうさまざまなねコインメダルがあるんですけれども、もうそのほとんどの例えばコインのシェアといいますかを株式会社東建さんが作ってらっしゃるということなんですよね。
2: はい、そうですね。
0: はい、はあ、素晴らしいです。そんな株式会社東建さんの経営理念をここでお伺いしたいと思うんですけれども、原忠さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、私たち株式会社東建の経営理念は、深い人間愛の下で豊かな創造をです。電子化が進む社会の中で物理的な

0: 物としての価値を大切にしながら、コインやメダルだからこそ楽しいとか扱いやすいって感じていただけるような人々の生活を少し豊かにする創造を続けていきたいと考えています。
1: ありがとうございます。はい、ここからはですね、私がちょっとプロフィールの、ところでですね、気になった点をピックアップしていきたいと思うんですけれども、まずですね、原忠さん、原さんはですね、アパレル関係の職場で営業をご担当されていたということなんですけれども、こう奥様と出会ってやっぱりこう何か運命的なものを感じたんですか？なんか奥様の会社がこういったことをしてるっていうのを知った時に、あ、なんかこの会社を継ぐかもしれない的な。
0: いや、営業やってる時はもう全然そんなのは何もなかったんですけども、コインとかメダルとか製造されてるっていうようなことを聞いて、僕はもともとものづくりが好きなので、アパレルをしてる時に、スーツ、オーダースーツをやってたんですけども、お客様の要望を聞いて、オーダースーツをお納めした時にお客様が喜んでいただいたのが、すごい嬉しかったのがあるんですけども、それが統計に来ると、コインで、お客様からのいただいた要望に、デザインですとか、あるいはそのサイズとか、いろんな材質とかをご要望を聞いて、こう完成させてお納めさせていただくときにお客様が喜んでいただいたので、ものすごく良かったなというふうに思ってるんですけども。
1: じゃあ達成感がやっぱり味わえたということなんですね。
0: そうですね、
1: はい、そこからやっぱりこうコインの世界に魅了されていったというような感じなんでしょうか。ありがとうございます。そして息子さんでもいらっしゃいます原和之さんなんですけれども、レーザー加工の、研究をされてたということで、その後ダイキン工業株式会社に入社されるんですが、そこで商品開発部門に、いらしたということで、その頃っていうのはどうなんでしょうか。いずれは刀剣さんに入って自分がついていくんだみたいなのはあったんですか、それともどうなのかなみたいな迷いがあったのか。
2: 当初は、ダイキン工業に入社させていただいた時はもう骨を埋める気持ちで、特に自社に戻るという、家業に戻るということは考えておらずですね、働き始めて、で、10年も従事させていただいて、やっぱりものづくり楽しいなって思った時に、実家の家業そういえばあったなと思い出しまして、自分が舵を切ってものづくりをしていくっていうことにも挑戦してみたいなと思って、自社に帰るというきっかけになりました。
1: なるほどですね。やはりそういうターニングポイントがあって、たんですね。そのやっぱり気持ちの上での変化っていうのが大きかったんですか、それとも何かこう大きな出来事があって、じゃあ陶芸にって思ったのか、それはどういう感じだったんでしょうか。
2: それはですね、もともとダイキン工業に入社させていただいたのがやっぱり理系の人間だったので、技術者として一人前になりたいなという、人間的な目標を掲げていたので、ある程度技術者としてできることも増えてきて、視野も少しずつ広がってきまして、リバイバルしていきたいなということ
1: で、やはりここでこう若いエッセンスをこう足してというか、力になって、ご自身がやはりこの、エアコン室外機の構造設計も、ずっとされてたということで、やっぱりそういう上ではこの新しいコインを作るという上で、そういった技術というか設計する能力っていうのがね、終わりになると思うので、そういったところもあったんですかね。
2: そうですね、技術者としての考え方みたいなのは、何を作ろうとも同じようなことになるかなと思って、飛び込んでみたという形になりますかね。
1: ありがとうございます。さてこの番組ですね、癒しがテーマとなっている番組なんですね、実は、ですのでここでですね、普段はお忙しくされていらっしゃると思います、お二人にとっての最近の癒しをお伺いしたいと思います。まず、原忠さんからお願いいたします。
0: 私は家族で、ショッピングセンターに出かけた時なんかに、買い物ついでに併設のゲームセンターとか、あるいはカプセルコーナーに見に行った時なんかに、例えばゲームセンターに足を運ぶと、ジャラジャラといい音がして、子供さんが家族と一緒に楽しんでおられたりとか、若者だけで、なくてですね、年配の方がコインを使って楽しんでいらっしゃるのを見ると、我々のコインが憩いの場を提供してるんだなという、社会に役立ってるなっていうので、ものすごく嬉しくなったりとかします。
1: その嬉しい気持ちがやっぱり癒しにつながっている、ね、ということなんですね、ありがとうございます。そして原和之さんお願いします。
2: はい、 ちょっと硬いんですけれども、はい、最近あの、まあ、2社に

0: 入社しまして、やっぱりさまざまな経営者の方とお話しする機会が増えまして、うん、はい、やっぱりものづくりに向き合う姿勢とか仕事に込められた思いっていうのを伺うことが多くなりました。やはりこう何気なく目にしていたものにもこんな背景とか工夫があるのかと思った時に、まあ、素直にすごいなと心が動いたりとかですね、それからまあ物事の捉え方とか考え方とか、やっぱり視座が高い方とか素晴らしい方に出会えた時の感動っていうのも、自分もそうなりたい、そうでありたいとこう憧れを抱かせてくれて、私にとっては大きな癒しとなってます、
1: うん、はあ、そうなんですね、はい、素晴らしいですね。でもあの私も今日このコインを目にして、あ、この裏側にはいろいろなやっぱり技術であったりとかいろいろなものが裏付けされて、こういったものが出来上がってるんだと思うと、またねこれからあのこういったあのゲームセンターに行くときに気持ちがなんか変わる気がしますね、はい、はい、ありがとうございます。それではここで1曲お届けしたいと思います。今回はですね、本日のゲスト原忠さんにいつも元気とパワーをもらえる楽曲ということで、米米クラブのロマン飛行、ね、お選びいただきました。改めまして原さん、こちらの楽曲をお選びいただいた理由をお教えください。
2: まあ、会社経営をしてるとですね、まあ、いい時も、まあ、辛い時もいろんな時があるんですけれども、まあ、どんな時でもまあ心を平穏にして、まあ、どこでも遊覧飛行ができるような心に余裕を持って、いつもロマンを感じながらですね、人生を送ろうと思える曲なんです。仕事を始めた頃の曲なんですけれども、まあ、最近もよく耳にしたりとかするんですけれども、
1: はい、そうですね、この楽曲いい楽曲ですよね。はい、それではそんな米米クラブのロマン飛行お聞きいただきます。お二人にはこの後もじっくりとお話伺います。よろしくお願いいたします。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに株式会社東建の原忠さん、原和之さんに、お越しいただいております。引き続きよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、こちらのコーナーではですね、会社としての PR ポイントを深掘りしてお伺いしていきたいと思います。まずここは当社の強みですといったような PR ポイント、ぜひシェアしていただきたいと思います。それでは改めまして原和之さん、よろしくお願いいたします。

0: まず PR ポイントとして、まず業界の PR なんですけれども、あのコインメダルというのはですね、あの社会貢献としてもはや我々の生活に必要なものとなってます。あの例えばですけれども、あの駐車場であるとか、うん、コインロッカーなどの設備向けのコインというのはですね、現金の盗難防止であったりですとか、人件費の低減のために使用いただいております。まあ、コインではなく現金だと盗難により、まあ、設備が破壊されてしまって、それによって修理費が増えてしまったりですとか、まあ、そういう壊されている現場を、まあ、人が見てしまう、あるいは修理している現場を見てしまうと、まあ、やっぱり壁に、ペイントが塗ってあるような地域は治安も他も悪くなってしまうみたいな、そういうのと同じで治安低下みたいなのにつながってしまうんですけれども、うん、コインでは、まあ、盗まれたとしても金属としての価値しか、うん、まあ、普通の人にはないので、うん、他でも使用が難しいですし、うんうん、まあ、やっぱり硬貨と同じような形状をしてますので、うん、設備業者さんもそれから利用する一般人の方々も取り扱いがしやすくて、うん、まあ、さらに硬貨と違ってオリジナルのデザインにできますので、はい、まあ、簡単に作れない技術と信用があるため採用いただいております。
1: なるほどですね、はい、あのこう設備向けのコインが盗難防止、そして人件費低減になるというのは、はい、ちょっとおおっていう感じでした。
0: そうですね、意識してないとわからない部分かなと思います。
1: 意識してないとわからない部分ですよね。でも確かにそうですね、はい、やっぱりこう治安が不安定なあの場所であったりとかにあるこう、ね、コインロッカーとかは確かにそうだなって今お話を伺ってと思いました、うん、はいはい、さらにあの踏み込んでぜひ PR ポイントお願いいたします。
0: はい、はい、ここからは自社特有のまあ、PR ポイント大きく2つあるんですけれども、まあ、1つは簡単に申し上げると精度が高いということになります、うん、あの当社では、まあ、オリジナルのデザイン、お客様オリジナルのデザインを自社で金型から作成してます、うん、まあ、例えば100円玉とか500円玉をイメージしていただくと分かりやすいんですけれども、非常に細かな模様とか文字を表現する加工技術で金型を作成しております。コインで言いますと金属の板を円形に抜きまして、造幣局と同じ刻印装置を使用して、その先ほど申し上げた金型のデザインをプレス加工で材料に転写することでコインを製造しております。で、取り扱える材質ですとかサイズの種類が多いこと、はい、それから仕上がりのその微細加工の精度が高いことが一つですね。
1: なるほどですね、はい、あのここでちょっと質問なんですけれども、はい、今こう金とか銀とかすごい値上がりしてるじゃないですか、ね、プラチナも、はい、そういった例えばもうすごいこう富裕層のお客様が持ってる金とかでこう思い出のコインを作りたいとか、そういうこともあるんですか。
0: そうですね、
1: あるんですねやっぱり、
0: はい、実際この後に話としては出てくるんですけれども、はい、金属の分野にも取り組んでいこうとしておりまして、うん、
1: なるほどですね、はい、あの本当にね今どんどんね、はい、値段が高くなってますけど、
0: そうですね、
1: はい、ちなみにこういった普通のこうあのゲームセンターとかで使われているものっていうのはどういった材質のものが多いんでしょうか。
0: 基本的にはステンレスでありますとか、はい、鉄でありますとか真鍮っていうのが大半になりますね。
1: なるほどですね、はい、でもそれにしてもやっぱり1個作るには結構な費用がかかるんですよね。
0: そうですね、まあ、あの数を作れば作るほどお安くなるような形にはなりますけれども。
1: なるほど、はい、そうなんですね。あとこのアミューズメント機や自販機などの設備メーカーからやっぱりこう海外製品と全然違うんだみたいなこともおっしゃっていただいているということなんですけれども、その辺もぜひシェアしてください。
0: はい、でもう一つその精度が高いと言いますのが、あの普段自販機などに100円玉を入れた際に、まあ、受け付けてもらえずにたまに出てくることがあると思うんですよね。でそれは自販機内にある機械が、まあ、見た目ではわからない100円玉のこう傷とかの変化を読み取って、これは100円玉ではないというふうに考えて弾いているんですけれども、うん、コインでも同じことでして、機械に弾かれないように直径や厚みなどを一定の品質のもの、まあ、特にそのばらつきの幅っていうものを極限まで抑えたものっていうのを提供する必要があります、うん、で例えばそのアミューズメントのゲーム機ですとか、うん、自販機などの設備メーカーさんからは、まあ、安価な海外製のコインと比較してその直径とか厚みの精度が高くて、その機械を通すか通さないかっていうのの識別が確実にできることで信用を得ております。
1: はい、もう本当になんか ミリの世界みたいな感じになるんですか。
0: そうですね、もうミクロンの世界ですね。
1: ミクロン、はい、わあ、そう

0: なんですね。それでは和幸さん、 PR ポイントもう1点、2点目をお教えください。
1: はい、2つ目はですね、様々な技術に挑戦する会社の文化です。今の新500円玉の硬貨には、偽造防止の技術っていうのがたくさん盛り込まれているんですけども、代表的な技術としまして、2色に見えるバイカラー技術というものがありまして、それは弊社内では新500円が発行される前から、2種類の金属を組み合わせたコインを作っておりましたので、バイメタルと呼んだりして一部加工技術の特許取得をしておりました。あとはですね、潜像技術という500円玉のゼロの文字の中にある傾けると別の文字が浮かび上がる技術であったりですとか、コインの側面にギザギザの加工であったりですとか、レタリングといって文字を入れるっていうことも可能です。でこれらは、過去から工場の職員がお客様に喜んでもらえるような差別化商品ができないかということで、商品開発のためにさまざまな技術にトライしてきた、一種の会社文化として、これからも受け継いでいきたいなと思っております。
0: ありがとうございます。会社としての PR ポイントを教えていただきました。でもこの今、コインを見させていただきますとね、例えばなんですけれども、こうツルツルっぽいものもありながら、こうザラザラとこうザラつきのある表面のものとかもあったりとか、
1: はい、
0: こうなんか質感もそれぞれ本当にこう並んでるもの違うんですけれども、
1: はい、
0: こういった質感のやっぱり出し方といいますか、特殊加工ということですよね、これが。
1: そうですね、金型の特殊加工ということになりますね。
0: なるほどですね。ですからこのザラザラにするにはこういう型だとか、あるんでしょうね。
1: そうですね、はい、文字を浮き立たせたい型とかは、文字以外をザラザラの目にしたりとか。
0: でこの型が全部あるってことですよね。だから型としたら今までに何個ぐらいお作りになられてるんですか。
2: 今まで約ね、2万5千以上工場には今保管をしておりますけども、
0: そうですか、じゃああんなのもやったな、こんなのもやったなみたいな。
1: そうですね、はい、
0: そうなんですね。で野球とかそういうのもやられてるということ。
1: そうですね、
0: さまざまなだからジャンルですよね、
1: はい、本当にお客さんのご要望に応じて、こんなの作りたいんだけれどどうでしょうってデザインを送っていただいて、それを金型にするっていう形ですね。
0: それこそそのアーティストさんとかでそのグッズとして販売するっていうこともあるんですよね。
1: そうですね、はい、最近は本当にアーティストさんのライブで設置していただいて使っていただくとかいうのも多くてですね。
0: そうなんですね、はい、わでも本当にさまざまなね、種類があって、今日はおーすごいなと思って見てたんですけれども、それが全て同じ工場で作られているっていうのがまたすごいですよね。
1: そうですね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。さあここでですね、お二人の個人の活動についてもですね、深掘りしてお伺いしていきたいと思うんですけれども、まず原忠さんから個人の活動ぜひお願いいたします。
2: 私はですね、マネジメント協会の、業界の関係者の会合なんかを出席して、いろいろそのマネジメント業界がですね、こういかにこうどうやったら良くなるかなとかいうふうないろんなこう施策をやってるんですけども、その中で活動しているふうなことがあって、例えばそのラウンドワンさんからも他社と その差別化をしたいんだけどもどうしたらいいってこういう問いをいただいたときに、うちはあの材質の変化とかあるいは色味の変化とかをご提案させていただいて、それが採用になって店舗でお使いいただいたっていうような経緯があるんですけども、例えばそんなようなこととか、あるいはまた別で堺市 の納税の有料法人会っていうのがありまして、そちらの方の企業として堺市内の小学校の方に出向きまして、租税教室という納税の大切さを分かる授業を1年に1回ぐらいですけども、やっておりまして、うちの会社がそういう日常よく見るコインの会社なんだよっていう話をすると、非常に子どもさんが受けてくれるという、そういうようなことはやっておりますけれども、そんな感じなんです。
0: なるほどですね。私も子供さんということでね、お子さんの話出てきたけれども、今思い返すと最近はっていう感じなんですけど、よくレストランでガッチャッガチャがついてくる、
1: はい、
0: こうハッピーセットみたいなのがあるじゃないですか。よくね、娘がすごい小さい時はよくそれを頼んでて、そうするとやっぱコインが来るんですよね。ですごく喜んでそれを目的に行ってたなんていう時代がありましたけれども、今考えたらそのねガシャポンは100円でもできたんですよ。だからお金だけでやりたい人はできたけど、でもそのセットを頼んだ人はコインをもらうんですよ、2枚ね。だからそれってさっ

0: 弾かれるとかそういうお話をされてましたけど、100円でも大丈夫で、そのコインでも大丈夫にするように、やっぱりこういろいろ技術で合わせていくっていうことなんですか？
1: そうですね、機械メーカーさんと我々が多分一緒のものを作っているっていう、うん、
0: 作って、はい、あ、でもきっとあの某あのレストランのあれもそうだと思うんですけどお作りになられてるんだと思うんですけど、
2: きっとそうですね。
0: もう子供は本当に大好きですよね、
1: うん、そういう体験みたいなのをさせてもらえると喜びますよね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね。でもそう、私だから今その技術がすごいなと思って、その100円でも大丈夫だけど、そのやっぱりコインでも大丈夫っていう、うん、だからそこをこう弾かれないようにってことですもんね。いやーすごいです。この技術っていうのはどうなんですか？原忠さんがやっぱり入社された頃からもうすごくこう精巧にものが作れる技術っていうのはあったのか、それともやはりこの年月をかけて技術っていうものも向上してきたのか？
3: ですね、技術はあの僕の入る前から、うん、あの素養はいろいろこういろんな工夫をしていって、ノウハウを蓄積していった中に、はい、そこに、まあ、どうやってそのお客様 の、 そのセレクターですね、コインを入れる投入口のセレクターがどんどんどんどん精密になっていくので、そこに合わせていかないと絶対にお客様の要望に合ってないっていう風になってくるので、お客様の要望にやっぱ合わせるというのが会社の理念なので、そこに合わせるように技術をいろいろ向上させていって、工夫していって向上させていったというのが経緯がありますけれども、
0: やっぱりそういった経緯があるんですね、はい、でもあのね、創業64年っておっしゃってましたよ ね、 でね、はい、でやっぱり創業された方というのは、まあ、奥様の
3: お父さん、
0: お父様が、はい、お父様が、はい、すごいですよね、この分野にやっぱりこう着目したっていうのが。
3: あ、そうですね、
0: はい、
3: もともと創業社長はですね、日本の方にアメリカからスロットルマシンが入ってくるっていう情報を聞きつけて、でこれは絶対にコインっていうのは社会的に絶対に必要になってくるということで、うん、ドイツから1億円ぐらいする、1台1億円ぐらいする機械を導入して、それが日本の中で初めてだったので、それでまあお客様にご要望にお伺いしたっていう経緯があるというふうに僕は聞いてるんですけども。
0: すごい着眼点ですよね。
3: そうですね、着眼点はすごいと思います、
0: 僕も、
3: は
0: い、未来を読み解く力というか、
3: そうですね、すごい力だと思います、はい、
0: いやでそこでまたね、企業投資もねされたわけですから、そういった、ね、設備投資ということで、
3: そうです
0: ね、はい、ものすごいことですね。でそういったやはりこともあって、今私たちのね、この、まあ、日常生活の中にもこの刀剣さんのコインが馴染んでいるという形だと思うんですけれども、ありがとうございます。ここで改めましてですね、和之さんにもお伺いしたいと思います。個人のね、活動についてお教えください。
1: はい、先ほどお話しした技術や技術開発に挑戦する文化を、まあ、より発展させることで、まあ、貴金属の商品でありますとか、工業と工芸の間を取った商品っていうのを提供できるというふうに私は考えておりまして、うん、既存の技術を発展させて時代に応じて姿形を変えていく活動を私はしております。
0: なるほど。
1: 例えば最近世間では金や銀の高騰というのが話題ですけれども、金属業界ではデザインの他に重量が価値を表しております。まあ、1グラム数万円という形ですね、うんうん、で我々の作るコイン形状の商品っていうのは、まあ、直径厚みの精度が高いという特徴がありますので、まあ、それはつまり金属においては必要な重量の管理精度が高いということに活かせるというふうに考えてます。
0: はい。
1: でもう一つの工業と工芸の話なんですけども、工業は全て同じもの、うん、工芸は職人技の一品一用というイメージがあると思うんですけれども、自社の技術を用いれば、まあ、様々な工芸レベルのものを工業で実現することができるんじゃないかというふうに考えてまして、まあ、過去から、まあ、自社に根付く工業という枠組みからちょっと離れて自由な発想でこれからものづくりしていきたいなというふうに考えております。
0: もう本当にね、コインにとどまらず様々なエリアにも挑戦していくといったような考え で、
1: はい、イメージですね、はい、
0: 素晴らしいですね。ありがとうございます。さてこの番組では毎週ゲストの方にマイパーパスを伺っています。ここでお二人のマイパーパスを教えいただきたいと思います。それではまず原忠さん、お願いいたします。
3: 私は、時代の変化に合わせて会社の文化や遺伝子を進化させ続けることが大切だと思っています。キャッシュレス化や電子化が進む中で、長年培ってきた技術を新しい加工や高付加価値の分野へと発展させていくことが大切だと思っています。例えばですね、先ほど説明しました500円玉に投影されているようなバイカラーや 人の顔の細かな

0: 凹凸を表現する立体的な加工などがその一例です。一方で長年培ってきた技術の信頼と日本の造幣局と同等レベルの品質を変えてはならないと思っています。その上で経営理念を軸に次の経営の柱を作り、社員の幸せの総量を増やしていくことが私自身のパーパスです。
1: ありがとうございます。それでは原和之さん、お願いいたします。
2: はい、私はですね、新しい目線とか切り口で変化を起こし続けることだと思ってます。技術者の脳である経営者として、社長とは違った視点から会社を変えていきたいというふうに考えてます。小規模事業であるという特性を生かして、現場の作業を学び、一通り受け継ぎまして、経営もできる人材となることを目標にしております。先ほどもお話ありましたけれども、これまで会社が紡いできた遺伝子とか文化を受け取り、自分なりに新しい考えを発信することと、それに対して周りの意見を引き出し、周りを巻き込みながら、自分一人ではできないことを成していきたいというふうに考えております。
1: ありがとうございます。お二人ともね、本当に素晴らしいパーパスをお持ちで、素敵だなと思いました。ありがとうございます。お二人にはこの後もじっくりとお話を伺います。

0: 私カノの曲で明日への鼓動をお聴きいただきました。
1: サウンドバージェスチャレンジャーズラボ。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに株式会社統計の原忠さん、原和之さんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、こちらのコーナーがラストのコーナーになるんですが、こちらのコーナーではですね、今後の、展望について伺っていきたいと思います。会社としてのビジョンであったりとか、あのお二人ね、個人としてのね、こういったビジョンがあるよなんていうことがございましたら、ぜひねこちらでシェアいただきたいなと思うんですけれども、もうまずですね、このコーナーは原和之さんからぜひシェアお願いいたします。
1: はい、コインはですね、まあ、バーチャルでは味わえない楽しさを与えてくれまして、まあ、視覚とか聴覚触覚など五感を通して記憶に残るものだというふうに考えてます。まあ、電子化の進む社会の中でも、まあ、やはり必要とされるものづくりを目指し、周辺業界を盛り上げていきたいなというふうに私は考えてます。うん、例えばアミューズメント業界ですとか、うん、カプセルトイ業界、うん、音楽や推し活業界など本当に様々な業界と接点がある自社だからできることを考えて挑戦していきたいと思ってます。
0: ありがとうございます。もう様々なね、あのこう業界とのこう連携をして、はい、こう全体的にこのコインの業界を盛り上げていくっていったような ね、あのところだと思うんですけれども、今ねこういろいろな業界出てきました。アミューズメント業界、カプセルトイ業界、音楽、そして推し活ということで、ちょっと私ここで興味持ったのが、推し活業界だと例えばコインってどういう感じに使われてくるんですか？
1: 例えばですけれども、本当にガチャガチャとして使っていただいて、まあ、ガチャガチャの中に、まあ、推し活のグッズが入っていて、それを回すためのコイン、でそのコインもその方用のオリジナルのデザインになってたりとか、そのコインを持って帰っていただいたりとかですね。
0: なるほどですね、そういったこともあるんですね。もう本当に様々な、ね、はい、業界で、そして個人のお客様っていうのもいらっしゃったりするんですか？例えばその会社対会社ではなくて、こう個人的にメモリアルコインが作りたいとか。
1: そうですね、そういうお客様もいらっしゃるんですけれども、やはり今は対会社というのがほとんどになってますので、これからはやはりそういう楽しい体験を生み出すという意味では、対個人に対しても、力を入れてご提供できるようにしたいなというふうに考えてます。
0: ありがとうございます。はい、それではここで原忠さん、今後の展望についてお願いいたします。
2: 2030年に大阪 IR 統合型リゾートでカジノができるという話がありますよね。以前に我々はマレーシアなど東南アジアのカジノにコインを納めさせていただきました。まあ、その時あの大盛況で、まあ、国全体で盛り上がりましたっていう、まあ、そういうのがつながったというのを聞いておりまして、はい、まあ、大阪でも取り組みがですね、日本全体の発展に貢献すると思いますので、まあ、弊社も何らかの方
0: ね、だってそのコインを何かに変えるとかでしたっけ、なんかね、
1: そうですね、
0: ね、ぜひあの期待したいところではございますけれどもね。ありがとうございます。さて、そろそろお時間となってしまいました。ここでですね、さらにあのお知らせなどございましたら、ぜひあのシェアしていただきたいので、原和之さんからお願いいたします。
1: はい、最近はコインとかメダルの使用方法も多種多様になってきておりまして、例えば小学校理科の実験ですとか、個人でボードゲームを作る方ですとか、文化祭や卒業記念品として、あるいはまあ推し活など企業に向けてだけでなく個人向けにも拡大をしていっております。例えばこんなことに使いたいのだけれども実例はあるのかななど、気軽にお問い合わせいただければなと思っておりまして、
0: はい、
1: 最近はインスタグラムも始めましたので、より気軽に見ていただいてお問い合わせができるようになってきたかなと思っております。
0: なるほどですね。やっぱりこのインスタをやられてるっていうことで DM とかでも、はい、こうお問い合わせとかがあった
1: りとか。はい、
0: そうなんですね。ありがとうございます。あの今日のね、あの放送を聞いて自分でもコイン作りたいなって思っちゃった方とか、また企業の方でね、こういったコイン今作ろうと思ってたんだけどちょうどなんていう方いらっしゃったら、ぜひねチェックしていただきたいと思うんですけれども、このインスタの方がですね、アカウントがアットマーク統計アンダーバーメダルということで、統計は TOKEN ですね。これ全部小文字ですか？
1: はい、
0: はい、小文字でですね、 TOKEN アンダーバーメダル MEDAL ということで、あのこちらね、で検索していただければ、あのインスタの方もご覧になることができると思いますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。あの DM でもお問い合わせお待ちしているということですので。

0: ぜひチェックしてください。そしてホームページなんですけれども、株式会社トーケンで、トーケンは、トーケンでカタカナですのでね、これで検索していただくともうすぐにヒットすると思いますので、ぜひチェックしていただいて、例えばなんですけども、今日の放送を聞いて、はい、いやものづくり好きだから、ちょっと会社に入りたいなみたいな方も大丈夫なんですか？
1: 技術者の方ですとか、お待ちしております。
0: はい、ぜひぜひ今日の放送を聞いてね、興味を持たれた方は株式会社トーケン、ぜひチェックしていただいて、お問い合わせよろしくお願いいたします。ではここで最後にリスナーの皆さんへですね、お二人より一言メッセージお願いいたします。ではまず原忠さんからお願いいたします。
2: 今日はいろいろねお話しさせていただきましたけど、もし何かご興味ありましたら問い合わせいただければありがたいと思っております。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。それでは和幸さんお願いいたします。
1: はい、私はですね、金属の板からコインが出来上がるまでの様子を、社員みんなで協力し合って動画にしまして、インスタグラムにアップロードしております。多くの方が、見たことのないであろう映像になっていると思いますので、よろしければインスタグラムをご覧いただければ嬉しいです。他にもどんな用途でご利用いただいているのかというのも投稿していておりますので、ぜひご覧ください。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。これはもう興味津々ですよね。きっと聞いてる方も、おお見てみたいと思う方多いと思うので、先ほどね申し上げましたけれども、@TOKEN_MEDAL ということで検索いただけましたら、インスタのねアカウント、たどり着くことができると思いますので、ぜひぜひチェックしてください。それではここで本日のゲスト原和幸さんに選んでいただいた一曲聴きながらお別れとなります。今回は心の底からやる気が溢れてくるというね曲ということで、ワンオクロックのチェンジというね楽曲をお選びいただきました。お選びいただいた理由をお教えください。
1: 決して負けることのないブレない強さを持って必要な変化を起こしていこうという思いが伝わる曲です。
0: ありがとうございます。ワンオクロックいいですよね。私も一時期なんかすごいヘビロテして聴いてた時期がありました。それではそんなワンオクロックのチェンジを聴いていただきながらお別れです。本日はゲストに株式会社トーケン代表取締役社長の原忠さん、そして取締役の原和幸さんをお迎えしてお送りいたしました。原さん、本日はお忙しい中ご出演いただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。

サウンドボアシスチャレンジャーズラボ、エンディングの時間になってしまいました。本日はゲストに株式会社東建代表取締役社長の原忠さん、そして取締役の原和幸さんにお越しいただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。いやーもうね、普段全然こう知ることのないと言いますか、このメダルの世界、コインの世界っていうことを知ることができて、とても貴重な回でしたよね。現在は株式会社東建としてインスタグラムもね、なさっているということで、そちらにさまざまなこうコインが出来上がるまでの過程であったりとかを載せているということでしたので、ぜひ皆様ね、

そちらの方をご覧いただけたらなと思います。アットマーク TOKEN アンダーバーそしてメダル MEDAL ということです。ぜひぜひこちらねご覧になっていただきたいなと思います。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー、オアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー。オアシスのスペルは OASIS。ファックス番号は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドボーシスチャレンジャーズラボ、お相手はシンガーソングライターのカノンでした。 See you next time!

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日はだいぶ整備が進んできた AED のお話をしたいと思うんですけど、
0: はい、
1: AED 現在どれくらい使われてると思います？
0: AED ですか、
1: うん、
0: このスタジオの外にもありますし、はい、まあ、駅とか空港などでもよく見かけるんですが、うん、実際どれくらいの台数があるんでしょうかね。ちょっと私にはわからないです、うん。
1: 日本では現在およそ50万台以上が導入されたと推計されています、
0: はい。
1: まあ、私たち一般市民が目にするボックスに入っているものから、まあ、救急隊員が救急活動で使用するものも含めて、まあ、数の上ではアメリカを上回っていると言われていますね、
0: はい。
1: でも実際に活用されている割合は決して高くない、そこが問題なんですね。
0: 使われない理由としてやはり考えられるのは、うん、AED の役割がよくわからないことと、うん、また使ったことで命に関わる事態になったら心配だからというのがあると思うんですが。
1: そうなんですね、まあ、多くの方は心臓の具合が悪くて倒れている方にですね、上から力を加える心臓マッサージとか、
0: うん、
1: まあ、電気ショック

0: チが目撃された際に AED が利用された件数はわずかに 3% なんです。それでも AED を利用したケースの 45% は救命されたということですので、まあ、使わなかったケースと比べると圧倒的に生還率が高いということですね。ですので身近にあったらぜひ活用したいですね。
1: はい、まあ、講習を受けたり資格がないといけないというわけではないんですよね。
0: はい、AED を使うための特別な資格はありませんし、できれば講習の機会があったらぜひご参加いただきたいんですけれども、
1: はい、
0: 基本的に AED は誰でもいつでも使える設備だということなんですね。
1: うん、
0: 大事なこととして AED による職が必要かどうかは AED 自体が判断してくれるということを覚えておいていただきたいですね。
1: はい、まあ、機械を装着してショックを与える前に診断する機能があるんですよね。
0: そうですね、 AED を使った方が良いかどうかの診断を含めて AED の使い方自体も音声でガイドされるタイプのものが整備されています。ですのでそのガイダンスに従って、まあ、勇気を持ってやっていただくことが大事ですね。
1: はい、
0: 特に大規模災害時では救急車がすぐに来てくれるとは限りませんからね。
1: うん、
0: もう目の前に具合の悪い人がいて急な判断に迫られることも考えておかないといけませんね。
1: 坪川さんはそういう経験ありますか？
0: 私も2度ばかり目の前で心臓の具合が悪くなった方に遭遇したことがあります。
1: うん、
0: まあ、幸いどちらもすぐ救急車が来てくれて無事に救命されたんですけれども、
1: はい、
0: まあ、これから高齢化がますます進むとずっと身近な問題になっていくでしょうね。
1: 日本心臓財団のホームページはいろいろな情報が分かりやすく整理されてますね。
0: そうですね、皆さんも一度ご覧いただけるとありがたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水亀里奈でした。

0: ランマンビシパック。
1: 気が利くね。
0: あのね、今度彼を家に呼
1: ぶ。うまい。
0: 彼を家に。
1: お母さん、ランマンビシパックもう一本。
0: 私も飲んじゃおっと。
2: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
3: 日曜夜のお仕事研究所、所長の土井と
4: 研究員のサッチーです。
3: この番組は AI 時代の今、企業の発信戦略、どんな組織作りが必要なのか、組織で働く全てのビジネスマンのために、選ばれる会社になるためにはどうすればいいのかを探求していきます。
4: 放送は毎週日曜夜10時から。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア
7: 76.3 メガヘルツ。

0: ばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のさっちーです。
0: この番組は音声×テクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考える番組です。組織で働くすべてのビジネスマンとともに選ばれる会社になるにはどうすればいいのかを探求していきます。はい、それでは本日もよろしくお願いします。
1: お願いします。今日はちょっとあれですね、下の周りがよろしくない、
0: 下の周りがね、雨が降ってると下の周りが良くないかもしれないですね。
1: はい、はい、まあ、今日はいつも通りですけどオープニングの推し情報ですけれども、ね、なんかあります？最近。
0: そうだね、まあ僕はいつも通りサッカーの話なんですけどね、
1: はいはいはい、
0: チャンピオンズリーグが始まりまして、ベスト4というところで、
1: ワールドカップとチャンピオンズリーグはどう紐づくんですか？手短にお願いします。
0: いい質問ですね。ワールドカップは、まあ、ワールドカップって通り、まあ、国、世界で国が代表になって戦うもので、うん、チャンピオンズリーグっていうのはクラブチーム、
1: はいはいはいはい、
0: そう、ワールドカップは FIFA が運営してるんですよ。
1: うーん、
0: でチャンピオンズリーグは UEFA っていう、
1: あ、聞いたことある、
0: そう、欧州の連盟、サッカー連盟があって、 FIFA は世界

0: のサッカー連盟があって、
1: はいはい、なのでじゃあ結構そのチャンピオンズリーグはほとんどその欧州の
0: そう欧州 の, そのヨーロッパでのナンバーワンを決めるっていうものなんですよ。
1: まあでもみんなそこに集まってきてますもんね。
0: そう欧州に強豪が集まってるから、だから実質はワールドカップよりもそのいつもクラブチームでやってるチームだから、
1: はいはい、
0: そのレベル感は高いって言われていて、そうでレアルマドリードとかバイエルミュンヘンとかっていうトップレベルのチームが出ていて、
1: はいはいはい、
0: それが今トーナメントリーグに入り、今ベスト、まあ、この放送収録時点ではベスト8なんですけど、ゴールデンウィークが明けるともうベスト4が出ていると。
1: でそこから、ワールドカップになるんです、
0: うん、なるんです、今回チャンピオンズリーグはブダペストでやるんですよ。これ毎年変わるんですよ。
1: あそうな
0: ん、去年はミュンヘン、
1: はい、
0: その前はロンドンっていう形で、はいはい、僕の夢はチャンピオンズリーグの決勝が毎年国が変わるから、はい、それに合わせてその国に行くっていう、はい、ちょっと優雅な
1: 毎年
0: そう優雅な趣味にしたいんです。難しいけどね
1: 頑張りましょ う,
0: 頑張りましょうということでですね、はい、ゴールデンウィークが、まあ、明けた頃には、まあ、ワールドカップが始まっているところなんですけれども、はい、忙しくなっていきますので、まあ、またこういう話もねしていきましょう。はい、はい、では今週もどうぞよろしくお願いします。日曜夜のお仕事研究所、それでは今日のテーマに入っていきたいと思います。今日のテーマはですね、なぜ今社員をファンにすることが大事なのかというテーマになります。はい、
1: うんうんうん、
0: 最近あのファンっていう言葉がね多く出てきていますけれども、
1: そうですね、なんかこの間いつだ、4月に放送したインザメガチャーチが、あの今収録時点なんですけど、うん、前日ですね、
0: 選ばれました、ね、
1: 選ばれました本屋大賞に。
0: 嬉しいですね
1: なんかそうですね、こんなに放送で1本撮っていたものが選ばれて、
0: うん
1: うん、でもやっぱり社会的にやっぱそういう推し活とかファンみたいなものの大事なんだというものが、多分なん
0: か時代が表してるんでしょうね、うん、何かにすがりたいってわけじゃないけど、何かに没頭したいというか、
1: そうですね、
0: 夢中になりたいっていう、はい、そういう人間の欲望がなんか内なるものが出てるんでしょうね。
1: はい、だと思います。
0: これなんか僕たち結構このインザメガチャーチ広めたじゃないですか会社の中に。
1: そうですね、
0: だからこれがファンダムですよね至る所に多分インザメガチャーチを広げてる人がいるんじゃないかなって思って、
1: 多分そうですね、いろんなコミュニティで多分いいよいいよって言っていったものが口コミで広がっていくとかってそういうことですもん、
0: うん、
1: まあまあそんなものが、
0: そう
1: でその社員っていうのが今日はキーワードだと思うんですけど、
0: まあ、今回これ掛け合わせて、まあ、僕たちこのテーマとしてはいかにその会社として会社員が生き生き働けるかっていうところをまあ調査しているわけなんですけれども、
1: はい、
0: まあ、今回はですね、まずまあ現状についてちょっと話していきたいなと思いまして、あのギャラップっていう、まあ、アメリカの、まあ、大きな調査会社なんですけれども、あの世界の従業員エンゲージメント調査っていうのを行っておりまして、はいはい、実は日本は仕事に熱意を持って取り組んでいる社員っていう、そういった方々の割合が 6% という最下位レベルでございまして、 6% ですよ、10人に1人いないですからね。
1: これ世界平均とかだとどんなもんなんですか。
0: そうですよね、でこれ世界平均で見ると、全世界平均が 23%、 アメリカが 33%、
1: はいはいはい、
0: で日本は139カ国中、最下位レベルの 6% というですね、なかなか衝撃的なデータですよね。
1: まあでもそうなのかもという納得する部分もあるっていう気はします、
0: うんうん、そうだね、
1: なんかやっぱこう大学卒業して社会人になるってなった時にやっぱみんな全然ポジティブに社会人になるっていう言葉が出てこない、そんなに楽しみだなっていうよりかは、うん、あなんか社畜生活が始まるみたいな言葉って
0: 学生がなんかもう終わっちゃうっていうね、
1: うん、
0: あもう仕事の人生になっちゃうんだっていうね、ワクワク感っていうのはどっちかっていうと少ないかもしれないですよね。
1: まあみんなやっぱその社畜生活ってこう言うし、うん、そっちに合わせといた方がいいかみたいなのもあるかもしれないんですけどね、
0: うん、
1: でも、
0: うん、
1: でも実態としてはそんななんかもう仕事が楽しくて楽しくて仕方ないみたいな子に出会う確率の方がかなり低いなっていう感じがします、
0: ね、そうですね、10人に1人は絶対いないですよね。
1: いないと思います。
0: 多分世の中の居酒屋で喋ってる9割は愚痴じゃないですか
1: そうですね、
0: うちの会社めっちゃいいよねって酒飲んでる人いないですもんね。
1: いないな、
0: ね、これだから僕たちの使命だと思うんですよ、
1: はいはいはい、
0: この 6% の人しかあのエンゲージメント高く働いてないってことは、うん、この 94% の人に対してもっとこのやり方というかね、生き生き働くってこういうこと

0: なんだよっていうところが伝えられたらもっといいと思うんで、
1: そうですね、まあなんか仕事だけじゃない、なんかその向き合い方にしても多少もうちょっとその 6% というか自分のレベル感を上げるだけでも、まあ、もうちょっと仕事に対してなんかその人生においても仕事してる時間長いから、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: そこに意味を見つけられるようなことができてくるといいですよね、
0: うん、だからここはもう少し紐解いていきたいなと思うんですけど、うんうんうん、なんかどういう時にこの楽しいとか没頭するとかって多分人によっても変わるなとは思っていて、うんうん、で前紹介したインザメガチャーチでも、はいはい、この推し活にハマるタイプってサチに話してもらったじゃん、
1: はい、
0: こういうプロデューサー気質がいたりとか、うんうんうん、学級委員長タイプがいたりとか、
1: はい、
0: だからそういった気質とか自分を知ることによって、はい、この仕事が合ってるとか没頭するっていうのは、まあ、結構多分あるんでしょうね。
1: 確かに、なんかこれあの弊社ボイシーのパーソナリティの安西祐樹さんが、うん、この間の放送でちょっと話してたんですけど、やっぱ日本人って転職とかする時も結構その職歴とか経歴っていう表面的な、あのなんだろうな、横転換みたいな、お引越しみたいな転職をしていっちゃうと、やっぱそこからなんか伸びがやっぱ感じられなくて、本当に自分の興味があるものとか本質的に自分がどういうところに動きたいのかっていう、そういうところまでの自己分析ができてないと、どうしてもやっぱ仕事が、
0: うん、
1: あのエンゲージメント上がらないみたいな話をされてたんで。
0: なるほどね。だから内なるものはやっぱ大事だよね、
1: うんうんうん、
0: なんかよくあるのはこの上司のこの人めっちゃかっこよくて憧れてるから、
1: はい、
0: この人についていこうっていう形でめっちゃパワーマネジメントされるんだけど、
1: はい、
0: 頑張れるケースってよくあるんですよ、まあ、僕もそういう経験はあって、
1: はい、
0: でそういったものも全然いいんですけど、ただこれってやっぱその人が辞めたりとかっていうところについてくると、そこの同様にエンゲージメント下がってくるから、
1: はいはいはい、
0: だから会社はやっぱりこの理念とかね、うん、ミッションビジョンバリューとかに、
1: はい、
0: まあ、共感してもらえるかっていうところがこのサステナブルに永続的に続くこの経営だと思うんですよね、
1: うん、
0: こういうのがもっともっとなんかファンダムっていう形でのいろんな仕掛けがあるとは思ってるんで、はい、そこに熱狂するっていう、
1: あ、
0: まあ、その思いを、ね、社会を改善するんだっていう、そういう思いがね、
1: 会社に属する以上その会社が掲げるミッションを達成するために一人一人が動いてるっていうのが、
0: うんうん、
1: そういうわけですもんね。
0: そうそうそう、
1: そこに共感してなかったら、まあ、それはずっとちぐはぐな状態になって、
0: うんうん、
1: それはそうですよ ね、
0: そうなるのが一番理想だよね、
1: うん、
0: 安西さんがおっしゃる通り、多分その自分を開示していくっていうところと、
1: うん、
0: その会社がやりたいことがリンクしてるっていうところが、
1: はい、
0: まあ、多分一番いい状態なんだろうなと思うんですよね、
1: はい、両方大事ですよね。自分自身 その内政としてそういう内なるものをちゃんと言語化していくのも大事だし、会社側もちゃんとその会社としてどういう、なんだろう、売り上げを上げろとかだけじゃなくて、うんうん、きっとその根底にあるあの達成したいものというか、どういう社会にしていきたいみたいなものをちゃんと伝えていくみたいな、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: それがリンクしないとやっぱり、
0: そうなんですよ、
1: 採用とかもそうだし、うん、なんか全然違う子が入ってきちゃうとか、
0: うん、
1: っていうのがもうずっと蓄積しますもんね、
0: うん、そう。で今度ここは奥深くて、まあ、よく人事論ではそう語られるんですけれども、うん、
1: はい、
0: まあ、僕たちのこの番組は割とファンダム論っていう形でそういったものにまあ切り込んでいけたらなと思っております、
1: はい
0: はい、ではここで一旦ブレイクでございます、うん、この番組ではですね、私たちの推し曲もお送りさせていただいております、
1: はい、
0: 今週は私の、セレクトでございます、ブルーノマーズでザ・レイジーソング。 Today

0: 日曜夜のお仕事研究所。全国のコミュニティ FM を結んでお送りしております日曜夜のお仕事研究所、前半では日本の従業員エンゲージメントの課題とか、そういったこう解決手段としてファンダムの思想みたいなものが大事になってくるよねっていうの話をちょっと前段としてしてきたんですけれども、じゃあ実際にそういったあの社員がファンになってる会社ってどんな会社があるのっていうのを、ちょっと事例を見ていきたいなというふうに思います。
1: はい、ついに始まりますね、ケーススタディという形で、ね、
0: ようやくケーススタディです。
1: ようやく始まっていきます。
0: はい、
1: まず第1弾の事例はですね、はい、スターバックスでございます。
0: みんなご存知だとは思うんですけどね、
1: 好きだもんね、サッチスターバックス。
0: そうですね、人並みに
1: 、
0: はい、
1: 僕は土日絶対スターバー行ってますからね。
0: そうですね、
1: はい、家の近くのスタバに行っておりまして、はい、でスタバってあの接客マニュアルがないって知ってました？
0: なんか私周りでバイトしてる子とかが多いので、なんかマニュアルないみたいなの聞いたことあります、だからあのよくカップにメッセージ書いてくれたりとかするやつあるじゃないですか、とかあって、ああいうのも、本当に好きでやってるというか。
1: そう、あれもマニュアルじゃないんですよね。
0: すごいですよね。
1: 全部がそういったあの自ら考えて動いてるっていうね、このスタバって社員のことをパートナーって呼ぶんですけれども、このパートナー一人一人 の、 この自発的な、僕たちが言う内発的動機づけで動いてる子、動いている取り組みなんですよね、でレシピとかこういう料理とかはもちろんマニュアルあるんですけれども、こういう接客とかサービスにはもう一切マニュアルないんですよ。でスタバの強みってやっぱりそういうところ で、で日本ってスタバって約、4万人ぐらいのスターバックスってパートナーがいるんですけれども、そのうちの8割が実はアルバイトなんですよね。
0: そうですよね、大体そういう店舗の飲食、食系ってどうしてもアルバイト比率高いですし ね、
1: そうですよね。
0: でもアルバイトもよくその数年はダメで4年以上働けるとかいう条件あるらしいですよ。なんかやっぱ大学1年生からじゃないとバイト受け取らないみたいな。
1: あ、そうなんだ。
0: でそれって結構そのなんだろうな、バイトだけどその会社に属する人だっていう信念がきっとあるんだろうなっていう気はしますけど。
1: あ、素晴らしい思いですね。
0: はい、
1: だからやっぱりなんかバイトってあの後ろめたいもの、お金を稼ぐものみたいな形にはなってるんですけど、スタバってそういう意味じゃないんですよね。やっぱり自らが動いているっていう形になっていて、でスタバってこういうの戦略的にやってるんですよ。で人事の方も言ってるのはマニュアルってないっておっしゃ、あの今話しましたけど、マニュアルの代わりになってるのはこのパートナーのエンゲージメントだって。でもっと言うなら会社が大切にしている価値観とか、個人が大切にしている価値観っていうのが重なるっていうところ、
0: なるほど、
1: これが共感っていうのを生んでいて、よくファンベースでも挙げ

0: てますけど、こういったものがあの経営のベースになってるんですよね。
1: だからまあ会社がのとこにベースとして価値観に共感してるパートナーが集まって、でそれをに仲間に入りたいっていう人が集まってっていう、そうそう、だから別にマニュアルがなくてもそのパートナー、もともといたパートナーの人たちが会社のミッションというか、うん、を体現してくれてるから、うん、それをもう真似ればいいというか、
0: いや本当にそう、
1: 共感して行動すればいいっていう、それだけっていう状態ですよね。
0: だから入る前からやりたいことがあって、それをスタバで実現したいっていうところがすごくリンクしてるから、
1: うん、
0: でスタバってもともとお客さんとしてスタバ好きだった人ってめっちゃ多いじゃない、
1: はいはいはい、多いですよね。
0: これが僕たちも推奨してるじゃない、これファンから入って採用をしていくとかっていう、
1: ね、は
0: い、
1: 顧客じゃなくてファンを作るってことですよね最初に。
0: そう、
1: うん、
0: だからこのファンが社員になっていくとかね、
1: はいはい、
0: で社員がもっともっといいサービスにしていきたいから、かつ、さらにファンが生まれるっていう、まあ、そういう循環が回っていくわけですよね。
1: でも結構その方が本質的というか、うん、ですよね。やっぱりこれからどんどん人口も減っていきますし、日本は。
0: そう。だから最後にファンがあるんじゃなくて、最初にファンをつけるためにっていうところからいろんなとこに取り組むっていうのがすごい僕たちは大事だと思ってるんですよね、はいはいはい、
1: そうですね、
0: うん、
1: これスタバめっちゃすごいなとは思うんですけど、
0: すごいよね、
1: すごいけど簡単じゃないじゃないですか、うん、こういうその社員がファンになるような組織に共通すること、なんかもう少しちょっと真似しやすいことみたいなって分解するとどういう要素があるんですか
0: ね。そうですよね、これちょっと落とし込みたいなと思ってまして、うん、
1: はい、
0: でスタバのこの事例を、まあ、分かりやすく話すと、この3つのフレーズがあると思ってまして、
1: はいはい、
0: 物語と余白と仲間、この3つなんですよ、
1: はいはいはい、
0: ちょっと深いテーマなんですけれども、
1: 余白、
0: そう、まず1個目は物語で、うんうん、これスタバのミッションって人々の心を豊かで活力あるものにするためにっていう、
1: はいはい、
0: まあ、ミッション掲げていて、
1: うんうん、
0: でこれに4万人いるパートナーがここにすごく浸透していて共感してるんですよ、
1: うん、
0: 単なる掲げてるだけじゃなくって、そこに共感している、だから推し活で言うと推しの世界観に共感しているっていう、そういう状態なんですよね。で2つ目がこの余白なんですけど、スタバってマニュアルがないって話だと思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: このマニュアルがないから働いてるパートナーが自分なりの表現ができるんですよ。
1: カップにメッセージ書くとかも、あれももう、
0: あれも余白で生み出した表現なんですよね、
1: はいはいはい、
0: マニュアルで決まってたら
1: それはダメとかあるかもしれないですよね。
0: そう決められちゃうってことになっちゃうので、だからこういう余白って実は大事で、でも一定数この属人化やめようねって掲げてる企業もいるけれども、実はファンダムっていう考え方でいくと、こういう従業員がいろいろチャレンジできるっていう余白がすごく大事なんですよ、
1: はいはいはい、確かにな。マイクロマネジメントとかってよく課題視されてますけど、
0: そうこれ結構言われるじゃない、
1: そ、ね、
0: そう、よしあしあるけど、うん、僕たちが推奨する世界観は余白っていうのをそうあえて作るっていうのは大事なんじゃないかなと思っています、はいはい、
1: でも一定物語っていうその価値観の共通認識があるから余白があっても、
0: その通り、
1: どちらからないというか、なんていうんだろう、
0: いいこと言うね、
1: 好き放題にはならないですもんね。
0: そうだからみんな目指してるところが一緒なんですよ。だからどんなやり方でも自己表現があって、
1: はい、
0: でも向かうべきところは一緒だよねって、
1: はいはいはいは
0: い、いうところが、まあ、これ決められてるから余白ができるんですよね。なかったら余白あるとみんな変なことやっちゃう、ぐちゃぐちゃしちゃうってなっちゃうから、はいはいはい、それが根幹にあるんですよね。で3つ目が仲間。
1: 仲間、
0: そう、でスタバってパートナー同士の関係性めっちゃ重視してて、チームワークっていうのを、重視してるんですよ。だから店舗の雰囲気ってなんかめちゃくちゃいいと思うんですよね。
1: 確かにな、なんかあんまギスギスしてるの見ても、まあ、そんな見ないですけど、
0: うん、
1: なんか
0: 寿司屋とか行くとさ、お前皿洗えよみたいなのあるじゃん居酒屋とかで、はいはい、お前早くビール持ってこいよみたいなのあるじゃん。
1: ありますね。
0: スタバってなんかないっすよね。
1: そうですね、結構しかもあれレーンになってて連携必要だなって見てって感じしません、
0: うんうんうん、
1: なんかレジがいてなんかコーヒー入れてみたいな、最後提供してみたいな流れがあるから、うん、あそこ確かに連携崩れたら普通に提供スピードとかも落ちるし、
0: うん、
1: なんかそういう人間性とかも大事なんだろうなっていう感じがしますよね、
0: う
1: ん、
0: そうだから多分これはこういう世界観を目指したいからっていうところが共通あるから、
1: うん、
0: そのチームワークが生まれていて、
1: うん、
0: で僕たちが掲げるファンダムってこれっ

0: っぱり一人じゃ成立しないんですよ、
1: はいはいはい、
0: 同じものを押す仲間がいるからこういう熱量が維持されて増幅するっていうことなんで、まさにこのファンダムっていうのを実践されてるのがスターバックスなんじゃないかなと思います。
1: 確かに。でもやっぱり話聞いてて結局根底にあるその価値観とか会社のミッションへの共感があるから成り立つというか、
0: そう、
1: だからそこがまずあった上で何を積み重ねるかっていう時に余白とか、まあ、仲間っていうものが出てくるんだなっていう感じがしたので、
0: う
1: ん、
0: そうだね、それが多分根底なんですよね、
1: うん、
0: だからスタバっていうその消費者に一番近しいところだから、
1: はい、
0: まあ、そういったブランディングができやすかった反面あると思うんですよね。だからまあ一般企業でやると結構難しかったりするんですけど、
1: はいはいはい、
0: でもやっぱりこの企業ホームページってこのミッションビジョンバリューとか会社の理念出してると思うんですけど、なんかこれこういうファンダムを作るとかっていう目的があると多分出し方って結構変わるなと思って、
1: ね、あ、確かにな。
0: ただ書いてるだけとか結構多いから。
1: そうですよね、確かに。
0: そう、初めましての会社でこれぐらいなんか熱量を生み出すのってやっぱり難しいので、うん、相当力は入れていかないといけないんじゃないかなって思いますね、
1: はいはいはいはい、なるほどなるほど、うん、
0: ということで、まあ、今回まあ、スターバックスってその、まあ、人に寄り添う形にはなっていて、うん、で今のこの AI 化の時代におけると、うん、やっぱりこのチャット GPT ジェミニによって、まあ、どんなものが優れててとかどんな機能とかどんな価格も一緒に比較できる状態だからこそこの会社を推したいっていうその感情を生み出すことが大事だし、う
1: んうん、はい、
0: それを生み出すためにはその企業がチーム一体となってここを目指すっていうところ、
1: うんうん、
0: まあ、それが細かく分けると物語、余白、仲間という、まあ、この3つで作っていくっていうところが、まあ、すごく大事になってくるんじゃないかなと思います。あっという間にエンディングのお時間です。日曜夜のお仕事研究所いかがでしたでしょうか。本日の研究報告です。社員がファンになるには物語、余白、仲間が大切ということで本日の研究報告でございます、
1: はい、
0: いかがでしたか。
1: まあ、今日はちょっとスタバを事例で後半は話してみましたけど、
0: うん、
1: まあ、スタバその土日いるじゃないですか、いつも、
0: はい、土日絶対行きます
1: その絶対に頼むものとかあるんですか。
0: 僕はもうフレーズ決まってまして、まずおはようございますから始まります。
1: フレーズ、はい、注文のフレーズってことですか。
0: 注文のフレーズ決まってます。おはようございます、ブルイドコーヒーホット通る以上、もうそれしか頼んだことないんじゃないかな。そう、他頼んだこと
1: ない。ラテ系とか全く
0: ないです。ないです。わかんない。
1: それスタバ楽しんでます。空間を楽しんでます。
0: うん、
1: 合理的ですよね。やっぱ
0: 合理的なのかな。いや、わかんないから、その他の飲み物がどん、はい、あ、たまになんかマンゴーとかあるものはなんか頼んだことある、
1: はいはいはい、
0: 季節限定のとかね、マンゴーなんちゃらみたいな、
1: はいはいはい、
0: 逆に何頼む。
1: 私も全然結構違いますよ。よく違うけど。
0: 毎回変わる。
1: 結構変わります。いろいろ飲むけど、チャイが好きなんで、そのコーヒーじゃない時はチャイティーラテを頼んだり、それも結構カスタムします。あのナツメグとか多めにして、
0: ナツメグ
1: スパイスを強めにしたい時はそれにしたい。
0: ナツメグってカレーに入れるやつでしょ。
1: まあまあまあそうなんですけど、チャイは結構そういうスパイス系なのでそれにしたりとか。だからやっぱこういう、ね、どちらかというとそのやっぱスタバで自分の作業をするとか本を読むみたいな、
0: う
1: ん、その場所としてだからやっぱ使ってるから、
0: 場所として好きだし。でもコーヒーが好き、うん、そう
1: スタバの、
0: そう、
1: はいはい、
0: でもスタバの注文頼んでる人すごい長い人いるじゃない、ね、俺なんてフレーズ2秒で終わるのに。
1: いや珍しいですよそれ、まあ、
0: あ、そっちは珍しいんだ。
1: そっち珍しいと思います。
0: そうなんだ。そう、みんな何頼んでんだろうって思うんだけどね。
1: はい、まあ、いろんな楽しみ方ができますね。
0: なるほど、
1: っていうことですね。
0: で今度ちょっとチャレンジしてみますね。
1: ぜひ
0: チャイにナツメグを入れてくださいっていう。
1: はいはい、はい、ということで、来週もですね、これ今回スタバの事例からファンになるこう組織に共通するところが物語、余白、仲間っていう3つがあるって話したんですけど、これについてもう少しそれぞれ深掘りをしていきたいなっていうふうに思っておりますので、お楽しみにしてください。さてこの放送はボイシーでも配信をしております。もう一度お聞きになりたい方はボイシーのアプリやウェブサイトから日曜夜のお仕事研究所と検索をしてみてください。また本日の内容でためになったなとか面白いなというふうに思っていただけましたら、ぜひ X でハッシュタグ推し研をつけて感想をつぶやいていただけると大変励みになります。推し研の綴りは漢字で推し活の推しに研究所の研です。
0: それでは 明日からの月曜日、皆さんのお仕事が

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。
1: 東西東西、軽トラからフェラーリでおなじみ高勝自動車は、スバルのみならず全メーカーお取り扱いつかまつりまする。新車中古車のご用命は高勝自動車へ、隅から隅までずずずいっとお願い申し上げたてまつりまする。
2: 河津卵巣では一緒に働いてくれる仲間を募集中です。物流は社会インフラを支える重要な役割を担っていて、今後ますます社会から必要とされる仕事です。河津卵巣では未経験者でも安心して働けるように、免許取得サポートや教育制度も充実しています。私たちと一緒に社会を支える一員になりませんか。
3: You are listening to FM Utopia Music Collection Sounds Race。
4: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦

し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「Songs Hearts」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの

0: 酒どころ地元の皆様に育まれた湯沢の味、両関銀門、豊穣の大地が育んだ米、清廉な空気と水、厳格な職人かたぎ、瑞穂の里の名酒は飲み飽きしない独特のうま口酒。ぜひあなたのご家庭に銀門うまい酒両関。
1: 黄色のトラックでおなじみカーツラン荘では、カワツラカレーの美味しさそのままに豚軟骨のひき肉を使ったカワツラキーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
4: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

0: We're all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia

0: And welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my three wonderful partners.
1: こんばんは、柚木ひろみです。
2: こんばんは、瀬野健です。
3: こんばんは、丸さんです。
0: なんだよ、それ。3人とも。なんかね、最近俺なんか、ロバート・ハリスって英語で言いにくくなって
1: きた。どういうこと？
4: え、何語なら言いやすいんですか？
0: わかんない。
4: ロバート・ハリスです。
0: ロバート・ハリスになっちゃった。ロバート・ハリスって言いにくくなっちゃった。
1: もともと言いにくいですよね。
0: ロバート・ハリス。
1: 日本
0: で、フランス行くとさ、ロバート・ハリスがロベール・アレイス。
1: アレイス。

0: いいです。ロベール、ロベール、ハリース。
1: 私も色味になっちゃう。
0: 色味、
1: 色味。でも、ゆずきひろみも私自分で言いにくいと思ってます。
2: ゆずきひろみね。
1: ゆずきひろみです。ゆが言いにくい時ある。
2: ゆずき、
1: うん。自分の名前噛んじゃう時あるのなんでしょうね。
2: ね。
1: うん。
2: 俺ヒロタダノリってすごく言いにくい。
3: ヒロタダ
4: 誰ですかそれ。
2: ヒロタダノリ
1: 急に横
2: 横だ
4: 横
2: 横
1: 急に中目黒みたいな名前になった。
2: タダノリが言いにくいの。
1: タダノリ、
2: ね、それは若隆景なんて言いにくいよね。
4: 若隆景って誰。
2: 若隆景今の相撲だよ。
4: あへえ、
2: うん、
1: それかを落とせば喋れますね。
4: どういうこと。
1: 若隆景
4: そんな特殊なことはできませんよね、は
2: い、
1: 急にナレーションの話はいいんですよ。そうですよ、
2: はい
4: はい、
1: 今日のテーマは一人の時間、は
2: い、あ僕の大好きな、
1: はい、
2: 苦手な
4: 、はい、俺も大得意。
2: この前なんかさ、うん、あの奥さんと話しててさ、
4: うん、
2: なんだっけ、あ一人旅っていう話が今度あるんだよとか言って、うんうん、あなたが一番苦手な
4: じゃ
2: ない、
4: そう、ね、俺も思ってちょっと企画に無理があるんじゃないかって
2: それでさ、
4: うん、
2: であなたってなんでここの旅人なんて言われるようになったのかしらね、うん、って言うから、うん、俺も知らない、俺別に自分で言ったことないのに、いま、うん、だにあのなんだろう、もう本当に昔俺がね雑誌によく載ってた時は、うんうん、ここの旅人ロバタリスよくよくキャプションで、
4: うんうん、だって
2: 俺一人旅大嫌いなんだよ、うん、
4: でも例えばそれ誰かが考えるわけじゃん、コピーを、
2: うん、
4: 例えばあのアイドルとかだったら国民の妹みたいな、
2: そうそうそうそう、うん、
4: それ例えばハリスさんに、
2: うん、
4: じゃあここの旅人で行きましょうってなって、うん、そう確認とかなかったんです
2: か。ないよ、勝手にここの旅人で乗ってんだよ俺じゃねえわ
4: 気がついたら出ちゃってた
1: でもなんかそれって、うん、多分一人でそのなんだろうな、自分の人生を切り開いてるの意味だったんじゃないですか。なんか
2: そうならいいけどさ、
1: なんかほらエグザイルスとか、うん、エグザイルスギャングの話の中ではやっぱ主人公が自分なわけじゃないですか、
2: うんうん、そうだ
1: ね、でいろんな人に出会ってるっていうところで、うん、グループで移動してないからそこがここっていう、うん、あれだったんじゃない。
4: ね、まあ、でも一般的にここの旅人っていうフレーズ聞くと一人でね、
2: うん、
4: 孤独な、
1: なんとなく私はあのコーヒーの CM みたいな、うん、ダバダみたいなあのイメージ
4: 違いが分かる。
2: ただ俺確かに一番最初に旅した時は、うん、あの一人でね、あのロシアから、
1: うん、
2: ずっとヨーロッパ横断して中東横断してインドまで行って、
4: うん、
2: 結構楽しかったのよ、
4: うん、
2: ただそこにはいろんな出会いがあって、
4: うん、
2: ずっと一人じゃなかったわけ、
4: うんうん、
2: で俺一人で例えば旅行先でご飯食べるのすごい苦手なの、
4: うん、
2: だからあのゆうちゃんがあの先月だっけ、
1: うんうん、
2: 行ってたスペインでさ、
1: うんうん、
2: よくあのあれマドリッドで最初の2日間って俺一人だったわけ、
4: うん、
2: で夜食べに行くと大体ねバルはいいんだよ、
4: うん、
2: バルはもう本当に若者が、
4: うん、
2: あの酒飲みながらこう、うんうん、あのバルの料理食べてるんじゃない、うん、それはいいんだけどさ、レストラン入ると大体家族連れかカップルなんだよ、
4: うん、
2: それも10時ぐらいからみんな食べてるわけ、
4: うん、
2: それ、ね、一人で入りづらいのよ。
1: それはそうかもしれない。
2: で寂しいの。
1: わかる。
2: でなんか美味しいねって言いたいの。
1: わかる。
4: そう。
2: 綺麗な景色見たらいいねあの景色ってだから言いたいの。
4: うん、
2: たまに俺一人の時も誰かいるつもりで言ったりするんだよ。
1: 私でもだから
2: 最高だよなみたいな。
1: なんか自分の気分がその閉じてる時か空いてる時かっていうのが結構あって、
2: うん、
1: その一人で食べに行ってる時でもちょっと、うん、自分が例えば春先で、
2: うん、
1: そのすごい天気が良くて、うん、あいいお天気だなみたいなテンションが上がってる時は一人でも大丈夫だったりするんですよ、
2: う
1: ん、お花綺麗だなとか、
2: うん、
1: でもなんかその着いたのが夜でその街にあんまり慣れてなくて、
2: うん、
1: で一人で突然行動しなきゃいけなくてっていう時は、うん、なんか食べてるものをみんなにメッセしちゃう、今これ食べてる、
2: そうだ
4: あ今だからね、
1: そう今だからここめっちゃうまいみたいな、
4: 全然ないそういうの、
1: うん、
2: そう、
1: うん、基本やだ、
2: シェアしたくない
4: 、いや
2: 独
4: り占めしたい、
2: 嫌なやつ
4: よね、嫌なやつ、
1: ただ
4: 別にね一人気味したわけないけど全然一人でいい俺、
1: あでもなんかその私多分ね今年1月にアメリカ行ってからすごい多分疲れてたんですよ、
2: うん、
1: でその後20日間ぐらい風邪ひいて、
2: うん、
1: で具合悪かった後にスペイン行ったんですよ、
2: うん、
1: でなんかもう脳も疲れてるし、
2: うん、
1: いろんなものが疲れてたから、
2: うん、
1: 疲れてる時は一人でも一日はいいんですよね、うん、なんかその自分に向き合う時間とか、
2: うん、
1: 自分が何を持ってるかのなんかこう考える時間が全然なかったから、
2: うん、
1: 初日は良かったんですよ、
2: うん、
1: 一人でカフェ行っていろんなこと考えて、うん、なんかぼーっとしたりしてるのは良かったけど、
2: たまにいいんだよね、
1: そうだから2日

0: 朝になったら友達がその翌夜に来る予定だったんで、うん、早く来ないかな、うん、安子みたいな思ってて、
1: なるよな、
0: なっちゃう。
1: あ、そう。
0: でなんか寂しくなって私もタパスに行くのやめて、うん、もう今日はケンタッキーだと思い、うん、なんか
1: ホテルで食べ
0: ケンタッキーをバッて買ってきて、うん、もうなんかやけ食いしむしゃむしゃむしゃむしゃ、
2: よくね一人でご飯行くのはちょっと寂しいとかってよく聞くじゃん、まあ、
1: 寂しい寂しい、
2: 全くない。
0: いや日本ではない。
2: いや俺海外行った時もそうよ。
1: でもさゆきちゃんさ、うん、たまに街歩いててさ、なんか自分が小さい子供になってさ、
0: 分かる、
2: 迷子っぽいの、
1: 迷子になっちゃったような気分になるでしょ、
0: うん、なんか、うん、そうだから自分がなんかちょっと、うん、その世界から阻害されてるみたいな気持ちに なる時があって、そういう時って別になんか何も食べたくないってなっちゃ
1: う、
0: もういいコンビニで買って帰るみたいな、
1: 気分がいい時で一人の時は、うん、ちょっと新しいところ、あそこの
0: そうなんです、うん、行ってみようってなるし、
1: 牛カツちょっと行ってみようかなみたいな、うん、思って行って、うんうん、で何だろうあの やってる人と友達になったりする。
0: そうそうそうそう、
1: それは本当にね、自分の中こうエネルギーによるの、
0: うん、そうだから心が開いてるか、うん、扉が開いてるか、うん、閉じてるかで全然、うん、テンションが違う、うん、
2: 開いてても閉じてても全然いいだから開いてたら一人で、うん、いやいやだから気楽でいいぜみたいな、
0: うん、
2: で閉じてたらもういい、誰も構わんといてくれ、別に一人でいいし、
1: う
2: ん、
1: あそう、
0: まあそれもできなくはないんですけど、うん、なんかその多分早く帰りたいって思う気持ちの方が強いかな、
2: う
0: ん、
2: そうなん
1: だ。俺はだからあの必ず街にあの 何軒か、うん、あの例えば代官山津田屋行って、うん、だなんだっけあそこ食べれるとこ、うん、
0: あります、
2: 上にね、
1: うん、上に あそこの連中全部友達にするの、
2: うん、あそうね、友達になってた場所
1: ね、そういうの、うん、一緒にご飯食べに行ったりするわけ
0: なんかホームを作っていけば寂しくないから、
1: そうホームをいっぱい
0: 持って、私もそうです、
3: それできねえなそれ。
1: 俺もすごい仲良くなって一緒にご飯食べに行ったり、
3: えらいえらい、
1: うん、
3: それはすごい、
1: シャツに行ったりするわけよ、うん、そうするとさ知らないとこじゃないんだよ、
0: うん、
3: そうそう、なるほどなるほど、ね、
1: ではここで一曲いきましょう。彼女はどうでしょうかね、一人で大丈夫でしょうかね、うん、ケイティ・ジョージ
3: どこどういう風ですか
0: すごいロバート・アルアル
3: ギーだなそれ。
1: From Canada, a jazz singer from Canada, and the number is Sight to Behold。

0: That was Katie George. 最近
1: 最近
0: まあ一人大丈夫みたいな
1: 感じ。まあそうですね。俺仕事上管理職って孤独な仕事なんですよ。
0: そうだね、う
1: ん、だからビジネスモードの自分って一人って何でもないんですよ。
2: あ、それは確かに分かります、う
1: ん、むしろ孤独でなきゃいけないシチュエーションがすごく多いんですよ、うんうん、だって部下を評価しなきゃいけないとか、う
0: ん、だって家帰っても孤独じゃん。
2: 孤独ではないよ。やることは多いかもしれませんけど、それは孤独ではありません。
1: まあ、返す言葉ないんだけどさ。
3: 返す言葉ないんだ。
1: ないんだけど、でも、うん、そのビジネスモードの延長線上の孤独って何の、そのまあ、ある意味何のスイッチも入らないけど、孤独だなとか、うん、当たり前だから、
0: お前ね、
2: うん、鎧が
0: ね、まあ、そういうもんだと、
1: そうそうそう、うん、ただだからそのビジネスモードじゃなくなった時はやっぱり俺も一人苦手だから、うん、だから趣味の合う人と必ずどっか行く時は誰か、うん、誰かを、
3: あ、だからちょいちょい違うお姉ちゃんと出かけるんです
1: よ。ちょいちょい違う、
2: あ、そうか、
1: うん、友達とね、うん、友達と出かける
3: の
1: ね、
0: なるほどね、
1: のはもう
3: 俺ね、もう昔からないですよ。別に仕事モードだろうが、うん、なんだろうが、うん、いや今一緒にいますよ、彼女とね、うんうん、でも一人でずっといたって、もう何の苦痛もない、寂しいとも思わない。
0: へ、うん、俺は絶対誰かと住んでなきゃダメだし、俺だから一人になったことってほとんどないの。大体誰かと暮らしてて、ガールフレンドとか奥さんと暮らしてて、うん、じゃないとダメだから、家帰ってってみんなが2人出払ってる時、うんうん、犬がいてくれて本当に嬉しい。
1: 最後はワンちゃんね。
3: いや、犬は分かるけど、うん、なんかね、うん、俺例えば仮にどんなに好きな相手でも一緒にいると俺とは違うわけじゃないですか、うん、そうするとついね、なんかね、例えば今俺がこれで眠いなとかあったらするじゃないですか、うん、ちょっと今日しんどいみたいな、うん、でここで寝ちゃうと、うん、こいつちょっと嫌かなとか考えたりとか、う
0: ん、
3: あとは
0: それめんどくさいの、
3: あ、なんかね、あの、うん、こういう行動を取ると相手がこういうふうに感じるって嫌な感じにならないかなとか、うん、
0: そこまで配慮する気持ちあるの？
3: 俺あるんですよ。いや、なんかね、あとはこの間こういうのがこういうことがしたくないって言ってたなとか、しょうもねえこと、うん、ことで、うん、本人は大した意味がなくても、うん、なんかそれを思い出しちゃって、
0: そんなの覚えてあげてるの？
3: 覚えてあげてる。あのチラシ寿司ぐらい覚えてる。
2: みんなチラシ寿司言えない現象。
1: チラシ寿司、
2: ね、それって塩とか胡椒のラベルを前にしておかないと気になるっていうのとは、う
0: ん、それ裏返しだ。
2: それの方向性としてはどうお考えなんですか？
1: そう、ね、ああ、どう考え
2: たの？裏面に、自分は裏面と表面は気にしたくないですという相手の気持ちの尊重というところにはつながらないと考えて。
0: いいぞいいぞ、よく言った。
1: 面白い、うん、
3: 専門家と、精査をして改めて回答、この場での回答
2: は記者
0: 会見
3: ちゃあのね、なんかね、人と一緒にいると、うん、俺のペースだけで動けないじゃないですか、当たり前だけど、 あと俺のその気分だけとか、うん、でそれをちょっと気になる時があるんですよ、うん、俺の気分で動いたらちょっとかわいそうかなとか、うん、今はそうじゃない方がいいかなみたいな、うん、それを考えるとほんのちょっとしたことが
0: 嫌なの、
3: ストレスにな
0: る、
3: めっちゃ負担になる。
0: だでも本当は一人です、あの人と住んじゃいけないね。
2: ひどい。でもなんかそういう意味では私、人といるのは好きだから、うん、あの人といる時の自分がなくなります。
3: その人の、そのパーセンテージが減るのが嫌なの。
2: 私はそれで大丈夫なタイプなんですけど、だからその例えばロバートさんと一緒にいるときに、うん、私の食べたいものを、うん、あのロバートさんがどうしても教えてくれって言ったら教えるけど、うん、ロバートさんが食べたいものがあるのに、いやそれじゃなくて私はこっちは食べたいって言うことはない、うん、言

0: じゃなくて、
1: 言わないんだ。
0: あのね、嫌なんですよ、その自分のわがままで人に食べ物を強要してしまったっていうことに対する自分がネガティブになっちゃうんです、うん、相手はいいって言ってても、うんうん、
1: で
0: 例えばなんかその美味しいところをお店教えてよ、伊豆ちゃんの食べたいものが食べたいんだよって言われたらいいんですけど、うん、何食べたいみたいになって、うん、あ特にないですねってなった時に、例えばロバートさんが今日なんかカツ食べたいんだよねって言ったら、あ行きましょうってなる、うんうん、だからその人が行きたいところに行ってる方が自分が嬉しい、
1: うん、なるほど、
0: うん、
1: 俺はどんなに寂しくても、じゃない、家にどんなうるさくても、俺家に誰かいると一人に なりたいの、一人になるの好きなの。
2: ああ、誰かいるとね、
1: うん、いたら俺ほとんどね、俺毎日のように自分の書斎、うん、あの家の中で一番狭い部屋が書斎なんだけど、うんうんうん、あそこで俺原稿書いてたり本読んでるから、うん、そこにいるのが半分ぐらいだね、
2: うんうんうん、
1: それは全然いいの、うん、その一人の時間すごい大事なの、うん、俺にとって。
0: なんでしょうね、こう人がいっぱいいる中で一人になるっていうのと、
1: 大好き、
0: 本当の一人って別の気がする。
1: 誰もいなくてさ、で一人にいるのは寂しい。
3: うちはあれだね、なんか一人会話はしないけど同じ部屋だね、みんな。
0: おお、
3: ずっとそうだね。
0: みんなリビングにいるみたいな。
3: いやだから何、女房と次女がベラベラ喋ってて、
1: あそうか、
3: 長女がなんか他のことやってて、俺が全然違うことやってて、とりあえず同じ空間にはずっといる。
1: それはそれでいいよね。
2: うん、だから多分俺ね、うん、多分一人暮らししてる期間って結構長いんですよね。
1: うん、長いね。
2: うん、でその時とかも、まあ前もよくこの番組にちょっとおいでよってよく言ってましたけど、
1: うん、
2: いや1ヶ月のこの例えば2週間で初めて人と話すとか、もう全然平気だもん。
3: あそうか、
0: いやないな、うん、私多分喋るというアウトプットがないと死んでしまう気がする。
1: 俺もそう、
0: うん
2: うんうん、いや全く例えば何年かも喋らなかった
0: ら別だけど、私たちにとってはその2週間が何年かも喋ってないぐらいの苦痛なんですよ、
1: うん、あ無理無理よ、俺
0: 無理無理、
2: 別にその誰かと接触しなくても、
1: うん、
2: 全然でその時にじゃあどっか出かけてんのかっつったら、
1: うん、
2: いやたまにはなんかちょっとプラッとどっか行ってみるかはあったとしても、うんうん、基本的には今とも変わんないんで、
1: うん、
2: 朝起きて、まあ、タバコ吸ってコーヒー飲んでないから歯磨きとかなんかしたら、うん、もうそのままデスクに座って、
1: うん、
2: 何かしらやってるんで、新しいネタ仕入れるか何か物作ってるかとかやってて、
1: うん、
2: それで一日全部終わっちゃうん
1: で、もだ物作る人なんだよな、
0: う
1: ん、だから俺も執筆してる時は別に一人全然いいの、一、
2: まあ、
1: 日いられる、
2: う
1: ん、で俺人が入ってきて、だからここはね、瀬野家と違うところは、うん、俺の奥さんが俺がちょうど思考してる時、うん、次何書こうかときに来てたら俺すぐその切り替えて、
2: うん、奥さんと
1: 普通に、うん、ニコニコできるのね、嫌、
2: うん、
1: でしょ、
2: ほんまブチ切れる、もうなってなる。
0: それについては相手のお気持ちなど
2: 専門の医師と相談をしてですね、
0: 医師
2: 資料を揃えてから提出させていただきたいと思います。今ここでお答えするのは準備してございません。
3: でもね、俺もね、割り込まれても意外と平気。
1: そう。
2: そうだね。
0: 私も大丈夫
1: かな。だって受け身でしょ。
3: なんでちょっとね、それ曲かかった後でいろいろ話した。
1: じゃあこれで Chrissie Hynde featuring Shirley Manson で、これ古い歌ですね、 Love Letters。

0: これ支配人でいいですね、
1: うん、なんか丸さんがさっきあの、
2: いや違う違う、受け身でしょって言われちゃったからさ、
3: 受け身、
2: そうそう、まあ受け身ではない、
1: 受け身ではないですか、
0: ないの、
1: なんすか、
2: え、なんで
1: いや、なんで、いや、すいません、質問に質問でカーコアの返さないで、いや、ちゃんと、ちゃんと答弁してもらいます
2: なんで受け身って思われたかなって思ったの、うん、そうそう、うん、
4: 人のリクエストを優しく答えてくれるからって話ですね。
1: いや、あの各種報道で受け身だという報道がなされてる先生、それご存知だと思いますけど、
0: ね、それもご自分、ご自分の発
2: 言一方的に、はいはい、俺の人生の多くは選択だけしてるようなねこういう話をよくしている
4: じゃん、小説のルフがなされている、
2: うん、それを受け身と取られたら困るなと思った
4: あ、じゃあ自発的に、
2: 自発的かって言われるとちょっとそこも微妙
4: なるほど、
1: あの、ね、先日俺とご飯食べてる時に時々イラッとするんだよなっておっしゃってましたがそれは受け身ではないんで、
2: 消去法なの、
1: 消去法、
4: 消去法、う
2: ん、だってほら俺がやんないと溜まっていくわけよ、
4: あ、なるほど、
2: ね、うん、まあやめようよそれまあまあまあ、ね、でもなんか受け身ではないんですよね俺は、あの広い間口は持ってる、
4: 広い間口は持ってる、ね、ただ最近私家で一人でいるのは結構好きで、うん、そのまあ、家リフォームしたり自分の部屋を結構レイアウトを変えたりしたんですけど、うんうん、あの部屋の中でゾーニングをしたんですよね、うん、なんかこう縦の長方形の部屋だったとして、うん、その入り口のドアに近いところは身支度をする場所、うん、で、その横は立って作業をする仕事場、うん、でその奥、一番奥に向かって自分がくつろげるところかつ、うん、そのベッドがあって、うん、でその左側のところは配信とかもできるけど本を読んだりできるスペースって分けたんです、
1: う
4: ん
1: う
4: ん、
1: お祈りするとは、
4: ん、お祈りする、
1: お祈り
4: はちょっとやらないで、なんかで真ん中は運動する場所みたいに決めたんですよ、うん、で前まで結構そのテンションを保つのに場所を変えないとテンションが保てなかったんですよね、うん、でその動線を結構ごちゃごちゃにしてたら自分も頭が整理されなかったんですけど、うん、このゾーンを変えたら整理されましたね、うん、なんか朝起きて運動するのはここ、うん、ご飯食べるのはここ、うん、で身支度するのはここっていうのがあるから、うんうん、その気持ちの切り替えが部屋の中でできるようになって、これコロナ禍にできたらよかったなって思いましたし、うん、あと照明を切り替えることで、うん、あの少しずつトーンダウンしていくようにしてたんですよ。
0: それいい、
4: はい、帰ってきたら、うん、今ちょっとスマートフォーム化してるんで、私が100メートルぐらい近づくと家の電気が私が

0: をお迎えするモードになってくれるんです。
1: いいね、
0: 寒かったらその温めてくれて、うん、電気もつけてくれて、うん、で最初はその荷物を片付けたりする電気になってるんですけど、
1: うんうん、
0: しばらくしたらその音声アシスタントにそろそろ寝るよって言うと、うん、ちょっと照明が一段階落ちて、うん、なんか癒しの感じになる、うん、で普通にお休みって言ったら全部暗くなるっていう段階、うん、
2: ベッドが揺れたり
0: はしないです
3: 揺れた、
0: どういう揺れ、どういう揺れ、
3: でだから
0: どの揺れ、
3: 僕自身が出てきて立ち去れと
0: か、そっちオーメンダミアン、なんかそういう感じにしたんですよね。でそしたらもうなんか寝るモードは寝るモード戻って決まってるから、帰ってきてからの一人の時間っていうのがすごい大事になったし、う
2: ん、お父さんはいつもいないの？
0: あのね、時間が合わないんですよね。5時ぐらいに起きて6時ぐらいに出ちゃう、うん、で、9時ぐらいとかには寝ちゃったりするんですけど、
2: う
0: ん、私がだいたい8時ぐらいに起きて、うん、その夜やっぱり12時過ぎて帰ってくるから、
2: うん、あ、そうか、
0: 移動拠点、まあなんだろうな、
3: ほとんどちょっとずれてる、
0: そうなんです、ほとんどあんまり会うことなくて、で私も出張が多いじゃないですか、ね、あんまりいないっていう感じ
2: で、別にお父さんは別に束縛しないからね、
0: そうですね、さすがにこの年でそれは
4: 同じ空間にはいないの、
3: 同
4: じ空間にはあんまりいない、
0: 同じ空間にはだから土日とかはそういう時間を意図的に取るように私はしてます。
2: リビングはあるわけ、
0: リビングはもちろんありますし、あの使われてない部屋もいっぱいあるんですけど、そのなんだろう、土日に夜ご飯一緒に食べに行こうとか予定がなければそういうのをやったりするけど、うん、でも基本的には動線はずっと一人ですね、家出るまでは、ね、
2: その住むさスペースって重要だよね、
4: まあ、確かに、
2: うん、2階はね、2階結構下と同じぐらい広いんだけど、全部2階にもリビングがあって、
0: うん、
2: でエクストラルームがあって、あの何、あの物を置いとく部屋があって、うんうん、で娘の大きい部屋があるのよ、
1: うん、
2: それ全部娘一人占めだもん
0: ね、
2: うん、俺めったに2階上がっていかない、たまに2階上がって本読みたいなと思って行くんだけど、ほんのたまにだね、
0: うん、でも私もやっぱり2階に自分のスペースがあると、うん、あんまり1階に降りようっていうにならないんですけど、なんないな、今ちょっとその1階を改装して、うん、なんか父が快適に過ごせるところと、うん、なんかこうカフェスペースみたいなのも作ってみようかなってちょっと思って、うんうん、
2: いいじゃん、
0: なんかお庭がね全然有効活用されてないので、
2: う
0: ん、
2: 庭でいいよ、
0: お庭が見える一応出窓があるとこがあるから、うん、それはしようかなって思ってますけど、うん、でもその自分が家にいる時間にやっぱりすることは、
2: うん、
0: なんかその日記を書いたりとか、うん、ジャーナリングしたりみたいなところがあるから、それがなくても多分疲れちゃうんですよ、
2: うん
0: うん、多分ね、
2: うん、
3: 俺だからあれだね、2階が自分の仕事部屋 で、
2: うん、
3: で1階がリビングなんで、
2: うんう
3: ん、だから仕事ほとんど自分はもう一日中仕事部屋にいて、うん、途中でちょっとリフレッシュしたいなとか、うん、コーヒー取りに行くついでにリビングでちょっとソファー座って、うん、ちょっとだけニュース見たりとか、
2: うん、
3: 昼間とかだと、
2: うん、
3: ワイドショーちょっとだけワンコーナーだけ見てとか、
2: うん、
3: でなんか使い分けてるかも、だからそのリビングに物があるのが嫌なの、
0: うん、何もないですよね、
3: 何もない
0: すごい ね、
4: うん、
0: あのね、ドックランぐらい何もないあ、だから要するにその真ん中開けるじゃないですか、そのワンちゃんとかが走るところって、うん、ああいう感じ、
2: う
0: ん、対角線にね、
4: うん、物が何もない、ね、
2: そこにあの背の犬が走ってるの、
0: ゆらちゃんが走ってる
3: で、あのうちの彼女って、うん、まあ当たり前、まあ、よくあるんだけど、ソファーにちょっとした自分のバッグを置いたりとかをしてるんですけど、
2: うん、
3: もうそれはもう全部自分の部屋に持ってってくるみたいな、う
2: ん、なるほど、
3: だからとにかくこう仕事終わってパーッと降りてきた時に、そこでこう生活感があるものが置かれてる、うん、俺のもんもそうなんですけど、
2: 嫌な
3: の、うん、嫌、ものすげえ嫌
2: あの彼女は彼女の部屋があるわけ、
3: あるんですけど、あいつほとんど自分の部屋にいないんで、うん、もうほぼ物置とかしてるんですよ、だからもうそこに入れろみたいな、だからもう降りてきたらその常になんかこう、ある意味無機質な感じでリビングはいてほしい、あってほしくて、
2: なるほどね、
0: なんかその方が多分精神衛生上いいのかもしれないですね、
3: 俺はなんか
2: 人によるよ、
0: うん、そうか、
2: 俺はなんかいろんなものがこう、だからなんていうの小さいさオブジェとかさ、うん、あの絵とか飾ったとかいいわけ、
3: うん、そういうのはいい
0: ですよ、それは無機質に入るんですよね、
3: そうそう、
0: 要するに、
3: う
0: ん、
2: 私物
0: や、例えばそう、多分ジャケット
3: とかが、うん、あのダイニングの椅子の背にかけてあるとか、
0: ね、
3: そういうのはもう、
2: まあ俺も嫌いだ、
3: うん、
0: だからね、
3: なんかその
0: ホテルのロビーみたいな、
3: そう、昭和のあの貧乏大学生の安アパートみたいな雰囲気は嫌だなみたいな、
0: ワンルームみたいに使うなっていう、
3: ね、そうそうそう、だからはあるんですけどね、うん、
2: なんかわかる、俺はそれ、俺もそうだよ、
0: うん、
3: 一緒じゃん、
2: 一緒じゃん ではここで1曲いきましょう。

0: 山崎箱
1: 山崎って言いました。
0: 山崎って言いましたよ。山崎箱って言いましたよ。
1: ありがとうございます。
0: はい、1975年デビューアルバム飛びますから飛びます。

0: 今あの、
1: うん、
0: そう俺の家奥さんと娘が急に絵画趣味に走っちゃってさ、
1: はいはいはい、
0: いろんな絵を
2: 今出ました、ね、
0: うん、たくさん貼ってある、うん、
1: いや絵はいいっすよ、
2: うん、絵はいいなと思いました、うん、なんかやっぱり私もそのそうスペインに行った時に、うん、スペインってやっぱりアートの街だから、うん、それこそあのバンクシーの作品とかもあったりするし、うん、古いその過去のピカソの作品もあったりすると、うん、ポストカードとかそういうのもたくさん売ってるわけですよ、うんうん、でなんかこういうのをやっぱり部屋に飾りたいなっていう気持ちになれますよね、うん、
0: なる、
2: うん、
0: うち2階はシャガールルーム。
2: シャガール
1: シャガールルーム。
0: シャガールの。
1: あ、上がったとこですか。
0: あの2階。
1: ああ、
0: うん、
1: あ。シャガールいいっすね。
0: うん。あと下にバスキア1個入れた。
2: バスキアもいいですね。
0: うん。であとダリがあるし。
1: うん。うん、俺1回ね、その昔そのまあゴッホが好きだのがあって、
0: うん、
1: そういう、まあ、ポスターっぽいの買って飾ってた時あるんですよ。で絵も好きなんで、
0: うん、
1: 自分でこう油絵を描いてみたいな。
0: うん、
1: なんか抽象画みたいな、
0: うん、
1: で書いて「おいい出来じゃん」と横に飾ったんですよ、うん、おろそあのポスターとゴッホの横に俺の絵があってこれはなんか違う
0: 違う恐れ多い
1: そうそうだからなんか全てが台無しみたいな
2: でもなんか物が飾ってあって、
0: うん、
2: その物に囲まれてれば一人でも平気っていうのがあるのかな。その自分のお気に入りのものとか、
0: ある程度ね、
2: そう自分が見てるだけでなんかいいなって思えるもの、それって別に趣味のものでもポスターでも何でもいいんですけど、うん、そこではやっぱり充実できるんですけど、うん、なんか六本木の交差点に一人とかだとなんか、
1: う
2: ん、
1: あそれはそれは、うん、危ないしね。六本木の交差点に一人でポツン
3: と、ね、そっちね
1: 引かれちゃう。
2: そっちじゃない。なんで車の方なの。車道じゃない。
1: 歩道だよ。
0: 人がたくさんいても一人で寂しい時ってすごく
2: ある、うん、だなんか20代の時、うん、20代前半の時に渋谷に自分の所属してる芸能事務所があったんですよ、
0: はいはい、
2: で一応まあそこに拠点があるからっていうのもあるかもしれないけど、
0: うんうんうん、
2: 渋谷ってすごいほっといてくれるいい街だなと思ってたんですよ、うん、なんかその他人との関わり合いがそんなにないし、
0: うん、
2: みんながなんかこう無視し合ってることが普通じゃないですか、
0: うんうんうんうん、
2: あれがすごく楽だなって20代の時は思ってたんで、うんうんうん、メンタルやられてたんだと思います。
0: あそうだな。
2: なんかもうほっといてほしいっていうのと、うん、自分がなんかそのオンの時に仮面をつけとかなきゃいけないっていう気持ちと、
0: うん、
2: もうなんか一人にしてくださいっていう気持ちのバランスが渋谷は取れててすごい良かった。
0: あ
2: だからなんかそのなんだろうそういう人が集まりがちなのかもしれないですよね。そう受け入れてくれるしね一人でもね、
0: うんうん
1: まあ、でも確かにそういう一人はだそのいわゆる孤独とかってやつでしょ、
2: うんうん、ただその時は一人になりたかったから、うん、そのなんだろうな自分本当の自分を受け入れてもらえなかった時代と自分が勝手に思ってる時、
0: うんう
2: ん、みんな受け入れてくれてたかもしれないけど、
0: うんうん
2: う
0: ん、
2: そういう時は一人旅したかったし、うん、一人でいたかったんですよ、
0: う
2: ん、その時は、
0: うん、
2: だけど今は自分のこういいところとか悪いところとかを認めてくれる人がいるとか、うん、弱さを見せても大丈夫と思うと友達と移動したいっていう気持ちになるって感じ、う
0: ん、俺別にさ例えば友達結構いるけどこあの 先週 の, その電話の話だけど、
1: はいはい
0: うん、よくさ友達に電話かけまくるやつっているじゃん、
1: はい、
0: また買ってきたよっていう俺の場合あの酔っ払って買ってくるやつが2人ぐらいいるわけ、
1: はい
0: まあ、1人死んじゃったんだけど飲みすぎて、
2: うん、
0: そうですね酔っ払ってるから何話しても全然覚えてないんだよ、
1: うん、
0: どうせ、
1: うん、
0: でもでいつも同じこと話すの、
1: うんうん、
0: でもそういうことを必要としてる人っているじゃない、
1: うん、
0: あと友達関係をなんか再確認したいみたいな、
1: うんうん、
0: 俺全然いいのよ、
1: うん、
0: 電話しないで、
1: うん、
0: 俺佐野健とか仲いいじゃんゆうちゃんとか、
2: うん、
0: でも別に電話しないじゃん、
1: うんうん、
0: ゆうちゃんどうせ出ないしさ、
2: ね、パソコンが壊れた時
0: に、ね、いやたまに俺話したってやるよ、
1: うん、
0: でも別にいいんだよ、
1: うん、
0: いるから、
1: うんうん、
2: いるから、
1: うん、
0: 別にコンタクト取らなくてもここで月に、
1: うん
0: ね
1: まあね
0: うん、週に1回か会うし、
1: うん、
0: と思ってんだけど、
1: あとは何かの時には必ずコンタクト取れるっていう、
0: うん、
1: なんか確信とか安心感とかってないですか。俺はあるな、
3: 繋がってる感ありますもんね、
2: う
3: ん
2: まあ、あとは今 LINE とかでやり取りしたら見てくれるっていうのもあるから繋がってるっていう気持ちはある、う
0: ん
2: う
0: ん
2: う
0: ん、俺でもゆうちゃんともさ、
1: うん、
0: あの瀬名健とも丸さんとも LINE しないけど、
2: う
0: ん、
2: しないな。
1: そうだからね、うん、
2: なん
1: か
2: な
1: そうメカニカルに繋がってなくても
0: いいの、
2: まあ、
1: ツールで繋がってなくても
0: どっかにいるってい
1: うの。そうだから最悪例えばじゃあ俺もうでもどうしてもダメですって仮だったとしてよ、
0: うん、
1: でまあハリさんでもゆずきさんでも丸さんでもいいけど、
0: うん、
1: ちょっと誰かに助けてほしいなって本当に思 思ったら、うん、最悪会いに行けばいいんだもん、
2: う
1: ん、
2: そうなんだよ、それは本当にそうかもしれない、う
1: ん、でそうあとはもう本当に俺がどんなにダメでぐしゃぐしゃになってても、うんうん、とりあえず1回は受け入れてくれてる、くれてる、くれるはずってみたいな、
0: そういう人間がいるってい
1: う、うん、そうそう、それがあるから多分違うと思う、
0: そうそう
1: そう、だから本当の孤独ではないんだ
0: ない
1: から、
0: うん、
1: だから俺一人で平気なんだ、
0: そうなんだと思うよ、うんうんうん、俺みたいないいやつがいるからさ
3: 孤独でありでも孤立してないから
1: よ、あそう、孤立はしてない、
0: 孤立は厳しいね、
3: うん、そこの違いだと思うんだよね、
2: 孤立と孤独は違う、
0: ね、
2: うん、
0: でもね俺一回 J-WAVE ですごく一番忙しくて で連載も3つぐらい抱えてて、うん、でもういっぱいいっぱいになって全然新しいアイデアが出てこなくて、うん、これやばいやと思った時に一、うん、人で1週間休み取ってバリに行ったの、うん、でバリにも友達いっぱいんだけど、うん、誰にも連絡取らなくて、うん、レンタカー借りてで行って普通に行かないようなところをずっと運転して、うん、であの新聞も読まなくて、うん、であの小説先持ってたの、
1: うん、
0: それでいろんなところに泊まって一人で泊まって、うん、静かにしてたの、
1: うん、
0: で 緑とかさ 海をいっぱい見て、
1: うん、
0: で最後にね、うん、5日目ぐらいに泊まったところがすごく綺麗なホテルで庭がすごく大きくてそこにあのなんか日本庭園みたいなところで、うん、目の前に小さいこう池があってそこにこうあの魚がこう飛ぶポシャンって音がして、
1: うんうん、
0: そしたら急にねアイデアがいっぱい浮かんできて、そこのベランダに座って、うんうん、書きまくったことある、うん、あこういう話もしたかった、
1: そういう瞬間ってありますよ、
0: ね、うん、そういう人にならなきゃいけない時ってあるんだよ、ね、うんうん、たまにね、う
2: ん、結構この間のスペインはそんな感じでした、
0: やっぱそうか、
2: 初日何にも出てこなくて、
0: うん、
2: あもうダメだこのままではって思ってましたけど、うん、やっぱり本当なんかその無理にでも、まあ、無理はしないかちょっと書きたくなるまで、
0: うん、
2: アイデアが出てくるまで待とうみたいな気持ちで歩き回ったりとかして、うん、そういうのをいろんなもの見てるうちになんか素直になれ
0: て、出てくるよね、
1: 降りてくる
2: とね、いやどちらかというとなんか素直になれるの方なのかな、もともと自分の中にはあったけど、うん、それがその表に出せるような状態じゃなくて、
0: うん、
2: 自分がなんかこう壁、うん、なんかこう鉄壁みたいなのを自分で作っちゃってる感じ、うん、
0: だよな、
2: だからそれをちょっとずつこう解いていくために一人の時間が必要になるっていうことはある、
0: うん、そうだね、うん、
3: いやでも3人がそこが羨ましいなと思う、
0: できるから
3: 自分で作るとか何か生み出すと思うんですよね、うん、でそれが、まあ、変な話生活の
0: 元
3: のお金になってるのと、
0: ね、
3: うん、やっぱりサラリーマンって仕事で対価を得るって
0: こと
3: で、
0: はいはいはい、
3: やっぱりね作るっていう行為とちょっと程遠いとこあるしね、だからそういうところはちょっと羨ましいと思うし、
0: う
3: ん、今その立場があの嘱託社員で自由に、うん、まあ、ある程度なるった時に、うんうん、やっぱり物を作りたいとか生み出したいっていう気持ちの方が、うん、会社員の今の年になった方が強いですよね、なんか作ってみたい、ただ何が作れたり、
1: うん、
3: 何を作ったりっていうのがまだ自分の中で、
1: うん、
3: あの答えが出しきれない、
1: でもなんか丸さんと話してると、うん、例えば俺でもいいですよ、うん、俺とかハリスさんとかができないことがいっぱいできることありますもん、
0: ダジャレ作ったりな、
1: ね、
2: いやそれをその答えを今丸さんが求めてた
1: と思う、でも真面目な話としてもだって俺らが分かんないこととか知ってることもいっぱいあるし、多分作れるものって俺らとは全く違うものでいっぱいありそうな気がするなと思って、
3: まあ、でもなんかね生み出したいんだよね、
0: う
3: ん、
0: ゼロからね、
1: うん、
0: 人に頼らないで、
3: そうそうそうそう、
0: なるほどね、
1: うん、
0: これでちょっと一曲いきまし
1: ょう、スーパー全自動洗濯機とか
2: 開発じゃない
0: 、そうです、This is a song from 1976, 50 years ago, from the album Mothership Connection, Parliament, Give Up the Funk.

0: 一人ね、うん、俺だから本当にね犬飼ってよかったと思う、うん、一人でさあの家留守番してる時ってさ、うん、犬がいると犬が寝ててもさ、うん、いいのよ、う
1: ん、あの曇りがね、
0: いるだけでいいの、
1: そこにあるから、
0: うんうん、で遊んでくれなくても、うん、眠たいなら寝てていいよ、俺はそれでなんか満たされてるの、うん、人間って不思議だよね、うん、
2: まあ、でもあの動物がいる、うん、まあ、犬、特に犬とかだと、うん、なんかそのわけのわからん安心感みたいなのは確かにありますね。ね、うん、でね、多分ね、犬が喋んないからいいんですよ。あと人間の言葉を本当に喋ったら、うん、もしかしたらこうやって言ってだったりで、うん、あ、こいつ気持ちいいんだねって触るんじゃねえ、うっとうしいんだよお前って思ってるかもしれないじゃないですか、うんうん、でもこっちの人間の勝手な解釈で、
3: まあそれそうだよね、
0: 逆にうっとうしいもんな、
2: そうそう、それでいてくれるっていうか、うん、がいいんだなと。
0: だから古代の人間がさ、うん、犬とか猫を飼い始めたね、うん、その外暗くてさ、うん、明かりがなくてさ、うん、洞窟なんか寂しくてさ、うん、そこに犬がいるっていう友達じゃない、
1: う
0: んうん、それの気持ちすごいわかる、
1: うんうん、なんかロボットとかぬいぐるみですらやっぱりそう思いますもんね、うんうん、部屋の中にその自分が気持ちを投影できる相手がいるみたいな、
0: 昔のアイポとかね、
1: 本当そう、
2: あとなんか自分の生活パターンとかを、うん、まあ俺で犬いるじゃないですか、じゃあそいつの都合でちょっとなんか、うん、今こう多分じゃあなんだろう、あのおしっこするのに散歩連れて行ってやろうとか、
0: やんなきゃいけない、
2: そろそろ飯かとか、うん、っていうのを
0: それだけで満たされるよね、
2: うん、それもだいぶ全然、うん、なんかその精神衛生上全然いいと思う、
0: そう、
2: うん、
0: 勝てないでしょ、
3: 飼ってない、飼ってない、飼いたいと思うんですけど、うん、娘が
2: そのアレルギー、
3: 猫アレルギーとか犬アレルギーで、
1: なんかお魚とかでもそんな気持ちありますよ、
0: うん、
1: なんか、ね、水槽とかにメダカとかいると別にどうってあれではないんですけど、うん、なんかお今日も生きてるね君みたいな、うん、ちょっと気持ちがある。あ、
2: でも魚も寄ってきますよね、
1: 寄ってくる、
0: ね、悪いけどね、うん、うちのカメだけダメ。
2: カメさん。
0: もうね、35年近くいるんだけど、うん、まだ俺が誰か分かんない。
1: ヒゲラ。

0: 逃げら
1: あのハリーさんがそのカメに話しかけてるの見てるとなんかね微笑ましいよなんとも言えない感じでめっちゃ笑っちゃうだってなんだっけカメさんカメさん
0: カメさんって呼ぶの最近
2: 元逃げる
3: 一回だけなんかお試しお迎えってできるのよ、うんうん、一泊二日、うん、でその1万円ぐらいそのペットショップを渡すと、うんうん、その試しに帰るかどうかやってみてください、うんうんうんうんもうそれだけでも、うん、もうあの返すときみんな泣いてたもん、
0: ま
3: あ、
0: でしょ、
2: そうです
0: でしょ、うちの娘さ、うん5年前は、アレルギー数値が1万7000あったので、普通の人間は700以下だ
1: もん、もうすごいですね。
0: それ であのディピスキシルっていう
3: 注射でしょ、
0: 注射、うん、月に2回打つんだけど、それ打って今500、1万7000から500、
1: それはすごいですね、
0: すごい
2: ね、うん、
1: いやでもね、そのさっきも話に出たその一人なのか孤独なのかは、うんね、大違いっちゃ大違い、
0: 大違いね、うんうん、
2: ただなんかその自分がすごく孤独に思っている心が閉じてる時に、うん、街で接客してくれた人がすごく丁寧だったりとか、うん、心を温かくしてくれたりするとすごく嬉しいなって思うから、うんうんうんうん、自分が接客などする時はそうであろうと思いますね、う
0: ん
2: う
0: ん
2: う
0: ん、で俺は必ずあのなんていうの、 あの誰に会ってもどこ行ってもあのコンビニでもすごいあの何冷たそうな顔した中国人の女の人がいるコンビニなんだけど、いつも俺あのおはようって言うようにしたの、うん、今みんな友達だもん、うん、だから結構日本ってさサービスはいいところ多いじゃん、うん、でもだからそれに付け上がっちゃってさ、うん、すごいつけんどんのやつ多いじゃん、うん、特に若いサラリーマンとか、うん、それじゃなくてそれ必ずニコッとして目を見て、うん、ありがとうって言うとさ、うん、あそのね、うん、小田原駅のコーヒーショップ友達になれるじゃん、
1: そうね、
0: だってそれ重要なんだよ、だ
1: なんてことはねえ時に、うん、例えばまあコーヒー買おうかなって俺もあるわけじゃないですよ、うん、これ住んでるし、うん、そしたら 100% 話しかけられますもんね、
0: だよ、
1: そう、うん、であどうもみたいにはなるんですけど、
0: それ重要なの、うん、俺街の孤独って自分でそれを解消していけばいいんだと思うんだ
3: ね、
0: うん、
3: あの確かにね、
1: うん、なんであのお客様は神様ですってあるじゃないですか、うんうん、あの言葉の本当の意味を知らないやつがほとんどで、
0: う
1: ん
0: う
1: んうんうん、あのあれは金払ってる客が偉いんですよ、
0: エバリスタっていいものだと思ってる若
1: い女っていう意味じゃないですよっていうのを、
0: う
1: ん、ちゃんと分かった方がいいよって
0: 思ってます、本当そう、うん、タクシーの運転手さんもそうだし、うん、今日の怠けだった
1: ら俺も思った、
3: あいつさ、みんな感じてたでしょ、
0: あいつさ、うん、あのわざわざさ4人乗せたのにさ、うん、なんであんな近いのかいっていう顔してたじゃん、あいつさ、
3: う
0: ん、
3: そうそうそう、
0: で何もないって降りる時まで言わなかったじゃん、うん、なんか言ってやると思った俺、うんうん、
3: 多分だね、うん、あの観光ドライブをしてほしかったんだろうね、うん、
1: いや俺
0: 山登りしたかった
1: です、もしハリスさんが言って俺も途中で、
0: う
1: ん、おいって言うかなと思ったんですけど、
0: 俺ももうちょっと言おうと思った、
1: で、うん、ハリスさん言ったら、うん、あのなんだっけな、うん、アホはほっときましょうっつって言おうかなぐらいに思って
2: た、そう思ってた、
0: うん、みんな思ってた、
3: でもみんな感じてたよ、
0: いやでも感じ悪いよな、
1: 俺多分、うん、このメンツで乗ってなくて一人だったら、うん、おいって言ってるよな、
2: うん、今すごい怯えられてただけだったら
0: 違うわ、
3: そうそうそう、ね、いやそれも一瞬考えたね、
2: 可能性ゼロじゃない、違
3: うわ、怖がってんのかな
1: と、うん、あの今すぐお前の会社行けこのまま
2: 怯えるわ、
1: 上の上のと呼んでも
2: 怯えちゃうよ
0: って言ってやろうか、でもね大体乗ってるでね、東京の運転手さんはね、うん、いい人が多い、
3: あそう
0: ちゃんと話して、うん、で僕 の, あのホームタウンは、うん、そうでもない人多い、
1: あ、ね、
0: 残念ながら
1: そこは東京の勝ちだ、
0: うん、うん、勝ち、うん、
1: でもあれよ
0: 譲る、
1: うん、大阪で乗るとね余計なことを言う、うん、もうねやかましい、やかまし
2: い、でめっちゃ喋ってくれる、
1: こっちがちょっと関西乗りで俺も喋りかけられると、うん、ちょっと答えちゃって、うん、でちょっとボケたりするじゃないですか、うん、そしたらねもうね、うん、エンジン全開運ちゃう
0: から、もうサンマ状態、
1: もうずっとでね、あのちょっと遠回りしてんじゃねこの辺知ってんだけどみたいな
3: 大阪の人もそうですけど、京都のタクシーの運転手さんも、うん、ずっと観光地の説明ばっかされちゃうんです、
0: う
3: ん、
0: あそう、う
3: ん、聞いてもないのにね、
0: うん、あ面白いね、
1: で、あとねおもろいのがあの誰々のうち行くとか
2: 言うから、ね、あ, あれダメですよね、
1: 芸能人の誰々の家に行くみたいな、
3: この道真っすぐ行ってちょっとこっち行くと、
2: そう
3: メメンさんの家なんだよ、
1: そう寄って
2: 行くとこの間乗せたよみたいな、ダメダメ言っちゃダメだ
3: った意外と口軽いなとかねあるあるある、
2: まあ、まあね、
0: そうなんだ
2: しょうがないけど
0: たまにでもあれだよ、俺のラジオ

0: 聞いててくれてる人がいてさ、うんうん、まあ、これでもあったじゃん一回ありました、ね、どうせあのどうせあんた何も知らないんでしょ、そうそうそう、勝手に読んでるだけでしょって僕よく聞いてます
1: よあれは面白かったね、
2: ツッコミが入ったっていう、
3: ね、あれはね、あのどこに誰がいるか分からないよって気をつけて発言しましょう、ね、
2: でもそういう意味ではラジオって一人の時間の友達なのかも、
0: うん、絶対そうだ、
2: みんなで聞くっていうよりはやっぱり一人とパーソナリティ、う
3: ん、
2: あんまそう
3: ね、みんなで聞くって感じじゃないもんね、うん、
0: だから
3: なん
0: かすごく俺の声になんか癒されるとか、ね、安心するとか、うん、落ち着くっていう人はすごい

0: か、ね、安心するとか、うん、落ち着くっていう人がすごい多い、う
1: ん、運転してる時とかにもやっぱりラジオがかかってると安心するとかね、
0: うんうん、この番組聞いてたらあんまり癒されてない
2: と思う。いやでもハリーさんの声が聞こえてくると、あの車危ないと思っちゃうもん。やめろってチャンネル変えなきゃ。危ない、
1: ね、
2: 危ない、うん。
1: でも多分人の声が一番近いから、ラジオとかポッドキャストとか声だけのメディアはそれがすごいあるので、う
0: んうん、と話しかけられてる、
1: ね、そうすると寄り添えるからね。
0: そうそう、というわけで皆さんにいつも寄り添ってますよ、はい、我々4人は
1: 綺麗にまとめた、
3: 素晴らしい。
0: では今日はこの曲でお別れです。 Red Garland A famous jazz player Piano player What can I say So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia. I'm your hostRobert Harris and you're my three lovely partners.
1: 柚木ひろみと
2: 瀬野健と
3: 丸さんでした。
0: And we hope to see you next week. Bye bye.
2: Bye bye. Bye bye.
4: A-Team! ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車、高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。
5: ワイングラスでちょっとおしゃれに飲むお酒、香り爛漫。地元秋田湯沢産秋田酒小町と高い香りが特徴の小町酵母スペシャル。この出会いがみずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽やかな味わいを生み出しました。
6: ワイングラスで一緒に飲もう。
5: この香りが日本酒を変えていく。美酒爛漫の香り爛漫、純米吟醸と純米大吟醸、2つの香りをぜひお試しください。
7: FM ユートピア 76.3MHz
8: FM ユートピア 76.3MHz だ。
9: FM ユートピア。
10: FM ユートピア 76.3MHz。
11: ユートピア FM。
12: ケニー・オクラのポップンロールコレクション。

0: 皆さんお元気ですか？ケニー・オクラです。
1: アシスタントの岩下健一郎です。今週もホットなおしゃべりとクールな音楽をラジオの前のあなたにお届けしていきます。
0: ポップンロールなひととき、最後までお付き合いよろしくお願いします。
1: ケニーさん、
2: はい、
1: 早いものでもう大型連休ですよ。
0: ゴールデンウィークね。なんか俺ゴールデンウィークではあんまなんか長期休みで遊んだっていうことや今までなかったかもしれない。
1: むしろ人気商売としては
0: 稼ぎ時。
1: そうですよ。この時期に忙しいのはありがたいことじゃないですか。
0: そうなんですよ。だからライブというよりもイベントっていうのが呼ばれてとかありますけどね。
1: ケニーさんご出演のイベントがあります、
0: はい、
1: 5月5日、
0: はい、
1: 子供の日ですね。
0: 子供の市場中央公園の食楽市場に出演いたします。
1: 美味しいんでしょ、なかなかいろいろなものが
0: ありますね、地元の、
1: はい、
0: うん、お店はいっぱいこう、はい、鉄板からもいろんなのもありますしね、お酒もありますし、
1: 今回ケニーさん何作るんですか。
0: 何作る。待てい。歌うんだよ。
1: 焼きそば焼き肉とかじゃないですか。
0: 一応本業をやります。
1: ケニーさんは料理人の仕事は、まあ、とりあえず置いといて、あの歌と
0: 趣味で歌。バカ者。
1: あ、だって二刀流ですよね。料理人と歌手の二刀流。
0: そう料理人違うよ。俳優とミュージシャンや。今うんって言うと思っちゃった。危ない危ない。
1: ステージに立つわけですね今回は。
0: いや今回もですよ。
1: 今回も
0: いちいちグサグサ刺さるな。もう
1: ただね、はい、こういう風に私言ってきましたけれども、はい、去年の動画見ましたよ、はい、食楽市場の、
0: は
1: い、
0: うん、
1: めちゃめちゃ盛り上がってたじゃないですか。
0: 盛り上がってましたね。
1: ケニーをくらやればできる子だなと思いました。
0: いやいつもやってますよ。
1: 食楽市場ですから、そもそもは、うん、食べ物目当てで来る方が多いわけですよね。
0: そうそう、それでイベントで歌って

0: そう食べながら見るとかね、聞くとか。
1: ただ気がついたらケニー大倉の虜になっているというパターン、これは本当にありがたいですね。
0: ありがたいです。
1: 5月5日のだいたい2時ぐらいですか。
0: だいたい午後2時ぐらいだと思います。
1: はい、はい、最新の情報、ケニーさんの SNS あるいは食楽市場のホームページなどでご確認をいただければというふうに思います、
0: はい、
1: 5月5日皆さん開けておいてください。
0: お願いします。
1: それではケニーさん1曲いきましょうか。
0: はい、この食楽市場でも披露させていただきます。ケニー大倉の新曲聴いてください。 Dear My Friend。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りします。先週に引き続きこの方にゲストとしてお付き合いいただきます。俳優でタレントの岡本敦子さんです。
1: よろしくお願いします。岡本敦子です。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 先週は映画宮古島物語再びだ寒かかりゃの願いの話から、は
2: い、まあ、出会いの話と、
1: ね、出会いでしたね。
0: さらにはご主人の狩人の高木さんのお話まで、はいはい、ただ本当に岡本敦子さんいろいろな活動されていて、今回は舞台のお話を伺っていこうかなと。
1: ありがとうございます。
0: 思います。もともとこの芸能界に入るにあたってはやはり俳優というところを目指されたんですか？
1: 俳優というかね、舞台を作る人になりたかったんですよ。だからそれが俳優なのか制作者なのか何だかよく分かんないけど、舞台を作る人になりたかったっていうところからのスタートなんですよね。
0: 初めて舞台に立ったのはおいくつぐらいの時ですか？
1: 15歳です。
0: え、早
1: っ。15の時に舞台の勉強がしたいんだけど、いわゆるその勉強する場所って養成所しかなかったので、とりあえず養成所に行ったんですよ。でそこでもう入ったその日に土井はじめという振付師、
0: はい、
1: もうい
0: ろいろピンクレディとか、
1: そうですそうです、うんうんうん、土井はじめが入り口に立っててですね、まだお前今日から入ったのか、入りました、終わった、とりあえずレッスンやるから来いって言われて土井先生に呼ばれて、でその日から、芝居の勉強もしながらザバーズというダンスチーム、
0: あ、日本テレビ音楽学院、
1: そうなんです、はい、日本テレビ音楽学院だったんです。
0: あのトップ10とか、
1: そうです。だから、ね、私のテレビデビューは歌のトップ10のキョンキョンの学園天国のバックダンサーだから、
0: うん、マジで、
1: はい、
0: 本当に
1: これもう本当にあの
0: 本当に
1: そうなんですよ。だから歌のトップ10の最終回で、うん、10って作ってるのは私がその中の一人です。
0: 本当に、
1: はい、24時間テレビでもいつも踊ってました、ザバーズとして。そう、そこからのスタートなんですよね、うん、でまあ、それをやりながら、
0: はい、
1: ザバーズでちょっと稼いだお小遣いを糧に、うん、
0: はい、
1: 小劇場に進出するという自転車操業という言葉を覚えた高校時代
2: 誘われて、はい、あのやったの？
1: その舞台もですね、それもですね、またその養成所の先生のアシスタントが外で小劇場で芝居やるからお前ちょっと出てみろとって言われて出だしたのが15歳なんですよ。だから養成所に通いながら、養成所とは全然関係ない外のお芝居の方にちょろちょろ出るっていう。
2: あ、じゃあもう 芸能界じゃん、先輩じゃん。
1: 無駄に長いのね。
2: 俺17歳だもん
1: でも長いよね、17からだもんね。だから当時、だからそのお芝居小劇場に出てた劇団があるんですけど、その先輩が、あのその後キャインになった宇都鈴木です、
2: そうか、
1: はい、で偶然にも、まあ、今同じ事務所なんで、
0: 朝日企画、
1: そうなんですよ。だから宇都さんなんかは本当にもう私が高校生の時からあのよく知ってる、
0: へ
1: え、はい、っていうのがスタートなんですよ。でそこからまあいろんなことをやってる中で、急にトゥナイトとかグラビアとか、そういういろんなことをやらせていただけるようになったっていう流れなので、もともとはお芝居からのスタートなんですね。
2: 先輩じゃん、先輩、先輩
1: おお、苦しゅうないぞ、苦しゅうない
0: 15歳と思わなかった。
1: なんです、まあ、でもね、もうあの部活みたいな感覚でやってたので、
0: ちょうどバブル絶頂から弾けるぐらいの
1: 時期ですよ
0: ね。そうですね、
1: そのあたりで、ね、うんうん、
0: 結構例えば小劇場のあたりっていうのも割と華やかだったんじゃないですか、
1: はい、いや、まあその華やかなところにもまだ入れず、その華やかの下の下の下ぐらいにいたっていう、はい、社会人リーグみたいな、あの J1、J2 なれず社会人リーグぐらいとか
2: あったでしょ。
1: もちろんです、もちろんです、はい、ありましたね。そういうのを、あの華やかな舞台を見ながら、いいな、いつかそこに行きたいなって。それでもともとだから一番最初に私がその舞台っていうのにすごい興味を持ったのは、小学校の時にあの新宿コマ劇場に郁恵ちゃんのピーターパンを見に行って、うん、我々世代はみんな
0: 結構原
1: そうなんですよ、
0: うんうんうん、
1: それを見て、うわ舞台ってすごい、舞台だと空を飛べるんだみたいな、そんな風に憧れ出したのが小2、小3ぐらいの時だったんです、うんうんうんうん、で今度 5月に、うん、その榊原郁恵さんと初めて共演をする
2: すごい、ね、
1: 私にとってはちょっと夢のような経験を今度させていただくんですけど、
0: そのあたりの舞台のお話というのはですね、一曲を聴きいただいてからたっぷりとお伺いをしたいと思いますが、
1: ピアニストのたまちゃんとパーカッションのゆきちゃんの女の子2人のユニットの 2D7 というグループなんですけれども、私が大ファンでこの間もあのコンサートに行ってきました。はい、ぜひ聴いてください。 2D7 で戦う者たちへ。

0: 引き続き俳優でタレントの岡本敦子さんにお話を伺います。
1: よろしくお願いします。
0: その憧れの榊原郁恵さんと今度舞台で共演をされると。
1: はい、そうなんです、うん、東京マハロという劇団の20周年記念公演が5月の27日から6月の2日まで、うん、東京下北沢の本田劇場で開催されます。こちらで郁恵さんの主演でやってらっしゃるので頑張ります。
0: キャストが、うん、はい、割と多彩ですよね。また
1: そうですね、はい、東京マハロの劇団員さんとゲストという形で構成されてます、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、で和田正成さん、榊原郁恵さん、はい、福田由美さん、はい、ご出演になって、
1: そう渡辺哲さんもご一緒するんですよ。
0: 渡辺哲さんがね、
2: すごい
1: よ、そうなんですよ、はい、
2: 俺20歳の時に NHK の銀河ドラマでレギュラーやった時に一緒でした。
1: あ、西成五郎にも出てらっしゃるもんね、上西監督の。
2: そっかそっか、
1: はい、
2: そうだそうだ、
1: そうなんです。だから本当に楽しみな公演になります、うん、
0: フライヤーを見せていただ

0: いています
1: けど、はい、ありがとうございます。
0: 軍服というか、はい、迷彩服というかお召しになっていて、
1: はい、
0: その写真に白黒の顔写真が貼られているというね、
1: 貼り付けられているという
0: かもなく不可もない戦争、
1: うん、
0: どんな舞台なんですかこれは。
1: 脚本演出の矢島光一さんのご自身の体型を元にした家族の話と聞いております。
2: フライヤー見てると、はい、戦争ものなのって思い切ったんだけど、
1: そうそうそうだから多分これは家族の中の戦争を表現してるんだと思うんですけれどもね、
0: はい、距離を置いて楽になったならそれがあなたの人生というですね、
1: うんうんうん、
0: 主演をされますこの和田雅成さんは割とこう 2.5 次元の
1: そうですね
0: お芝居をやってらっしゃる、はい、刀剣乱舞ですとかあとはおそ松さん、
1: うん
0: さらには弱虫ペダルとかそういうのいろいろねいろいろやってらっしゃる今若者に人気の
1: そう大人気の、
0: ね、うん俳優さんでそして憧れの榊原郁恵さんですよ。
1: そうなんです。
0: どんなお気持ちですかその、もう憧れの方と同じ舞台に立つっていうのは。
1: 死んだ母に伝えたい郁恵ちゃんと同じ舞台に立てるよ
2: って。そうか
1: 母が連れてってくれたんで。
2: そうだね。
1: そうだからそれはなんか、うん、おーって感激ですね。
0: ピーターパンを見て感動している幼い頃の岡本敦子に伝えたいんじゃないですか、
1: はい、あ、そう、それももちろんありますね。
0: 身元で
1: いや本当に
0: あんたちゃんとね
1: あんたねって出るのよそのうちつって、まあ、そのうちっていうのに40何年かかってるんですけど
2: いや、時間は、
1: はい、
2: この現実になれればね。
1: ねえだから本当に続けているといいことがあるものですね。
0: 本当にいろいろな舞台を踏んでらっしゃる岡本さんですけれども、はい、例えば印象に残ってる今までね、
1: はい、
0: いろいろな方と共演されて、
1: はい、
0: 舞台で印象に残っている役者さんっていらっしゃいます？
1: あーやっぱりねいやもちろんたくさんいるんですけれども、うん、ちょうど昨日ね LINE でやり取りをしてたので一番最初に思いついたんですけど、うん、声優の田中真由美さん。
0: あもういろいろな声なさってますよね。
1: そうですそうです。
0: ダッシュ合併とかね。
1: あ、また結構古いところから
0: なか
1: なかなかなかそこから来る人いない。やっぱまず最初田中真由美さんワンピース出てくると思うんですけどなかなかでもダッシュ合併懐かしいな。
2: 懐かしい。
1: 見てたよ。
2: そこ出るから、うん、
0: そこワンピースか。
1: そうなんです。今ね多分今の子は田中真由美イコールワンピースみたいな。感じだと思うんですけど
0: 年が分かっちゃいますね、これね。
1: そうで真由美さんは本当にあの努力家で、
0: はい、
1: めちゃくちゃ忙しいんですよ皆さんご存知の通り、もうあの田中真由美の声を聞かない日はないぐらい、うんね、テレビからナレーションから声優さんから、うん、アニメから全部出てらっしゃるんですけどそれなのに、
0: はい、
1: いわゆるお芝居小劇場のお芝居も出るわ、
0: はい、
1: ご自身の劇団活動もするわ、
0: はい、
1: あと大道芸までやるんですよ。
0: え、そうなんですか。
2: 大道芸
1: イベントに大道芸としてご出演されたりするんですよ。
2: できるの。
1: いや、いろいろやってらっしゃるんですよ。
2: すごいね。
1: だからそのバイタリティっていうのは本当にあの勉強になりますね、うん、だからこの人がこれだけ売れっ子で世界中で田中真由美って言って声を聞いて知らない人はいないみたいな存在になってるんだけどやっぱりその分非常に努力されている、
0: うんうんうん、
1: はい、
2: 声だけじゃない
1: もん、ね、声だけじゃない
2: すごいね
0: いろんなのやってらっしゃいますもんね。
1: そうですねだからやっぱそういう、ね、先輩たちの背中見せていただいて勉強になりますよね、
0: うん、
1: 本当にサボってる人は一人もいないって思いますしね。
0: 割と声優がメインっていう方とも共演なさいますし、
1: はい、はい、そうですね、はい、ねこの間もね声優さんのあすみかなちゃんと一緒にご飯食べてたんですけど、
0: ね、
1: あすみかなちゃんも大変人気のある声優さん
0: で、う
1: ん、
0: そう、そうですよね、
2: はい、なんで声優さんとか
1: その知り合いがでも、ね、みんなね舞台ですよ、
0: うん、
1: 舞台で知り合ってる
2: 舞台やられてて、は
1: い、そうですだからみんな声優さんもあの舞台にご出演される方もいらっしゃるので、
0: うんうん
1: う
0: んうん、
1: そういう方と非常に仲良くさせていただいてて、
0: だからいろいろなところに軸足を置いてその舞台の活動もされている、うん、もちろん舞台メインの方もいらっしゃるでしょうし、うんね、その渡辺哲さんはもうテレビでもご活躍になってるし、
1: ね、
0: だからそういうところで結構刺激ってあるんじゃないですか。
1: そうだからケニーもそうじゃないですか。歌もやるし、うん、芝居もやるし
2: ナレーションもね、
1: ね、もうそうそうナレーションもたくさんやってらっしゃるでしょ。そうそうそう、うん、
2: やってたね。
1: やっぱり違うことをやることで 学ぶことって結構あるじゃないですか。

0: ないですか、うん、我々だから自分の見てる世界だけじゃ足りなくなるっていうか、うんうんうん、はい、それはすごく思います。
1: だから舞台がもうほぼね、
0: 峯、うんうん、
1: 岸監督の探偵物語がここもう最近だし、もうほとんど前なんかちょっとやったぐらいで、
0: うん、
1: 舞台の経験がねそんなにないからさ、
0: 全然映画とドラマはやっぱりちょっと近い、うん、同じ映像作品ということで、うんうんうん、違うんだけど近いところはもちろんあって、うんうん、舞台はまた全然ジャンルが違いますもんね。
1: その舞台慣れというか、あの舞台なんか難しいなっていうのすごく。
0: 何が難しかったですか？
1: あんまり俺稽古好きじゃないから。
0: ああ、でもそれはみんなそうよ。みんなしたくないよ。
1: まあでもね、それやったおかげで人々の輪になったりとかね、つながりとかね、
0: うん、
1: こうやって作るんだなみたいなね、そういうのすごく勉強になったね、舞台は。まあもうほ
0: ん
1: とあっちゃんの舞台をこう役とか見てると本当に引っ込まれるもん。
0: ありがとうございます。
1: なんだろうなと、
0: いろいろね目に来てくださってるんですよ。
1: いや本当に本当にすごいなと思って、うん、だから俺も舞台 女優さんで舞台やるということでもう尊敬する人はそんなにないけど、あっちゃんはやっぱすごいなと思う。
0: 嬉しい。
1: 迫力もあるし。
0: ありがとうございます。
1: 泣かすとか泣かすしさ、
2: 皆さんも引き込まれていただきたいですね、うん、岡本敦子さんの舞台、
0: う
2: ん、
0: ありがとうございます。
2: 東京マハロ20周年記念公演、可もなく不可もない戦争、5月27日から6月2日まで東京下北沢の本田劇場で上演されます、
0: はい、
2: ただチケットがね割と土日を中心に、
1: うんうん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: もうひょっとしたら
0: そうみたいなんですよ、
2: はい、
0: なのでちょっとお急ぎネットで調べていただいてご予約いただければありがたいです、はい、
1: ね、本田劇場素晴らしい劇場だから ね
0: いい劇場だよね、うん
2: うんうん、そろそろお時間です、
0: はい、
2: ここまで俳優でタレントの岡本敦子さんにお付き合いいただきました。
0: ありがとうございます。
2: 岡本さん来週が最終週ということで、はい、またよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。お願いします。
2: それでは一曲お聴きいただいてお別れなのですが、うん、やはりご主人の高道さんの曲をお聴きいただきたいと、
0: はいはい、ぜひ聴いていただきたいと思います。いいですね、高道で一途に。

0: ケニー大倉を全力応援。
1: 株式会社ウェーブは建築資材の総合商社です。
0: 詳しくはウェーブ INC 建築資材で検索。
1: ケニー大倉のポップンロールコレクション。ポップンロール情報局。
2: 車内にお忘れ物なさいませんよう気をつけください。越後湯沢です。
3: このコーナーでは長野デザインセンターのフリーペーパーと観光情報サイトザ・信州の情報協力でラジオの前のあなたに潤いを与えるポップンロールな耳寄り情報をご紹介しています。今週から3週にわたりまして新潟県津南町からの現地リポートをお届けしてまいりますと言いつつ、まだ私が立っているのは JR 上越新幹線越後湯沢駅ですから、まだここは湯沢町ですけれども、今回はこのコーナーでも何度となく紹介しております津南町の一大リゾート、ニューグリンピア津南、こちらをたっぷりと3週にわたって楽しみたいと思っております。あっという間に雪も溶けまして、スノーシーズンが終わり、これからはいよいよ新緑の季節、グリーンシーズン到来となるわけですけれども、果たしてニューグリンピア津南どんな楽しみがあるんでしょうか。越後湯沢から無料送迎バスで50分ほど、一気に大自然の真っ只中にやってきました。ニューグリンピア津南の今はロビーにおります。私の横にはニューグリンピア津南の社長樋口明さんにお付き合いいただいています。樋口さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いいたします。
3: このニューグリンピア津南のロビー入ってくると、早速吊るし雛があって、非常に新潟に来たなという感じがしますね。
4: シンボルとしてロビーに飾らさせていただいております。
3: このロビーを見渡していくと、今ちょうど鯉のぼりのシーズンということで、スキー場を眺めることができる窓の手前に鯉が泳いでるというね。
4: ロビーにも泳いでますし、外の、ポールにも大きい鯉が泳いでおります、
3: はい、入ってきて印象的だなと思うのは、このインスタグラムのフレームがこう置いてあって、
4: 冬はそのランタン、はい、できるんですけれども、雪が消えてしまうとできないもんですから、それでも皆さんから写真だけでも撮ってもらえればと思って設置してます。
3: このスノーランタンのふわっと無数に上がっていくところをバックに、そしてハートのフレームもあって、
4: お子様から若い人がここで写真を撮っていかれますね。設置もアイデアも全部若いスタッフがやってます。
3: やはりこのニューグリンピア津南、いろいろな趣向が凝らされていて、その多くに若いスタッフの皆さんの声が入っているというふうに聞いておりますが、例えばコスプレの宿なんていうね、キャッチも今ニューグリンピア津南つけて X もやってらっしゃいますが、
4: はい、私どももコスプレイヤーさんからおいでいただけるように、これも若いスタッフが、そういうふうな形でイベントを組んだんですけど、それが結構好評でして、それで、何回か日にちを決めてやらせていただいております。例えばゴールデンウィーク の星空観察とか、そういうものも全部若いスタッフが企画をして、設定をしております。ゴールデンウィークにお泊まりになるお客様、夜の部門でちょっと楽しんでいただこうということで、ホテルからちょっと離れたグランドで、星空観察をしてみようということで企画したものです。周りに、明かりがないので、非常に星空は綺麗なんですけど、ただやっぱりホテルも電気使って照明が明るいですので、ちょっと離れたグラウンドでやるような形になってます。
3: このニューグリンピア津南は本当に宿泊施設、ホテルとしても非常に充実をして、私も何回も泊まらせていただいていますが、やはり大自然に抱かれているということで、アウトドアを楽しまれる方が多いんじゃないでしょうか。
4: とにかく

0: 室は敷地が広いですので、子供様が外で自由に遊んでいただけるというところでは他にないかなと思っております。
1: さて、我々が今立っているところ、ここはどこでしょうか？
0: ここは私どものキャンプ場になります。
1: キャンプ場、ところどころまだ雪が残っている状態ではあるんですけれども、例年に比べると溶けるのが早いような気がしますが。
0: いや、もう全然例年と違いますね。今年は気温が高いのもあってか、すごく雪解けが早いです。
1: ということは春の訪れも早い。
0: 今木の芽も芽吹いて、
1: 結構ね、桜も綺麗ですね。
0: 今八重桜がしきり咲いてますね。
1: その我々が立っているキャンプ場、こちらも例年に比べると少しオープン早まりそうですか？
0: すぐ雪が消えると思いますので、準備でき次第ということになります。
1: で、私たちの目の前にはコテージがありますけれども、
0: コテージは今全部で10とあるんですけれども、冷暖房完備の建物になりまして、いつでもご利用いただけます。ゴールデンウィークからオープンするという予定になってます。
1: ウッディでね、三角屋根になっていて、もう外から見ても広々とした感じですね。
0: そうですね、ご家族またちっちゃい団体さんで、ご利用いただくとすごくいいかと思います。2階も設置してありますので、
1: ちょっとね、2階がこう秘密基地みたいな感じになっていてね。
0: そうですね、
1: お子さんかなりテンションが上がるんじゃないかななんていうふうにも思いますが。
0: はい、子供さんはもう大喜びだと思います。
1: コテージがありまして、その周りにですね、ちょっと丸い感じの屋根のどんぐりのような佇まいの建物もありますが、
0: これはカナディアンハウスと言います。これも中がロフトになってまして、中2階というふうな感じの建物になります。まあ、テントサイトでテントを張ることもできますし、このカナディアンハウスをうまく利用して、この中で夜間を過ごしていただくということもできます。
1: さあ、今テントサイトというお話が出ました。やはりキャンプの醍醐味、アウトドアの楽しみというのは一番テントで満喫できるのではないかなと思うんですけれども、
0: こういう広場があるんですけど、ここも全部テントサイトに利用できますので、はい、
1: この芝生敷きのところも全部。
0: そうです、はい。
1: キャンプ場といっても結構地面が硬かったりとか、こう雨が降るとドロドロになるようなところも多いですけれども、このニューグリンピア津南は快適にテントが張れそうですね。
0: キャンプ場自体が結構小高い丘になってるんですね。ですので水はけは非常にいいですし、テントサイトの方もこうだんだんに傾斜になっていって、作ってありますので、水の問題はない、全く今までなったことないですね。
1: そして今小高い丘という話がありましたけれども、景色がとにかくいいですよね。
0: ここのサイトはもう周り中が全部見えるようになってますので、シーングは抜群だと思います。
1: キャンプ場のすぐ下のところにはため池がありましてね、もうさながらレクビューという感じでもありますし、
0: 農業用水用のダムになるんですけど、大きいダムがあります。で、奥に妙高山が見えると思うんですが、
1: はい、
0: 向こうが西側になります。
1: ということは妙高山に沈む夕日を見ることもできると。
0: あ、そうですね、そういう感じになりますね。
1: ちょうどこのニューグリンピア津南のホテル棟というか、こう建物にの方向がこう西向きになるような。
0: そうですね、西向きという形ですね。今キャンプ場の方をご案内させていただきましたけれども、私ども敷地が非常に広いですので、ホテルの周りにいろいろなアトラクションがあります。ゴールデンウィークには釣り堀と、それからローラーリュージュを動かそうかと思っております。敷地自由に使っていただいて、ボール遊びでも何でもできますので、広いところで遊んでいただければと思います。
1: あとは気になるのはこのアウトドアでのお食事なんですけれども、
0: まあ、キャンプ場でのアウトドア活動になると、どうしてもテントサイトで皆さんご自由にということになるんですけども、中にはホテルで食事取りたいというお客様もいらっしゃいますので、ホテルの方へ、お申し込みいただければ、ホテルの食事を取っていただいて、キャンプ場でまたキャンプを楽しんでいただく、そういうこともできます。
1: あとはニューグリンピア津南には温泉もありますが、
0: 3階と7階温泉になっておりますので、そちらの方もご利用いただけます。

0: 緑豊かなニューグリーンピア津南、いろいろと連休あたりからいろいろな楽しみ方ができそうですけれども、こう連休が明けた後からいよいよグリーンシーズンが本格化してくると思います。来週はですね、そういったこの時期ならではの味覚というところもね、お話を伺っていきたいと思います。今週は新潟県津南町、一大リゾートニューグリーンピア津南からの現地リポートをお届けしてまいりました。ニューグリーンピア津南の社長、樋口明さんにお付き合いいただきました。樋口さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: それではリスナーの皆さんにプレゼントのお知らせです。ニューグリーンピア津南から魚沼産コシヒカリ5キロをお二人の方に抽選で差し上げます。ご応募はファックス、E メールで受け付けます。お寄せいただく際に必ずご住所、お名前、電話番号、お聞きの放送局名、30字以上のメッセージ、皆さんの日常の出来事、番組やケニー大倉、ゲストの岡本敦子さん、ニューグリーンピア津南に対するご感想など、どんなことでも構いません。忘れずにお書き添えください。いただいた個人情報はプレゼント発送以外の目的には利用しません。宛先です。ファックスが 042-443-8068、 042-443-8068。 E メールアドレスが mail@調布-fm.com、 mail@chofu-fm.com、 調布 FM 情報局プレゼントの係までどしどしお寄せください。抽選は番組でメッセージが採用された方を優先し、その後残りの方の抽選となりますのでご了承ください。なお、今回は食品がプレゼントに含まれるため、施設秘書箱からのご応募は抽選の対象外とさせていただきます。ご応募の締め切りは5月20日水曜日午後11時必着とさせていただきます。皆さんからのご応募お待ちしております。ここでリスナーの方からのメッセージをご紹介します。ここからはケニーさんにもお戻りいただきます。
2: はい、
0: 大分県別府市からいただきました。ラジオネームリンゴタルトさん、女性の方からです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ケニーさん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: 私の甥っ子が大学進学を機に、同じ九州なのですが、一人暮らしを始めました、おばの私は親以上に毎日そわそわしちゃいます心からやりたいことができて元気だったらよし、って感じで、優しく見守っていたいです、
2: はい。
0: ケニーさんは一人暮らしはされたことがありますか？私はないですと。
2: 僕はもう19で一人暮らしをしましたので、早くから親元を離れてですね、生活をしておりましたね、私は、
0: 一人暮らし始めた当時って、どんな感じでした？やっぱりホームシックとかそういうのにかかられました？
2: かかんなかった。とにかく家を出たかったんで、とにかく一人暮らしっていうの憧れてたから、とにかくお風呂もその当時は風呂なし。
0: 風呂なし？
2: うん。で、共同トイレ。
0: 共同トイレ？
2: 共同下駄箱。
0: 下駄箱も？
2: そう。
0: だからどちらかというと今のこう下宿っていうと、イメージするのは全部独立した、アパートだったりマンションだったりしますけど、いわゆる下宿屋というやつですね。
2: そんな感じでしょうね。
0: はあ。
2: あの鍵がさ、こう長いやつでさ、
0: 昔のなんか宝探しかなんかに出てくる宝箱のやつね。
2: でとってもなんかさ、ちっちゃいさ、わかる。
0: わかるわかる。
2: あれだったんですよね。
0: ケニー青年はそんな暮らしをしていたんですね。ただリンゴタルトさんの甥御さんも。今そういう時期なのかもしれないですね。期待に胸を膨らませて、
2: でもちゃんとお風呂とトイレはあると思うよ今の時代だから
0: 、ね、どんな暮らしをされているんでしょうか、ラジオネームリンゴタルトさん、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: リクエスト曲は別の方からいただいています、大阪府箕面市のラジオネームペールみかんさん、42歳女性の方からいただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: チューリップで心の旅。

0: ケニーオクラのポップンロールコレクション。サンキューケニーマッチ。このコーナーは私ケニーオクラを熱く応援してくださるファンの方々や日頃からお世話になっている方、お店会社などの元を訪れたりスタジオにお呼びしたり、番組に寄せられたメッセージをご紹介したりして、ケニーから皆さんに感謝を伝えるコーナーです。
1: これも1ヶ月以上前になりますが、3月15日東京明大前のゾームドリームダイナーの、ケニートーク&ライブにお越しいただいた皆さんに感謝をしようと。
0: そうですね、
1: いうことで、
0: これはあの参加型ライブというちょっと新しい企画をしてありましたけど、
1: はい、もうゾームではいろいろな形で今イベントをね、
0: そう
1: ケニーさんおやりになっていて、
0: はい、ゾームの純子ママの同級生の徳井さんという方がサポートしてギターを弾いていただいて、はい、また今度はね、同級生、純子ママの同級生、徳井さんとも同級生の藤本さんという方がベースを、
1: はい、
0: だ今度ベースが増えました。
1: すごいですね、3ピースですか。そうすると、
0: はい、
1: あら、
0: それで、まあ、あのできる曲できない曲もあるんですけど、あの僕のオリジナル曲とかも、あとテンダリー、明日の君へとかね、好きに抱かれてとか、もうそういうのも曲やってくれたりとかね、
1: はい、
0: それでお客様ファンの方が歌いたいということで、
1: はい、
0: 雪の花、
1: 中島美嘉の雪の花、はい、カバーで徳永英明さんが歌っているのは聞いたことがありますが、はい、
0: これが女性の方いただいているリスナー方で、

0: ケニーさんが歌ったわけじゃないのね。
1: 参加型だからファンが歌うっていうことですね。
0: はいはいはい。
1: それで、ファンの方一人が僕のあのムーンライトレディも歌ってくれたりとか、
0: はい、
1: あとはキャロルの二人だけ歌ってくれたりとか、
0: はい、
1: ファンがみんな歌うんですよ。
0: おお。
1: 僕らが弾く。
0: あ、はい、そうな、ケニーさんも弾くんですね。
1: そうですそうです。
0: なかなか面白そうですねそれは、
1: はい、だからみんなね恥ずかし最初があってたんですけど、最近みんな恥ずかしがらないでどんどんどんどん歌い出してきたっていうねなんでみんな歌いたいんじゃねえかって言ってっていう感じになりまして、
0: はい、いいですね
1: 本当に、
0: 一
1: 人ギターなんか持ってきちゃったりましたね。
0: え、本当に
1: 本当に。それでギターで、はい、キャロルのコーヒーショップの女の子っていうのを、
0: はい、
1: 自分のギ、あの、あのギター弾いて、
0: はい、
1: 歌ってました。
0: 弾き語りで、
1: はい、15万万の同級生の徳井さんがサポートでやってくれてとか、みんなね好き。実は
0: 令和の歌声喫茶みたいな感じのですね
1: そうそうそう、
0: はい、
1: まあだからそれがあり、
0: はい、
1: だこの構成としては僕のソロでオケで何曲か歌う、
0: はいはい、
1: で参加型があり、
0: はいはい、
1: で最後はダンスタイム。
0: お
1: でそれが終わったら懇親会、
0: はい、
1: ケニーがあのお弁当、ママが作ったお弁当を食べながら、
0: はい、
1: みんなでいろいろなお話をして懇親会をします、
0: はい、
1: だから結構ね充実したイベントだと思うんですけどね、なかなかないと思う、
0: うん、
1: これしか味わえないんで、
0: へ
1: え、うん、だからねちょっとあの勇気を振り絞って来てほしい、
0: うん、
1: 一回来たらみんな歌いないからリピーター多いもん、
0: はい、
1: ね、うん、
0: そしてゾームにお越しいただいたことのある方はお分かりかと思いますけれども、うんうん、天井が高いんですよねゾームって。
1: そうそうそうそうそう、
0: 特にあの歌うところのあたりがね、
1: はい、
0: ですから結構気持ちいいはずです。
1: 気持ちいい、気持ちいいし、僕はこの前、はい、ロックンロールマジックの幸せのタオル回しの最後エンディングでタオルを投げたらですね、
0: はい、
1: 天井高いのに途中の、はい、ところに引っかかってしまって取れなくなってしまいました、タオルが。もう結構難しい、
0: うんうん、
1: 撮るのが大変かもしれないけど。
0: なるほど、
1: はい、
0: ゾームドリームダイナー独特のぬくもりのあるスペースです、
1: う
0: ん、
1: そうです。
0: そして結構音はクリアに透明感のあるような感じで、
1: うんうん、
0: お聞きいただけるところでもありますので
1: 、そうですね、
0: もうたっぷりと楽しんでいただけるんじゃないかなと。
1: あのね、やっぱお昼からやってるから、はい、ゆったりこう過ごせる、うん、と思うんだよね、
0: はい、
1: うん、だから明るい明るい時間帯だからね、
0: はい、皆さんぜひ参加していただきたいと思います。
1: ぜひぜひこれ続けていくんで、
0: はい
1: はい、
0: で次回がもう決まっていまして。
1: 決まってますよ。
0: 5月17日、
1: はい、
0: 日曜日ですか。
1: 日曜日です。午後1時オープン、午後1時半スタート
0: ですので、
1: ですので
0: 皆さん、うん、参加してみてください。
1: だから歌いたい歌を前もって言っていただくとか。
0: あ、そうですね、
1: はい、ギターとか持ってきても笑ってもいいですし、
0: だからスコアを持ってきていただいて、
1: うん、そうそう、だから自分が例えばいいですよ、オリジナルでもいいです、
0: はい、
1: あの歌いたいと思った方はですね、ぜひギター持って弾いていただいたりとか、
0: はい、
1: していただければと思います、
0: はい、うん、ぜひぜひ、
1: はい、
0: では1曲お聴きいただきたいんですけど、今日はケニーさん曲じゃないんですねこれね、
1: う
0: ん、
1: あのね今とりあえず4月がキャロル月間なのよ、
0: はい、
1: 解散の日が4月13日、はい、ジョニーの甘い声が光る、このキャロルの名曲です。聴いてください。二人だけ。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで、全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りしました。
1: ラジオオープン午後1時半スタートです。5月13日水曜日、ミュージックフォーラム蒲田、午後6時半オープン、午後7時スタートです。そして5月17日日曜日、東京の明大前ゾームでお客様と参加型ライブをやらさせていただきます。午後1時オープン、午後1時半スタート。
2: 終わった後は、ケニーと懇親会、ゾームの純子ママのお手製の美味しいお弁当がありますので、ぜひね、そちらも参加してください。
1: ライブにイベントに足を運んでください。以上です。
0: イベントにつきましては、直前で予定が変更になることもありますので、最新の情報はケニーさんのホームページ、SNS でご確認ください。
1: オープニング、エンディングテーマはロックンロールマジックです。ケニーオクラのポップンロールコレクション、ここまでのお相手はケニーオクラと
0: アシスタントの岩下健一郎でした。
1: また来週のこの時間にお会いしましょう。

0: ランマンビスパック。
1: 気が利くね。
0: あのね、今度彼を家に呼
1: び、うまい、
0: 彼を家に、
1: お母さん、ランマンビスパックもう一本、
0: 私も飲んじゃおっと。
2: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
3: 伊沢地区交通安全協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア、
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: ユートピア FM。
8: 吉祥寺アンリミテッド。
9: 吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティです。はい、皆さんこんばんは。あっという間に4月の13日になってしまいました。もうね、学校も始まり、多分新しく新社会人になった人も始まり、1週間経ってちょっと落ち着いた頃じゃないでしょうか。吉祥寺のハモニカ横丁はですね、昨日、ハモニカ横丁中央通り朝市という毎月ね、やっておりますハモニカ横丁での市場ですね、朝市、はい、これが催されてましたので、一部フィニックスも出ていたような、出ていなかったような感じらしいんですが、私もですね、8時から見てまいりました。あの横丁ってね、基本は夜なんですけども、まあ、ミンミンとかもありますので、そんなに遅くまではできないので、朝8時から11時までだったようです。で、昔はなんか、7時とか6時ぐらいから始まって10時ぐらいで終わってたりしたらしいんですよ。ただね、もう2月とか3月とかもう寒、むちゃくちゃ寒いし、例えば焼きそばとかご飯とかクッキーとかケーキとかね、そういったものを出す人たちってもう2時3時ぐらいから準備しなくちゃいけないっていうんで、嫌になっちゃったみたいで、この時間に落ち着いたようですよ。はい、昔はね、横丁のそれぞれの店舗の方が仕切られていたようですが、コロナ禍以降なかなかこの中央通り朝市を仕切る人が出てこず、まあ、結局 VIC の手塚っちがですね、一郎くんがやっていると、仕切ってるということで、まあ、知ってはいたんですけど、はい、先月ぐらいからチラチラ見に行ったりとかして、まあ、今月も見に行きましたけど、なかなか面白いです。店の前ね、で、いろいろなものが売ってあったり、雑貨が売ってあったり、まあ、クッキーとかケーキとか、あとチョコレートとかも売ってたりとかね、はい、でアヒルらへんに来ると焼きそばが売ってたり、おにぎりが売ってたりとか、とにかく皆さん思い思いのものを売り買いしているというような感じです。はい、僕はちょっとちらっと見てですね、その後すぐ別の用事がありましたんで出てしまったんですが、まあ、こういう文化を続けているというのがまたなかなか面白い、横丁っぽいと言いますか、ね、手塚さんっぽいなと思うんですけど、で、まあ、歴史は結構、まあ、深く、まあ、これに関しては2020年9月よりですね、ハモニカ横丁中央通りで開始されて

ていうというところでテーマがあるみたいですよ。にぎわいと新しい横丁のイメージ作りということで、小規模事業者を中心に約50店舗近くが出店していると。だいたい毎月第2日曜日にやっているみたいですね。はい。昔はもっとなんか大規模に横丁全体でやっていたようなんですが、まあいろいろ先ほども言いましたが、コロナ禍以降こういう風なちっちゃい感じになっていると。中央通りの富士屋のところから入ってですね、ミュンヘンのところまでかな。で、一区画300円って安いよね。井の頭公園でやってるのより安いのか、これは。まあ、横丁が、ああいう感じの入りづらい場所じゃない。若い者が、若い子たちね、本当子供とかも含めて。で、これもうちょっとやりようはあるだろうな。宣伝も含め。あと、お店のなんか種類も含め。少しもう少しやりようがあるななんて思いながら見てましたが。はい。じゃあやってみろって言われたら大ピンチなので、余計なことは言わず、楽しもうかなというふうには思ってます。次回の開催予定日は、5月10日の日曜日ですね。はい、8時から11時ということで。はい。詳細はね、ハモニカ横丁中央通り朝市の Facebook にも書いてあるそうです。まあ、そこで多分申し込みとかがいろいろ書いてあるんじゃないかなというふうに思いますので。ぜひ興味ある方は見に行ってください。何言っても構わないみたいですよ。うん。さて、まあそんな中、桜ももうはいほとんど散っておりますが、井の頭公園は今が絶頂期に気持ちがいいということもあり、まだ土日はですね、たくさんの人が飲んだり食べたりね、ござやらシートやらを引いてやってますが、なんかこれってどうなんだろうっていうふうに思うんですけど、まあ、井の頭公園の、まあ、例えばステージ前あるじゃないですか、ステージ前の広場とか、ああいったところにみんなシートを張って座ってたりとか、まあ、逆側の方行くとね、またそっちの桜の市の下ね、道路に入らないようなところで、ここすげえグレーだなと思うのがあって、ベンチあるじゃない、ステージ前のところから池の方に行くとちょっとくぼみにベンチがあって、まあそこをちょっとしたまあ個室、そこにシートを引くと、まあ個室みたいになるんだけど、あそこを占領するのはどうなんだろうと思って、花見の客としてベンチ全部取って、かつそのエリアを全部桜を引くことで、桜じゃないシートを引くことで、なんか全体的にそこ個室みたいなのになってるわけですよ。ベンチのある個室みたいになってて、いやあそこは多分本来ダメだろうなっていう風にみんな思ってるから取らない人の方が多いんだけど、先週末いてね、家族なのか2家族か3家族ぐらいなのか分かんないけど、ベンチの上にまでシート引いてやってたんですけど、なんかああいうのってまあ良くないなと思っちゃうんだよな。あれも OK だったらまあちょっと申し訳ないんですけど、まあ OK なはずないような気がして、はい、なので、ね、みんながこう気持ちよく使うで、ただ公園の散歩来ただけの人は ああいうところに、ね、座れるようにしとかないと、あそこを一日封鎖するのは、ね、どうなんだろうっていうふうに思いましたから、まあ、とはいえ、ね、誰が注意するわけでもなく、注意する方もめんどくさいしね、酔っ払ってるからね、変な絶対トラブルになるしね。そうだ、トラブルになるといえばもうハモニカ横丁の乾杯バー、横丁の1丁目1番地交差点のとこにある、乾杯バー、乾杯横丁、乾杯バーっていうのも、はい、ネパール人の社長がやられているところがあるんですけど、そこでこの前なんか友達同士が大喧嘩して殴り合いの喧嘩して警察が来てましたね。怖いですね。まあ、花見の時期はね、皆さんね酔っ払ってるし、で後々聞いてみたらすごく仲のいい友達同士の喧嘩だったって言ってましたけどねはい、まあ、気をつけましょう。で、まあ、ちょっと話変わるんですけど、毎年ですね、東京都の建設局がやっている、アンケートがあるの知ってました？令和7年度井の頭恩賜公園アンケート調査の結果っていうのがあって、なんだこんなのあんだと思ってホームページ見ていたら、どこでどうやってるのか分かんないんだけど、どうやってやってんだろう。いつも都立井の頭恩賜公園ご利用いただきありがとうございます。当公園では公園を利用されている皆様のご意見ご要望等を把握するためにアンケート調査を実施しておりますっていうようなことが冒頭あってね。で、井の頭公園の満足度についてっていう、
総合満足度、公園を利用されて総合的に満足していただけてますかって 94%、 すごいですね。具体的な点について、樹木や草花の管理状況は綺麗だよと、緑などの自然が豊かだよと、トイレが多いよ、休憩所の施設の清潔が差があるよとか、ベンチなど施設の使用の利用しやすさだよとかっていうのが書いてあるんですよ。イベントとか催しやってますよと、売店飲食サービスもありますねとか、はい、これはまあ、いい点ですよね。いい点、はい、改善点みたいなのもあって、カラス、ハト等の対策、トイレの清潔さ、利用しやすさの改善、これは真逆だよね。トイレいいって言ってる人が 74% で、その逆もあるよと。レストラン、売店などが少ない、まあこれも真逆だよね。子供用遊具の充実、ゴミの放置が目立ち汚いなんて言ってね、いや面白い。でも有効回答178票だって。誰がどうやってやってんのこれ、少なくない、これ178票はさすがに。もっとやろうと思ったらできんじゃないこれ。なんかあの散歩してる人とかにね、何かあげれば1日でこんぐらいの票いきそうですけど、こういうの面白いよなと思って、こういうのにいくらかけてんだろうなと思っちゃうんだよな。今は本当に東京都が花見専用のドデカゴミ箱を、トラックの荷台みたいなゴミ箱が4つかける2箇所あって、そこの中にゴミを皆さん捨てれるので、あれでしょ、本当に公園にはゴミはあんま散らばってない。まあでもゴミとゴミの間ぐらいの微妙なエリアのところにはなんかタバコが捨ててあったりとか、まあそういったことがね、治んないですよね。そう、そしてタバコといえばね、タバコ税がまた増えましたね、増額しましたね。で、4月よりね、この4月より加熱式タバコの増税が先行してまた行われて、2027年以降は紙巻きを含め段階的に引き上げられる計画だと。だから多分200円ぐらいで、僕らぐらいがタバコを吸い始めた頃の、ね、金額で言うと、まあ200円とか220円とかだった気がするんですよ。で、マルボロとかそっち系、洋目で250円ぐらいだった気がするんですよ。もう今それが600円とか700円とかになってるってことですからね。そんなでにまでしょ、タバコ吸う3箱とか吸ったら、まあ、約2000円は超えていくわけだよね。2000円超えてって体が具合が悪くなるっていう、2000円払って体が具合が悪くなるって。で、多い人ってさ、昔ワンカートンとか捨てなかった、10箱ぐらいね、6000、7000円で、それだけで月額もう20万ぐらいになっちゃうんじゃないの。いまだにね、タバコをこう吸いながら歩く人ってやっぱなくならないですよね。でちゃんとそういうことを守ってる方もいるんですけど、で本当に電子タバコ増えたんですけど、なんか昨日奄美になんかすっごいお酒、黒糖焼酎が好きな、まあ、若者が入ってきてくれて、ですっごいいろんな人に黒糖焼酎勧めてくれる、とてもナイスガイなんですけど、なんかガラムみたいな葉巻みたいなの吸ってて結果同点になりました。結果同点に、いまだにいるなと思ってね。まあ酒とタバコはあれなんですけど、それってウイスキーじゃなかったっけと思ってね黒糖焼酎とガラムみたいなの吸ってましたから、面白いですよね。本当にタバコ吸うところはどんどんなくなるけれども、一方で税金は膨らみで、その税金がどっかに使われるみたいなところで、また今ニュースでいろいろ言われてますけれども、まあタバコはですね、本当に体に悪いんでやめた方がいいでしょう、うん、できればね。ただね、 JT とかね、そこで働いてらっしゃるたくさんの方々がいらっしゃるんで、程よくね、はい、害のないものを発明していってほしいなと思うんですよね。僕はだから蒸気とかそういったもの、フレーバーもちょっと体に悪い気がするんで、本当にシンプルな蒸気みたいなものを、喉とかに入れられるようなものがあるといいなと思うんですよ。肺に入るとまた肺がなんかカビそうだなと思ったりするんで、そこの辺のメカニズムはよくわかんないんで、今度調べてみようと思いました。はい、では一曲聴いてください。遊びでユートピア。

エンタメアンリミテッドということで、はい、まずは最初のニュースですけれども、クリーピーナッツがアメリカ最大級のフェスコーチェラに初出演してきたと。すごいね、クリーピー、もうコーチェラ行った。まあね、ブリンバンバンボーンがね、めちゃくちゃ大ヒットしたからね、アメリカでね。で、その曲を含む11曲を披露したと。で、R指定はですね、日本から自分たちのラップと DJ という武器だけを持って、この世界最高のフェスに来ましたと。俺たちの言葉と相方の音が、言語やいろんなものを超えて皆さんと一つになり、一緒に楽しめた。そんな光景をこちらで見せてもらいましたと。感無量の様子だったということです。まあ、ついこの間ね、恩師というか、尊敬すべき元上司、方の還暦パーティーに行った時にね、クリーピーが出てきて、この曲歌ってましたけどもね。その後に、こちら行ったんだ。最高ですね。温度差がすごくて。はい。まあ、改めてね、やっぱりまだまだこれで日本の音楽が海外に行ったっていうふうには、やっぱり、思えないというかですね、実際問題そこにこの音楽だけでいけたかというと、やっぱりそれはまた違うね。やっぱりオールジャパンでいったと。それはつまりアニメですよね。アニメとともに、ジャパニーズポップヒップホップロックがいってるっていう現状はまだまだ変わんないのかなっていうところですけど、別にそれはそれで全然いいじゃないかと。いや、音楽で行ったんだっていうのもあれだけど、そうじゃなくて別にいいじゃんと、それを大きく利用したらいいじゃんって、思えて、革新的に戦略的に、どんどん海外に、アメリカに、ヨーロッパに、行ってってほしいなっていうふうに思います。クリーピーは頭良さそうだし、どんどんこれから行くんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあ、やっぱ売れるとね、またいろいろあるんで、はい、改めてですね、謙虚にいろいろ進んでってほしいななんて思いますよ、外から見てると。はい、あ、じゃあクリーピーが謙虚じゃないってわけじゃなくてね、売れたみんながそのまま謙虚であればなかなかかっこいいなと思っているという話です。さてスポーツですが、ドジャース大谷がガンガン上がってきましたね。今朝もね、先頭打者で5号ホームラン打ってました。はい、2試合連続で先頭打者ということで、で、朗希選手ね、朗希が4回2失点、まあ、ちらっとハイライトだけ見ましたけど、もう全然ストライクが入ってない感じで、うん、フォアボール、フォアボール、三振、三振、三振とか、でもその三振も結構、僕はボール球に手を出してくれてるような状態で、調子が悪いんだろうなと、調子が悪いのか、もうそもそもそういう実力なのかっていうのは、ちょっともう分からないですけどね。で、球速もね、100マイル超えてない感じで、球が遅くて、制球がないっていうのはなかなかしんどいなと思って、まあ、本人も悩んでるんでしょうが、はい、頑張ってほしいなというふうに思って今日は見ておりましたよ。まあ、ただドジャース強いよね、本当に。だから吉野とか今年本当に18勝ぐらいしてサイヤング賞取ってほしいなというふうに思うんですが、ちょうど中継ぎがまだね整ってないということで、大谷翔平もこの前6回無失点で頑張りましたけど、7回8回で逆転されちゃってね、はい、勝ち投手になれなかったみたいなのもあるので、まあ、サイヤングとホームランを MVP 全部取ってほしいなというふうに思います。元気になりそうじゃないですか、日本が。さて現在我が巨人軍は7勝7敗の5分になってます。昨日もね、高梨に危うく完全試合をされそうになりましたけど、なんとか1本打って難を逃れたって感じでしたけど

すごい難しいよね。なんかでも井上とかすっげえいい球放ってたけど、なんであれ当たるんだろうな。なんかすごい左でさ150ポンポン投げるピッチャーってそういないよね。出力確実に上がってんだけど、なんであれ。で高梨だって145、6キロだったけど、まあボールの質なのかな、これこそっていう風に思いながら、はい、見てましたけど、やっぱりね、坂本勇人が出てると本当しまんだよね。もう見えない守備とか半端じゃなくうまくやってるから。で8回とかもキャベッチが三振した後フォアボールしっかり選んでね、でダイソーになって前田陸が続けつなげてっていうところで、であれもったいなかった。相手ピッチャー確かルーキーだよね、麻酔って言ったっけな。相手に大城三振、佐々木見逃し三振って倒れちゃうんだもんな。でも昨日の差の審判なくない？高めとかのボールでもガンガンストライクにしてたよ。かといってじゃあ低め厳しいかって言ったら低めの時々取ったりするから、いやあれかわいそうだった。しかも巨人の方がすっごいかわいそうだった。向こうのピッチャー結構高めに抜けてたから、それが全部ストライクになって、いや多分みんな思ってたと思うな。初球のボールだと思って見逃したやつがストライクになるから焦って次手を出しちゃって追い込まれてみたいなことが繰り返されてたから、ちょっとね昨日の審判ないな。あれ誰だ審判。まあそんな中ですが、今ただいまの順位はですね、順位表で見ると巨人は3位ですね。1位阪神、2位ヤクルト、3位巨人、4位広島、5位 DeNA の中日というふうな感じになってます。そして、ソフトバンクに負け続けている日本ハムは今3位か。ソフトバンク、楽天、日ハム、オリックス、西武、ロッテということですね。まあとりあえずいいか、エンタメアンリミテッドでした。

ということで、はい、あっという間にこうエンディングになってしまいましたけれどもですね、もう4月ですよ。旧春が到来しておりますね。そう、東京都中大連野球部第9ブロックの春ですね、春季研修大会の1回戦が昨日日曜日から始まっておりました。まあ、この大会はもう去年ぐらいからベラベラベラベラ僕が喋っておりますけれども、夏の大会に向けのシード権決め、まあ、シード権は秋のベスト4の人たちがもう端っこは取ってるんだけど、内側の端っこを取るための、そうですね、シード権獲得大会も兼ねてると。そこでですね、僕の推しの成蹊中学校が1回戦に登場しておりました。はい、結果的に言うと三鷹六中と成蹊中の試合は、多分さよなら勝ちで4対3で成蹊中学校が勝ったということで、おめでとうございます。とりあえず1回戦突破ということでね、あと多分2回勝たなきゃいけないのかな、2回か3回勝って初めて、シード権が取れるというところですね。去年の成蹊中学校はこの研修大会のブロック、第9ブロックの趣味大会研修戦ね、でこれの決勝戦で明大明治に1対0で負けて、でシードを逃したんですよね。はい、だけどその後ノーシードから駆け上がるっていう夏の大会につながっていくと。まあ、つまりこの大会から毎週毎週中学校は試合になってって、そのまま4月ぐらいから夏の大会がスタートしていく。でシードだと5頭ぐらいかなと。すごくない？あっという間に終わっていくよこれ。はい、なので悔いのないようにね、頑張ってほしいなっていうふうに思いますし、どっか試合見に行きたいなと思うんだけれどもね、ちょっと成蹊高校の試合もね最近面白くてですね、やっぱ高校野球ってちょっと独特な面白さあるよね。昨日成蹊高校の試合を見に行ったんですよ。都立浄水高校

かなとの練習試合で。でまあ今時ありえんのかっていうぐらい、両ベンチの監督の罵声怒号が聞こえてくるっていうね僕は別になんとも思わないし、なんならもっと早く注意しなきゃいけないことあったんじゃないのかレベルなんだけど、まあ、普通の人が聞いたらきっと引くんだろうね、ああいうのもね。はい、高校野球変わらないですね。いいですね。試合はねなんか10対3とかぐらいで成蹊高校が負けておりましたけれどもね。うん、まあ秋春と1回戦負けしてるんで、夏はぜひね1試合でも多く勝ってほしいなっていうふうに思えた、そんな試合でしたけれども、はい、頑張ってほしいです。でも監督の怒声、その怒号、罵声、罵詈雑音、うん、でなんか父母会の人が配ってきて引かないでくださいねって言われましたけど、あんなんじゃ引かないよね僕らからすると。むしろそれでもやっぱ優しくなったよね、手が出ない分だけね。あそこあんなあの感じで言うとやっぱり高級のボールを投げつけられたりとか、ノックバットで頭殴られた挙句に PP 走ってこいって言われたりとかっていうのは当たり前の流れセットだったんで、そういう意味じゃ全然優しいよなっていう感じですよ今の高校野球はね。そんなまさに球春が到来したわけなので、これからはアマチュアの野球いろいろ見ていきたいなと思いますね。あ、でもラグビーもやってたしね、ラグビーもやってたし、もう今相当に面白いんだよね。相当に面白いスポーツがね。はい、で今こう収録してるんですけど、どんどんって今叩かれたんですけど、これね野崎ね、ああいうことってこういうことやるんですよ。基本的に僕がここ部屋を閉じてるときは、そのドアの向こう側にミーティング中っていう紙がバッと出るようにしてるんですよ。で僕何もないときはドア開けてるんですよ。でも平気で来るんですよ、もう何年もやってるのに。なかなかどうしてね。いやもう話がどんどんバラバラバラバラしちゃうんですけれども、今日ね朝、吉祥寺の駅前で政治家っていうか、今は多分議員さんじゃないと思うんですけど、まあ野良で立つじゃないですか、マイクと旗持って一本持って。でちょうどあっち側、丸い側の駅前エスカレーター降りたとこ、道路渡ったとこですよね。で旗持ってたとこに、なんか自転車を乗った、自転車のところに携帯2個をつけて、なんかイメージで言うとなんかポケモン GO とかをやりながらやってるおじさんいるじゃない。そのまさにそのおじさんにすっげえ絡まれてた。君たちの政治がどうだこうだとか言って、でもあれに対してもなんか親身になって答えてなきゃいけないっていうね、かわいそうっていうか、かわいそうじゃないんだけど、ああいう時に、まあ、当然だからそういうことも含めてやるんだろうけれども、ああいう一人の相手にブワーッと言われて、それで時間取られちゃうのも無限にはできないじゃん。なんか飲食店とかも最近やってると、その本当にまれに嫌なお客さんやっぱいるんですよ。まれにですよ、ほとんどいないけど、まれに3ヶ月に1遍ぐらい、まあ、そういう人がいる時だから、まあ、僕らの場合はね、もう全然もう来ないでくださいで終わっちゃうというか、むしろ全然気も使わないんですけど、一定のところからはね。はい、けど政治家の人って、じゃあもういなくなれとか来ないでくださいとかね、言えないじゃないですか。だから政治家になったら相当なパワーを持つんだけど、政治家になる前ってものすごい弱い生き物なんだなって思って、でもあれを僕がっていうか、誰かが やめなさいっていうのも変じゃない、ね、立憲って書いてあった、確か中道の方々なんでしょうけど、まあ、例えばそれが別に自民だろうが、ね、国民民主党だろうが、なんか変じゃないですか。何が正解か分かんないけど、でもかわいそうだなと思うし、あれをこう話しかけに行くのって逆に暇なんだなとか思ったりとかして、はい、そんな今日、いろいろ思うところのある朝を、過ごしました。はい、まだ井の頭公園ゴミ箱があったな、いつまで出してくれんだろう。まあこれからねだいぶ暖かくなって、週末なんかもう27度ぐらい行くって言ってたから、今週末ぐらいまでやるんでしょうか。はい、もう本当に春っていいなっていう季節になってきましたね。我々もいよいよゲーム

がリリースが続いていきます。まずは今週はねエレクトロジカルがリリースしますので、皆さんこのねパズルゲームエレクトロジカルをねぜひプレイしてほしいなというふうに思います。以上吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分、こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落として、まじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としてゆきましょう。今日から5月の放送です。世の中はゴールデンウィーク、題して春の大連休という長いお休みのようで、少しみんなゆっくりできているのでしょうか。4月に新たな生活が始まって、緊張していた日々から少し解放されるお休みと思うと、のんびり生活を整えるようにするもよし、パーッと遊びに行って気分転換をするもよしですね。イギリスの学校では、各学期が始まってちょうど1ヶ月くらいすると、必ずハーフタームという1週間くらいのお休みがあるのですが、これなんであるの？と、休み多すぎない？ってイギリスにいた頃、学校のママ友に聞いたところによると、学校が始まる前に夏休みとか冬休みとかで散々遊んでいたのに、急に学校が始まって生活のリズムが変わったら、ずーっと勉強なんかしてたらね、子供たちが緊張するから、ここら辺でまたお休みして整えましょう、というなんとも子供思いなシステムなんですって。なんかこれってちょっと今回のゴールデンウィークと似てるなーって私は思ったんです。4月からの新しい生活を頑張って緊張していた日々に、あ、心でちょっと小休止という感じで休めていたらいいですよね。つい先日、イースターホリデーで日本に帰ってきたレオちゃんが、1日だけカフェほとりの営業をお友達と手伝ってくれたのですが、レオちゃん効果なのか、その日はお昼から閉店の時間まで満席をいただきました。足を運んでくださったお客様、本当にありがとうございます。賑やかな一日となったので、静かにカフェをお楽しみいただけたかどうかはちょっとわからないのですが、静かなカフェのほとりを楽しみに足を運んでくださったお客様には、ちょっと申し訳なかったなぁと思いつつも、

たまにはこういう日があるのもカフェほとりならではと思っていただけたらいいなと、わがままですが、世代を超えて、性別を超えて、国籍を超えて社交できるカフェでありたいと思っているので、私はこの日とっても楽しかったです。次は夏休みかな、リアルキッザニアを行うのは。その際はぜひカフェに足を運んで、みんなでたくさん楽しいお話しましょうね。さて、今日の一曲目は、子供時代のワクワクや、これから出会うことや人へのワクワクが詰まったような曲をお届けしたいと思います。なんと、2002年に発売されたアルバム、トリップトリップより、Hello Passing Days。

ハローパスティングデイズをお届けしました。さて、5月はビルボードライブでのステージがあります。そろそろセットリストを固める頃なのですが、今回セットリストを決めるのにこれまでにないくらい結構苦戦しています。人生はここから深くなるです。ディターミネーションという私の意気込みと今を感じてもらえるセットリストってなんだろうって考えたら本当に時間がかかっています。そして1日2回のステージを同じ思い同じ熱量をお届けできるメニューって何なんだという感じ。3月の赤レンガ、4月のソノリウム、そのどれともあまり被らない歌をお届けして、一曲でも多くの曲をこの年に聴いてほしいという思いがあって、何日もかけてこのステージに立った時の自分自身の心情を想像しながらセットリスト、まだまだ考えてるんです。独立20年と四半世紀生きてきた自分への思い出として、とにかくいいステージが残せたらなと思っています。ぜひ遊びに来てくださいね。人生はここから深くなる。Determination。ビルボードライブ大阪は5月30日土曜日。ビルボードライブ東京は6月6日土曜日に行います。もちろん、すでに一般発売が始まっています。チケットの購入方法は、コキアのホームページのニュース、もしくはビルボードライブの各ホームページでコキアと検索してみてください。着々といろいろなことが進み始めている2026年、いよいよ香りのブランド香りのほとりの立ち上げです。そこで6月6日のビルボードライブ東京公演で香りのほとりのコンセプトをご案内するチラシをお配りする予定になっているのですが、なんとそのチラシに、なんと香りをスプレーしてお配りすることにいたしました。おしゃれでしょねえチラシからほのかに香る香りを楽しんでいただきながら、コンサートをぜひお楽しみくださいね。自分でやっていることとはいえ、なんだか新しいことを企画したり実現していくっていうプロセスは本当にワクワクします。みんな喜んでくれるかな、みんなこれ好きかな、リラックスしてくれるかな、気分良くなるかな、とかとか。できれば香りのブランドお披露目コンサートなんかもできたらいいな、素敵だなと夢見ておりますので、詳細が決まり次第またご案内させていただきますね。多分6月6日のビルボードライブ東京の公演でお配りするチラシに香りのコンサートのこともご案内できるんじゃないかなと思っています。すでに以前の放送でもご案内させていただきましたが、今回私のブランド香りのほとりのほとりとは、何かと何かが出会って交わる満ちる場所と定義しています。日常のあらゆる場面で私たちの場を整えてくれる人知魔法となってくれるようなアイテムになったらいいなと。クリスタルボールの周波数を出荷前にスプレーたちに聞かせて皆様のところへお届けします。7月の誕生日が来る前に香りのブランドは絶対立ち上げたいと思っていたので、間に合いそうでとっても嬉しいね。

です。30歳の時にコキアの事務所アンコを立ち上げて、40歳の時にレオちゃんを産み、50歳では新しいことをまた始めたいなと思っていました。これまで頑張ってきた自分へのお誕生日プレゼントのような感じです。節目の年は覚えておきやすいし、何かを思い立ってやるのもなんだか勢いも手伝ってやりやすいんですよね。10年後、もっともっと香りもプロダクトのアイテムも増えて、皆さんの生活の中に音もそして香りも招き入れて、日常にささやかで爽やかな心地よさをたくさんお届けできていたら素敵だなぁと思っています。さて、このあたりで今日の2曲目といきましょうか。今日の2曲目はニューデイニューライフ。

ニューでニューライフをお届けしました。今日はラジオで何を話そうかなといつものようにカフェに座って頭の中の走り書きをしていたら、立派なアゲハチョウがヘラヘラと遊びに来てくれました。風に揺られるね、お花の名前はわからないんだけれども、本当に可愛い紫のお花の周りを嬉しそうに回ってから、私の周りを2回もくるくるヒラヒラとしてくれて、どこかの春にまた飛んでいってしまいました。すごくいい時間だったんですけど、こんなの思い出したんですよね。アゲハチョウってこれ本当かどうかちょっと確認してないんだけど、誰かが言ってたの、同じ時間にまた同じ道を通りに帰ってくるんだよって聞いたことないですか？なんかそれ以来うちのベランダにもたまに蝶々やってくるんですけれども、あ、おはよう、また帰ってきてねって言っていて、なんか帰ってきてるような感じがするんですよね。なのでここのお気に入りのカフェにまた行ったら蝶々が飛んでくるのかなーとか思っていた、いい時間を過ごしました。そしてその最近ね、蝶々もひらひらの良い季節になってきたので、私土いじりしたいなーってすごく思って、いろいろこうガーデニング方向のお稽古事を探したら、ギャザリングという初めて聞いた言葉に出会って、ギャザリングというお花を寄せ植えするレッスンに行ってみたんですけど、これまたドハマりしまして、素敵な寄せ植えが出来上がったらまたみんなにインスタグラムとかブログとかでシェアさせてほしいなって思っているので、楽しみにしていてください。さて、今日もすべてのことに感謝を込めて今日の言霊ぽとりの時間と行きたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで。誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね、ありがたいことです、本当にありがたい。本日の言霊ポトリ、響かせて参りました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。世の中はゴールデンウィーク、私はあまりカレンダーとは連動していない暮らしをしているので、先日一足先に八ヶ岳にレオちゃんと一緒に自然を充電しに行ってきました。その日はお天気が最高で、それだけで何をしても何もしなくても最高の気分だったのですが、あまりに楽しい旅で欲張っていろいろやりすぎて、何からお話ししたらいいか全然わからなくてまとまりませんでした。とにかくレオちゃんはロープ一本で木の高いところまで登るツリークライミングが気に入ったようで、手が痛いよーと言い

ながらも一番てっぺんまで登って頑張ったり、私は川から取ってきた苔で作るコケテラリウムというコケテラリウム作りがめちゃくちゃ楽しくて、小さな小瓶の中に広がる苔とフィギュアで作る自分だけの箱庭のような世界にドハマりしました。あと森で拾ってきた小枝や葉っぱ、松ぼっくりで作った工作も楽しくて、これまたこうレオちゃん、私のそれぞれの力作をね、どちらも素敵にできたと思うので、皆さんにインスタグラムやホームページでシェアさせていただきたいと思っています。やっぱりね、海も山も最高ですね。まだまだ本当に話し足りないのですが、八ヶ岳のお話は次回に持ち越して、今日のラストの曲をお届けしたいと思います。次の旅は温泉もいいなぁなんて思っていたら、この曲をかけたくなりました。コキアでカピバラ。

ピパラを聞いていただきました。言霊ポトリの第18回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはkokia@musicbird.co.jp。 今日も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をほとり、最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また明日。言霊ぽとり、おやすみなさい。コキア。

敵な時間をお過ごしですか？大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日は、ああ、結婚とタイトルしてお送りします。ねえ、映画ファンの方はこれね、1964年、ヴィットリオ・デシーカ、監督、ソフィア・ローレンとマルチェッロ・マストロヤンニのね、コンビによる、この映画のタイトルかなと、すぐに気がつくんじゃないかと思うんですけれどもね、今日は、あの映画のね、タイトルになぞらえまして、プロポーズソングですとかね、結婚願望の歌とかね、それからウェディングパーティーでね、ちょっと冷やかして歌いたいような歌とかね、そんな、まあ結婚にちなんだようなね、ジャズソングをお届けしようと思っております。まずは、You brought a new kind of love to me. フランク・シナトラで。そして、You'd be so nice to come home to. 私、大橋美香の歌です。

君はこれまでになかった種類の愛を、もたらしてくれる人なんだ。だから君が待っているお家に急いで帰ることができるんだったら、もう一日中ずっと必死で働くよっていうね。短歌日本語にしちゃうとちょっとチンプになっちゃうけど、シナトラが歌うとね、なんとなくプレイボーイがね、陥落したみたいな感じになりますよね。You brought a new kind of love to me. やっぱりこの歌はシナトラですよね。それから、You'd be so nice to come home to. これはね、もちろんヘレン、ヘレン・メリル、お世話になった大先輩ですけれども、もうヘレンのバージョン人気がありますけれども、ちょっと今日は弟子で、ってかなんか弟子じゃないですけど、私、大橋美香が、池田さとしのベース、早めのテンポでね、ちょっとかっ飛ばしているバージョンを、お届けいたしました。あなたが待っていてくれる家に帰っていきたいのよ。そして二人で暖炉のそばで愛し合いたいわ、というね。だからこれも結婚願望よね。そんな歌。だからまあ、この二曲をね、最初に持ってきたんですけれども、いかがでしたでしょうか。もう少し結婚願望の歌が続くんですが、That's Well、ナッキンコールのライブバージョンで、これいいんですよね、かっこいい。そして、I'll buy that dream。これはね、本当にドリーミーにね、そして、そこはかとない色香を漂わせて、イブ・ボスウェルが歌ってくれるんですよ。どうぞ。

ラウスウェル。これはね、素敵だよね、いいよねって言ってるのね。あの、君と二人だったらね、two rooms and a kitchen。2K ですかね。2K のアパートでも。まあ、これはもういかにもアメリカの古い曲だなと思いますね。日本

だったら今でも、新婚で、2K で暮らしてる人いっぱいいると思うんだけど、そんな小さいところでも幸せだと言ってるのね。ナッキンコールのライブバージョン。そして、もう一つ。I'll buy that dream。この夢をおねだりしたいわっていうのね。どういう夢かというと、想像してみてと始まって、ロマンスがあって結婚、ハネムーン。そして、1年目にあなたにそっくりなベイビーがゆりかごで寝ているのよというね。私にその夢を買ってよっていうね。おねだりしたいわっていう。イブ・ボスウェルの甘やかな歌声。いかがでしたでしょうか？今度はね、これ日本語バージョンもあるのね。エノケンさんだったかな。さすがにその時代になるとミカは知識でしか知らないので、生で聞いたことはもちろんありませんが、My Blue Heaven、私の青空ですね。ハリー・コニック・ジュニア、そしてフランク・シナトラ、

狭いながらも楽しい我が家ですよね。日本語の歌詞がついていますね。理科の生徒さんの中でもね、一回り以上あの年上の方々だとね、この日本語バージョンをよく知ってるのね。My Blue Heaven、 私の青空。まずはハリー・コニック・ジュニア。この人はね、あの最後のところに誰々と自分、そして赤ちゃんで3人になるっていう歌詞があるのね。そこでね、自分の奥さんの名前入れちゃってるの。まあいいけどね、ジル・アンド・ミー入れちゃってますね。そしてフランク・シナトラがちょっと早めのテンポでかっこよく歌ってくれるもの、聞き比べていただきました。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーはミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は新作です。2026年日本映画、吉田光輝監督による廃妖神という作品なんですね。タイトルは、これはあの廃棄物の廃ですね。そしてあの用具の用、そしてこう体ね、身体の身と書くんですよ。ミカはね、初めて知りました。今回この映画を見て、この廃妖神という言葉があるっていうことをね。で、原作は、あの、医師である、お医者様なんですね。草壁陽。で、まあ、発表された時に、映画化は絶対に不可能だと言われた、曰くつきの作品、小説ということなんですよね。まあ、これはね、この廃妖神っていうのは、この脳梗塞ですとか、麻痺などでね、動かなくなって、もう回復の見込みがない、手足のことを指す言葉なんですって。初めて知りました。映し出されるのは美しい緑に囲まれた高齢者施設なんですね。リハビリに励む老人たちの姿、そして登場するこの施設の若き院長であるのが主人公なんです。染谷翔太が扮します漆原という、この院長は老人たちにある提案をするんですね。動かなくなった腕、そして足を切断することで、まあ本人は生活しやすくなる。で、介護する家族も、まあその体重が減りますよね。そのご本人のね、患者さんの。ですから、あのケアが楽になるのではないかという提案なんですよ。で、衝撃的な問題作として知られるこの原作を、ファーストショットから思わせぶりなミステリータッチで映し出していく吉田監督なんです。でもね、このアプローチは正解かなと思いますよ。老人たちのそれぞれの家庭事情も少しずつ提示されて、そして観客のシンパシーですね、この同情心が募っていくわけですよ。で、その中にはかなり劇的な木を照らった、まあ、症例もあるんですけれども、よく考えてみれば実際に起こりうるシチュエーションでもありましてね、この若き院長とともに我々ものっぴきならない崖っぷちへと追い込まれていくわけですね。我々観客もね、まあ分かりやすくてとっつきやすいストーリーテリングなんですよね。で、高齢化社会の将来を暗示する作品ですね。家族、夫婦、親子で鑑賞して議論を交わすのも良いかと思います。廃妖神。

結婚とタイトルしてお送りしております。今度はね、バースから歌っているプロポーズソングを2曲聴いていただきましょう。まずは I can't give you anything but love。私、大橋美香のボーカル。そして、二人でお茶をというね、タイトルで、日本のボーカルファンにも親しまれていますよね。T42、サミー・デイビス・ジュニアとカーメン・マックレイの、名コラボアルバムからです。

You anything but love. 愛だけはあなたにあげられるというね、私大橋美香のボーカル、そして T42、2人でね、毎日毎日お茶が飲めたらいいわ、一緒に暮らして誰も他にはいらないのよというね。これバースの部分は借家は嫌だっていうところから始まるのね。で、都会の喧騒から離れて2人だけの愛の巣を築きたいの、夢を我慢しないわよというね。そしてこれね、後半ハモってくれるのよ、くハモるのね、この2人。やっぱりね、二人とも素晴らしい声ですからね、当たり前といえば当たり前なんですが、でもね、やっぱり個性が強すぎるとハモらないっていうのもあるんですよ。だからそういう意味では、このお二人は、まあ何でもできる二人ということになりますね。ユーモアたっぷりのサミー、そしてかっこよく、それをなんか、たしなめながら、こう姉さん女房的にね、本当に年上ですもんね、仮面の方がね。随分ね、仮面まくれ。これ、素敵なデュエットですね。いかがでしたでしょうか。ああ、結婚。今度は、やはり結婚に憧れているね、可愛い歌。そしてもう一曲は、これ結婚式でね、ちょっと冷やかしに歌ってあげたい歌。実は美香は歌ったことあるんですよ。でもね、その二人は離婚しちゃったの。うん、あんまり良くないかな、このエピソード。聞いていただきましょう。まずは、ブルールーム、デビー・レイノルズのキュートなボイスです。そして、メイキン・ウォーピー、エッタ・ジョーンズが、迫力ある歌声を聞かせてくれますよ。

もう今本当に最悪な状態で、いついい時が来るのかもわからない。でもね、時間だけはたくさんあるのよ、というそういうバースがついていて。そして、I can't give you

0: これはね、ブルールーム。ブルーのお部屋、青い、まあ、壁紙を貼ったお部屋なのかな。それと、いわゆるその、青写真っていう言い方ね、昔よくしましたけども、その、これからもし結婚したらね、こうしたい、ああしたいっていう、その計画をね、彼氏になんとか見せたい。そんなね、乙女心の歌として。だからブルーにしたんだろうなと思うんですよね。うん。ブルーって言うと、ほら、ブルージー、ブルース、いろいろありますから、まあ、ちょっと誤解を受けやすいような、色でもあるんですが、その青写真っていうのに引っ掛けてね、ブルールームにしたと思うんですが、デビー・レイノルズがね、ここは、私たちの部屋、そして、あなたの、親御さんの部屋で、あなたの兄弟の部屋でとかね、まあ、土地が広い、人は羨ましいって感じですね。そんなことを、憧れを、どんどん歌っているんですね。そして、Make a Whoopee。これはね、まあ、ちょっと冷やかしの歌ですからね、お分かりと思いますが、6月の花嫁が、ハネムーンに行く。お婿さんは緊張してる。ね、みんなお米を投げて、祝福する。でも、1年後のアイナスはどうなってるか。お婿さんはお皿洗って、赤ちゃんのおむつも洗ってる。だから、Making Whoopee。セックスに夢中になってね、舞い上がって、そして、なだれ込んで結婚しようと、こういう目に遭いますよ、っていう。そんな歌なのね。エッタ・ジョーンズがこってりとね、それこそブルーズィーにね、歌ってくれています。いかがでしたでしょうか。次ですが、今度は美しく行きましょう。美しくって変だけど。こういうね、美辞麗句じゃないですけれど、理想だよね。うん、そんな歌です。まずは、Easy Living。我々、ジャズ圏時代はエラパスと呼んでましたけど、エラ・フィッツジェラルドとジョーパス、ボーカルとギターのデュエット。そして、Folks Who Live on the Hill。メル・トーメイが美しく歌い上げてくれます。
1: Living on a high

エラパス、エラフィッツジェラルドとジョーパスのコラボで、Easy Living、あなたのために生きることはたやすいことというね、そう、最初だけでもそのぐらいのことを言わなきゃねって感じがありますよね。それからメルトーメ、この方はね、スキャットもうまいし、もうバカっ早いテンポのものね、もう素晴らしいリズム感でこなしましたが、このバラードがまた甘やかでうまいんですよね。そんな人でしたね。Folks who live on the hill、 いつかあの丘の上に家を建てようよ。丘の上の夫婦と呼ばれて、子供たちが巣立ったら、ここに座って同じ景色を眺めようよ。ねえ、わあ、でも今やね、ミカもこの年齢になると、そう、子供たちも巣立ちましたし、この歌を歌いたくなりますね。もう理想の歌ですよね。Folks who live on the hill、 いかがでしたでしょうか。協力は千代田テクノル、お相手は大橋ミカでお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。もう一曲、これもね、ユニークな歌ですよ。聴いてください。Anything Goes、 エラ・フィッツジェラルドです。

昔はストッキングがちらっと見えただけで大騒ぎだったけど、今は何でもありよね。私は恋の達人ではないけど、プロポーズの返事くらい用意してるわよ。何でもありよ。ね。早くプロポーズしてっていうね、そんな感じですよね。コールポーターらしいね。この歌詞ね、いいですよね。Anything goes。エラーの歌声でした。リクエストの宛先です。郵便番号102-8080、ミュージックバードミカのナイスンイージータイムの係。E メールでは mika@musicbird.co.jp。 ミカのブログ、Facebook、Instagram など覗いてコメントなどいただければ幸せでございます。来週から2週間にわたりまして、哀愁のギターデュオとタイトルしてお送りいたします。お楽しみなさっていてください。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

0: 新旧洋邦オールジャンルのゴスペルミュージックとトークを通してゴスペルエッセンスを伝える番組、ゴスペルレディオステーションの時間がやってまいりました。聞いて笑って驚いて感動すること間違いなしの1時間。この番組は福島県いわき市 C ウェブ FM いわきから日本全国各地のラジオ局へネット放送しています。ゴスペルを通して癒しと希望、愛、元気、ちょっとの笑いをお届けします。
1: 4月ハロジェラジオ4週目始まりました。
2: はい、皆さんお元気でしょうか。
1: 元気ですか。
2: もう4月になるとだいぶもう4週目でね、うん、暖かくなって、はい、春というかもう初夏というか、なんか、うん、
1: 初夏ですね。
2: ちょっともう半袖で過ごせるぐらいの、はい、感じになってきましたね。
1: はい、
2: ね、冬を越えて、うん、冬眠から3月は覚めて4月は新年度だったり、うん、新しい学校や職場やひょっとしたらね新しい場所に引っ越しして、うん、新生活を迎えて、いる皆さんと共に、はい、なんか分かち合って元気が出る番組になればいいなと思います。
1: はい、この、
2: ゴスペルシンガーの横山大輔と
1: サムエルです。
2: サムエルでお送りしたいと思います。
1: は
2: い、まあ、ゴスペルというとですね、まあ、この4月、うん、今年は、4月の5日だったですかね、イースター、まあ、キリストの復活祭を祝う、うん、イベントが、教会ではあるんですけど、
1: はい、
2: サム君もあれですかね、あのゴスペルコンサートイースターライブをやったですよね。
1: はい、自分の教会で、うん、普段教会に来られない方々を招いてイースターコンサートを、
2: どんな感じでしたか。
1: うちの父親も牧師で、うん、まあ、声楽クラシックオペラを歌われるんですけど、
2: お父さんもライブをやったとかって、ね、
1: そうなんですよ、
2: 言ってましたね。
1: お父さんがもうここぞとばかりオペラのもうすごい声量で有名な曲をねお披露目したという。
2: おお、はい、それでサム君もその後ライブコンサートやったということで、
1: はい、そうです、はい、
2: おだけど思い出残るね親子の、うん、まあ、ライブというか、
1: そうですね、
2: ですね、
1: はい、
2: ちょっと、ね、行きたかったなと思うんですけど、はい、僕もイースター復活祭の時は札幌に行ってクリスチャングループ札幌っていうところで初めて行った教会で、まあ、自分の人生の復活を証ししてですね、
1: はい、
2: まあ、キリストに出会って人生変えられてまた歌い続けてこれたみたいな話をしながら希望を失望に終わらないとかをね歌わせてもらいました。
1: うん、
2: うん、まあ、本当にこの春の復活の季節なのでね、はい、本当に、イエス様は今も生きているっていうことを、うん、なんか自分も体験ますますしながらまたそのゴスペルの喜びをね、うん、味わっていけたらいいなと思います。
1: はい、
2: はい、じゃあ早速なんですけど今日もオープニングチューン皆さんに聞いてもらいたいなと思います。うん、また新しいアルバムは友人の坂野悦子さん、先月も1曲目彼女だったんですけど、はい、今回またグループのプレイズアライブプレゼンツ、シング・グッド・ニュース、まあ、有名な賛美歌をねいろいろアレンジしたゴスペルアルバムを出されたので、
1: はい、
2: 1曲目レザレクション・メロディーっていうのを聞いてもらいたいなと思います。レザレクションって復活っていう意味ですけど、うん、復活メロディーですね。はい、じゃあ早速聴いてください。
1: はい、
2: シング・グッド・ニュースレザレクション・メロディー。

0: レゾレクションメドレー、すごいもうソウルシスターズたちの、ソウルフルな歌声が良かったです。
1: で3曲皆を掲げて、主は今生きておられる、よみがえりの主、3つをゴスペルアレンジで、
0: めちゃくちゃ定番のね、
1: そうですね、すごい
0: いいですね、ゴスペルって感じで、
1: Because he lives はね、本当に、主は今生きておられる、生き返ったね、イエス様が、まあ、今生きてるんですけど、明日を守られる、イエスがおられるっていう、
0: それちょっと違う、
1: あれだっけ、
0: それはまたちょっと別、
1: それ違う曲か、主は今生きて
0: る、明日を守られる、イエスがおられる、あれはちょっと似てるけど、ちょっと違う曲ですけど、でも、そうですね。
1: ね、この毎日の日々の中で、いろんな、ね、難しい時とかあるけど、そこにも復活の希望があって、まあ、イエス様は今も生きているっていうのが、励ましであり慰めであり、まあ、本当僕も人生本当に悩んでた時ですね、本当に生きてる意味もわからない中で、本当にこのたまたま出会ったこの聖書の言葉ゴスペルが僕の心に命を与え、そしてまあよみがえるじゃないですけど、魂のよみがえりっていうかね、なんかそんな気持ちですよ、落ち込んでいた僕の魂が、本当にもうこの人生をね、キリスト復活のイエス様がいたから生きてこれたなって思います。この4月の2週目もですね、僕、ある八王子にあるミッションスクールでイースター礼拝呼んでいただいてね、その、ことも分かっちゃったりしてですね、本当にこの生きてこれてよかったなって思いますし、まあ、これからね、本当にこのなんていうかな、新学期ね、新しい学校だったりいろいろ大変だと思うんですよ、新しい環境とか人間関係とか、悩んだりとか、まあ、将来の不安とかいろいろあったりするかもしれないんですけど、なんかそこにもどんな時も一緒にいてくれるイエス様っていうのがね、いるっていうことをなんか伝わったらいいなと思うし、そしたら、まあ、寄り添ってね、一緒にいる神様がこの新しい、まあ、学校だったり仕事だったり環境も乗り越える力をくれるんじゃないかなと思いますし、まあ、このラジオもね、そういう励ましになったらいいなと思います。
0: はい、
1: じゃあちょっと、まあ、どんどんサクサク今日は曲を流しながらも行こうかなと思いますけど、4月ね、まあ、お花見とかねあったと思うんですけど、この春の、以前あの桜の下で僕もミュージックビデオを作ったことがあって、生きるっていう曲を、届けてみようかなと思います。
0: はい、
1: じゃあ横山だいすけ和子で生きる聴いてください。

0: いける。
1: はい、聞いていただきましたね。あの中高生とですね、まあ、以前作った曲なんですけど、
0: うん、あ、そうなんですね。中高生
1: と、そう、夏のキャンプでね、あの人は何のために生きるのかみたいな、生きるっていうのがテーマでね、
0: うんうん、
1: あの作った曲で、聖書の言葉だったり、その時の、まあ、何度しくじっても、
0: うんうん、
1: イエス様から身を離す、立ち上がり続けよう、だって僕は愛されてるからってあるんですけど、
0: あ、だからか、なんかハイウェイ受けが、ハイウェイというのが、
1: うんうんうん、
0: あの
1: 高校生
0: のため の, あの、まあ、団体が、はい、伝道する団体があって、うん、そこで高校生たちがよく歌ってるんですよ、これ。
1: お、それ嬉しいっすね。
0: 振り付けでしか
1: も、うんうん、あ、ダンスの、
0: そうそうそう、
1: お、そのミュージックビデオをね、ちょっと覚えてくれた人もいるかもしれない、はい。サム君もね、あの高校生伝道のハイビエっていう、
0: そうです、
1: 働きを4月から町田のハイビエ、はい、東京都、
0: はい、町田で私が担当スタッフになったんですけども、ちょうど先週歌ってましたね。
1: お、
0: あの私のリードではなかったんだけれども、うんうんうん、はい、高校生たちがこれを歌ってました、
1: ちょっと僕も遊びに行こうかな。
0: ああ、ぜひ今ね、
1: この収録の後で、ね、今日ちょうど集まりがあるって聞いて、
0: そうなんですよ、
1: 行ってみようかなと思ってます。
0: 中高生とじゃあ書いた曲だからか、
1: ね、やっぱりそうかもしれないね。
0: ハイウェイ受けがいい、受けがいいっていう言い方もあれですけど、
1: 歌いやすいっていうね、
0: うんうん
1: うん、であと特にこのなんか歌詞の内容なんですけど、うんまあ、十字架のにかかる、ね、イエス様の前の夜、
0: うん
1: まあ、十二弟子の人はペテロっていう人が、
0: うん、
1: まあ、あなたについてきますみたいな感じでね、ついて行くって言ったのに、十字架にかかるイエス様をが捕まっちゃって、
0: うん、
1: その時にね、あの人なんて知らないとか言ってね、こう裏切っちゃうシーンが、うんまあ、聖書の中にというか、まあ、実際あるんですけど、
0: うんうん、
1: それとひよ
0: っちゃったんだよね、うん、ペテロが、
1: はい、まあ、やっぱりこう人生ね、しくじることはあるんですよね。なんかこう失敗しちゃったりとか、
0: うんまあ、
1: 自分も何回も失敗するんだけど、けどそれをあのイエス様はあの愛の眼差しで見てくださって、うん、私たちを愛してそれも許してくださってるっていう、その復活と十字架の意味っていうのをなんかこの曲に一応込めてて、
0: 結構深いんですよね。
1: そう、
0: 曲調はこうね、
1: ポップだけどね、
0: ポップだけど
1: でそんな風にしてたった一度きりの人生をまあ一緒に生きていこうっていう、この復活のイエス様が私たちに言ってくださる、そんな

0: 意味を込めた曲でした。
1: 実はいやそれは本当に希望があるというか、うん、ね、やっぱり、うん、しくじってそこで終わっちゃう人もいるかもしれないけど、
0: そうだよ、ね、
1: やっぱりやり直すチャンスを、
0: やり直しの、ね、復活の希望っていうの
1: ね、うん、様まさにその死というもう究極のね、うん、あれを超えて生き返ったというか、
0: そうですね、
1: はい、感謝ですね。そんなエス様を信じてるっていうのは、
0: そうだから、ね、信じてクリスチャンになったから全部がなんか清められて、うん、あの正しく生きていけるなんてことは全然なくて、
1: いや
0: 何回も本当、はい、自分の弱さと至らなさをますます知って、
1: はい、ますます、
0: けどそんな俺でも愛されてるみたいなのがね、うん、この、うん、あ十字架と復活のこの、
1: は
0: い、
1: うん、希望、
0: ね、この時期春ですよね。まあ、桜もねいつもち、はい、すぐ散っちゃうんだけど、
1: そうです、ね
0: ね、死んだようになるけど毎回この時復活の希望 で、
1: で、ね、確かに
0: 輝くというか、すごいよね日本のこの桜のタイミングと、うん、このキリストの復活祭が、
1: そ う、 そう考えたことなかったけど、そうですね、
0: うん、だから好きだ ね、 ね、まあ、僕もあと4月生まれなんで、
1: うん、
0: なんかこの春の、
1: そう
0: そうそうそう、4月18日で、まあ、46歳もうなっちゃうんですけどね、
1: あら、あと2日後じゃないですか。
0: そうそう、はい、そんな感じで、4月がですね僕も復活の季節と、まあ、誕生日とね、うん、あのまあ、桜と、まあ、好きな季節ですね、新しい気持ちで、うん、まあ、過ごすことできる、
1: はい、
0: そんな感じでいますけども、
1: うん、
0: サム君もあの復活の曲が1曲いい曲があるって聞いたんですけど、
1: はい、はい、僕の一緒にたまに活動しているラブディバインっていう男性コーラスグループがいて、
0: うん、
1: 出したアルバムの中にイズラエル・ヒュートンのカバーのムービングフォワード前に進もうという曲が実はありましてですね、うん、これがまさにそういうもうイエス様の復活、その希望を持って前に進もうという、
0: なるほど、
1: とても力強い曲があるので、それをちょっと聴いていただけたらなと思います、うん、
0: はい、はい、曲紹介お願いします。
1: はい、じゃあ改めてラブディバインでムービングフォワード前に進もう聴いてください。

you, Jesus. 誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。イエス様、あなたを褒めたたえます。主の皆を褒めたたえます。ハレルヤ。ゴスペルミュージックラディオ。

0: はい、聞いていただきましたラブディバインで前に進もう。
1: いや初めて聞きました、
0: うん
1: ね、すごいかっこいい、
0: ね、全然出回ってないですからね、
1: もったいない、うん、だけどラジオでねこの復活の季節にまた流すことができて、
0: はい、
1: どんどんどんどん広まっていくんじゃないかなと思いますけど、はい、ムービーフォーワード、
0: うん、
1: 本当にこのそう僕もね母親が去年実はねちょっとパーキンソン病で歩けなくなっちゃったんですよね、うん、けど 1年間介護とか、リハビリとかね、いろいろ本当に神様の奇跡で、ね、歩けるようになって、
0: うん、
1: で、
0: うん、
1: 施設からも復活して家にね帰ってくることができたんですよ、ね、
0: いや
1: で、うん、このイースターの時期も一緒にハロージーザスもね3月来てくれて、
0: うん
1: うん、で、まあ、4月、ね、25日にもまたハロージーザスフェスティバル
0: 山お会いできるんですね、
1: ね、引き地大公園にきっと来てくれると思うんですけど、本当いるだけでなんか、ね、もう奇跡の人みたいになって、
0: yes.
1: うん、けど本当に一歩ずつ前に進もう、ね、残された人生と使命を渡す、はい、なんかそんな希望をもらえる曲でした、
0: はい、
1: 本当にイエス様はね死にも打ち勝たれた、本当に力強いこのイエスの皆を祝福して、うん、楽しみたいなと思いますけど、
0: はい、
1: うん、続けてねそのハロージーザスフェスティバルもあるんですけど、うんうん、そうだね若手のシンガーも紹介しようかなと思いますけど、
0: は
1: い、ラッパーのノブ君っていうのがいいですね、それの賛美っていう曲を、あ、ノーバランスじゃなくて、
0: うんうん、
1: まあ、ハロージー出てる
0: そっちはみんなもう、うん、そうね新しいノブ君
1: ね、ね、初めて、ラップで、そのハロージーザスフェスティバル出てきてくれた彼もね、うん、曲聴いてもらおうかなと思います、はい、ノブの賛美聴いてください、
0: はい。

主こそ私の力、私の歌、私の救いとなってくださった。ねえ、どうしてそんなに頑張れるの？それはね、神様が一緒

ってるからだよ。この曲だってそう、何を語ればいいと言った俺に主はイザヤ書を示した。焦りなんてすぐにどっかへ消えちゃったんだ。むしろ穏やかで優しい時間だった。今回だけじゃない、世界を作った神はこんな一人のために戦ってくれた。そして主は俺に向かってこう言ったんだ。恐れるな、私があなたを助けると。俺なんてただ弱むし、それでも信じられるものがあるから立ち向かえる。主こそ私の力、私の歌、私の救いとなってくださった。主よ、感謝をします。あなたがいるから僕は前に進める。あなたは勇気を

別なもののように大切にしてくれた。目には見えないけど確かにそう思うんだ。あの安らぎのようなものは何なのだろうってふと考えてみる。けど特別なのは俺だけじゃない。今そこにいる君だって特別なんだよ。あなたが呼べば主は答え、あなたが叫べば私はここにいると言われる。決して俺だけじゃない。世界を作った神は君という一人のために戦ってくれる。なんでだろうね。でも言えることはある。君はこの世にたった一人だけだ。主は恵みを与えようとあなたたちを待ち、憐れみを与えようと立ち上がられる。そして主は君にこんなことを言うんだ。私はあなたを愛していると。主よ、感謝をします。あなたがいるから僕は前に進める。あなたは勇気を与え、力を与え、そして僕に意味を与えてくださいました。見よ、私を救われる神、私は信頼をして恐れない。主こそ私の力、私の歌、私の救いとなってくださった。

0: はい、
1: はい、聞いていただきましたハロージーザスフェスティバルコンピレーションアルバムから、うん、ノブのラップの賛美聞いてもらいました、うん、あのこのサンプリングされたねあの、うん、音源、
0: うん、元のねの
1: はまたあるんだよね。いろんな曲がこう、はい、使われてるサンプリングので、はい、
0: もうなんか定番のなんかこうゴスペル、うん、クワイアを、うん、あのサビで使って間にラップを入れてるみたいな、
1: うん、ね、はい、なんか知ってる人は知ってるで、まあ、それはそれで面白い感じだったんじゃないかなと思いますけど、はい、あとイザヤ書のねこの御言葉から作ったって、うん、本当にこの曲は励まされるなと思って、うん、初めて彼が作ったそのラップの、うん、まあ、賛美のラップっていうか、
0: はい、
1: うん、この今月もね4月25日ハロージーザスフェスティバル、うん、大和市引地大公園神奈川県で、ね、行われますけど、うんうん、どんなライブに、ね、なるのかなと思って、もう直前の放送に多分なってると思うんですけど、天気
0: も、ね、はい、守られます
1: よ、ね、そうだね、天気が晴れて無事に開催できているといいなと思います、
0: はい、
1: またお時間ある方はぜひ遊びに来てください、う
0: ん、はい
1: はい、あっという間にまた、最後の方になってきたんですけどね、うん、4月ね、どうでしょうねどうでしょうねって、うんうん、どんな風に過ごしてますか、サム君もね、皆さんも。
0: いやなんか新年度で僕もそのさっき言ったハイウェイ の、うん、まあ、パートタイムのスタッフになって、うん、まあ、今本当三足のわらじですよね。音楽活動ちょっとあんまり最近できてないけど、して牧師して、うん、ヘビースタッフっていう高校生の担任になったような感じで、
1: そうなんだよね、
0: だから本当に久しぶりです、うん、こういうなんか新年度のこう節目というか、うん、このフレッシュなスタートっていうのがすごく久しぶりで、本当にこの新生活始め

0: めた人のちょっと不安な気持ちとかそわそわしたりする気持ちすっごく今よくわかるというか、
1: そうなんですね、
0: はい、なのであの今ののぶくんの曲にもすごく励まされて、クリスチャンってまさに、なんか人生バラ色のね成功してる人たちの集まりじゃなくて、こうみんないろんなね辛い厳しい中でもう何度も復活を繰り返す、イエス様に会って今の僕の歌詞にもあったようになんで賛美できるか分かるってね、イエス様がいつも共にいてくださるからだよってね、まさにそうだなと、はい、改めて思います。
1: そうだね、
0: はい、励まされました。
1: その頃、ね、励ましをもらってよかったです、
0: うん、はい、
1: 4月に僕も励ましになるような、はい、先月もねアナウンスしたんですけど、ナイトデライトってね、北海道の希望を歌うロックバンドありますけど、なんか最近毎月流してるような気もしますけど改めてなんか、4月18日にね、僕の教会、まあ、カンバーランド町の講座教会で、まあ、ライブがこの放送の時にもう終わってるんですけども、
0: ライブだ、
1: だけどその家っていう曲をね最後に流したいなと思うんですね、で本当にこの心安らげる場所とか、そのリラックスして本当に愛されてるっていうのを、なかなかこう味わうことができない、いろんな、学校だったり職場だったり、なんかストレスがあったり、ね、ピリピリしてたりとか、なんか、
0: いや多いですよ、ね、そういう人、
1: でやっぱ5月になった5月病とかね、なんか言われたり、日本の社会っていうかあるんだけど、本当にこの音楽ゴスペルの中に安らぎっていうのがあって、重荷を持ってるものは私のところに来なさい、私があなた方休ませてあげようって、このイエス様の言葉をね、なんか思わされる曲で、はい、最後皆さんにお届けしてお別れしたいと思います、
0: はい、
1: 今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。最後にお届けしますナイトデライトの、家聞いてください。それではまた来月お会いしましょう。
0: はい、また来月お願いします。バイバイ。

ゴスペルレディオステーションをお聞きの皆様、お元気でしょうか。ゴスペルフォークシンガーの神山美沙です。今月も毎月第4週目にお送りしています、神山美沙の君は一人じゃない、お届けしていきます。さあ、毎日毎日ご機嫌に過ごしております神山美沙ですだって私今月誕生月なんですもの、ということで、4月生まれの私なんですが、まあ4月生まれだけではなくてね、みんな春が嬉しくて、なんだか暖かい日はご機嫌に過ごしちゃうんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。そんな私なんですけども、今年のお誕生日はですね、いつもライブハウスとかでねバースデーライブとかやったりしますが、今年は

お家からライブということで、まあ配信ライブをねお家からしました。まあいつもは自分の部屋から、まあ、するんですけども、まあ、せっかくバースデーなのでもうちょっと、まあ、広い場所でというかリビングに、まあ、機材を全部持ってってカメラから照明から全部セッティングしてそこから配信したんですけども、何かねやっぱおうちライブらしいこと何か他にできないかなと思いながら、思いついたのがご近所の方をおうちに呼ぶっていうことでした。まああんまりこのご近所の方を、まあ、家に招くっていう機会私今までなかったんですね。まあ、もちろん昔自分が育った家とか、まあ、子供の頃っていうのはやっぱり近所の友達がいたりとか、まあ、知り合った方が家に来るということはありましたよね。でももうこの都会に来てから、まあ、東京に上京してからはもう隣の人ってどういう顔してるかもわからないとか、名前もわからない、まあ、そんな感じであんまりこう近所の方と交流を持つ機会もないし持とうともあんまり思ってこなかったんですよね。ただ今回こう引っ越して来たらこの地域、まあ、東京なんだけども田舎の方なので逆にですやっぱりこう顔を見て挨拶する機会も多いしでこうお土産いろいろもらったらちょっとお裾分けしたりとかして差し上げたりとかするとまたお返しをねくださったりとか、まあ、そういう感じで日常的に交流があるんですよね。でうちはツアーでね家を開けちゃうことがあるのでそういう時にはねお水をねお花にあげてくれたりとか本当にこういろんなこうお世話になっていることが日常的にあって、まあ、そういう、こういいこうご近所付き合いがあるんですよね。でただしやっぱり自分の家にじゃあ来てくださいってなかなかこういう機会って、うん、普段からなくて、まあ、ご近所のこのちょうどいい距離感っていうのもあるかなと思うのでなんでしょうね招いていいのかなみたいなのもちょっとありました。ただ、まあ、せっかくだからこうもうちょっとゆっくり話してみたいなとか一緒にご飯食べたいなとかそういう思いが日常的にあったのでどういう機会があるかなと思った時に今回思いついたわけで、ね、勇気を出して誘ってみたんですよ。そうしたら来てくださったんですよね。まあ本当に目の前に住んでる方とあともうちょっと家から離れてる方のこの2組の家族が来てくださってまあ本当にこう自分にとって思い出深い誕生日になりましたね。まあ実際は結構ね準備は大変でお招きしたならせっかくだからちょっとご飯を作っとこうかなとか飲み物準備しようかなとかしながら、まあ、配信ライブの準備をしたりお化粧したり衣装着たりとかしながらもう本当に実際はドタバタ配信の直前に皆さん到着するんで対応とかしてるったらあもう配信の時間だよみたいな感じでね本当にバタバタだったし、まあ、見てくださった方はねバタバタ感伝わったと思うんですけどもまあ本当に感謝な時間でした。まあ、ライブ終わってからはね配信すぐ停止してで終わってからも食事したりとかいろいろお話ししてすごくねいい時間になりました。まあ、よかったら皆さんねまだ見てない方は私神山美沙の YouTube でアーカイブも残っていますのでよかったらご覧になってください。ということで今日皆さんにお届けしたい曲は神山美沙のバースデーという曲です。まあ、この曲をね先日のバースデーライブでは自分へ歌ってみたんですが今日も生かされているあなたへ神様に作られた全ての人誰一人こぼれることなく神様の愛を今日も受けて生かされているということこの曲を通して受け取ってもらえたら嬉しいです。ということで神山さんのバースデーを聞きながらお別れです。また来月神山さんの君は一人じゃないでお会いしましょう。またねー。

新旧用法問わずバラエティ豊かなゴスペルミュージックを紹介する番組 GRS。 番組ホームページはゴスペルレディオステーション .net、検索サイトに2つのキーワードゴスペルとラジオを入力するとトップで出てきます。番組へのメッセージはファクスと CAWEBFM いわきのホームページ専用メッセージフォームで受け付けています。ファクス番号は024625-0761。 メッセージどしどしお寄せください。この番組は福島県いわき市 CAWEBFM いわきから全国のラジオ局へお送りいたしました。次週も同じ時間にお会いしましょう。リスナーの皆さんへ

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: 何かと菌やウイルスに敏感になっているこのご時世、もちろんお車の中だって例外ではありませんよね。作業時間15分、オゾンで手軽に脱臭除菌しませんか。

0: FM ユートピア、
1: FM ユートピア 76.3MHz
2: ユートピア FM 出
3: 場ほっ。 FM 花火がお送りする花火専門番組、花火の
4: 全国でラジオを聴きの皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして、
5: 先週末からちょっと寒い日が続いたので、桜も長持ちっていう感じがする花火の町大仙市でございます。いや、桜満開、そして今週末、そして来週には花火満開の、花火の町大仙市大曲からお伝えします。 NPO 法人大曲花火クラブの新自慢でございます。
4: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: いや、桜の見頃、
5: ね、いや綺麗だ、ね、あの花火山のそばの、
4: はいはいはいはい、
5: ね、あのこの丸子川の堤防、
4: うんうん、
5: すごい綺麗だよね。
4: すごい丸子の小道
5: ね、ほんと綺麗ですよ ね、
4: ね、
5: まあ一昔前は市役所の周りも綺麗でしたけど、
4: はいはい、
5: なんかだいぶ老木化してきて、うん、新自慢化してきたような感じがしますけどね。そういう意味では花火山の周り今、盛りって感じですね。
4: そうですね、
5: 今日のゲストも盛りだと思いますけどね。
4: あそこの4月18日19日は、
5: はい、
4: 丸子川ナイトマーケットの屋台村って
5: あ、そう、ね、
4: ありまして、
5: いやでも若い人あんなに
4: そう
5: ここにいるんだね。
4: 頑張ってますよ、
5: 頑張ってますよね。
4: すごいですよね。
5: 本当、
4: しかも川ガニの祭り、
5: うんうん、
4: ガニ味噌、
5: ガニ味噌ってあまりリスナーの方知らないと思いますけど、一回食べたら絶対やみつきですよね。
4: そうですね、日本近所のスーパーでこの前売ってましたよ。
5: マジで、
4: 生きたまま。
5: いやいやいやいやいやいや
4: い
5: や、うん、
4: いいですよね。
5: いいですね。正式名は、うん、あのモズクじゃないですよ、モクズガニ。
4: あ、モクズガニ。そっかそっか、ね、そうです。さて、この番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージお待ちしております。メールアドレスは数字873@fmhanabi.com、 数字873@fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。新作花火コレクション2026に出場する花火師にいろいろ聞いちゃおうのコーナーよー。よはい、ということで、
5: はい、
4: お届けしていますけれども、
5: まあ今週がまずは最後というかね、
4: はい、そうでございます。
5: 直前はやっぱり直前インフォメーションに避けてしまうのでね、
4: はい、
5: はい、
4: そうです。さあ、ご紹介する方はこの方でございます。はい、株式会社ワビア、
5: お
4: 関直武さんです。
6: と、株式会社ワビアの関直武です。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。本番前めちゃめちゃ ね
5: 滑らかに喋ってたんですけど、急に花粉が上がった瞬間、なんかやっぱりね、いいですね、実直で。
4: いいですね。
5: でもこの顔はよくあのワビアさんのホームページで、
4: はい、
5: あの見ることができる。
6: ありがとうございます。
5: あの、ね、凛々しいお顔をされた関さんでございますが、
4: うんうん、
5: ちなみに関さんも花火歴も長いとは思うんですけど、
6: あ、はい、
5: あの何年生まれですか？うん、
6: と昭和58年2月21日生まれです。、はい、43歳になります。
5: あ、はい、なるほど。和美屋さんに入社して何年ぐらいになります？
6: 今年でちょうど20年になります。
4: お、はい、20年、
6: はい、
4: おめでとうございま す。
5: じゃあ秋にはあの商工会議所の会員大会で、
6: うん、あ、はい、
5: 20年表彰を。いや、花火屋さん多いよね。
6: あ、多いですね、はい、
5: ね、ちなみに、去年10年表彰 を受けた和美屋さんの中で同じ名字の関さんという方が、
6: う
5: ん、
6: そうです、はい、自分の弟の関義行です。はい、
5: あ、兄弟で。
6: そうです、はい、
5: ヘイブラザーズ
4: だ。そうですよ、揃って和美屋で花火師で、
6: ね、去年10年表彰でした、はい、
5: ね、
6: 自分の弟が、
5: ね、私もあの会場でおめでとうございますってお話しした。あ、弟さん。
6: あ、そうです、はい、弟です。
5: いやいやいやいやいやいや、じゃあ兄弟で同じ会社、はい、う
6: ん、同じ会社です。
5: これもまた ね珍しいというか、
4: うんうん、
5: あまりないパターンじゃないかなと思うんですけど。
6: そうですね、はい、
5: うんうん、
4: このやりやすさやりにくさどうですか？
6: 自分はやっぱりいろんなことを言い合えるので、うん、は

0: 仕事は本当にやりやすいですね。
1: ほー、
2: まあ、花火作りの中でいろんな工程があるわけですけど、うんうん、はい、直武さんの担当、主な担当っていうと、
0: 自分は増流コースでの星掛け作業になります。
2: あ、星掛け担当、
0: はい、星掛け担当。
2: 弟さんは玉込みとかですか？
0: 弟も星掛け
2: あの増流する部屋に、
0: そうです、
2: 関ブラザーズが、
0: そうです、
2: わびやに行くと、
0: 兄弟で2人で星掛けしてます。
1: 同じ担当なんですね、
0: はい、やりやすいです、
2: やっぱり、はい、昔から知ってるだけに。
0: そうですね、はい、
2: そうすればいろいろとこうアドバイスしたり、う
0: ん、アドバイスしたり、やっぱり仕事をいろいろやっぱ頼みやすさとか、
2: ああそうか、
0: はい、逆にあの弟からも頼まれたりするので、うんうん、そこはお互いに言い合えるので、
2: なるほどね、
0: 時には結構もう多々あります。はい、
2: いやでもね、それがまあ、あの和美屋さんの屋台骨をね、
1: うん、
2: あの支えてるっていう感じだと思いますけど、
1: ね、はい、
2: そうか20年か、
0: はい、
2: そうするとまあどっかにお勤めになってからこう、そうですね、はい、花火和美屋さんの門を叩いたってことなんでしょうけど、そう、はい、はい、うんうん、そのご縁というか花火好きだったとか何か、
1: うんうん、
2: 花火師になる道っていうのは、
1: きっかけは、
0: きっかけはと亡くなったあの会長の久米川正幸さんと、
2: はい、
0: うちの母親が兄弟で、
2: え、
0: はい、会長の妹にあたるんです、自分の母親が。
2: なるほど、はい、じゃあ、はい、おじさん。
0: そうですね、はい、
2: 正幸さんがおじさんで、正幸
0: さんがおじさんにあたります。
2: へえ、でそこでスカウトされたの。
0: そうですね、はい。
2: いやいやいやいや、いいでございますね、そういう意味ではね、はい、
1: じゃあクメクメといとこ。
0: そうです、はい。
1: クメさんと
0: 社長ともいろいろ言い合える中で、そこは、
2: うん、あ、
1: すごい、
2: なるほど、うん、まあ、もちろん社長は年上になりますけど、
0: そうです、
2: はい、ちっちゃい時からまずお互いを知り合ってる、はい、あ、そうか、すごいな。で、そうそうか、そうするとお母さんがワビアのでということで、
0: 玉張りしてました、はい、
2: あ、そして玉張りもしてて、
0: はい、
2: あ、じゃあ本当に花火作りっていうのは身近っていうか。
0: そうですね、はい、
2: あ、
0: 自分の父親も、うん、あの現場の従事者で、はい、お手伝いの方も行ってましたし、
2: はい、あ、なるほどな、
0: はい、
2: いや、ワビアだらけじゃないですか、そうすると。他にどんな方いらっしゃいますか。
0: 他には、うん、自分3人兄弟なんですけど、はい、と3番目 の、
2: はい、
0: あの三男は、うん、も従事者で、
2: はいはい、
0: 現場に手伝いに来てもらってます。
2: すごいな、
1: お兄さん2人が、ね、はい、勤めているところに、
0: うん、
1: 従事者として。
0: そうです、
1: 三男が、
0: はい、
2: あ、すごいすごい、
1: すげえ。
2: お
1: もう関一家って感じですね。ね、
2: その関一家はそういうことなのか。
0: そうです、はい、
2: まあ、でも会長からこうスカウトされたというか、
0: はい、
2: あの和美屋で働けっていうふうな感じで言われたんでしょうけど、なんか
0: そうですね、
2: なんかきっかけっていうか、
0: きっかけはやっぱ自分が結婚して自分の子供が生まれる年でもあって、
2: うん、あ、はいはい、
0: はい、それで7月に入社したんですけど、
2: はいはい、
0: で自分の息子が生まれる月が10月だったんで、
2: う
0: ん、
2: なるほどね、
0: はい、それで、会長から、
2: うん、
0: おめえ明日からもう来いって
2: 来いって、
0: はい、
2: いや正幸さんだったら言うよね。
0: あ、そうですね、
2: 言うよね、
0: はい、そういうふうに言われて、
2: なるほど、
0: はい、最初はちょっと悩んだんですけど、
2: うんうんうん、
0: でも会長からいろいろ言われて、うん、はい、考えて入社を決意しまして。
2: なるほど、
0: はい、
2: 花火師になるとこんないいことがあるぞとか。
0: そうですね、はい、
2: こんなこと経験できるぞとは。
0: そうです、はい、
2: 他のサラリーマンじゃ経験できねえぞみたいな。
0: そうですね、はい、
2: なるほど、
0: いろいろいいところばっかりを言われて、
2: はい、でね、うん、そしてまあ結婚して、ね、子供が授かって、うん、そうだな、じゃあ一応やったろかと。
0: そうですね、はい、
2: うん、おお、そうすると息子さんももう二十歳という形になりますか。
0: 3月で高校卒業して、
2: あ、そういうことか、
0: 今、はい、
2: あ、
0: 18ですね、
2: 18歳、
0: はい、はい、
2: あ、でもその方はさすがに花火関係ないでしょ。
0: 4月から、うん、あの3月に高校卒業して、
2: はいはい、
0: 4月からあの県内に残るって決めて、
2: うん、
0: 専門学生なんですけど、
2: はい
0: はい、それであの先月の花火の従事者講習会の講習を受けまして、

0: 受講して、はい、して、あの、従事者の資格を取りまして、
1: お
0: っ、で、春野翔がうちの息子も現場デビュー戦になります。
2: なるほど。すごいな、はい、
1: 関さんもシンコレ初出場ですし、
0: 初めてです、はい、
2: はい、息子さんも、
0: 自分の息子も現場従事者として、はい、
2: シンコレ初出場、
1: はい、花火、はい、初現場、
0: そうです、初現場、
1: うわ、は
2: い、初尽くしで、なんか縁起がいいじゃないですか。
0: そうですね、
1: すごい、
2: はい、へえ、ちょっと待って、そうなれば関さんは出品者だよね、
0: う
2: ん、
0: そうです、はい、
1: うん、
2: ということは競技の間は打ち上げ現場にいないじゃないですか、
0: うん、いないです。
1: そうだ、
0: いつもは現場の方に、うん、そうですね、いて、
2: そうだよね、う
0: ん、裏方の方をいろいろやらせてもらってるんですけど、
2: はいはいはい、
0: 今回に限っては会場の方にいるので、
2: うん、なるほど、
0: はい、
2: で普通花火師の応援って会場側からするのが普通でしょうけど、
0: そうですね、はい、
2: 観覧会場にいるのは出品者だけ、
0: そうです、はい、私
2: 息子も、
0: そうです、
2: 弟2人も、ね、2
0: 人も、はい、兄弟
2: も、で神さんの父さんも、
0: そうですね、自分の妻 の、うん、あの、はい、父親も従事者で現場に手伝いに来てもらってるので、春野翔も現場、あの、自分の神さんの父親も現場入ります、はい、
2: 打ち上げ現場から観覧会場にエールが届く、
0: そうです、
2: なんか反対だよ
0: 自分の家族は現場の方から応援してもらうという
1: 特殊すぎる、
0: ちょっと反対なんですけど、
1: 特殊ですね、は
0: い、自分が会場の方にいるという、
2: はい、だって会場に ほぼいることないじゃん、だって
0: ないです、本当ないです、ね、
2: いつも関さんに会うのは打ち上げ現場でしか会えないって、
0: そうです、ね、
2: 俺の中では思ってるんだけど、
1: は
2: あ、うん、逆転現象が起きてるんだ。
0: そうです、はい。
1: 面白い
2: な。
1: 一家で花火に携わってるからこその、
2: うん、
1: そういう出来事です。
2: いや、普通ないよね。
1: ない。
2: そういうのってね。
0: ないですね、はい、うん、はい。だからちょっと面白いなと思って、はい、何言われるかちょっと怖いんですけど。
2: ああ、なるほど、
0: ね。現場の声
2: でね、
0: はい。やっぱ会場の声と現場の声はやっぱ違うんで。
2: 現場の声厳しいもんね。
0: 厳しいですね。
1: そうなんですか、結構。
0: はい。
1: はいはいはい。
2: なるほどな。
1: ドキドキだ。
2: ドキドキだな、そういう意味だね。
1: すか。
2: いやー、そうですね。
1: 面白い。
2: うん。まあ、ちなみに、あの、和美屋さんっていうと、まあ、今回、新作花火コレクションって34回目になるわけなんですけど、そのうちまあ1回あのコロナでまあ参考大会ってあったわけです。まあ35年目になるんですけど、そのうち30回出てるんですよ。まあ大会にすると29回目というふうなこと で、先ほどお話に出たあの久米川正幸元会長というか、まあお亡くなりになった会長が第1回大会に出て、
0: はい、
2: で関さんで6番目、6人目か、
0: はい、
2: 6人目と。でその中で現社長が23回も出てる。
0: あ、はい、
2: 多分この
0: 記録出てたんです。
2: もうこの記録は多分破られないだろうというですね、はい、もう金字塔を打ち立ててるわけですけど、まあ、初出場、
0: そうです、初めてです、はい、
2: ドキドキじゃないですか。
0: ドキドキです、はい、競技大会自体が自分初めて参加するので。
2: ああ、そういうことか、
0: はい、他のいろんな競技大会あるんですけど、あの、自分は一回も出場した時なかったので、
2: うん、
0: はい、
2: でもあれだっけ、秋の賞で個人名で玉を上げたことは、
0: それもない
2: なかったか、
0: ないです、はい、自分は
2: 別の人
0: です、はい、
2: そっかそっか、
0: それも自分ないんですよ。
2: そうか、じゃあ本当に増流というか、
0: そうですね、はい、
2: 押しかけを、
0: そうですね、とはやっぱ現場のその方の、うん、あの現場の担当セッティングとか転換担当してたんで。
2: なるほどな、
0: はい、
1: こう出るぞって言われた時をどうでしたか、心境としては。
0: 最初は社長から伝えられたんですけど、うん、最初はちょっと冗談かなって、自分一回もそういうのに携わった時なかったのでは
2: い、はい
0: はい、自分はいつもそのサポートする役側の方だったので、
2: うん、そうですね、
0: 社長から、いや社長から、あの、自分ナオって言われてるんですけど、
1: はい、
0: ナオ今年新作なおだからなって言われたんですよ、
2: うん、
0: えってなったんですよ、
2: うん、
0: はい、
2: うん、
0: それでびっくりして、
2: うん、
0: それで年明け頃にそれを言われまして、
2: うん、
0: そしてあの出品者 の、 あの順番ですか、
2: はいはい、
0: が2月前半頃決まって、
2: うん、
0: はい、それでいろいろ ああ本当に自分が出るんだと思って、

0: んだって、
1: なるほど、ね、はい、
0: 実感が湧きまして、
2: 内訳地のところに自分の名前が、はい、
0: そうです、
2: はい、あるっていう、
0: そうです、
1: あの刈羽野の綱引きやってるあの対岸の川の向こう側で詫び上げてたのは関さんだったけどね、
0: そうです、はい、
1: でその時にお俺の名前があると、
0: そうです
1: いや俺やっぱり出るんだなと、
0: そうです、その時に自分の名前を見て、うん、順番も見た時に、うん、あやっぱり自分出るんだって冗談だと思ってたんで
1: そうか、まあそういう意味では16番という番も、うんうん、いかがですか、
0: 16番、そうです、後半なので、
1: 後半だね、うん、
0: はい、うん、だいぶあのプレッシャーはあるんですけど、うん、はい、そこをしっかりあの最後終盤しっかり見せたいなと思います、はい、
1: まあ、そこの印象がね、終了に近いだけに、
0: そうですね、
1: いいものだとより高くというか印象を与えられるかもしれないから、
0: はい、そうです、
1: チャンスかもしれないですね、はい、ただやっぱり待ってる間は長いでしょうね、
0: 長いですね、はい
3: そうですよね、
1: 打ち上げ現場にいる方が楽ですかね、そういう意味では、
0: いや楽ですね
2: そうかもですね、
0: はい、
2: う
0: ん、しかも初めてなので、
2: はい、
1: でも観覧会場側から花火見るなんてほぼないんじゃない
0: の、ないです、はい、
1: ね、
0: 本当ないですね、はい、
1: そうだよね、
0: 初めてかもしれないです、
2: は
1: い、いや楽しみましょうよ、
0: はい、
1: せっかくのね、
2: そうですね、
1: あそうか、
0: 株式会社わびや関直武です。 FM 花火、花火の星、なんでったって花火はいいね。
2: 今週は花火の星、わびやの関直武さんゲストに迎えてですね、はい、お話を伺っておりますが、そうですね、今年からの、
1: うん、新企画、
2: 新企画でございまして、花火師から花火師への質問ということで、先週出演していただきました北日本花火工業今野貴則さんから、うん、関さんへ質問を、いただいています。
0: はい、
2: はい、こんな質問でございました、お聞きください。わびやの関さん、
0: 関直武さん、
1: 初出場ですよ、
4: 関さん、
2: はい、
4: お世話になってます、
2: お世話になってます関さんへの質問どんなのいきましょうか。
4: 関さんへの質問難しいですね関さん、うん、僕、まあ、あの息子2人いるんですけど、うん、関さんももうだいぶお子さん大きくなられてると思うんですけど、うんうんうん、大きくなっても可愛いですか、やっぱり息子って。
1: なるほど
2: 本音のところですね。
4: そうです、僕まだ保育園行ってるチビ2人なんでまだ可愛いんですよ、うんうんうん、生意気になってきましたけど、
2: うんうん、
4: その思いってやっぱり大きくなっても変わんないのかなって、全然花火と関係ない質問ですけど聞いてみたいなと思います。
2: はい、ありがとうございます。はい、この高典さんからは、こういう質問でございます。
1: 人生相談みたいになってます ね、
0: ですね、全然花火と違う質問だったんで
1: 表紙抜けしたでしょ。
0: そうですね、はい、
1: 増量はどうやってますかとか、は
2: い、ね、
1: そんな質問来ると思ったでしょ。
0: 高典くんからこんな質問が来ると思います、ね、びっくりしました
2: 、はい、ね、先ほど の、 あの、ね、息子さんのお話もありましたけれども、うん、はい、関さんはお子さんは何人
0: と、自分も息子2人、
2: 2人、うん、
0: はい、
2: うん、あ、いらっしゃって、上の子、上の子は何
0: は年子で、あの19歳、
2: ね、19歳、
0: 19歳と18歳、
2: 18歳、はい、
1: なるほど、
0: 今回現場に来るのが次男の子、
1: 18歳、
2: ね、18歳、なるほど、どうですかこの質問に対しては。
0: うん、やっぱり、うん、いくつなっても可愛いもんですよね、やっぱり、はい、でも今回は現場に入って何言われるかちょっと怖いんですけ ど、うん、
1: はい、
0: ダメ出しされるかと思って
1: 父ちゃんダメだよ、
0: はい、ね、親父もっとちゃんといいのあげろよとか言われるんじゃないかなってビクビクしてます。
1: なるほど、
2: はい、でも何言われてもやっぱり可愛い。
0: そうですね、はい、ね、普段も仲が良いので、
2: うん、
1: はい、仲良さそうだ。
0: そうですね、
2: 普段どんな会話をしてますか。
0: 普段はあのそれこそ他の花火大会も一緒に見に行ったりとか、
2: うん、
0: はい、いろいろ県外もいろいろ小さい頃からいろいろ花火見に行ったり、
2: うん、
0: はい、してましたね。
1: う
2: ん、はい、
1: あ、
2: そう
1: か、そう
2: か、だからこそね、従事者になりたいとか、
0: うん、そうです ね、 ね、
1: はい、
2: そね、花火に対してこう、ね、はい、意識してる部分はありますもんね、
0: はい、
1: やっぱり花火師として正しい、
0: はい、
1: うん、 育て方をされたんだ。

0: だなという。
1: そうですね。いくつになってもやっぱ、はい、自分の子供可愛いもんですね。やっぱり大きくなっても、
0: はい、やっぱり親父の背中を見て、はい、育つのかもしれないですよね。はい、そういう意味ではね。
2: 高典さんまだ2歳ね、言ってましたけれども、ね、うん、2歳のパパへのアドバイスってパパなんかありますか？なんか2歳の頃。
1: いや難しいですね。ね、2歳って多分一番手のかかる時期なんですよね。やっぱり、はい、で自分はやっぱりあの送り迎えとか、うんうん、学校行事とか参加してる方だったので、はい、それやっぱ高典くんはあの仕事多分忙しいと思うんですけど、うんうん、はい、そこはいろいろと子供のサポートを、うん、
0: なるほど、
1: 頑張ってやってもらえたらなと思います、うん、はい、
0: これ何のパパトーク、これ何の番組、さっき関直武の子育てコーナーでした。
1: そうですね、あれ今日高典くん現場にいないって、あ、今日運動会ですよとか、あ、今日参観日ですよとかっていう、うん、はい、
0: そういうのが、そういうのが、うん、北日本さんの従事者から聞けたら、
1: はい、そうですね、
0: いいね、
1: そうですね、
2: はい、いいね、いいね、はい、
1: まあ、お子さんのために今日お子さんの方に行ったんだ、
0: なるほどね、
1: 現場じゃなく、
2: なるほど、パパの現場、
1: ね、怒られますけど、
2: パパの現場の方に行っちゃった、
0: なるほどな、
2: さあそんな関直武さんですけれども、うん、ね、改めて新コレ初出場と、はい、いうことになります。今年の2026、まあ、16番目の登場ということですが、はい、まあ、そのコンテストに出るということで、こう今までのこの作品作りというところで、なんかここ意識の中で違う部分ってあったりしましたか？
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: と、そうですね、自分が決まってから、やっぱりちょっと生活が変わりまして、う
2: ん、あ、生活、うん、
1: はい、外の景色見たりとか、
0: うん、お、
1: はい、あと、お花を見たりとか、
0: お花、はい、お花って言っちゃうんだ、うん、
1: はい、
0: 花じゃなくてね、
1: 花、花です、はい、あのホームセンターとかに今飾ってるじゃないですか、
0: 今ね、
1: そういういろんな色の花とかあるので、
0: はいはい、はい、
1: そういうのちょっと見るようになったり、 あと車もいろんな色、同じ色でも違う色があるんで、
0: そうだね、
1: そういういろんな色、はい、が自分ちょっと見るように、
0: は
1: い、ちょっと変わりましたね、はい、
0: ということ、この新コレの作品もやっぱりこう色に
1: そうですね、
0: はい、こだわったという感じ、
1: 今回は色にこだわりました、
0: うん、
1: はい、
0: まあ、具体的に何色って言ってもらってもいいですか？
1: 自分が今回メインとして使う色がオレンジ色ですね、うん、
2: はい、オレンジ、
1: はい、
0: 和びではないんだ、
1: 和びではないです、はい、
2: おオレンジで、
0: オレンジなんだ、
1: はい、オレンジ色を使うって社長に伝えた時に、う
0: ん、はい、
1: 自分がびっくりしたのが、
0: うん、
1: 社長が次の日朝、
0: うん、
1: オレンジの配合作業を社長が配合してたんですよ。
0: へえ。
1: 配合作業って一番離れた中で最初の段階で、
0: うん、危険な作業ですよね。
1: 危険な作業と、あと一番汚れるんですよ。
0: そうだよね、
1: このままで、はい、真っ黒くなったりするんですよ、
0: うんうん、
1: それを社長が自分で新しいオレンジの色を社長が配合してたんですよ。
0: ほー、くめくめいいとこあんじゃないですか。
1: 真っ白になってたんですよ。
0: 本当に。
1: はい。それ自分びっくりして。
0: うん。
1: はい。それ何やってるかと思ったら、うん、そのオレンジの新しい色を社長が作ってたんですよ。
0: うん、うん、は
1: い。それが2、3回ぐらい続いたんですよ。
0: へえ。
1: びっくりして。
0: うん。
1: はい。社長が配合してるなんてなかなかないんですよ。
0: ないよね。
1: はい。自分も初めて見て。
0: うん。
1: はい。
0: うん。
1: 粉まみれになってる社長。はい。
0: あ、すごい。俺も見てみたかったな。
1: そうです。あ、写真撮った。
0: そうですか。
1: はい、でテストしたり、
0: うん、
1: はい、配合した社長が配合したやつをテストしたり、うん、今まで使ってるのもいろいろ、
2: あ
1: の火つけてテストして色見たりとか、
0: うん、
1: いろいろやりましたね、
0: はい、うん。納得する色は出せてますか？
1: 今のところは自分が思ってる色には近づけたかなと、
0: なるほど、
1: はい、思います、ね、
0: は
1: い。
0: ただまだこれと決まったわけではない。
1: そうですね、はい、
0: また明日も明後日も
1: そうです、
0: 試験をして、
1: そうですね、
0: ベストな色を、
1: う
0: ん、
1: そうです、今週最終テストをやって、
0: うん、
1: はい、決めたいと思います。
0: なるほどね、はい、いやー、そうか、じゃあ生まれたてのオレンジ色が、
1: うん、そうですね、はい、
0: あ、見られるわけですね、
1: はい、
0: なるほど、ホームセンターに行って花を見たり、
1: そうですね、
0: いや風景見たり、
1: そうです、はい、色にちょっと反応するようになりました。
0: 今
1: 日もここ入った瞬間にこの赤が目に入って、
0: なるほどね、はい、我々今座ってる椅子が、
1: そうですね、
0: 背もたれの色が、
1: そうです、はい、
0: ちょっと派手めの、
1: そうですね、
0: うん、赤、はい。

0: 赤ですもんね。はい、あとやっぱり和美屋さんっていうとやっぱり多くの花火ファンはやっぱり仙林っていう、
1: あ、はい、
0: あのこだわりの仙林っていう感じで、うん、まあ車輪眼をはじめ ね、
1: そうですね、
0: はい、仙林だけれども、はい、やっぱりそういったところにもこだわったところありますか。
1: そうですね、はい、今回自分が使おうとする花火の、うん、大部分はあの仙林、仙林菊で、今回は仙林を多く使ったのでちょっとチャレンジしてみようかなと思います。う
0: ん、なるほど、
1: はい、
0: でそこの色はもちろんオレンジで、
1: そうですね、オレンジも一色じゃなく、
2: はい、
1: オレンジの中もいろいろ薄いオレンジとか濃いオレンジ、あと点滅するオレンジ、
0: うんうんうん、
1: あと止まって別の色に変わるオレンジ、
2: う
1: ん、いろんなオレンジを今回作ってみました。はい、
0: その関さんがこだわったそのオレンジと、うん、
1: はい、
0: その和美屋の、
1: はい、
0: まあ、お箱である仙林というような作品で何かを表現ということなんですね。
1: はい、そうです。
0: いや楽しみだ、これが。
1: 楽しみですよ。仙林の打ち上げのタイミングもちょっと今までと違う変えてみたので、
0: お
1: そこもあの皆さんに見てもらえたらなと思います。
0: うんうんうん、やっぱりその辺のところはそのやっぱり造流っていうか、うん、その干しかけ作業をずっとしてきたやっぱり直武さんだからこそこだわった部分
1: なんですかね。はい、
2: その20年のキャリアを、
1: はい、
2: ね、このコレクションにバーンとこう、
0: そうそうそうそう、
1: 自分も20年の節目なので、
0: ね、
1: はい、
0: そうだね、
1: 初出場なので、
0: そうだね、
1: ここはちょっと頑張っていろいろチャレンジしたいなと思います、
0: うん、
1: はい、挑戦者として、
0: そうだね、はい、そうだね、いや力強い ね、
2: ね、は
0: い、う
2: ん、では改めてラジオお聞きの皆さんに、大会の意気込みを関さんお願いします。
1: はい、今回初出場になりますが、いろいろ今回は自分のオレンジとその仙林にこだわった花火をいろいろ作ってみましたので、
0: はい、
1: ぜひ皆さん会場で自分が作った思い描いたストーリーを、
0: うん、
1: 見届けてもらえたらなと思います。
0: なるほどね、はい、で打ち上げ現場には親族
1: はい
0: 一同がいて、
1: そうです、
0: 行ってるわけだな、なんか
2: も
0: な、
2: もう一家総出ですよ。、はい、や
1: だ、あと色の他に今回は、うん、4号、今回は球数が決められてまして、
0: はい、
1: 4号玉10発、
0: うんうん、
1: 5号玉が8発、
2: 8発、はい、
1: で自分はこの18発の中を、うん、ストーリーを今回作ってみましたので、
0: うんうんうん、
1: その段階も皆さんに見てもらえたらなと思います。
0: なるほど、
1: はい、
0: いやこれプログラム早く見たい ね、
2: 見たい
0: だね、
2: 早く見たい、
0: ね、本当だ、
2: うん、楽しみです、
0: 楽しみです、
1: 頑張ります、
2: はい、応援しております、
1: ありがとうございます。
2: それではお送りしてきました花火の星、お別れの時間です。また来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
0: 新自慢と
1: 関直武でした。
2: ありがとうございます。それでは皆さんでお別れの挨拶をいきましょう。せーの、
0: 打ち止め。関さんって花火の星のヘビーリスナーなんだって。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で、吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では、茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けします。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間は、この吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら、吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は芸者秀駒です。1954年昭和29年の歌です。佐伯貴夫作詞、吉田忠作曲、歌は青木春美さんで芸者秀駒。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間 FM 日立の制作でお送りしています。次は祇園の舞姫です。1954年昭和29年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は青木春美さんで祇園の舞姫。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次は熱海シャンソンです。1954年昭和29年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は青木春美さんで熱海シャンソン。どうぞ。

熱海シャンソンお届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は街角のシャンソンです。1955年昭和30年の歌です。宮川哲夫作詞、吉田忠作曲、歌は鶴田浩二さんで、街角のシャンソン。どうぞ。

0: 街角のシャンソンお届けしました。
1: イントロクイズのコーナー。
0: 吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にありますFM 日立の制作でお送りしています。続いてはイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

0: 先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージをご紹介しましょう。はじめに白鵬さん、ありがとうございます。今週もラジオを聞きました。クイズ正解でよかったですということですが、今週のクイズは高3ですということです。まだまだお大事になさってくださいね。メッセージありがとうございました。続いてのファックスは長野県の堀金のさとしくんさん、ありがとうございます。わからないのでメッセージだけ出しますということでした。ありがとうございます。福島のカゴの中のすずめさんもありがとうございます。わかりませんのでエントリーだけしますといただきました。ありがとうございます。続いて FM ヒューガから聞いていますというヘベレケさん、ありがとうございます。お答えは尾形大作さんの無尺旅情かなといただきました。いかがでしょうか。
1: 残念
0: 残念、この曲ではありませんでした。またお待ちしていますね。続いて丹波の石戸さん、ありがとうございます。お答えは安倍静江さんのコーヒーショップでといただきました。いかがでしょうか。
1: 残念
0: 残念、この曲ではありませんでした。またお待ちしていますね。横浜のハイパーソニックマニアさんからもいただきました。難しいけど降参せずに行きますとのことです。橋幸夫さんの約束でいただきました。いかがでしょうか。
1: 残念
0: 残念、この曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いてのメールはキャプテンブルトラさん、ありがとうございます。三田明さんの妻を凍る歌でいただきました。いかがでしょうか。
1: 惜しいな。
0: この曲ではありませんでした。またご参加お待ちしています。ファックスは長野県の犬田教授さんさん、ありがとうございます。三田明さんで赤毛の女でお願いしますといただきました。同じお答えでいただいているのは兵庫県の田舎暮らしのお父ちゃんさん、ありがとうございます。先日の検査の結果良性でした。長い2週間でしたとのことです。よかったです。ほっとしましたね。またご参加お待ちしていますね。続いての高萩市のデメ銀魚さん、ありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。鉾田の広介さんから届きました。三田明さん赤毛の女でいただきました。今回もサービス問題でしたねということでいただきました。ありがとうございます。続いて山形県から岩州さん、ありがとうございます。山形が舞台になっている漫画の主要キャラクターのアクリルスタンドが届きましたということで、お写真もつけてくださいました。ありがとうございます。続いてのメッセージは大分県からクレバリアさん、ありがとうございます。三田明さんの赤毛の女でいただきました。ありがとうございます。函館市からはスマイルチェリーさんも同じお答えで届きました。ご参加ありがとうございます。広島県からはレモンコスモスさん、ありがとうございます。三田明さんの赤毛の女でいただきました。ありがとうございます。三田明さんがフランク永江さんのお前にのような歌が僕も歌いたいということで、吉田先生が作曲された三田明さんの隠れた名曲ですよねということでいただきました。メッセージもありがとうございます。続いて大分県のナンプレさんからも届きました。今回はどうかな、最近参加者多いですねということで、皆さんと同じお答えでいただきました。宮城県からはヘラブナおでこさん、ありがとうございます。三田明さんの赤毛の女でいただきました。島根県からは出雲の春さん、ありがとうございます。皆さんと同じお答え、間違いないでしょう、正解を祈っていますということです。クイズの答え調子がいいのか連勝ですということでいただきました。ご参加いつもありがとうございます。京都舞鶴のアドさんからもいただきました。ゴールデンウィークは子どもたちも孫たちも世間一般休みの時は忙しい仕事です。で遊びに来るわけでもなく寂しいですということです。あ、そうなんですね。ゆっくり過ごされてください。メッセージもありがとうございます。羊の

0: 辻さんからも届きました。三田明さん赤毛の女でいただきました。ゴールデンウィークはまだ予定はありませんがということですけれども、いかがお過ごしでしょうか。続いて新潟県からはコロコロさん、ありがとうございます。毎年恒例の綱引き大会がありました。およそ20人で引きますということで、新幹線駅の燕口と三条口に陣取り、20人で引く綱引き大会があるということです。面白いですね。メッセージもありがとうございます。日立市何ぬねのんてぃさんからもいただきました。三田明さん赤毛の女でいただきました。続きましてのメールは宮城県からアニメ&政治好きさん、ありがとうございます。三田明さんの赤毛の女ですねということでいただきました。新茶が出回る時期ですねということです。皆さんは何をお飲みになりますでしょうか。メッセージもありがとうございます。栃木県からは国道50号線さんからも届きました。三田明さん赤毛の女、ピアノの音が特徴的ですよねということでいただきました。ありがとうございます。続きまして函館の元気なひろこさん、ありがとうございます。今週は蔵王さんの中腹にて 77.9MHz の FM 岩沼で聞いていただきましたということで、ありがとうございます。標高が高いだけあって、まだまだ桜が散らずに残っていましたということです。お写真もありがとうございます。お散歩中に聞いてくださってありがとうございました。続いては愛知県の日野江島馬さん、ありがとうございます。短いイントロにはたくさんの、漏れの歌い出しありがとうございますということで、メッセージもありがとうございます。続いて高萩の浜ちゃんさんからも届きました。三田明さん赤毛の女ということでいただきました。この歌は吉田先生とのエピソードがありまして、私もジャズ風で歌を歌いたいということでお願いをしてできた歌だそうですということで、メッセージもありがとうございました。ということで多くの皆さんの答えが揃いました。三田明さん赤毛の女、いかがでしょうか。
1: 正解
0: おめでとうございます。正解者の中から抽選で10名の方にオリジナルのポストカードを送らせていただきます。さて来週のイントロクイズですが、申し訳ございません、ゴールデンウィーク特別編成ということで1回お休みとさせていただきます。また次回の挑戦をお待ちしております。さあ今週の吉田メロディーと素敵な時間、いかがだったでしょうか。今週もいつでも夢を聞きながらのお別れです。この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子でした。

0: おはようございます。
1: あら、どうも、おはようす。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 一日の始まりは挨拶から。挨拶の飛び交う活気ある街にしましょう。
4: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは、私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
5: なぞなぞもね。
1: こちらは JOZZ2 ANFM FM ユートピアです。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵

熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に。さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 謎タイム。目をつぶって本を開いてと。家の中でいつも匂いを嗅いでいるものってなんだ。
1: 絶対それ犬でしょ。犬、飼い犬。
0: 答え見ちゃおった。
2: 家具？家具？

5月4日月曜日、緑の日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。大型連休後半真っ只中という方もたくさんいらっしゃるでしょうね。昨日ちょっと驚いたのが、鹿児島県奄美地方が梅雨入りしたと見られるということで、もうか、早いな、さすがにと思いましたね。全国で今年初めて、もちろんそうですよね。平年より9日早い、去年より2日早いという梅雨入りなんだそうです。鹿児島県奄美地方、そうかと思いきや北海道では昨日、網走市と釧路市が桜の開花宣言出されました。まあ、ここの桜は蝦夷山桜ということになりますけれどもね。まあ、ほぼほぼこれまでの予想通りと言ってもいい感じでしょうかね。数日で満開ということになります。でもう一つ驚いたのは、昨日和歌山県白浜町の白良浜で海開きが行われたという、海水浴客が初泳ぎを楽しんだんだそうでして、本州で最も早い海開き。そりゃそうですよね、聞いたことないですもんね。なんか季節がいろんなものが混在している。梅雨もあれば春もあれば夏もある、そんな感じですよね。面白いなと思いました。で、夏といえばですね、今朝東京新聞朝刊に、暑すぎる夏の公園、子供を守れという記事がありまして、これどういうことかっていうと、最近もうここ数年ですかね、夏が暑すぎますよね。で、公園で暑すぎて遊べないんだそうです、子供が。そこでなんとかできないかということで、東京杉並区の都立善福寺公園というところで社会実験が行われたそうで、参考にしたのはオーストラリアメルボルンの公園なんだそうです。その公園では砂場とか遊具の上にタープが張られていて、日陰を作るそうなんですね。で、そういうのあんまり日本の街中の公園では見たことないですよね。なんか郊外のちょっとおしゃれ系の公園なんかはあるかもしれませんが、でそういった実験をしたことによって、やはりその方が涼しいということが分かったそうで、この善福寺公園では都の予算で7月20日から8月31日タープを常設するということになったんだそうです。で、張り方がですね、なるほどなと思ったんですけれども、まあ、非常に大きな遊具が、あってですね、その、複数の遊具の上にこう14枚ほどタープをこうまばらに貼っていったりするそうなんですね。で、あとは周りの樹木や街灯なんかも利用すると。高い位置に貼っていかないと意味ないですから。ところが遊具が全部高いかっていうとそうじゃないので、近くにある木も使えば街灯も使って高い位置にタープを貼って、その下で子供が少し、涼しく過ごせるようにという試みなんだそうです。で、今年また高温が予想されているんですね。で、去年が最も暑い夏だったですけれども、今年どうなるのかちょっと予想もつかないところがありますので、まあ、こういった対策を講じてということでして、家に閉じこもるとですね、子供はやっぱりストレスを感じるんだそうですよ。声出して元気に遊ぶのが子供ですからね。あ、でも暑くて遊べないという状況をなんとか改善しようという試みだそうです。これ広がるかもしれませんね、全国的にね。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 4月15日リリースのアルバムコントロールエスケープからジョン・サミット、デボールト&ジュリア・チャーチ、シェイズ・オブ・ブルーでした。
1: モーニング・コミュニティ。
0: では今朝のショートニュースです。アメリカの経済新聞ウォールストリートジャーナルは、イラン側がアメリカの軍艦への攻撃に対して機雷を装着したイルカを使うことを検討していると伝えました。日本にあるイラン大使館は SNS でアメリカメディアを批判し、馬鹿げた作り話に頼らざるを得ないほど追い詰められていると否定しました。OPEC 石油輸出国機構にロシアなど非加盟の産油国を加えた OPEC プラスの有志7カ国は3日、来月の生産枠について1日あたり18万8000バレル増やすことで合意しました。主要メンバーだった UAE アラブ首長国連邦の OPEC 脱退後、生産方針を議論する会合は初めてで、協調の継続を確認した形です。日本国憲法は昨日、施行から79年の憲法記念日を迎え、各地で集会が開かれました。高市総理大臣は東京都内で開かれた改憲派の集会に、行うべきは決断のための議論だとするビデオメッセージを寄せました。一方、危機感を募らせる護憲派は憲法9条の意義を強調していて、両者の隔たりがあらわとなっています。北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を焼却するなどしたとして逮捕された飼育員の男が、先月上旬、妻の所在を尋ねられて東京に行ったと説明していたことが、男の自宅の周辺住民の話で分かりました。先月23日に任意の事情聴取が始まるまで男は動物園で勤務を続けていて、警察は周囲に隠そうとしていたとみて殺人の疑いも視野に調べています。気象庁は昨日、北海道の釧路市と網走市でエゾヤマザクラが開花したと発表しました。全国の気象台で最も遅い開花で、今年1月9日に沖縄県でヒカンザクラの今シーズン初めての開花が確認されて以降、桜前線がおよそ4ヶ月かけて日本列島を縦断しました。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日4試合が行われ、東は鹿島アントラーズが FC 町田ゼルビアと1対1で突入した PK 戦を4対2で制し、首位を守りました。東京ヴェルディは柏レイソルに1対0で勝ちました。後半終了間際にヴェルディの新井がゴールを決めました。一方、レイソルは5連敗です。西は名古屋グランパスが永井の2つのゴールでウィファーレン長崎に2対1で逆転勝ちしました。セレッソ大阪はアビスパ福岡と1対1からの PK 戦を4対3で制しました。プロ野球は昨日5試合が行われ、セリーグは阪神対巨人が7回途中で雨のためコールドゲームとなり、阪神が3対0で勝ちました。阪神の先発才木は11個の三振を奪う4安打の完封で3勝目を挙げました。 DeNA はヤクルトに12対2で大勝しました。パリーグは日本ハムがオリックスに3対0で勝ち、プロ野球史上7チーム目の球団通算5000勝を達成しました。日本ハムは先発北山が2シーズンぶりの完封を初のフォアボールなしで飾りました。万波は6回に更新、今シーズン10号となるソロホームランを放ちました。ロッテは西武に10対0で大勝、楽天はソフトバンクに7対0で快勝、連敗を6で止めました。さて今日は月曜日ですが、どうでしょうか。いつも通りお仕事という方、シャキッと起きられましたか。私はいつも通り本番前にモーニングコーヒーをいただきまして、すっきりと目が覚めました。さあこの後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。
2: ふう、よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
3: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこう ナッツみたいな香ばしい匂い。
2: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
3: へー、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
2: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: シンゴーズラディオショーモーニングコミュニティ。
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は民事再生、そしてフィルターバブル、以上の2つです。
2: じゃあまずは民事再生だね。これは借金がいっぱいになって倒れそうになった会社が裁判所や周りの人に助けてもらいながらもう一度やり直すためのチャンスをもらうことだよ。みんなの周りにあるお店や会社は時々何か買い物をしすぎたり作ったものが売れなかったりして貸してもらったお金が返せないという大ピンチになることがあるんだ。普通はお金が返せなくなるとその会社はもう終わり倒産ということになる。でももしその会社がまだ頑張ればいいものを作れるとか、この会社がなくなると困る人がたくさんいるという場合、そのまま潰しちゃうのはもったいない。そこで民事再生の出番。民事再生という仕組みを使うと何ができるのか。まず借金を減らしてもらえる。裁判所にお願いして返さなきゃいけないお金の一部をどうしても返せないので勘弁してくださいと免除してもらう。次に自分たちで頑張れる。ここが大事なんだけども、会社をなくすんじゃなくて今までの社長さんや社員さんたちがそのまま残って、これからこうやってお金を稼いで残りの借金を返しますという計画、再生計画を立てて実行するんだ。これまでにも有名なデパートやレストランの会社がこの民事再生を使って名前を残したまま復活してるよ。一度失敗しても反省して周りの協力を得てもう一度立ち上がる。会社も人もやり直すチャンスがあるというのはとっても大切なことだよね。じゃあ続いてフィルターバブル。これはインターネットの世界で自分の好きなものや自分の考えに近い情報ばかりに囲まれて、まるで透明な泡バブルの中に閉じ込められている、そんな状態のことだよ。例えば YouTube で動画を見たりタブレットで調べ物をしたりすると、 AI がこの人はこれが好きなんだなって学習する。そうすると次に開いた時に君が面白いと思いそうなものばかりを自動的に選んで表示してくれるんだよね。でこれは自分の好きなものがすぐ見つかるからとても便利に感じるんだけど、落とし穴があるんだ。 AI が情報をフィルターにかけて君が嫌いそうなものや君の考えとは違う意見を勝手に隠してしまうんだよね。そうすると君の周りには自分と同じ考えの人たちばっかり集まるようになってしまって、最後は世界中のみんなが自分と同じ考えなんだと思い込んでしまったり、自分と違う意見を持つ人のことを変だとか間違ってると感じるようになってしまうんだね。実際には世界にはもっとたくさんの考え方があるのに、透明な泡のせいでそれが見えなくなってしまう。これがフィルターバブルの怖いとこ。時々君もあえて自分が普段読まないような本を読んでみたり、自分と違う意見を持つ人の話をじっくり聞いてみたりして、自分の泡をパチンと割ってみる勇気を持ってみてね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはケルトミュージックバンドザ・チーフタンズ、2000年のアルバムウォーターフロムザウェル、日本語にすると井戸水からザ・ドニゴールセットでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は歯科被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、キトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、キトデパワー体験セールで安いです。
0: はい、歯科被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、歯科対策を何もしないエリアと、今日のキトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました。すると、キトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです。被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな機器効果が確認されました、
0: 巻くだけで被害がほとんどなくなったんですか？
1: そうです。この手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です。
0: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
1: そうなんです、この人手の力を使ってハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、しっかりなくなったんです。
0: その広報誌が手元にあるんですけども、永田さん、大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で

0: てますと、また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった。また福岡県の女性はイノシシに効果あり。鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと。そして熊本県の男性はですね、人手が効いてイノシシが全く来なくなった。家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったということなんです、
1: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、あの人手がパワーを持ってるんですね。
0: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない。え、なんでだろうと調べて発見されました。今日の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円。3800円です、
1: ね、あの屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
0: 任せてください、はい、2倍の4袋でしたらね、はい、税込み7600円になるんですが、うん、お値段そのままで2袋追加します、うん、そのまま巻いた場合60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
1: お安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文限定人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、うん、税込み6840円、6840円。この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、うん、
1: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、うん、害獣忌避人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月4日月曜日ですが、緑の日、お休みの方も多いでしょうか。たくさんメールいただいております。その一部です、ご紹介します。 FM さん、なにわのポチさんから、先週の水曜日リクエストを採用いただきありがとうございましたというメールで、はい、どういたしまして。そして、ゴールデンウィーク中も、週替わりのカバー曲、それから2026桜ソング最終章などを楽しみにしておりますというふうにいただいております。このカバーソングというのは、月曜日にオリジナルをかけて、火曜日水曜日にカバーソングをかけるというのは7時台にやっておりまして、であと桜ソングも7時台、今週の月火水合計3曲で、シーズンの桜ソングは終了ということになっております。FM チャッピー、イルマの山ちゃんさんから、連休ですけども平日通りの同じ時間に起きて、いつも通りの朝のルーティンを済ませて、もうゴミを聞いています。特に出かける予定もないので、家事をしたり買い物をしたり、のんびりと過ごそうと思っています。いいんじゃないでしょうか。私はどっちかというとそういう方が好きですね。もともとこの曜日だけで動いてますから、いつも通りの体じゃないと逆にちょっとおかしくなっちゃうんですよね。連休とかない方がいいなと、もうこう何十年も思っております。 FM ミッキーはマロさんから、1歳半の孫息子が突然初めてばあちゃんばあちゃんと何度も連呼してくれました。おー、そうでしたか。孫娘はマロばあちゃんというので、私をばあちゃんという存在なんだと認識したんだろうなと、とても感心して嬉しかったです。いや、音でね、ちゃんと耳で聞いて、でその言葉と人物を同一しちゃんとできるっていうことですよね。で、呼びかけることもできるようになってくる。成長っていうのは早いですね。そのうちもっともっと喋りますね、きっとね。面白いですよ、小さい子の喋りは。 FM 五条どんくりコロコロさんから、毎年大型連休のこの時期に夏野菜の植え付けをしています。ああ、そうなんですね。昨日の午後から長女家族が来て、トマト、ミニトマト、ナス、キュウリ、オクラなど苗を植えました。植え終わった頃に雨が降ってきて、水やりをしなくてもよかったので助かりました。グッドタイミング。今年は自宅近くの畑に植えたので、ちょこちょこ見に行けるので楽しみにしています。ああ、いいですね。ちょっと広い方がきっといいでしょうからね、植えられる野菜たちにとってみてもね。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM ララ、おでんが好きなでんでんさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、マドンナのホリデー。ゴールデンウィーク中も毎日仕事、休日気分を味わいたいのでリクエストしますということでした。83年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではマドンナのプチ特集。モーニングフィーバー。

0: FM ララおでんが好きなでんでんさんからいただいたリクエストはマドンナホリデイ。こちらでもう一曲プラスしたのは94年のシングル Take a Bow でした。
1: モーニングコミュニティ It's America Only's Bad Goodies。
0: では月曜日恒例全米ナンバーワンヒット、そのヒットの裏側に迫るヒッツアメリカです。今朝は1972年の全米ナンバーワンヒット、アルグリーンの Let's Stay Together です。アルグリーンは1946年4月13日アーカンソー州のフォーレストシティで生まれました。9歳の時には3人の兄弟と一緒にグリーンブラザーズの名前でゴスペルソングを歌っていたそうで、当時彼はどうも毎日食べるコーンブレッドの中にゴスペルソングが入っていたみたいだよね。何しろ僕の両親はバプティストで、僕は教会で育ったようなもんだったから、家でも毎日みんなで歌っていたんだ。そんな風に話しています。早くから音楽活動を始めた彼は、特定のレコード会社とは契約をしていませんでしたが、ある日テキサス州ミッドランドのクラブに出演した際に、そこにメンフィスバンドのリーダーでありハイレコーズの副社長ウィーリー・ミッチェルも出ていて、あるに自分のバンドと一緒にレコーディングをしないかと誘いまして、その熱意に押されてスタ

タジオを訪れることになります。ミッチェルはアルの才能を信じて18週間の準備期間を設けて彼をスターに育て上げました。では1972年2月12日に全米ナンバーワンになった曲です。アルグリーン、 Let's Stay Together。

0: 1972年の全米ナンバーワンヒット、アルグリーン Let's Stay Together でした。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。最初は日本の美術のジャンルから。信長建立の高層天守閣を持つ城とは何？安土城。続いて環境自然のジャンルから。国際自然保護連合が絶滅の恐れのある野生動物を調査し作成した資料のことを何と言いますか？レッドリスト。最後は家電電気精密機械業界のジャンルから。電力の制御や変換に特化した高電圧大電流も扱える半導体のことで、日本企業が世界をリードできる領域として期待されているものは何？パワー半導体。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるって特

0: 推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。
1: ナピークル
0: で検索検索。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: おはようございます。
1: あら、どうも、おはいす。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 一日の始まりは挨拶から。挨拶の飛び交う活気ある街にしましょう。
4: 秋田先駆け新報社のご好意により、 FM ユートピアの番組表が先駆け新聞朝刊に掲載されております。ぜひ FM ユートピアの番組を先駆け新聞でご確認ください。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: FM ユートピア
8: 76.3 メガヘルツ。

0: 時刻は7時1分を回りました。皆様、今日のお目覚めいかがでしょうか。ここ湯沢市サンロード商店街、現在雨が降っているようであります。というのは、今このスタジオの中から室内からガラス越しに外の空気中を眺めてみましても、雨の線はちょっと確認はできないかなといったところです。なんとなく降ってる感じもするんですけれども、まあ、見えるか見えないかなといった感じですかね。まあ、雨の線が地上を叩きつけて上がるしぶきなんかも全く見えません。ただ今私出勤してくるときに、車から降りてこのスタジオまで歩いてきたときに、確かに雨降ってましたので、多分まだ降ってるんじゃないかなといった、そのぐらいですね。路面は全体が濡れておりまして、くぼみに少し水たまりも溜まっている状況ですが、空を見上げてみますと、まあ確かに色の濃い雲が 9割ぐらい立ち込めているかなといったと、いや8割ぐらい立ち込めているかなといったところでありますが、ところによっては青空と見えるぐらいのちょっと色の濃いめの曇り空のところもあったりもしますし、少しお日様も感じられるような明るい空のところもあったりもするんですが、多分まだ雨が降っている状況。風も結構ありますね。いつもここのところ登場しておりますお隣の飲食店のプラスワンさんの、春の歓送迎会プランの上り旗1対2本立ってるんですが、こちらも結構体をバタバタ揺らしているような状況でありまして、雨も降って風も吹いて、でもそんなに暗くはないかなといったようなお天気ですかね。スタジオの外の温度計いつも登場しますが、地面から10センチぐらいの高さの位置にありまして、下がコンクリート、数字的に若干ズレがあるかもしれませんけれども、こんなお天気なんですが、スタジオの外の温度計は今16度から17度ぐらいですかね。ですので気温は結構この時間にしましては高めといったところでありまして、見た感じのこうすがすがしいいお天気の時は結構気温が低めで、この通りドヨンとした感じの時には割と高めだったりすることが多いんですよね。まあ何はともあれ、天気予報、その場所の気温、環境に合わせて、うまく洋服で調整していただきながら、体調管理十分にお気をつけいただければと思います。これからは汗かいて風邪ひくことっていうことも十分ありますのでね。そんなことで皆様、改めましてお
1: はようございます。5月4日の月曜日です。あれ何曜日だっけなって今思ってしまいましたけれども、5月4日の月曜日です。さあ今日はなんでお休みなのか、皆様言えますか、大丈夫ですか。5月4日、今日は緑の日です。自然に親しむとともに、その恩恵に感謝をし、豊かな心を育む国民の祝日であります。自然に親しむとともに、その恩恵に感謝をし、豊かな心を育む国民の祝日、緑の日です。もともとは昭和天皇の誕生日である4月29日が緑の日だったの、皆様覚えてますか。で、昭和天皇が生物学者でありまして、自然を愛したことから、1989年から緑の日という祝日とされました。で、2007年から4月29日は昭和の日、ね、今もそうですよね、昭和の日と変わりまして、それによってその4月29日だった緑の日は5月4日に移動されたということになります。かつてずっと昔は5月4日は飛び石連休の、ね、休みでない方の日でありましたものね。5月3日が憲法記念日で、5日が子どもの日で、4日は普通の日でありましたので、かつては通常通りの平日でありましたけれども、それが、ね、あの飛び石連休を、ね、あの3連休にするために、確か普通のなんか国民の祝日みたいな名称がないような感じの日だったと思う。

思うんですけれども、それが4月29日が天皇誕生日から天皇がお亡くなりになられまして、緑の日に変わって、その緑の日が4月5月の4日に移動されるということで緑の日という名称になったということなんだそうであります。この5月4日にもいろいろな歴史がありますね。ぜひ今日のお話のネタにしていただければと思います。ということで、イケイケラッキーで5月4日月曜日、お相手私菅直美、ここ湯沢市サンロード商店街 FM ユートピアのスタジオから通常通り2時間の生放送でお届けいたします。ということで、普段お仕事で車の、ね、中で聞いてらっしゃる方は今日は聞いてないという方が結構いらっしゃるかもしれませんし、逆に普段は、ね、全く聞かないんだけれども今帰省中であるよとか、あるいはお休みだから聞いてるよっていう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。どうぞ、月曜日平日こんな番組放送しておりますので、どうぞお付き合いいただければとっても嬉しいです。ということで、さあこのお天気は今日はどんなようになるんでしょうかね。天気予報を確認してみましょう。まずは本日午前6時発表、秋田県の概況からお伝えいたしましょう。低気圧が日本海中部にあって北東に進んでいます。秋田県は雨の降っているところが多くなっています。今日4日は低気圧の影響により雨や曇りでしょう。明日5日ははじめ上空の寒気や気圧の谷の影響により曇りで雨の降るところがありますが、次第に高気圧に緩やかに覆われるため晴れる見込みとなっております。それでは内陸地方今日のお天気見てみましょう。今日5月4日月曜日緑の日、内陸地方今日のお天気は東の風のち西の風やや強く、曇り時々雨でしょう。今日は曇り時々雨でしょう。降水確率です。午前中 80%、 午後同じく 80%、 夜は 70% という確率です。80、80、70ですので、一日中降水確率かなり高めとなっております。続きまして、警報注意報の発表状況です。湯沢大町地域、今日も湯沢市と東成瀬村が強風注意報と雪崩注意報、宇後町は強風注意報のみです。仙北平賀地域は横手市、大仙市、仙北市、三郷町ともに強風注意報と雪崩注意報、沿岸地方はすべての市町村で強風注意報が発表になっております。プラス秋田市、男鹿市、片上市、能代市、三種町、八峰町、由利本荘市、にかほ市は強風注意報プラス波浪注意報が発表になっております。同じ内陸でも県北の北州数の地域、大館市、北秋田市、上小阿仁村は強風注意報のみ、鹿角市と小坂町は強風注意報と雪崩注意報が発表になっております。ということで、秋田県全体で見てみますと、沿岸では5日本日明け方まで、内陸では、ごめんなさい、間違えましたね、沿岸では5日明け方まで、明日の明け方までです。で、内陸では4日本日昼前から4日夜遅くまで強風に注意してください。そして秋田県では4日昼前から高波に注意してください。内陸ではここしばらく雪崩に注意してくださいとなっております。いや、雪崩なんてなんてもしかしたら思ってしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、ね、鳥海山の眺め見てますとまだ真っ白ですものね。山沿いの方では結構まだ雪が積もっているところもあるのかもしれません。どうぞ雪崩注意報も発表になっております。そして、今日は秋田県の市町村すべてで強風注意報が発表になっている状況です。どうぞお気をつけください。続きまして、注目のピンポイント天気予報です。本日午前6時発表の最新のピンポイント天気予報になります。まずは湯沢市です。湯沢市、今日は朝6時から午前9時曇りのち雨、
午前9時からお昼12時は一旦曇り

となりますが、お昼12時から夜の9時、再び曇りのち雨、そして夜の9時から深夜12時は曇りという予報です。今日の湯沢市の予想最高気温はお昼12時17度、予想最低気温は深夜12時、夜の9時ぐっと下がりまして、夜の9時と深夜12時が予想最低気温8度ということで、今スタジオの外の温度計16度から17度ぐらいありますよってお話をしましたけれども、予想最高気温は17度ですので今からちょっとしか上がりません。でも予想最低気温は夜の9時と深夜12時8度ですので、今から半分ぐらいまで下がりますのでね、どうぞ洋服でうまく調整していただいて体調管理お気をつけください。続いて横手市です。横手市全く違いまして、朝6時から午前9時は雨、午前9時から午後3時曇り、3時から夜の9時は曇りのち雨、夜の9時から深夜12時は曇りという予報になっております。横手市の予想最高気温午後3時午前9時、はい、飛び石ですが予想最高気温17度、予想最低気温は深夜12時8度という予報です。最後は大仙市です。大仙市朝6時から午前9時雨、午前9時からお昼12時は曇りとなりますが、お昼12時から夜の9時曇りのち雨、夜の9時から深夜12時は曇りという予報です。大仙市の予想最高気温お昼12時17度、予想最低気温が夜の9時と深夜12時の8度という予報です。ということでお聞きの通り、湯沢、横手、大仙それぞれ異なりますけれども、まず湯沢も横手も大仙もほぼ1日傘マークが出ているということと、予想最高気温はいずれも17度で予想最低気温が8度、はい、寒暖の差は、9度ということになりますので、まあ、いつもよりも寒暖の差が少ないとも取れますけれども、まあ、9度ありますから洋服の脱ぎ着2枚ほどの気温差があります。また予想最高気温17度ですが、今からそんなに上がりませんのでね、どうぞうまく調整していただいて体調管理お気をつけください。続いて明日5月5日火曜日、明日はなんでお休みなんでしたっけ。そうですね、子供の日です。明日5月5日子供の日、二十四節気の一つ立夏、立つ夏と書きますけれども立夏でもありますけれども、明日は内陸地方、西の風はじめやや強く晴れ時々曇りでしょう。明日は晴れ時々曇りでしょう。明日の予想最高気温は今日よりも高く20度、予想最低気温が7度。あさって6日水曜日は何でお休みでしたっけ。はい、振り替え休日ですね。6日水曜日は晴れ、予想最高気温もっと上がりまして24度、でも予想最低気温は7度、寒暖の差が1日の中で6日は17度もありますね。そして7日木曜日、連休明けまして7日木曜日は晴れ時々曇り、予想最高気温もっと上がりまして25度、ほうほう、予想最低気温が8度。8日の金曜日、曇り一時雨、予想最高気温21度、予想最低気温が10度。9日の土曜日、晴れ時々曇り、予想最高気温が20度、予想最低気温が8度。10日の日曜日、晴れ時々曇り、予想最高気温が23度、予想最低気温が8度。11日月曜日、晴れ時々曇り、予想最高気温が24度、予想最低気温が9度という予報になっております。今日から向こう1週間合計8日間の予報をお伝えいたしましたが、この8日間のうち傘マークはまず今日5月4日月曜日、そして5月8日の金曜日、この2日間のみです。あと残りは晴れマークがずらりと並んでおりまして、また気温の方も予想最高気温が10度台なのが今日だけ、明日からはもう予想最高気温が20度台の予報となっておりまして、特に5月7日木曜日、連

休明けの日は予想最高気温25度夏日の予報です。その次が6日水曜日、あさってが24度、11日の月曜日も24度、その次は10日の日曜日23度ということで、まあだんだんとでありますけれども気温上がってきそうです。今週はね、そんなことでいいお天気と高めの気温ね、まあ20度ちょっとっていうから過ごしやすいとも取れると思いますので、どうぞいいお天気、ちょうどいい気温を楽しみながら今週も元気に頑張っていきましょう。ゴールデンウィーク真っ最中の方、お休みの方はどうぞゆっくり体休めて、心も休めて楽しんでいただき、全く関係なくお仕事だという方もたくさんいらっしゃるかと思います。いつもお話ししておりますが、そんな方々がお仕事をしてくださってるからこそ世の中通常通り回っておりますのでね、どうぞお体気をつけて誇りを持ってお仕事かっこよく頑張っていただければと思いますし、逆にお休みも特別何していいかわからない、ぼやっとしてるっていう方、それ考え方だと思いますよ。ぼやっとできるっていうほど余裕があってっていうのは1年通してそんなになかったりもするじゃないですか。どうぞゆっくり休めて、で逆にちょっと何かしたいって言ったら、お家の中の掃除とかお散歩とか読書とか、日頃なかなかできなかったこともたくさんあると思いますのでね、ぜひ有意義に進めていただければと思います。私なんか本当に通常通り、曜日ごと通常通りと過ごしておりますけれども、ゴールデンウィーク感じますのが、特に車走らせてますと県外ナンバー多いですよね。ね、あのここの道路はだいたいこのぐらいのスピードでみんな走るっていうようなところをいつも走ってると、なんだかゆっくりの車があるなと思うと大概県外ナンバーだったりもします。でもね、それを意地悪しちゃ絶対いけませんし、また昨日もちょっと準備のために夜ここのスタジオに来たんですけれど、夜はね賑やかです。やっぱり若い方々が久々に帰ってきて、皆さんとね友達同士でお酒飲みにとか出かけている方々の声が結構して、まあこういうのは嬉しいことですよね。まああんまりうるさくするのはダメだと思いますけれども、でも夜の街が賑やかということはやっぱ経済が回っていて人が集まってるということの象徴だと思いますので、まあこんなところはちょっと微笑ましく思いながら、はい、帰省中の方々はふるさと、ゆっくりね変わらないこのふるさとをぜひ楽しんでいただければと思いますし、逆にお出かけになっている方もいらっしゃるかと思いますが、十分に楽しんで気をつけてね、いいゴールデンウィークにしていただければと思います。ということで喋りすぎました。時刻7時19分、今日も2時間の生放送、イケイケラッキーデーすっきりバージョン月曜日、お相手私菅野美でお届けしてまいります。皆様どうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。さあ、オープニングナンバーです。 TBS 系日曜劇場ザ・ロイヤルファミリーの主題歌として書き下ろしのこのナンバー、この度ミュージックアワードジャパン2026最優秀 J-POP、このノミネートをされたということだそうであります。はい、お届けいたしましょう。玉置浩二、ファンファーレ。

0: 妻夫木聡さんが主演しました TBS 系に日曜劇場ザ・ロイヤルファミリーの主題歌として書き下ろしのこの曲です。この度ミュージックアワードジャパン2026最優秀 J-POP 楽曲賞にノミネートされたということで、玉木さんの歌声はとにかく圧巻ですものね。はい、オープニングナンバー玉木浩二ファンファーレお届けいたしました。時刻7時23分です。
1: 伊沢地区交通安全協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
0: 出光マークの山に石油では、給油はもちろん自転車の点検受付、パンク修理、タイヤ交換、タイヤ預かり、キーパーコーティングなど様々なメニューを用意してお待ちしております。ぜひお気軽にお越しください。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
3: You are listening to FM Utopia。
0: 時刻は7時24分を回りました。ここからは最初のコーナーです。元気にいってらっしゃい、お送りしましょう。はい、今週も小勝こども園の年長さんのお友達のご紹介です。ちょっと前までは年中さんのお友達とご紹介させていただいておりましたけれども、今日は年長さんって言わせてもらいました。これは同じ学年のお子さんをずっとご紹介してるんですが、先週からお届けしている分が4月の22日に収録させていただいた分になりますので、お子様方は年長さんにも上がりましたのでね、その前は3月に収録させていただいた分の放送でありましたので、年中さんとご紹介させていただきましたけれども、年長さんです。はい、ということで今日は男の子奥山裕太くん、今日は奥山裕太くんのインタビューをお送りします。大変お待たせいたしました。それではどうぞお聞きください。
4: はい、お名前を教えてください。
5: 奥山裕太です。
4: はい、裕太くんよろしくお願いします。裕太くんは大きくなったら何になりたい？
5: 司令室の仕事。
4: 資料室の仕事？
5: 司令室。
4: 司令室ってな、ああ司令室ね。何か命令する人っていうか、なんだろう、
5: 新幹線とかも、あの運転

0: 今どこ走ってるかっていうのが分かる場所。
1: なるほど、鉄道のお仕事だね、
0: うん、
1: どうしてそのお仕事になりたいなって思ったの？
0: なんか、うん、あの新幹線大爆破っていう映画あんだけど、そこでなんかあのやってたからかっこいいなと思ったからなりたくなっちゃった。
1: そういう映画見たんだ、うん、誰と一緒に映画見たの？
0: あのネットフリックスで見れた。
1: そうか、一人で見たの？そうなんだ。
0: 本当はさ13歳以上だけど。
1: すごいね。もうあのネットとか携帯とか自分でどんどんあの操作できる。そうなんだね、すごいな。その映画はどう、面白かった？どんなところが面白かった？
0: あの、うん、新幹線で分かって、新幹線があの爆弾が仕掛けてあるからさ、うん、人だけを逃がして、うん、あのやるからさ、そこであのこっちの方に行かないといけないからさ、
1: うん、
0: これぶつかるシーンがなんかいいなって思った。
1: はあ、すごいね。そうかそうか。じゃあその新幹線の指令室のお仕事になって、なんかいろいろきっとさ、その映画みたいにさ、うん、何かいきなりトラブルとか難しいことがあったときは頑張りますか？
0: はい。
1: そしてみんなの安全守ってくれますか？
0: はい。
1: ね、素晴らしい。じゃあぜひ夢叶えてそのお仕事になってくださいね。
0: はい。
1: はい、わかりました。そしたらさ、ゆうたくんは一番好きな食べ物何？
0: サーモン。
1: サーモン。どこで食べたの？
0: スシロ
1: ー。あ、スシローで食べたんだ。サーモンのお寿司ってことだよね。ああ、そうか。じゃあ2番目に好きな食べ物は何？
0: レモン。
1: レモン？レモンはどうやって食べたの？
0: ステーキとかにジューってやるのが美味しい。
1: ああ、なるほどね。ステーキはどこで食べたの？
0: ココス。
1: ココス。どっちも誰に連れてってもらったの？
0: ママと僕。
1: ああ。まあまあ素敵ね。そうか、じゃあ逆にさ、うん、ちょっと嫌だなっていう食べ物はある？
0: ゴーヤ。
1: ゴーヤ食べた時ある？
0: 食べたけど出しちゃった、
1: うん、あー、ちゃんと食べてみたんだね。そうか、どうだった、うん、その時に食べたお味は？
0: 苦かった。
1: 苦かったね、まあ、確かにちょっと大人の味だからね。でもとっても体にいいんだって。いつかもうちょっと大きくなったらぜひチャレンジしてみて。ありがとう。じゃあさ、最後にさ、一番好きな人に行ってらっしゃいって言ってほしいんだけど、誰に言う？
0: おばあちゃん。
1: おばあちゃん。おばあちゃんはどんなおばあちゃんですか？
0: シャッキリしてるおばあちゃん。
1: シャッキリしてるおばあちゃん、なるほど。おばあちゃん一緒に遊んでくれる？
0: うん。
1: 何して遊んでくれる？
0: 鬼ごっことか。
1: そうか。おばあちゃんお料理上手？おばあちゃんのお料理で何が一番好き？
0: 稲庭うどん。
1: まあ、素晴らしい。そうか。じゃあこれからもおばあちゃんにいっぱい可愛がってもらって、いっぱいいろんなこと教えてもらってね。うん、はい、じゃあおばあちゃんいってらっしゃいって大きい声で言って。いくよ。せーの。
0: おばあちゃんいってらっしゃい。
1: はい、拍手。
2: 今日の元気にいってらっしゃいは、おがちこども園の年長さんのお友達、奥山裕太くんのインタビューをお届けしました。裕太くん、どうもありがとうございました。おばちゃんびっくり、本当によくいろんなこと知ってるね。でやっぱり私の年代とは全く違って、通常も携帯とかね、パソコンとか普通にもう体の一部のような感じなんでしょうね。もう13歳以上でなきゃ本当は見れないんだけれど、なんて言いながらね、普通に一人で見たっていうお話をしてくれて、その見た内容の映画のお話もちゃんとしてくれますもんね。素晴らしい、ゆうたくん。ぜひ将来はね、鉄道の指令室のお仕事頑張ってね、いただいてね、映画に出てきたみたいにかっこよく、そしてね、何かトラブルがあった時もかっこよく対処して、みんなのこと守ってくれるような素敵な指令室のお仕事の人になっていただきたいと思います。またおばあちゃんはしゃっきりとしたおばあちゃん、上手な表現ね。一番好きな食べ物は稲庭うどん、素晴らしい。はい、ということで、奥山裕太くん、どうもありがとうございました。はい。

次回も小勝こども園の年長さんのお友達ご紹介します。どうぞお楽しみに。7時31分です。以上、今日の元気にいってらっしゃい、お送りしました。

時刻7時33分を回りました。5月4日の月曜日、さあ今日は何の日でしたっけ。緑の日ですね。あれ今日なんで休みだっけなんて思ってしまうような、私なんかもうぼやっとしてるので、そんな風なことあるんですけれども、今日は緑の日です。意味合いは自然に親しむとともに、その恩恵に感謝をし、豊かな心を育む国民の祝日ということで、ぜひ意味を知っていただいて、今日のお話のネタにしていただければと思いますし、いつもお話ししてますが、全く関係なくお仕事の方もいっぱいいらっしゃるかと思いますが、そういう方々が世の中を通常より回してますのでね、素晴らしい、そういう方がいてくれるからこそお休みが普通通りに回ってるわけですので、どうぞ今日もお仕事誇りを持って、事故や怪我のないようにお仕事頑張っていただければと思います。全く予定ないという方もいらっしゃると思いますね。ここのところの物価高とかいろいろこうあるわけですけれど、全くこう予定がないっていうのは、体ゆっくり休めていただいてね、まあ当たり前かもしれませんけれども、普段なかなかできないことをいろいろちまちまっと本読んでみるとかね、言われてみればそこをここ全然片付けてなかったとかありますよね。でも私なんかはそういう時でも、いやお休みお休み、コロッとしてしまいますが、人それぞれだと思います。どうぞマイナスに考えずに、いいように取っていただいて、ゆっくりしていただければと思いますしね。そんなことで、はい、それぞれの5月4日を迎えていらっしゃることと思いますけれども、イケイケラッキーでスッキリバージョンは通常通り生放送、2時間の生放送でお届けしております。どうぞお付き合いください。今日はきっと車の方でね、車の中で聞いてくださってる方とか、まあお休みの方はぼやっと、もうぼやっとと言いますか、ゆっくり聞いてくださってる方多いかななんて思いまして、あまりいろいろこうテーマを設けずに、ゆっくり聞いていただける女性アーティストの洋楽を選んでみました。お届けしておりますのは1992年のヒットナンバー、スイングアウトシスターです。その頃はまあよくかかりました。もうちょっとすごくこうおしゃれ感のあるスイングアウトシスターということで、もともとこの曲は1968年バーバラ・アックリンさんという方が歌っていた曲で、たくさんのアーティストがカバーしておりますけれども、まずはスイングアウトシスター、アム・アイ・ザ・セイム・ガール、お届けしながら曲終わってしまいましたね。続いてお届けしていきましょう。

こちらは2002年のヒットナンバー、バネッサ・カールトンの A Thousand Miles ということで、グラミー賞にもノミネートされました。ピアノのポップソングということで本当に大ヒットしまして、今でもいろいろな場面でこの曲は流れます。あのテレビの番組の後ろの BGM とか、ちょっと爽やかな感じとか楽しい感じとか表すときに、テレビのディレクターさんもよく使うんだろうなと思いますけれども、よくこの曲は流れますよ。

そんなことでバネッサ・カールトン、あ、サウザンド・マイルズ、マイルズお届けしながら、お知らせでは本題始めていきましょう。はじめのお知らせは、目撃情報本当に相次いでおります。皆様一言でありませんのでお気をつけくださいね。ツキノワグマ出没警戒情報についてです。秋田県男鹿地域振興局からツキノワグマに関するお知らせです。現在秋田県内全域にツキノワグマ出没警報が発令されております。今年の4月は熊の目撃件数が例年を大幅に上回っており、非常に危険な状況です。人身被害を防ぐため、一人一人が次の対策を徹底してください。はじめに集落や日常生活での注意点です。最近は集落周辺でも目撃が相次いでいます。外出する際は鈴や携帯電話などで音を出して熊との鉢合わせを避けましょう。車庫や物置の扉は普段からしっかり閉めておくようにしてください。生ごみや空き缶など、食物に関するごみ、米ぬか、家畜の飼料、機械油などは熊を引き寄せる要因ともなります。絶対に屋外に放置しないでください。また家の周りや農地周辺の藪を刈り払って見通しをよくしておくことも大切です。続いて入山時の注意点です。山菜採りなどで山に入る際は熊と遭遇しないよう細心の注意を払いましょう。まず鈴やラジオなど熊に聞こえる音を出して人の存在をアピールしながら行動してください。また一人での行動は避け、できるだけ複数人で山に入るようにしましょう。熊を寄せ付けないようにゴミは必ず持ち帰ってください。最後に目撃情報の共有についてです。市街地付近で熊を目撃したり、持ち物が奪われるなど積極的に人に接近してくる熊と遭遇してしまった場合は、速やかに市町村や警察に通報してください。秋田県のウェブサイト美の国秋田ネット、あるいは情報マップシステムクマダスでは最新の目撃情報を確認することができます。地域で情報を共有し、被害をしっかり防ぎましょう。自分自身を守るため、いつも以上の警戒をどうぞよろしくお願いいたします。ということで、本当に一言でありません。今日も新聞に出ておりますし、昨日のニュースでも随分流れてましたけれども、横手の市役所本庁舎の周りでね、熊が、出没したということで、大変な状況であります。どうぞ皆様、くれぐれも一言でありませんので、十分にお気をつけください。秋田県男鹿地域振興局からツキノワグマに関するお知らせということで、ツキノワグマ出没警戒情報についてお伝えいたしました。

今日はお休みやドライブにぴったりの、はい、女性アーティストの4拍ソングをお届けしております。お送りしておりますのは、私もよく書けますけれどもね、1996年のヒットナンバー、当時これもラジオでよく流れてました、メイヤ How Crazy Are You ということで、まあ、当時スウェーディッシュポップブームって、スウェーデンの、音楽がすごくトレンドでおしゃれで人気があったんですよね。非常にこう聞きやすくてポップで、英語も割とこう分かりやすいと言いますか、そんなことで、はい、この曲ももうあんまよく流れました。メイヤ How Crazy Are You お届けしております。お知らせ続けていきましょう。続いては道の駅おがち小町の里、現在開催中春のグルメ祭りのお知らせです。13店舗が出店いたしますよ。5月2日土曜日から始まっておりまして、5月6日の水曜日まで、時間帯は午前10時から午後3時までです。ただこの13店舗毎日必ず並んでませんので、お目当てのお店がある場合はチェックして、しっかり今日出店してるかどうかチェックしてお出かけいただければと思います。道の駅おがち小町の里春の

0: グルメ祭りお店紹介しましょう。あつあつ亭さん、あつあつ亭さんは横手焼きそばやお好み焼きの、あつあつ亭さんになります。5月2日から5月6日まで毎日出店いたします。続いてジェリーズポップコーンゆぽぷさん、ポップコーンの専門店です。5月2日、土曜日から5日の火曜日まで出店しております。続いてイカ焼きと愛の塩焼きのお店、まだ今歌読めません、ごめんなさい。あ、こちらのお店でも2日と3日だけだから今日出店しませんね、ごめんなさいね。続いてたこ焼きの藤和さんです。藤和さんは5月3日から5月6日までということで今日出店いたします。たこ焼きの藤和さんもおなじみのお店であります。続いて水瀬牛の水瀬ミートセンターさん、牛串とか牛の煮込み、まあ素晴らしい。5月3日日曜日から5月5日の火曜日までですので今日出店しますよ。続いてピザハッチさん、ピザのお店です。5月4日月曜日、5月5日の火曜日、今日明日の2日間ピザハッチさん出店いたします。ピザです、お出かけください。続いて横手焼きそばのみなきた亭さん、こちらも有名なお店ですね。5月4日月曜日と5月5日の火曜日、今日出店いたしますみなきた亭さん。続いて湯沢のソウルフードといえば高市製菓さん、オランダ焼きと薩摩店です。5月3日の日曜日から5月5日火曜日までですので今日は4日出店いたします高市製菓さん。そしてとことんポークさん、こちらは、豚ステーキ、豚のとことん焼きか、とことんポークさん、はい、豚ステーキ、素晴らしい。5月2日の土曜日から5月、4日の火曜、4日の火曜日、4日は今日月曜日ですけどもね、まあ、4日までということで今日大丈夫ですね、とことんポークさん。はい、そして焼き芋の三重門さん、こちらも人気のお店ですね。焼き芋の三重門さんは5月2日土曜日から5月6日の水曜日まで。そしてもう大変有名なお店になりました、おむすびとだし茶漬けも今回出品するそうですね。クリア本舗さん、おむすびの湯沢のお店ですね。5月2日の土曜日から5月5日の火曜日までということで、はい、今日も出店いたしますよ。そしてこちらも湯沢のサンロードの名店です。ここから堂さん、唐揚げとレモネードということで、5月の2日から5月の6日まで毎日出店いたします。ここから堂さん、お出かけください。そして肉の高町さん、串焼きとホルモン焼きということで、5月の2日から5月の6日まで出店いたしますよ。はい、ということで今日はたくさんお店並びます。どうぞ皆様、春のグルメ祭り、ちょっとまあでもそんなでもないですからね、ちょうどいいんじゃないでしょうか。あんまり遠くまで出かけるにはちょっとなんていう方は、少し道の駅おがちまで足を伸ばしていただいて、美味しい屋台グルメ楽しんでいただければと思いますよ。美味しそうですよね。ちょっとお腹空いてきてしまいましたけれども、はい、春のグルメ祭り、もう一回お店紹介しましょうか。全部今日いるかわからないですけれどもね、まず13店舗ということで、あつあつ亭さん、ジェリーズポップコーン、ゆぽぷさん、藤和さん、みなせミートセンターさん、ピザハッチさん、みなきた亭さん、高市製菓さん、とことんポークさん、三重門さん、クリア本舗さん、ここから堂さん、肉の高町さんということで、どうぞ皆様お出かけくださいということで、はい、道の駅おがち、小町のお里春のグルメ祭り、お問い合わせの電話番号は52-5500-0183-52-5500、道の駅おがちまでよろしくお願いいたしますということで、道の駅おがち春のグルメ祭りのお知らせをお届けいたしました。時刻7時45分です。以上、お知らせのコーナーをお届けして、コマーシャルの後はユートピアオラホのニューフェイス、湯沢市役所のニューフェイス、今日が11人中の11人目大鳥の方のインタビューになります。はい、その後コマーシャルを挟みまして、ちょっとだけ心理テストをお届けいたしますので、どうぞ引き続きお付き合いください。時刻7時45分です。
1: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
2: 山崎オートパーツ。
1: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
2: 山崎オートパーツ。
1: お問い合わせ0183-72-2669。
3: この街には魅力がある、技がある、ぬくもりがある、底力がある。この街の魅力を伝える、つなげる商工会議所。
4: 宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化では、 オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム。

0: 各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中。2027年、家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140 野口電化。
1: You are listening to FM Utopia.
2: ユートピア。
3: オラホのニュー

0: はい、ユートピアオラホのニューフェイスです。湯沢市役所のニューフェイス、お一人ずつインタビューをさせていただいておりますが、この方が11人目、大鳥です。それでは恐れ入りますが、自己紹介よろしくお願いいたします。
1: はじめまして、高山光大と申します。
0: はい、高山光大さんはユニフォーム姿がとっても素敵ですが、所属の部署を教えてください。
1: はい、建設部建設課維持班です。
0: はい、恐縮です、おいくつですか？
1: 今25歳で、はい、今年で26になる年です。
0: ということは、高山さん前もお仕事されてらっしゃいましたか？
1: はい、地元の方で、はい、まあ設計会社といいますか、そっちの方で工事の関さんの方やってました。
0: 工事の関さん、よく私も言葉聞いたことあるんですけれども、どういうことかよく分かってはいないんですけれども、あ、専門的なお仕事なんですね。なるほど。そちらの会社には何年ぐらい勤められたんですか？
1: 約6年近く勤めておりました。
0: 6年勤められたら結構なもう中堅どころといいますか、結構な会社の中でも位置があったんではないかなと思うんですが、どうしてまた今回湯沢市役所を受けられたんですか？
1: やっぱり地元が湯沢市の生まれなので、
0: はい、
1: その湯沢のためにちょっとでも貢献できたらなと思って、
0: はい、
1: 今回受けました。
0: 技術を生かした職種ということになるんですか？
1: そうですね、自分の経験を生かせるのがどこかって考えた時に、はい、伊豆の市役所の方で、はい、建設課では自分の仕事を生かせるのかなと思って選びました。は
0: い、そういうなんて言うでしょう、経験者専用枠みたいな感じなんですか？
1: そうですね。
0: それはそれはおめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: でも高山さん、お仕事しながら、前の会社でお仕事しながら今度市役所を受けるってなれば、公務員試験の勉強とか、また面接の練習とか、そういうの大変でありませんでした？
1: 面接の練習もちろんあったんですけど、
0: はい、
1: ただその技術職っていうのが5年以上の経験を持ってれば、はい、数年でその面接をすることで受けさせてもらえるっていう話だったので、はい、で、今まだ人手も足りてないような状態でしたので、
0: はい、
1: 地元湯沢市役所とかで入りたい方いれば募集中ということです。
0: はい、そうなんですね。それはそれは、なるほど。じゃあ今もう入ってまだ、今日は日にちが17日ですので、まだ間もないですけれども、もう現場に行ってらっしゃったりするんですか？
1: 現場はまずこれからいろんな現場を見て回ってなんですけれども、はいはい、それ以外にもその市民の方々からの要望、はい、舗装がちょっと崩れてますよとかっていう要望は聞きに行ったりして対応させてもらったりしてます。
0: もう即戦力ですね。
1: いや、即戦力になれればいいんですけど、まだちょっと覚えることが多くて、
0: はい、
1: はい、大変です。
0: やっぱり違うものですか？
1: 全く違いますね。
0: そうですか。はい、入ってまだ数日だと思うんですけれども、感想はいかがですか？
1: 何よりも

0: そのやっぱり人手がやっぱりどうしても足りてないっていうのが現状だと思うので、うんうん、そこで自分が早く仕事に慣れて、
1: はい、
0: 皆さんの力になれればいいのかなとは思ってます。
1: なるほど、はい、先輩方はいかがですか？
0: 先輩方もやっぱり自分地元が湯沢市っていうのもあるので、はい、その知ってる顔といいますか、友達のお父さんだったりとかっていう方ばかりだったので、はい、まあ安い環境ではあります。
1: ああ、そうですか。雰囲気は？
0: 雰囲気もいいと思います。はい、
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: じゃ仕事しやすいですね。
0: そうですね。ただまあ最初はやっぱりわからないこといっぱいなので、覚えるのに必死ですね。
1: あ、今そのじゃあ必死の状態ですか？
0: あ、そうです。
1: ああ、そうですよね。そんなにすんなりとはいかない部分もあるかと思いますが、今の段階の高山さんの目標、展望、ぜひ教えてください。
0: まあ、目標としては、はい、まあそうですね、すぐにその仕事に慣れて、
1: はい、
0: 周りの人の力になりたいっていうのが一番ですかね。あとはやっぱり仕事っていうのは慣れないとどうしても、はい、自分的にもやりやすいやりにくいがあると思うので、はい、まずはこの1年で仕事に慣れて生きればいいかなと思ってますね。
1: はい、頑張ってください。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。そんな高山さんはこちらにいらっしゃる前は、設計のお仕事をなさってらっしゃった、6年勤められたっていうお話だったんですけれども、先ほどちょっと打ち合わせの時にその前は東京にいらっしゃったっていうことで、そちらではどんなお仕事してたんですか？
0: 東京の方では主に、そうですね、あのビルとかの建てる時に、
1: はい、
0: コンクリートとか売ったりとか、
1: はい、
0: あとは、まあ、その値切り工事っていうんですけど、はい、あのやっぱ建物を建てる時に基礎とか作っていくじゃないですか、
1: はいはい、
0: その最初の土を掘って地面を固めてとかっていうのをやってました。
1: 本当の現場ですね、
0: はい、
1: あ、それは、ね、それはどうしてその建設とかそちらの分野にご自分は進みたいと子どもの頃思われたんですか？
0: まあ、建設に興味が湧いてたっていうのは、
1: はい、
0: まあ、最初のきっかけっていうのは父が大工だったので、はい、まあ、それで身近にあったのかなっていうのはあるんですけど、はい、まあ、高校に入って、はい、その工業の授業とか受けて関心持っていって、で、ま
1: あ、
0: 自分に持ってる知識っていうのはその建築関係とか建設土木関係だったので、そういった仕事に就けれればなと思って、最初はまず東京の現場で働いてみたっていうのがきっかけですかね、はい、
1: じゃあ一番のきっかけはお父さんなんですね。
0: あ、そうかもしれないですね。
1: お父さん嬉しいですよね。
0: どうですかね
1: 絶対そうだと思います。そうですか。でも高校もその分野の高校を選ばれたってことですもんね。
0: あ、そうですね。
1: はあ、それはそれは、じゃあ本当にもう大都会の現場からこのね、田舎地元に帰ってきて建設のもっと専門的なところで、今回はその行政関係ってことですもんね。
0: そうですね。
1: はあ、素晴らしい。あの、ぜひいろんなこと知ってるからこそどんどんご活躍ください。
0: あ、はい、頑張ります。
1: はい、高山さん、コロッと変わりますが、ご趣味は？
0: 趣味は休日とかに友達とかとドライブとかに行くことですかね。
1: どのあたり？
0: まあ、近場は秋田県内はもちろん行くんですけど、
1: はい、
0: まあ、特に目標を持って行くわけじゃないんですけど、
1: はい、
0: まあ、岩手とか仙台とか遠出したりとかはよくします。
1: はい、あ、特別どこそこに行こうではなくて、あの、運転してるのが楽しいとか友達といるのが楽しいとか？
0: そうですね。
1: あ、
0: はい、
1: 若いって素晴らしいですね。
0: ありがとうございます。

0: ですか。じゃあ結構そういうのお仲間とか、ね、お友達とかいっぱいいらっしゃるんですね。
1: あ、そうですね、はい、地元には結構いる方だと思います。
0: はい、それ以上詳しく聞かないことにしますね。はい、はい、楽しそうですので素晴らしい。そうですか、はい、あの行った中で、まあ、そんな中でも特にここ良かったよとかっていったところ今まであったりしました？
1: そうですね、まあその仙台、ちょっとラーメンとか結構好きなんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: まあ、仙台の方だと、はい、なんか高城あたりにある、はい、まあ、ラーメンといいますか、はい、油そばのハテナっていうお店があるんですけど、そこがとても美味しいのでおすすめですかね。
0: わかりました。 油そばのハテナだそうですので、ラジオお聞きの方々もぜひ検索して行ってみていただければと思います。どんな感じだったんですか？
1: 結構量も多くて、はい、まあ、油そば専門店っていうことなので、はい、味もとても、はい、カロリーは高めですけど。
0: そうですか、いい情報ありがとうございます。はい、そんな高山さん、こうね、ご自分のこう行きたい道に向かって一生懸命こっちも頑張りこっちも頑張り、今市役所で頑張っておられるという高山さんでいらっしゃいますが、今一番感謝したい人は？
1: 感謝したい人はいっぱいいますね、
0: はい、
1: そのやっぱり前の会社の方々にも大変お世話になったので、
0: はい、
1: いろんな方、先輩とか、
0: はい、
1: 女子の方とかにもすごい感謝してますし、
0: はい、
1: まあ、家族ももちろん支えてもらって感謝してますし、
0: はい、
1: あとは周りの友達だったりとか、
0: はい、
1: いろんな方に支えてもらってましたので、感謝したい人はみんなですね。
0: みんなですね、わ、はい、かりました、はい、じゃあその皆さんにどうぞ一言お願いします。
1: 一言ですか、
0: はい、
1: まあ、はい、頑張ります。
0: そうですね、はい、もう頑張って、
1: それしか言えないかな。
0: はい、ぜひお体気をつけて頑張って、
1: はい、
0: その方々に感謝を伝えていただければと思います。
1: はい、
0: 最後にですね、ちょっと難しい質問になります。ラジオをお聴きの方々に何でも結構です、ご自分の PR でも職場の PR でもラーメンの PR でも推し活の PR でも何でもいいので、最後に一言お言葉いただけますか？
1: そうですね、うん、今、まあ、湯沢市役所の方でも従業員の方がまだ足りてないのかなって入ったばかりの自分はちょっと思ってますので、
0: うん、
1: ちょっとホームページの方とか見て、採用の内容とか見て、自分だったら例えばその現場経験とかあれば面接して入れますよとかっていうのもあると思うので、あんまりその難しく考えずに入ることを検討していただければなと、一緒に働ければいいのかなと思います。
0: はい、それだけ人手が現場足りてないところもあるんですね。
1: そうですね、ちょっとやっぱりその少子高齢化っていうのもあるので、はい、年齢層とか考えると若い人がもっと必要なのかなって思います。
0: わかりました、そんなお話を聞かせていただいて、もう新入職員じゃなくてなんとなくもうキャリアを感じてしまうような雰囲気もお持ちでいらっしゃいますね。建設家の高山浩大さんのインタビューをお届けいたしました。浩大さん、今からもうすぐ現場お出になるんだそうですけど、どうぞお体気をつけて頑張ってください。
1: はい、頑張ります。
0: ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
2: いかがでしたでしょうか。今日は、11人今年湯沢市役所にお入りになりまして、全員お一人お一人にインタビューをさせていただきましたけれども、その11人目大取りということで、湯沢市役所建設部建設課維持班高山浩大さんのインタビューをお届けいたしました。ありがとうございました。そもそも、まあ、最初は東京にお出かけに東京に就職されて現場の仕事をされて湯沢に戻ってこられて、ね、っていうふうにこう、ね、変遷を、経て今市役所にいらっしゃるということだそうでありますけれども、そもそもその建設とか そういった業界に興味を持たれたのは、辿っていくとやっぱりお父さんが大工さんだったからということだそうでありまして、はあなるほどなあっていうふうに思いました。ラジオ沖の方々もそれぞれ、今お仕

0: 時にたどればああそうかなんていうことあったりもしますよね。結局なんだかんだ言っても最後決めてるの自分だと思いますので、自分がその大きな決断がどんなきっかけでやったのかどうしたのかってと思った時にああそうかそうだっけななんて思ったりすることあると思うんですけれども、高山広大さんはその建設の道に進んだ一番の大元のきっかけはお父さんが大工さんだったからということで、でお父さんの大工さんのお仕事がきっとかっこよかったんでしょうね。素晴らしいことです。はい、お父さんもきっと嬉しいと思います。あの広大さん少しずつね、まあ、分野は広がっていってることと思いますけれども、そんな中でも今回は、市民のための市役所のお仕事ということだそうでありますので、どうぞまた違うところもたくさんあるかと思いますが、どうかお体気をつけて元気に頑張って、感謝したい人に素晴らしいお仕事で、ね、お返ししていただければと思いますのでね、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ということでユートピアオラホのニューフェイス、今日は湯沢市役所建設部建設課維持班高山広大さんのインタビューをお送りしました。8時まもなく3、ま、今回りましたね、8時3分を回っています。
1: 尾勝総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾勝初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、0120-72-6606、心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
2: 株式会社マイテックは配電線などの配電工事を手掛けるほか、工場や一般家庭の電気設備工事を通して地域社会に貢献しております。人々の豊かな暮らしを守るライフライン、株式会社マイテック。
3: 湯沢市倫理法人会では毎週火曜日午前6時より湯沢ロイヤルホテルにてモーニングセミナーを開催しております。各分野でご活躍の講師を迎えし、会社経営のヒントとなる貴重なお話をしていただいております。ただいま入会者募集中、お問い合わせは FM ユートピア 72-7630 まで。
4: You are listening to FM Utopia。
0: 時刻8時4分です。ここからは今日もちょっとだけ心理テストということでお届けいたしましょう。心理テストです。どうぞお付き合いください。いきますよ。お風呂に入る時の自分をイメージしてみてください。思い浮かんだのは次のうちどれに近いですか？ A. 体を洗っている自分、 B. シャンプーしている自分、 C. 湯船に浸かっている自分、 D. 何にも思い浮かばなかった。繰り返します。お風呂に入る時の自分をイメージしてください。思い浮かんだのは次のうちどれに近いですか？ A. 体を洗っている自分、B. シャンプーしている自分、 C. 湯船に浸かっている自分、 D. 何にも思い浮かばなかった。はい、決まりましたか？選びましたか？では結果を見てみましょう。この心理テストで診断できることはあなたの本質です。お風呂は裸になって入ることから無防備な自分が現れる場所です。どんな自分をイメージしたかであなたの本質が分かりますということだそうです。見てみましょう。 A. 体を洗っている自分を選んだあなた、感覚的なタイプ。あなたは物事を身体的な感覚で感じるのが得意なようです。何かを判断するときには理屈に合うかどうかよりも快、不快で決める傾向があるでしょう。そんなあなたは直感が発達しているタイプです。優れた感覚とセンスを持っているため本物がわかる人と周囲から思われているはずですよ。また感覚を楽しませることが好きなので快楽主義になりやすいでしょう。なるほど、楽しいか楽しくないかってことですね。はい、続いて B. シャンプーしている自分を選んだあなた、思考的なタイプ。あなたは物事を筋道立てて考えるのが得意なようです。何かを判断するときには論理的であるかどうかを重要するでしょう。そんなあなたは思考が発達しているタイプです。考えることが好きなため様々な情報を頭の中で組み立ててみたり、自分の考えをとことん追いかけたりして楽しむことが多そうです。基本的に頭のいい人ですが感情的な事柄は苦手かもしれません。なるほど。 続いて C、湯船に浸かっている自分を選んだあなた、感情

主体なタイプ。あなたは物事を情緒的に受け止める人のようです。何かを判断するときには好きか嫌いかといった感情に頼ることが多いのでしょう。そんなあなたは感情が発達したタイプです。感情を扱うのがうまいため社交的で、社交関係が得意ですね。常に多くの友達に取り囲まれていることでしょう。たとえ非社交的であっても人を魅了する力は強いはずです。人気者あるいはカリスマになりやすいタイプでしょう。素晴らしい。最後、何にも思い浮かばなかったを選んだあなたは直感的なタイプ。はい、あなたは物事を直感的に感じるのが得意なようです。何かを判断するときにはピンときたかどうかで決めることが多いでしょう。そんなあなたは直感が発達しているタイプで、これまでの人生勘がいいおかげで得をしたり危険を回避したりしたことが多いのではないですか。また未来を予知する力にも優れているはずです。ただ合理性に欠ける分論理を追求されると弱いかもしれません。なるほど。はい、どうですか。本質を知ることで得意な分野が分かったり、これまでうまく対処できなかったことに納得がいくこともあるかもしれません。どうぞ、自分について掘り下げて考えてみるのも良さそうです。ということで、まあ、こういうタイプって自分で思うことってありますよね。はい、何かの参考にしていただければと思いますし、はぁという方は流していただいて、また次回もどうぞお付き合いください。今日もちょっとだけ心理テストということでお届けいたしました。時刻8時8分を回っております。ソロデビュー50周年を迎えている達郎さん、5月5日明日午後3時から、はい、JFN スペシャル2026山下達郎50周年記念サンデーソングブック増刊号が放送されます。そのことで山下達郎ミュージックブック。

ソロデビュー50周年の達郎さんです。明日5月5日東京 FM JFN スペシャル2026山下達郎50周年記念サンデーソングブック増刊号が3時から放送になるということだそうでありますので、私も楽しみにしております。そんなことでお届けしたナンバー、1982年6枚目のアルバム 4U に収録されている曲です。山下達郎ミュージックブックお届けいたしました。時刻8時13分を回っています。イケイケラッキーでスッキリバージョン月曜日、お相手私菅直美、ここ湯沢市サンロード商店街 FM ユートピアのスタジオから通常通り生放送。通常通りっていう風に力を入れてお話しするのは、そう今日通常の日でないですものね。5月4日さあ皆様、今日は何でお休みでしたっけ、あれなんだっけなって思ってしまうんですけど、今日は緑の日ですね。自然に親しむとともにその恩恵に感謝をし、豊かな心を育む国民の祝日であります。かつて私が子供の頃は5月4日は通常の日ね、飛び石連休で3日と5日がお休みで、4日は通常通り学校に行かなければいけなかったもんね。ですよね、年配の方でしたらご存知だと思いますけれども、もともとは昭和天皇の誕生日である4月29日が緑の日となりました。昭和天皇が生物学者であり自然を愛したことから、1989年から緑の日という祝日になりました。そして2007年から4月29日は昭和の日と変わりましたので、それによって緑の日は5月4日に移動されたということで緑の日です。覚えてくださいね。はい、今日のお話のネタにしていただければと思います。時刻8時15分遅くなってすみません。今日のニュース、週末の新聞からも合わせてピックアップしてお送りいたします。はじめのニュース、横手クマ目撃相次ぐです。横手市の中心部で3日クマの目撃が相次ぎ、横手署や横手市が付近住民に注意を呼びかけました。横手署は目撃されたクマが同一個体かは不明としています。横手署によりますと、午前4時10分ごろ、横手市上里1丁目の県道を東方向に横切る体長約 1.2 メートルのクマを車で走行中の横手市の50代の男性が目撃しました。現場は横手市役所上里南庁舎前です。午前4時半ごろには横手市寿町の市道を横断する体長約 1.5 メートルのクマを車で走行中の由利本荘市の50代の男性が目撃。午前6時55分ごろには横手市府警大堤の宅母沼付近の市道上に体長約 1.5 メートルのクマがいるのが目撃され、午後6時ごろにも宅母沼付近の市道脇で体長約 1.5 メートルのクマの目撃状

情報がありました。現場はいずれも県立近代美術館の近くということです。お出かけの方もいらっしゃるかと思います。どうぞ十分に、また横手で、目撃されたということは、ここ湯沢も人元でありませんのでね、どうぞ皆様十分にお気をつけください。続いて県内今日強風恐れです。県内は4日発達する低気圧の影響で、昼過ぎから夜の初め頃にかけて西寄りの強い風が吹く見込みです。秋田地方気象台は交通障害や建物への被害に注意するよう呼びかけています。予想される最大瞬間風速は沿岸の海上が18メートル、最大瞬間風速は30メートル、沿岸の陸上が15メートルで最大瞬間風速は30メートル、内陸が13メートルで最大瞬間風速は25メートルです。低気圧が予想よりも発達したり、気圧の傾きが大きくなったりした場合、警報級の風となる可能性があります。JR 秋田支社によりますと、4日は昼ごろから夜にかけて羽越、北上両線で遅れや運休が出る可能性があるとしているということです。どうぞお気をつけください。続いて湯沢市岡田町の高橋秀三郎さん、周三郎さんでしょうか、高橋秀三郎さん82歳が制作したバードカービング野鳥彫刻の作品約20点が JR 湯沢駅の東西自由通路に展示されています。こちらは11日までの展示です。湯沢市の花桜の木に止まった市の鳥山鳥や山ぶどうの木から餌となる虫を取って食べる青ゲラなど生き生きと表現しています。細部まで丁寧に彫られた羽も目を引きます。彫刻に本物の羽などを取り入れた鶏の模型も展示しています。高橋さんは20年ほど前、和菓子職人として工芸菓子について学んでいた時に野鳥彫刻の魅力を知ったといい、その後個人として制作してきました。高橋さんは野鳥の表情や動きが映えるよう止まっている木などにもこだわった、展示を通じ地元がにぎわうきっかけになればと話をしているということです。湯沢駅の東西自由通路に11日までの展示ということです。湯沢市岡田町の高橋さん82歳の方の作品になります。どうぞ皆様ぜひお出かけください。続いて色とりどりの熱気球で空の散策を楽しむ秋田スカイフェスタが3日横手市平川町で始まりました。全国から41チームが参加し、春の田園地帯を華やかに彩りました。県内の熱気球愛好団体で作る実行委員会の主催です。山に囲まれて風がゆったりと流れる横手盆地の特徴を生かして1992年から開催しており、33回目を数えます。脱炭素に貢献しようと、使用時に二酸化炭素 CO2 の排出量が実質ゼロになるカーボンオフセット LP ガスを使用して行いました。参加チームによりますフリーフライトは浅間地区センター昼の文館広場、旧、昼の小学校グラウンドでスタートしました。風は穏やかで好条件でした。各チームはガスバーナーで熱風を送って熱気球を膨らませ、行ってきますと手を振りながら次々と飛び立っていったということです。ロープで地上に係留した熱気球の搭乗体験も行われ、家族連れらが約20メートルの高さからの眺めを満喫しました。由利本荘市の畠山由和さん、新山小学校の3年生ですが、畠山さんは昨年は天候不良のため搭乗体験ができず、今年の開催を心待ちにしていたといい、気球がまん丸で可愛い、いろんな景色が見えたし全然怖くなかったと満足そうに話していたということです。
4日本日も午前6時からフリーフライト、7時半からは搭乗体験を実施、5日はフリーフライトのみ6

時から行うということです。いずれも悪天候の場合は中止となります。これ私も周りの方々からこう教えてもらったんですけれども、毎年すごい人気だそうで、この先着何名というようなこの、ね、こう登場体験 もう夜中からすごい並ぶんだそうでありますね。毎年楽しみにされている方がたくさんいらっしゃるとお聞きしております。明日まで横手市 平川町で、スカイフェスタが行われるということです。続いて週末の新聞からピックアップしてお届けいたします。ダム湖に名前をつけよう。東成瀬村で建設中の成瀬ダムを活用した地域活性化策を協議する成瀬ダム水源地域ビジョン策定委員会は、ダムの完成によってできるダム湖の名称を募集しています。こちらは7月17日の筆着です。名称に求めるイメージは自分たちのダムと誇りや愛着を抱けるものとしています。委員会が一次選考を行い、東成瀬村や湯沢、横手、大仙3市の住民投票を踏まえ、再び委員会による選定で最終決定をします。名称の発表は年内を予定しています。名称に選ばれた応募者以外の応募者にも抽選で村や3市の特産品、成瀬ダムの関連グッズが贈られます。応募はお一人様1案までです。専用ホームかチラシの郵送、ファックスでお願いします。チラシはダム事務所や自治体の役場などで入手できます。お申し込み並びにお問い合わせは、成瀬ダム水源地域ビジョン策定委員会事務局、こちらは成瀬ダム工事事務所の調査設計課内になります。お電話番号は 0182-23-8438、 0182-23-8438 となっております。ダム湖に名前をつけようということで、7月17日の筆着です。どうぞよろしくお願いします。最後のニュースです。青切符指導警告685件、新制度1ヶ月県内交付はなしです。自転車利用者の交通違反に青切符を交付する新制度が始まり、1日で1ヶ月が経ちました。県内では青切符の交付はありませんでしたが、警察官による指導警告は4月30日時点で685件に上りました。県警交通指導課によりますと、指導警告の事例で最も多かったのは、2台で並んで走ることを禁じる並走禁止が175件です。次いで一時不停止の156件、通行区分違反、これは右側通行などが153件などと続いています。指導警告を受けた人は通学中の高校生や買い物に出かけていた高齢者など幅広い年代が、年代に及びました。いずれも注意を受け、すぐに違反行為をやめたことから、青切符の交付には至りませんでした。青切符制度で対象となる交通違反は、信号無視や、無灯火など113種類になります。期限内に反則金を支払えば手続きは終了します。飲酒運転や煽り運転などは従来通り、刑事手続きに移行する赤切符が交付されるということですので、どうぞ皆様十分にお気をつけくださいということで、時刻は8時25分を回っています。以上、今日のニュース合わせて週末の新聞からもピックアップしてお届けいたしました。続いては天気予報です。まずは本日午前8時発表、秋田県の概況、最新の概況からお伝えいたしましょう。低気圧が日本海中部にあって北東に進んでいます。秋田県は雨の降っているところが多くなっています。今日4日は低気圧の影響により雨や曇りでしょう。明日5日ははじめ上空の寒気や気圧の谷の影響により曇りで、雨の降るところがありますが、次第に高気圧に緩やかに覆われるため晴れる見込みです。
それでは内陸地方、本日5月4日月曜日、内陸地方今日のお天気

です。今日は東の風のち西の風やや強く、曇り時々雨でしょう。今日は曇り時々雨でしょう。降水確率です。午前中 80%、 午後 90%、 先ほどまでは 80% でしたが上がりました。午後は 90%、 夜 70% となっております。続きまして、警報注意報の発表状況です。湯沢小勝地域は湯沢市と東成瀬村が、強風注意報と雪崩注意報、鵜後町は強風注意報のみです。仙北平賀地域は横手市、大仙市、仙北市、三郷町ともに強風注意報と雪崩注意報が発表になっております。それぞれ市町村ごとに違いがあれども、秋田県内すべての市町村で強風注意報は発表になっております。全体で見てみますと、沿岸では5日明日の明け方まで、内陸では4日本日昼前から4日本日夜遅くまで強風に注意してください。秋田県では4日本日昼前から高波に注意してください。内陸ではここしばらく雪崩に注意してくださいとなっております。どうぞお気をつけください。続いて注目のピンポイント天気予報、本日午前8時発表の最新の予報です。湯沢市、朝6時から午前9時曇りのち雨、午前9時からお昼12時は曇り、お昼12時から夜の9時曇りのち雨、夜の9時から深夜12時は曇りという予報です。湯沢の今日の予想最高気温は午前中で午前9時とお昼12時の17度、予想最低気温は夜の9時と深夜12時の8度。横手市です。朝6時から午前9時雨、午前9時からお昼12時曇り、お昼12時から夜の9時曇りのち雨、夜の9時から深夜12時曇りとなっております。横手市の予想最高気温は先ほどにも上がりまして、お昼12時18度、予想最低気温は深夜12時8度、横手は寒暖の差が10度です。最後、大仙市です。朝6時から午前9時曇りのち雨、午前9時からお昼12時曇り、お昼12時から夜の9時曇りのち雨、夜の9時から深夜12時は曇りという予報です。大仙市の予想最高気温、お昼12時17度、予想最低気温は、深夜12時と夜の9時の8度ですね。大仙市寒暖の差が9度という予報になっております。ということで、湯沢、横手、大仙それぞれ異なる部分はありますけれども、共通しておりますのは、まずほとんど1日傘マークが並んでおります。予想最高気温は湯沢と大仙が17度、横手は18度ということで、ちなみにスタジオの外の温度計いつも登場しますが、地面から10センチぐらいの高さで、下がコンクリート、数字的に若干ズレがあるかもしれませんけれども、今18度、17度から18度ぐらいですので、今からほとんど上がりません。でも予想最低気温は夜8度9度まで下がりますのでね、どうぞうまく洋服で調整していただいて、体調管理どうぞお気をつけください。続いて、明日5月5日の火曜日、明日は子どもの日です。明日の内陸地方、西の風はじめやや強く、晴れ時々曇りでしょう。明日は晴れ時々曇りでしょう。予想最高気温上がりまして20度、予想最低気温が7度。あさって5月6日水曜日、振り替え休日です。6日は晴れでしょう。予想最高気温もっと上がりまして24度、予想最低気温下がりまして7度。7日の木曜日、連休明けです。7日の木曜日は晴れ時々曇り、予想最高気温もっと上がりまして25度、予想最低気温が9度。8日の金曜日、曇り一時雨、予想最高気温が21度、予想最低気温が10度。9日土曜日、晴れ時々曇り、予想最高気温が20度、予想最低気温が8度。10日の日曜日、晴れ時々曇り、予想最高気温が23度、予想最低気温が8度。11日月曜日、晴れ時々曇り、予想最高気温が24度、予想最低気温が8度ということで、
今日から向こう1週間合計8日間の予報をお伝えいたしましたけれども、予想最高気温が10度

0: 台というのが今日だけ。明日以降は予想最高気温がみんなもう20度台に突入となりました。また、晴れる日が多く、傘マークは今日4日月曜日と8日の金曜日だけ、あとは晴れマークが並ぶ予報になっております。いいお天気とちょうどいい気温といいますかね、ちょっと暖かくなってくるようですので、いいお天気楽しみながら元気に今週も頑張っていきましょう。時刻8時32分以上、天気予報をお届けいたしまして、コマーシャルの後はユートピアオラホのニューフェイスアンコール放送をお届けしております。こちらも湯沢市役所のニューフェイスご紹介します。湯沢市役所のニューフェイス、今年は11人のニューフェイスお入りになって、まあ本当にこうね、新人研修とか忙しいスケジュールを割いていただいて、今年も11人全員の方にインタビューさせていただきました。ありがとうございます。コマーシャルの後はアンコール放送です。どうぞお楽しみに。
1: 私のパソコンがウイルスに感染した。いい男データが全て消えたわ。
2: だからウイルスバスター入れときなさいって言ったのに。
1: ちょっと待って、
2: ロイヤルパソコンならなんとかしてくれるかもしれない。
3: パソコンのセキュリティ対策、トラブル調査はロイヤルパソコンシステムにお任せください。
4: 湯沢インター入り口、網代鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。味どころ鶴木、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
5: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買い取り査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買い取りいたします。買取実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
6: You are listening to FM Utopia。
0: ユートピア、
7: オラホのニューヒース。
8: はい、ユートピアオラホのニューフェイスです。今年も湯沢市役所のニューフェイスからお話を伺っております。ありがとうございます。今日は5人目の方、イケメンさんです。それでは、はい、自己紹介からよろしくお願いいたします。
9: はい、子ども未来科児童福祉班の高橋海人です。よろしくお願いします。
8: はい、よろしくお願いいたします。早速失礼な質問で申し訳ありませんが、海人さんはおいくつでいらっしゃいますか？
9: はい、平成11年生まれの26歳です。
8: 26歳。
9: はい。
8: ということは、この前は別の仕事をされてらっしゃいましたか？
9: はい、鉄道関係の仕事をしておりました。
8: 鉄道関係の？
9: はい、
8: はい、どんな関係ですかね？
9: 基本的には回送列車の運転をしておりました。
8: 鉄道の運転士さんだったってことですね？
9: はい、そうです。
8: どちらでお勤めになってらっしゃったんですか？あの、県内、県外？
9: あ、県内です。
8: へえ、それはお仕事何年ぐらい頑張ってらっしゃったんですか？
9: はい、8年頑張っておりました。
8: とすると、もう職場でもそれなりの地位といいますか、信頼関係がちゃんとあって、ご自分でもお仕事をだいぶこう慣れてきたというか、分かってこられた頃だと思いますけれども、どうしてまた今度は湯沢市役所に入ろうと思われましたか？
9: はい、
8: やはり言わないでいいですよ。
9: はい、まず湯沢、趣味が、観光することなので、はい、まあ、湯沢市の街並みを見て、はい、お安京とかに行ったり毎年行ってますし、やっぱり稲庭うどんも好きなので、この湯沢市の魅力も知って、湯沢市役所職員として湯沢市のこの観光とか、そういったものを、全国に発信したいっていう気持ちから、湯沢市役所に転職しようと、考えました。
8: はい、海人さん、今のお話の感じですと、ご出身はどちらですか？
9: 出身は美郷町です。
8: それはそれは、ようこそいらっしゃいませ。
9: はい。
8: ああ、そうでしたか。じゃあまずはおめでとうございます。
9: ありがとうございます。
8: あの、ちょっとお話戻るかもしれませんけれども、8年間も鉄道のお仕事頑張ってこられて、また別の仕事っていうのは大きなこうやっぱり

0: 決断が必要でしたでしょう。
1: はい、やっぱり、全然また違った仕事内容になるので、
0: はい、
1: まあ、今も1年生という気持ちで、
0: はい、
1: やってますし、まあ、決断した時も、
0: はい、
1: やはり、まあ、そういうのも分かっていった上で決断だったので、はい、まあ、少し勇気はありました。
0: かつその仕事しながら市役所ですから公務員試験ってありますでしょ。それもじゃあ勉強しました。
1: はい、やはり休みの日は、まあ、5時間程度は勉強しておりました。
0: でも今度面接もありますでしょ。
1: はい、面接は基本的には、壁打ちしてる感じですね。誰かとやるっていうわけではなくて、壁打ちで面接練習してっていう感じで試験に臨みました。
0: じゃあ合格が決まった時はどうでしたか。
1: あ、やっぱり嬉しかったですね。
0: ですよね、はい、どなたが一番喜んでくださいました。
1: やはり家族ですね。
0: あ、一番は誰ですか。
1: 一番は、お母さんですね。
0: あ、ですよね、それはお母さん嬉しかったと思いますよ。よかったですね。で実際にじゃあこの湯沢市役所に決まったということで、じゃあ今は美郷町から通ってこられてるんですか。
1: いや、今は湯沢市にアパートを借りて、そうしております。
0: まあ湯沢市民になったわけですね。
1: はい、そうです。
0: いらっしゃいませ、はい、あの先ほどのお話でも湯沢のいいところがこんなところが素敵だとかいろいろお話ありましたけれども、あのいらっしゃること、湯沢にいらっしゃることは何回かありましたか。
1: はい、まあ、2、3ヶ月に1回は湯沢市に観光しとか、まあ、ドライブ程度にも来たりしてましたね。
0: そうですか。印象でどんな印象を持ってらっしゃいました。
1: やはり、まあ、地元美郷町も自然はあの豊かな町なんですが、湯沢市もまあ負けてない部分があるなというふうには感じてました。
0: 特に好きなところは
1: やはり親洲郷です。
0: おお、それはそれは。ということで、じゃあ今度は市役所の職員として頑張られるということになりますけれども、決まったのは福祉保健部子ども未来課児童福祉班ということで、こちらは決まった時はいかがでしたか。
1: やはり自分子ども子育てっていう部分にはやっぱり今まで関わってない部分だったので、やはり本当に分かんない状態で入ったので一応びっくりしましたね。
0: あの業務にもう携わりました。
1: はい、携わりましたが、やはりゼロから覚えることなのでやはり難しいですね。
0: あの今の段階でこんなことが難しかったとか、こんな仕事あるんだとか、どんなふうにこう印象を持ちましたか。
1: はい、まあ、今基本的には園の入退所をやってるのですが、はい、まず保育園と幼稚園認定子ども園の違いから覚えるとこってそこからだったので、はい、やはり全部もう難しくて、毎日勉強っていう感じですね。
0: ああ、そうですよね、
1: はい、
0: かつ勝手に想像するに結構女性の方が多い職場じゃないですか。
1: はい、お姉さん方がたくさんいる職場です。
0: そうですか、
1: はい、
0: 先輩方はいかがですか。
1: あ、皆さん優しくて、まあ、間違ってる部分があったらちゃんとそこ違うよって言ってくださりますし、優しく指導していただいております。
0: 今の段階の目標展望を教えてください。
1: はい、今の段階の目標はまず今よりさらに明るい湯沢市にしていくことですね。
0: 素晴らしい。ぜひ実現していただきたいと思います。
1: はい、
0: ありがとうございます。そんな海人さんのご趣味は。
1: 趣味は酒を飲むことです。
0: ああ、何がお好きですか。
1: いや、もう全部好きなんですけれど、日本酒とかワインとかそういったものも好きですね。
0: ああ、それは自分の家で、それともいろんなお店に出かけて、どっちですか。
1: まあ、買ったりして家で飲んだりもしてますね。
0: ああ、そうですか。湯沢は美味しいお酒ありますから、どうぞぜひたくさん楽しんでいただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。楽しみます。はい、
0: そうですね。はい、社会人の時代がそれなりにあるわけですから、お仕事忙しい中、大変な時にちょっと休みができた時とかは何してらっしゃいましたか。

0: やはり旅行もしてましたね。旅館に行くのも好きだったので、まあ、息抜きに旅館行ったりっていう感じで、はい、休みはそう過ごしておりましたね。
1: あ、旅が好き、旅館が好き、だからお屋敷が好きということで、はい、あの湯沢の中で他に行ってみたいこととか食べてみたいものとか興味のあることはありますか？
0: はい、まあ、全部、まあ、行ってみたいところなんですけど、今せっかく湯沢市に住んだので、まあ、飲み歩きとかも、はい、してみたいですね。
1: いいですね、
0: はい、
1: どんどん飲み歩いていただきたいと思います。
0: はい、たくさん飲み歩いていきます
1: ありがとうございます。今一番感謝したい人は？
0: やはり両親ですね。
1: どんなご両親ですか？
0: まあ、厳しい時は厳しいですし、基本的にはまああんまりやってることに口出しするんじゃなく温かく見守る感じな両親なので、やはり感謝はしております。
1: どうぞ親御さんにメッセージをお願いします。
0: はい、恥ずかしいですね まず今まで26年間ありがとうございます。いや、今別に暮らしているので、会う機会が減ってきているので、暇があったら顔出しに行きますありがとうございます。
1: 親孝行してください、
0: はい
1: はい、最後ラジオを聞きの方々に何でも結構です。あのご自分の PR でも職場の PR でも何でも結構ですので、三郷町の PR でも結構です。最後一言お願いいたします。
0: はい、私の名前は高橋海人ですが、金プリ、名前忘れたら金プリの高橋海人と思ってください、まあ、それだけ覚えてくれればこの内容は忘れていいのではい、よろしくお願いします。
1: なるほど、漢字が違いますけれどもね、はい、キンプリの高橋海人さんと同名ということで、はい、負けないぐらいイケメンさんでいらっしゃいますのでね、お仕事頑張って湯沢を引っ張っていっていただきたいと思います。ということで高橋海人さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 頑張ってください、はい、
2: ユートピアオラホドニューフェイスアンコール放送でもお届けしております。ということで今日お送りしましたのは福祉保健部子ども未来課児童福祉班高橋海人さんのインタビューをお届けいたしました。キンプリの高橋海人さんと同名で覚えてくださいというようなねメッセージありましたけれど、どうぞ覚えていただいてね。あのやっぱり子ども未来課児童福祉班なんていうと女性の、ね、職員の方が非常に多いイメージがありまして、その中にポッと男性ということで、きっと頼もしくその中で頑張れることと大変なこともあると思いますのでね、ぜひラジオ機の方々もお見かけした際は応援をよろしくお願いいたします。ということで何もかも本当に役所の職員の方々っていうのは移動がたくさんあって、そこに行ってポンと何にも知らないところをでも全部覚えて、でも私たち市民からすればその道のプロだと思って物を尋ねますでしょ。そういう意味でやっぱり勉強勉強の毎日っていうふうにおっしゃってましたけれど、大変なことと思いますが、どうぞお体気をつけてね、元気に頑張っていただいて、湯沢の美味しいお酒もいっぱい楽しんで、はい、湯沢ライフ満喫していただきたいと思います。高橋海人さんありがとうございました。ということでユートピアオラホのニューフェイスをお送りいたしました。8時45分です。
3: お勤め先が気候の会の会員ならお葬式の時に弔慰金がもらえます。経済的です。ぜひご確認ください。なお新規のご加入は 72-5181 メモリアルホール気候へ無料です。
4: 何かと菌やウイルスに敏感になっているこのご時世、もちろんお車の中だって例外ではありませんよね。作業時間15分、オゾンで手軽に脱臭除菌しませんか？お気軽に高勝自動車 52-2161 までお問い合わせください。
5: あ、いやいや、割れてしまったで。金沢さんさ、電話さねね。
6: ガラスのことなら湯沢市倉内金沢商店、電話 73-5194 へ。
7: You are listening to FM Utopia.
2: 8時46分を回りました。

ここからは湯沢市倫理法人会がお送りする職場の教養をお届けいたしましょう。デジタルと距離を置く。ゴールデンウィークは家族の絆を深め心身を整える絶好の機会です。 T 氏は昨年のこの期間にスマートフォンを持たず家族とキャンプに出かけました。焚き火を囲む時間は日常では聞けない子どもの本音や家族への感謝を引き出してくれました。 T 氏は忙しい中で見落としがちな心のゆとりを取り戻すきっかけになったといいます。これは長い休暇ならではの効果と言えるでしょう。スマホなど電子機器から離れるデジタルデトックスとは、意識的に情報から距離を置き心身を休める取り組みです。長期休暇はこの習慣を試す好機であり、脳の負荷が軽くなることで思考が整理されることも期待できます。せっかくの休日もスマホの画面ばかり見ていては身近な変化を逃してしまいます。デジタル機器と距離を置けば心に余白が生まれ、対面の会話に集中でき休息の質も高まります。ゆっくりと過ごす時間が心の回復にもつながるのです。休暇を通して家族や身近な人の声に耳を傾けてみてはいかがでしょうか。休息と対話の積み重ねが休み明けの仕事を前向きに始める力となるはずです。今日の心がけ、心の余裕を持ちましょう。職場の教養。このコーナーは横手市十文字町西原、有限会社丸中燃料の提供でお送りいたしました。8時49分です。以上、職場の教養をお送りいたしました。続いては湯沢市からのお知らせです。生き生き体験学級元気アップ運動教室参加者募集についてです。湯沢障害学習センターでは、生き生き体験学級元気アップ運動教室の参加者を募集しております。開催日は6月1日から6月22日までの毎週月曜日全4回です。時間は午後1時半から午後3時半まで。場所は湯沢勤労青少年ホーム2階のスポーツ室です。持ち物は内履きと汗拭きタオル。なお熱中症予防のため飲み物もどうぞお持ちください。参加対象は湯沢市内に在住する方、あるいは湯沢市内に勤務する方。受講料は1000円です。申し込みは5月8日金曜日から受け付けます。5月22日金曜日までで、受付時間は、平日の午前9時から午後5時まで。電話のみの申し込みは受付できませんので大変お手数おかけいたしますが、受講料をお持ちの上、湯沢障害学習センターに直接おいでください。駐車場は湯沢市役所の駐車場をどうぞご利用ください。ということで、生き生き体験学級元気アップ運動教室、6月1日から6月22日までの毎週月曜日午後1時半から午後3時半まで全4回です。全4回で受講料は1000円になります。大変お得ですよ。ぜひ皆様、ご参加なさってみてはいかがでしょうか。はい、5月8日、金曜日から5月22日金曜日まで受付をいたします。よろしくお願いいたします。こちらに関しましてのお問い合わせ先は湯沢障害学習センター、電話番号0183-73-1132、 73-1132 です。生き生き体験学級元気アップ運動教室参加者募集についてお伝えいたしました。8時51分です。以上、湯沢市からのお知らせをお送りいたしました。最後のコーナーです。元気にいってらっしゃい、アンコールをお届けいたしましょう。おがち子ども園の
年中さんのお友達、そうです、3月に収録させていただいた分の、大取りということになります。小勝子ども園の年中

0: さんのお友達ゆりゆきほちゃん、ゆりゆきほちゃんのインタビューをお送りします。どうぞお聞きください。
1: はい、お名前教えてください。
2: ゆりゆきほです。
1: まあ大きくていいお声ですね。ゆきほちゃんは大きくなったら何になりたい？
2: 救急車。
1: 救急車か。どうしてそう思ったの？
2: 人を助けたいから。
1: あー、素晴らしい。救急車を呼ぶ人って本当にさ、体具合が悪くて大変な状態だと思うけど、助けてくれますか？
2: はい。
1: 頑張りますか？
2: はい。
1: ね、じゃあ立派な救急車のお仕事する人になって、みんなのこといっぱい救ってあげてくださいね。
2: はい。
1: はい、わかりました。じゃあさ、一番好きな食べ物は何？
2: チョコとアイス。
1: チョコとアイスね。そうか。じゃあ反対にちょっと嫌だなって思う食べ物はある？
2: 唐辛子とピーマン。
1: まあ、唐辛子は辛いもんね。ピーマンは食べた時ある？
2: ある。
1: その時どう思った？
2: なんか、嫌な味だった。
1: 嫌な味だった。それからもう食べてない？ああ、そう。ピーマンもね、確かにちょっとね、嫌な感じするかもしれないけれど、ゆきほちゃんがもうちょっと大人になったら、あれ、ピーマン美味しいなと思うかもしれないから、またいつか気が向いた時に食べてみて。
2: はい。
1: はい、ありがとう。そしたらゆきほちゃん、最後に一番好きな人に行ってらっしゃいって言ってほしいんだけど、誰に言う？
2: 赤ちゃんと、お母さん。
1: あ、赤ちゃんがいるの？何歳？
2: 0歳。
1: あ、ほんと生まれたばっかりだね。男の子、女の子？
2: 女の子。
1: どんな赤ちゃんですか？
2: 名前はゆみずほっていう名前。
1: あ、みずほちゃんなんだ。かわいい？
2: かわいい。
1: 泣き虫、きかん坊、元気な子、かわいい子、どんな子？
2: かわいくて元気で泣く子。
1: あ、そうなんだ。ねえ、ゆきほお姉ちゃんはいいお姉ちゃんですか？
2: うん。
1: 優しくしてあげてる？じゃあこれからもいっぱい優しくしていいお姉ちゃんで言ってくださいね。
2: はい。
1: ママはどんなママ？
2: 優しいとか、怒ったりはしないけど、パパは、私よりさ、やめてって怒る。
1: そうなの？ママお料理上手？
2: 上手。
1: 何が一番おいしい？
2: おじいちゃんもいるんだけど、私たちが引っ越す前には自分で作って食べてた。
1: ああ、そうなの。
2: だから今も作れる、自分で。
1: 分かった。じゃあ行ってらっしゃいはママと赤ちゃんでいい？
2: うん。
1: じゃあママ、赤ちゃん行ってらっしゃいって大きい声で言っていくよ。せーの。
2: ママ、赤ちゃん行ってらっしゃい。
1: はい、ありがとう、拍手。
0: 元気にいってらっしゃい、アンコール。おがち子供への年中さんのお友達。年中さんというふうにお話ししてますのは、3月の10日に収録させていただいた、その時は年中さんなんです。で、今もう4月になってもう年中さんに上がってるんですけれども、年中さんの時に収録させてもらったので、年中さんというふうに表現させてもらっております。その収録した時の大取りになりますね、ゆりゆきほちゃんのインタビューをお送りしました。ゆきほちゃん、元気いっぱい大きい声どうもありがとうございました。赤ちゃんのこともいっぱい可愛がっていいお姉ちゃんでいてくださいね。どうもありがとうございました。はい、ということで、どうぞ次回もお楽しみになさってください。時刻8時56分を回っています。ラストナンバー、今日は緑の日ということで、この曲をお届けいたしましょう。ユニクロのコマーシャルソングにもなりました。アルバムサンキューソーマッチラストを飾っている曲ですね。サザンオールスターズ、リレー、森の歌。

0: 最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。5月4日みどりの日、ゴールデンウィークということで、今サンロード商店街、きっとお父さんが可愛い子供さん3人連れてみんなで手つないで歩いていかれましたけれども、素敵なゴールデンウィーク、皆さんどうぞお過ごしくださいね。お相手姿帯でした。それではまた。
1: 鉢花観葉植物、植木、仏花のご注文は花の専門店、花吉植物園、湯沢市岩崎日赤スタンドとなり、年中無休で営業しています。花は花吉植物園。
2: 小菓子総裁会館水晶殿は、最新の設備と湯沢小菓子初の洋型儀礼所を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間0120-72-6606、心の安らぎお手伝い推奨店まで。
3: FM ユートピア 76.3MHz、
4: FM ユートピア 76.3MHz
5: FM ユートピア
6: FM ユートピア 76.3MHz。

敵な時間をお過ごしですか？大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日は、ああ、結婚とタイトルしてお送りします。ねえ、映画ファンの方はこれね、1964年、ヴィットリオ・デシーカ、監督、ソフィア・ローレンとマルチェッロ・マストロヤンニのね、コンビによる、この映画のタイトルかなと、すぐに気がつくんじゃないかと思うんですけれどもね、今日は、あの映画のね、タイトルになぞらえまして、プロポーズソングですとかね、結婚願望の歌とかね、それからウェディングパーティーでね、ちょっと冷やかして歌いたいような歌とかね、そんな、まあ結婚にちなんだようなね、ジャズソングをお届けしようと思っております。まずは、You brought a new kind of love to me. フランク・シナトラで。そして、You'd be so nice to come home to. 私、大橋美香の歌です。